Queens of the Stone Age, Insignificant Opera.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. 93% atkvæða hafa verið talin í sænsku þingkosningunum sem framfóru í dag. Rauða blokkin hefur bætt við sig og leiðir með þremur þingmönnum 176 gegn 173 þingmönnum bláu borgaralegu blokkarinnar. Í ljósi þess hve mjótt að munum á leiða líkur að því úrslitin mun ekki liggja fyrir í nótt, jafnvel ekki fyrir en síðar í vikunni þegar öll atkvæði hafa verið talin. Að sögn fjölmiðla fulltrúa sænsku kjörstjórnarinnar verðar utan kjörfundra atkvæði sem greitt voru seint og atkvæði frá útlöndum ekki fulltalin fyrir en á miðvikudag eða fimmtudag. Stjórnvöld í Póllandi og Úkraínu fordæma árás sem rússar gerðu á lest nærri landamærum milli Póllands og Úkraínu í morgun. Lestin var Úkraínu megin við landamærin og á leið frá Kýf til Varsjár í Póllandi þegar rússneskum dróna var skotið á hana. Pólska lestarfyrirtækið PKP segir að 206 farþegar hafi verið um borð en engan sakaði. Annar rússneskur dróni sprakk nærri einni af landamærastöðunum. Lestarfyrirtækið í Úkraínu segir að fyrir forsætisráðherra Bretlands Boris Johnson og nokkrir aðrir öryggisráðgjafar frá fjölmörgum Evrópusambandslöndum hafi verið í annari lest fyrir diplomata á lestarstöðinni Jakutin á landamærunum þegar að lestin varð fyrir árás. Það er hinn lestin. Þá var fyrrum forstjóri bandarísku leyniþjónustunnar CIA, David Petraeus, í annari lest á landamærastöðinni þegar að árásin var gerð á lestina. Loftrými Úkraínu hefur verið lokað síðan innrás rússa hófst í Úkraínu og því hafa lesta samgöngur milli Póllands og Úkraínu orðin helsta leiðin til að ferðast til og frá landinu. Volodymyr Zelensky forseti Úkraínu sakar rússa að hafa viljandi gert árásina á lestina. Donald Tusk forsætisráðherra Póllands stýrði neyðarfundi í Varsjá eftir árásinar og varaði við því að rússar myndu herða árásin enn frekar á komandi vikum. Hann sagði ekki hægt að útiloka að stigmögnun á taka myndi einnig hafa áhrif í Póllandi. Og þá að veðri, veður horfur að landinu til miðnættis annað kvöld, norðan 5-13 metra á sekundu vestan til á morgun en annars hægari fram eftir degi. Þokusúld eða dálítil rigning norðanlands og smá væta á Austurlandi síðdegis, þurft að mestu í öðrum landslutum en stöku skúrir suðaustanlands. Hiti 5-15 stig svalast fyrir norðan. Og horfur næstu daga, hæglætis veður og víðabjart veður á þriðjudag en suðaustan 10-18 og talsverð rigning á miðvikudag. Frétti verða næsaðar í útvarpi klukkan 2. Fréttalestri er lokið.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

0: Í undiröldunni heyrir þú fjölbreytta nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudag og fimmtudag á milli frétta frá 6:30 til 7. Þossi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í undiröldunni.
1: Við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst með þér.
3: Eyðimörk, þú ein í fjarska.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. 94% atkvæða hafa verið talin í sænsku þingkosningunum sem framfóru í dag. Rauðablokkin hefur bætt við sig og leiðir með þremur þingmönnum, 176 gegn 173 þingmönnum bláu borgaralegu blokkarinnar. Ekki er þó talið að úrslit munu liggja fyrir í nótt, jafnvel ekki fyrir en síðar í vikunni, þegar öll atkvæða hafa verið talin. Að sögn fjölmiðla fulltrúa á sænsku kjörstjórnarinnar verða utan kjörfundar atkvæði sem greitt voru seint og atkvæði frá útlöndum ekki full talin fyrir ná miðvikudag eða fimmtudag. Þrír særðust í skógareldum nærri Costa del Sol ströndinni á Spáni í gær. Þar af einn með brunaáverka. Eldarnir kviknuðu í fjallendur við Ben Havis en margir erlendir ríkisborgarar eiga eignir á þessum slóðum. Eldarnir breytust hratt út vegna vinda. 50 íbúar þurfti að yfirgefa heimili sín í Ben Havis en ekkert eignartjón varð í skógareldunum. Yfirvöld sendu viðvörun í smáskilaboðum til 9500 íbúa og ráðlögðu fólki að halda sig heima fyrir af öryggisástæðum. En þó mikil hætta á skógareldum á Spáni. Hæsti hiti ársins, 45,7 gráður, mældist í El Granado í suðvestur hluta landsins í Andalúsíu 2. september. Menningamálaráðherra Ísrael kallar ísraelska heimildamyndaleikstjóra landráðamenn og segir að það eigi að svipta þá og ríkisborgararétti. Leikstjórarnir Yuval Abraham og Rachel Sor fengu á föstudag sérstök verðlaun dómnefndar á kvikmyndahátíðinni í Feneyjum fyrir heimildamynd sína NASA. Myndin byggir á viðtölum við uppljóstara innan ísraelska hersins og leyniþjónustunar og greinir frá því hvernig gervigreind hefur verið nýtt til árása á óbreytta borgara á gasasvæðinu. Myndin fekk mikið lof gagnrýnenda og uppskar mikið lófaklapp að lokinu frumsýningu á hátíðinni. Mikið svar, menningar málaráðherra Ísraels, sakar þau að hafa skaðað orðspor heimalandsins til að fá viðurkenningu frá gyðingahöturunum allan heim. Hann sagði þetta í færslu á X og sagðist ætla að grípa strax til aðgera til að svipta þau ríkisborgarar rétti sínum fyrir landráð þeirra gegn ríkinu. Og þá að veðri, veður horfur á landinu til miðnætti sannað kvöld, norðan 5-13 metras á sekundu vestan til á morgun, en annars hægari fram eftir degi. Þóku súld eða dálítil rigning norðanlands og smá væta á Austurlandi síðdegis, þurfti að mestu í öðrum landslutum, en stöku skúri suðu austanlands. Hiti 5-15 stig svalast fyrir norðan. Frétti vera næssæðar í útvarpi klukkan 5, við minnum á vefin okkar rúf.ris þangað til. Fréttalestri er lokið.
0: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

0: But does the name come from the sugar cubes?
1: Yes.
0: Really? I didn't know that.
1: Yeah, it came from the sugar cubes.
2: Í Rokklandi vikuna rifjum við 20 ára gamalt viðtal við Tom Barman, fólksparka belgísku sjónsveitarna Deus, sem að koma til Íslands til að spila 2. oktober í Austurbæ. Við skoðum Rokkland mælir með lagalistan og nýju Oasis heimildamyndina sem hefur verið að sína í bíó allan heim þessa dagana og líka hérna á Íslandi. Don't look back in anger.
3: I just don't see myself on stage with Liam. I really want to come back with the tension. Will it fall apart again?
2: Rokkland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum en alltaf á rú.is og í spilarunum, rúvatinu.
3: A chance to change the narrative of the band.

0: að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rástvö.
3: En svo munum við fyrir að segja fólki þau fara atvinnuleysisbætur og svona á þetta sér stað, allstaðar þar sem að skattahækkanir koma við sögu, svona skarpar og glannarlegar, svo ég segi bara eins og
4: Mamma og pappi sögðu að ég bættist í keilusalmi mjón.
5: Já.
6: Nú erum við að sjá það að 50% drengja, helmingur drengja, býr ekki yfir grunnhæfni í leskilningi við lok tíunda bekkjar.
7: Færir hafa mestu hagsmunni að við höfum gott fjármálakerfi, þannig að bara allur almenningur og viðskipta lífið. Almenningur á meiri hluta í bönkunum.
2: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.

manns af skilnings á vöxtum neittu. Földu nekt sín og samkomulæginu breyttu. Þeir sem heima sita hungum orða spyrja sig í kvöld hvað eiga börnum mína borða. Skellt í botn en graut, þetta er allt á réttri braut.

точками.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. 94% atkvæða hafa verið talin í sænsku þingkosningunum sem framfóru í gær. Rauðablokkin leiðir með 3 þingmönnum, 176 gegn 173 þingmönnum bláu borgaralegu blokkarinnar. Magdalena Andersson, leiðtogi sósialdemokrata, hafði þetta að segja stöðuna.
2: Nu ska vi ju vänta in det slutliga valresultatet. Varje röst som har lämnats, den ska räknas. Men mitt besked är tydligt. Vi socialdemokrater, vi kommer alltid stå redo att ta ansvar för resultatet.
1: Andersson sagði að enn væri beðið eftir loka niðurstöðunni. Hvert atkvæði skipti máli en eitt væri ljóst og það væri að sósialdemokrater væri tilbúnir að axla ábyrgð á niðurstöðunni.
3: Det finns alltså många helt oförenliga ståndpunkter. Nu behövs konstruktiv öppenhet.
1: Forsætisráðherrann Úlf Kristersson sem leiðir bláu blokkina í ríkisstjórn sagði að það var uppi mörg sjónarmið hjá rauðu blokkinni sem fari alls ekki saman og þörf sé á uppbyggilegri nálgun. Hann sagði að jafnvel þótt niðurstaða kvöldsins standi þá muni hann kanna hvort unnt sé að mynda starfhæfa ríkisstjórn innan þessum þingmeirhluta sem ekki sósialískur stjórn sem fær um að afla stuðnings við þá efnahagsstefnu sem kjósendur hafa lýst stuðningi við. Utan kjörfund atkvæði og atkvæði erlendis fráverðatalin á miðvikudaginn og gætu niðurstöður þeirra talningar haft áhrif að loka niðurstöður kosningana. Búist við að endanleg úrslit liggi fyrir næstu helgi. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu fékk tilkynningum hópslagsmáli bílakjallara í gær eða nótt samkvæmt dagbók lögreglunar. Flestir voru farnir þegar að lögregla kom á vettvang og þeir sem eftir voru vildu ekki tjá sig. Ekki kemur fram hvar meint hópslagsmál fóru fram en útkallið mun hafa verið í umdæmi lögreglunar í Austurbæ, Vesturbæ, Miðborg eða á Seltjarnarnesi. Þrír slösuðust í skógareldum nærri Costa del Sol ströndinni á Spáni í gær, þar af einn með brunaáverka. Eldani kviknuði í fjallendinu við Benhavís en margir erlendir ríkisborgarar eiga eignir á þessum slóðum. Eldarni breytust hratt út vegna vinda. 50 íbúar þurft að yfirgefa heimili sín í Benhavís en ekkert eignartjón varð í skógareldunum. Yfirvald sendu viðvörun í smáskilabúðum til 9500 íbúa og ráðlögðu fólki að halda sig heima fyrir af öryggisástæðum. Enn þó mikil hætta á skógareldum á Spáni. Hæsti hiti ársins 45,7 gráður mældist í El Granado í suðvestur hluta landsins í Andalúsíu 2. september. Frétti vera nessæðar í útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpa veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
4: Veðurfregnum les Salome Jórunn Bernastóttir. Mestu vindhraði klukkan 3 var 13 metrar á sekúndu við Hafursfjall. Veðri klukkan 3. Reykjavík austnorvestan 4 skýjað hiti 11 stig. Loftrýstingur 994 millibar stígandi. Seltjarnarnes, austnorvestan 3, hiti 11 stig. Gufuskálar, austnorvestan 6, hiti 9 stig. Stykkishólmur, vestan 1, léttskýjað, hiti 8 stig. Flati á Breiðafirði, austnorvestan 8, hiti 9 stig. Bjargtangar, suðsuðaustan 5, hiti 8 stig. Patreksfjörður, norð-norðvestan 1, hiti 9 stig. Bíldudalur, suðvestan 2, hiti 7 stig. Bólungarvík, norð-norðustan 9, hiti 9 stig. Straumnesviti, suðsuðustan 3, hiti 9 stig. Hortbjörgsviti, vestsuðvestan 1, hiti 5 stig. Blöndós, austsuðustan 1, hiti 6 stig. Skagatá, austnorðustan 6, hiti 8 stig. Suðanesviti, austnorðustan 3, hiti 8 stig. Akureyri, austsuðustan 1, hiti 7 stig. Grímsey, austsuðustan 5, hiti 8 stig. Flati á Skjálfanda, suðustan 5, hiti 8 stig. Húsavík, logn, hiti 7 stig. Rauðinúpur, austsuðustan 6, hiti 7 stig. Raufarhöfn, austan 3, hiti 8 stig. Fontur, austan 6, hiti 8 stig. Bjarnarey, austan 8, hiti 9 stig. Dalatangi, suðsuðvestan 2, rigning á síðust klukkstund, dálítill sjór, hiti 9 stig, loftrýstingur 996 millibar fallandi. Seley, norðan 3, hiti 9 stig. Vattarnes, norðvestan 3, hiti 9 stig. Kampanes, norðnorðvestan 3, hiti 9 stig. Pappi, norðnorðvestan 2, hiti 10 stig. Höfn í Hornafirði, suðaustan 3, hiti 11 stig. Ingólfshöfði, norðaustan 5, hiti 10 stig. Skarðsfjörðuviti, suðaustan 1, hiti 10 stig. Stórhöfði, sunnan 5, hiti 11 stig. Vestmannegabær, sunnan 2, hiti 11 stig. Eyrarbakki, austnorðaustan 7, hiti 10 stig. Grindavík, norðan 4, hiti 10 stig. Garðskagaviti, norðnorðustan 7, hiti 11 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðnorðustan 4, skýjað, hiti 9 stig. Sjóveðurspá. Skammt suður af Reykjanesi 990 millibar lægð sem þokast austnorðaustur og grynnist. Veðurhorfur á miðum útjúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið vaxandi norðanátt með morgninum, 8-13 nálægt hádegi en hægari austan til fram á kvöld. Lægir á morgun en norðvestan 8-13 austast. Snýst í vaxandi suðaustanátt annað kvöld. Faxaflómið, norðaustan 8-13 en 10-15 austan til tíma síðdegis. Lægir í nótt og í fyrramálið en vaxandi suðaustanátt annað kvöld. Breiðafjarðarmið, norðaustan 8-13 en 5-10 í nótt. Suðaustlægar á morgun en 8-13 seint kvöldið. Vestfjarðarmið, norðaustan 8-13 en 5-10 í nótt. Snýst í sunnan 5-10 á morgun. Norðvesturmið, norðlega 8-13 og þokoloft. Norðan 5-10 í nótt, hægar á morgun en suðaustan 3-10 annað kvöld. Norðausturmið, norðaustan 5-10 og þokusúld, en norðan 8-13 setnipartin. Norðvestan 8-13 á morgun en hægar vestan til, dregur og vindi síðdegis. Austurmið, breytileg 8-3-8 og þokusúld með morgninum. Gengur síðan í norðvestan 8-13, norðvestan 10-15 í kvöld en 5-10 seint á morgun. Austfjarðarmið, suðlæg 8-5-10, rigning og súld. Norðvestan 10-15 í kvöld, fyrst norðan til en norðan 8-13 seint á morgun. Suðausturmið, suðvestan 8-13 en 5-10 seinnipartinn. Rigning og súld, snýst í vaxandi norðaustan átt í kvöld, norðan 10-15 í nótt en hægari vestan til. Breytileg 8-5-13 síðdegis á morgun. Vesturdjúp, norðan 8-13, en lægir síðdegis og í kvöld, fyrst vestan til. Gengur í suðaustan 8-13 annað kvöld. Grænlandsund, norðaustan 8-13, en lægir í kvöld. Suðvestan 8-13, norðan til á morgun, annars hægari. Norðurdjúp, snýst í norðaustan og norðan 8-13, Lægir vestast í nótt, vestlæg 8-5-13 hátti á morgun. Austurdjúp, sunnan 8-15, hvassast austast, en sunnan 5-10 seint í dag. Gengur í norðan 10-15 í nótt, hægar austan til fram yfir hátti. Færiðdjúp, sunnan og suðvestan 8-13, en dregur úr vindi setnipartin. Gengur í norðan og norðvestan 10-15 í nótt og morgun, fyrst vestan til. Suðausturdjúp, suðvestan 8-13 en 5-10 síðdegis. Snýst í norðvestan og norðan 8-13 í nótt, hægari annað kvöld. Suðurdjúp, vestan og síðar norðvestan 5-13, snýst í sunnanátt á morgun, 10-15 seintum kvöldið. Suðvesturdjúp, norðvestan 8-13 en hægari vestast, dregur úr vindi setnipartinn. Gengur í sunnan 8-13 á morgun en 10-15 annað kvöld. Næst verða veðurfregnin næstan frá veðurstofu klukkan 3:00 verði sæl.
0: Næturútvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.

Í undiröldunni heyrið þú fjölbreytta nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudag og fimmtudag á milli frétta frá 6:30 til 7. Þossi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í undiröldunni.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Rauðablokkin í Svíþjóð leiðir með þremur þingmönnum, 176 gegn 173 þingmönnum, bláu borgarilegu blokkarinnar. Alls búið að telja 94% atkvæði þingkostningunum sem fóru fram í Svíþjóð í gær. Utan kjörfundar atkvæði og atkvæði erlendis fráverðatalin á miðvikudaginn og gætu niðurstöður þeirra talninga haft áhrif á loka niðurstöður kostningana. Búist við að endanleg úrslit liggi fyrir næstu helgi. Magdalena Andersson, leiðtogi sósialdemókrata, segir að hvert atkvæði skipti máli en eitt sé ljóst og það sé að sósialdemókratar varu tilbúnir að taka ábyrgð á niðurstöðunni. Forsætisráðherrann Úlf Kristersson, leiðtogi Moderaterna sem leiðir bláu blokkina í ríkisstjórn, sagði að það væru uppi mörg sjónarmið hjá rauðu blokkinni sem fari alls ekki saman og tíminn eigi eftir að leiði ljós hvort þeim takist að mynda ríkisstjórn. Svo virði sem kjörsóksi að dragast saman í Svíþjóð í það minnsta samanborið við síðustu kostningar samkvæmt sænska ríkisútvarpinu. Klukkan 1:30 í nótt að staðtíma bentu bráðabirgðatölur til þess að kjörsókn hafi verið 80,4% nú, samanborið við 84% árið 2022 og 87% árið 2018. Stjórnvöld í Póllandi og Úkraínu fordæma árás sem rússar gerðu á lest nærri landamæri milli Póllands og Úkraínu í gærmorgun. Árásin var gerð skömmu eftir að Boris Johnson fyrir forsætisráðherra Bretlands og fleiri háttsettir embættismenn voru á ferði í annarri lest á sömu leið. Fyrir forstjóri bandarísku leyniþjónustunnar CIA, David Petraeus, var í annarri lest á landamæra stöðinni þegar árásin var gerð. Lestin var Úkraínu megin við landamæri og að leið frá Kýf til Varsjár í Póllandi þegar rússneskum dróna var skotið á hana. Pólska lestarfyrirtækið PKP segir að 206 farþegar hafi verið borð en engan sakaði. Annar rússneskur dróni sprakk á bensínstöð nærri einni af landamærastöðunum. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, sakar rússa að hafa viljandi gert árás á lestina. Donald Tusk, forsætisráðherra Póllands, styrði neyðarfundi í Varsjá eftir árásinar og varaði við því að rússar myndu herða árásir enn frekar á komandi vikum. Hann sagði ekki að þetta útilokað að stigmögnun átaka myndi einn hafa áhrif í Póllandi. Og þá örstutt af veðri, norðanátt 5-13 metra á sekundu vestan til en annars hægari fram eftir degi. Frétti vera nessagðar klukkan 7.
2: Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
3: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum um allt land, all

0: Þú heyrir það nýjasta á kvöldvaktinni
1: á Rás 2. Rás 2.
0: Fyrst og fremst

0: But does the name come from the sugar cubes?
1: Yes.
0: Really? I didn't know that.
1: Yeah. It came from the sugar cubes.
2: Í Rokklandi vikuna rifjum við upp 20 ára gamalt viðtal við Tom Barman, fótsparka belgísku hljómsveitarinnar Deus, sem að koma til Íslands til að spila 2. október í Austurbæ. Við skoðum Rokkland mælir með lagalistan og nýju Oasis heimildamyndina sem hefur verið að sýna í bíó allan heim þessa dagana og líka hérna á Íslandi. Don't look back in anger.
3: I just don't see myself on stage with Liam. I really want to come back with the tension. Will it fall apart again?
2: Rokkland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum en alltaf á rú.is og í spilarunum, rúvappinu.
3: A chance to change the narrative of the band.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er mánudagur 14. september, klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Rauðgræna blokkin í Svíþjóð leiðir með þremur þingmönnum, 176 gegn 173 þingmönnum, blágulu borgarlegu blokkarinnar. Alls er búið að telja 94% atkvæða í þingkosningunum í Svíþjóð í gær.
1: Magdalena Andersson, leiðtogi sósialdemokrata, hafði þetta að segja stöðuna.
2: Nu ska vi ju vänta in det slutliga valresultatet. Varje röst som har lämnats, den ska räknas. Men mitt besked är tydligt.
1: Andersson sagði að enn væri beðið eftir lokar niðurstöðum. Hvert atkvæði skipti máli en eitt væri ljóst og það væri að sósialdemokratar væru tilbúin að taka ábyrgð á niðurstöðunni.
3: Det finns alltså många helt oförenliga ståndpunkter. Nu behövs konstruktiv öppenhet.
1: Forsætisráðherrann Úlf Kristersson, leiðtogi Moderaterna sem leiðir blágulu blokkina í ríkisstjórn, sagði í nótt að það veri uppi mörg sjónamið hjá rauðgrænu blokkinni sem fari alls ekki saman og tíminn eigi eftir að leiði ljós hvort þeim takist að mynda ríkisstjórn. Kristersson sagði að hann ætlaði að kanna hvort unnt sé að mynda starfhæfa ríkisstjórn innan þess þingmeiri hluta sem ekki sósialískur og hafa samband við aðra flokksleiðtoga til að kanna möguleika á samstarfi. Utan kjörfundar atkvæði og atkvæði erlendis frá verða talin á miðvikudaginn og gætu niðurstöður þeirra talninga haft áhrif á loka niðurstöður kosninganna. Búist við að endanleg úrslit liggi fyrir næstu helgi.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu fékk tilkynning hópslagsmál í bílakjallara í gær eða nótt samkvæmt dagbók lögreglunar. Flestir voru farnir þegar lögregla kom á vettvang og þeir sem eftir voru vildu ekki tjá sig. Ekki kemur fram í hvaða bílakjallara hópslagsmálin voru en útkallið var í umdæmi lögreglunar sem nær yfir Austurbæ, Vesturbæ, Miðborg og Seltjarnarnes. Bandaríkin eru heimsmeistarar kvenna í körfubolta í fimmta skiptið í röð eftir 97-79 sigur gegn frökkum. Silfur besti árangur Frakklands í sögunni. Spánverjar unnu í gær örugan sigur á þjóðverjum í bronsleiknum 81-58. Fréttalestri lokið.
4: Morgunútvarpið á Rás 2
5: Morgunútvarpið heilsar og býður góðan dag þann 14. september 2026 og við ætlum að vera með einhverjum til klukkan 9, það Atli Fannar, Þráin Steinsson og Guðrún Dís.
6: Já, þú ert risin úr rekkjuna.
5: Ég risin úr rekkju. Það voðalega góð tilfinning.
6: Já, ekki.
5: Jú, þetta svona, sko, ég bara áttaði mikið á því að maður myndi fara að fá einhverja haustflensu.
6: Nei, en það, þú ert ekki svo eina.
5: Nei.
6: Bara ekki svo eina hér inni og ekki heldur út á landi, eða bara á landinu.
5: Já, já.
6: Það minnst allir einhvernig vera með hórinu öss.
5: Það einhver djöfl sem skýtur að ganga.
6: Já.
5: Ha?
7: Tvö fórnalegum peima á mér.
5: Já, heyrir það þrá mér, þetta agalegt. Þú mátt þó ekki fara að leggja, hvað gerum við þá?
7: Það bara verra fyrir mig.
5: Já, já.
7: Ég má ekki við því að fá neitt, sko.
5: Nei, ég nefnilega held að þú meir heldur ekki við því að fá neitt, sko.
7: Nei.
5: Nei, þú þarft að halda það góðum.
7: Já.
5: Þú ert ekki að knúsa þér þá.
7: Og lítið, en ég blessunlega sloppið bara mjög vel.
5: Já.
6: Setja þráin í svona bubble.
7: Já, ég í sút, sko.
5: Já, bara í svona átbreikala.
7: Lífið eilíðar COVID ástand hjá mér.
5: Alltaf að passa sig, kall greið. En já, þetta víða ganga í þjóflendi, þetta svona fyrsti í flensu, þetta ekki það?
6: Já, það ekki, svona fyrsta haustflensan, svona jarðtengingin eftir sumar eða einhvern veginn. Það var einhvern veginn alltaf að rúla stas og það fólk einhvern alltaf að vera heima annarkvort sjálft eða með börn.
5: Já, þetta sko, þegar leikskólarnir eru þetta konir í konar stað aftur.
6: Þá dreifist þetta sko.
5: Þá dreifist þetta almennilega.
6: Já.
5: Og það fer kannski á fullotna sem að dreifa þessu síðan yfir til ömmur og afar.
6: Og vinnustæðina.
5: Já.
6: Og svo eru sko, þetta ekki bara eina. Ég held að hafa verið bara sko tveir skóladagliðinir eitthvað þegar fyrsti lúsapósturinn kom. Sko.
5: Nei, hættu nú. Hún nú bara eitthvað landlæðan í Vesturbæn. Nei, ég ekki grínast. Ég hef auðvitað búið í Vesturbænum og verið með barn á leikskóla í Vesturbænum lengur en ég bjó í Vesturbænum. Var það var þá á leikskóla. Það var bara lúsapóstur nánast í annar einhverju viku.
6: Já, þetta er furðulegt.
5: Þeir náðu þessu ekki úr ykkur. Sko, að því að líka, nú bý ég ekki í Vesturbænum.
6: Nei.
5: Ég með þrjú börn á mörgum skólastígum. Ég hef bara ekki fengið lúsapóst í 2-3 ár.
6: Nei, mitt.
5: Alli.
6: Bara tala með þetta nú er ég bara að fara að klæja.
5: Hanna, sko, lús er líka eitthvað svona sem að ég hræðist hvað mest.
6: Bara í lífinu sjálfur?
5: Ég hef ekki fengið lús ennþá 7, 9, 13.
6: Nei, mitt.
5: Og þetta er eitthvað að því að ég er svona svolítið, ég er skortir á fælin.
6: Já.
5: Og logandi hrættu kóngulær. Þá að hugsa sér að það sé einhver lítil dýr að skríða í hárunar. Það er alveg, það drepur mig. Ert þú ekki þar þróin?
7: Nei, ég, þetta trublaði mig ekki og ég þurfti að vera að kempa dúr og
5: Já.
7: Það einu sinni lendi ég að finna svona. Þetta mikið panik, sko.
5: Já, þetta mikið panik. Já. Já, þetta agalegt.
6: Þetta satt ekki, svo það bara eitthvað sjampo og bara farið, þetta ekki bara...
3: Já.
5: Nei, þetta meiri vinna en það.
6: Aha.
5: Já,
7: en það hjálpaði ekki til ég fór að benda og blessa það miklu meira pöttum í rúmin ykkur alltaf.
6: Já, eitthvað svo. Já.
7: Nei, það,
6: já.
5: Nei, það hefur nú bara gert þér algjörlega.
7: Ég bara eiginlega þetta og nú endalegu skordýrafælni, það má ekki vera að fluga eða fiðrild inni, sko, þá bara...
3: Pabbi!
5: Já, þetta svona, maður verður óttast legin. Þetta eru lúsapósatnir, svo hver veit nema að njálkurinn dokki upp.
6: Já, blessaðan
5: Jálkur. Já,
6: ég heldur þetta setja punkt hér við þetta fræðin.
7: Allir skirpjú eftir áramót.
6: En það ég myndi alltaf að gerast að fylgist með kostningunum í Svíþjóð.
5: Já, ég svona aðeins búin að vera að reyna að tegja mig í símann og fylgist þess með því.
6: Það gríða spenna þar búið að telja 95% atkvæða og það bara hreinlega ofsnefnt að skera úr hver vinnur. Þannig að þetta sko, rauðablokkin leiðir þetta með sko 176 þingmenn gegn 173 úr bláu blokkinni. Og það ennþá sko utankjörfinn atkvæði og atkvæði erlendis frá sem vera talin á miðvikudaginn. Og gæti haft áhrif á endanlega niðurstöðu kosninganna.
5: Er þetta á miðvikudaginn bara ekki komin?
6: Það góð spurning. Ég veit ekki hvernig maður nú alltaf sko kosningakerfin við höfum nú hér lent ýmsu vesenni og víða er alltaf það er alltaf eitthvað vesen á þessu.
5: Hugsið ykkur samt að vera að sko að því við erum auðvitað með þessa á kosningavökunni. Það var þingmenn að detta inn og út á þingi.
6: Já.
5: Og þetta spennandi og ég ekkert viss að maður myndi festa mikinn blund á meðan maður bíður.
6: En maður var sjálfur í þessu?
5: Já, nei. Detta inn og út og vita ekki hvort maður lendi inni. Pæli að vera í þessu rúsi bara fram á miðvikudag.
6: Ég mitt að bíða út að sko...
7: Það var í frétta móðan, jafnvel fram að næstu helgi.
5: Jesus.
6: Já, og það vantarlega bara vegna að setja svona mjótt og munur sem að þessi örf og atkvæði sem eftir skipta svona miklu máli. Þetta bara gæti dottið öðru hvoru megin einhvernig.
5: Mm-hmm.
6: Þannig að við höldum auðvitað áfram að fylgjast með þessu en kannski þarna, kannski ofst nefnt að fá einhvern veginn að greina einhverja niðurstöðu og þessar niðurstöðun eru ekki komna.
5: Nei, það eru ekki komnar. Þannig að við verum bara svona að halda áfram að rífressa hérna á tölvinu og sjá hvað gerist.
6: Já, en svo eru við líka með skellna þátt.
5: Já, við erum með fínasta þátt.
6: Já, já, já.
5: Við sýnist það á öllu,
6: já, já,
5: segi ég hér.
6: Já, já, já. Sko, eftir 7:30, þá er hann Gummi Jóa komið til okkar.
5: Mm-hmm.
6: Gummi Jóhannsson, tækni tröllu okkar og ætlar að koma með svona einhverja eitthvað úr heimi tækninar.
5: Það nú alltaf gerast í heimi tækninar.
6: Já, já, það það. Og hann að hvort sem við horfum til sko bara í gervigreindar eða svo er þetta Apple með að kenna eitthvað nýtt daginn og þar kom líkiljós í þessari Apple-kenningu að nú bara hreinlega að gerast það sem að, ég held að Gummi hann tala með það hjá okkur að verður að hækka.
5: Já.
6: Á þessum vörum bara einhvern veginn þess að það bara svo mikið eftirspurn eftir þessum tæknibúnaði út af gervigreindinni.
5: Mm-hmm.
6: Og þá er bara hækkar þetta verð á þessum símum og þessum dóti.
5: Verður maður að fara endur nýja?
6: Sko, nú þessi ég bara missaði, núna bara endur nýjum ekkert aftur bara fyrir bara eftir 5-6 ár.
5: Já, hugsi ykkur.
6: Nei, ég segi svona, bara þetta, en núna ég held að segja, er eitthvað detta inn það sem að tala fyrir einu tveimur árum að væri að fara að gerast.
5: Já.
6: Held ég. En hvað mér getur kannski satt okkur betur á þessu?
5: Við þurfum kannski lenda í því sem að eða þetta verður hjá okkur eins og þetta í Sviss, ráttæki þar.
6: Já.
5: Það engin svona skattur á þeim, þannig að þau eru ódýrari en alls annars þar.
6: Í Sviss?
5: Já.
6: Já.
5: Ég bara er að segja þér það.
6: Já, já, ok.
5: Þannig að frakkar og þjóðverjar, þeir keyra yfir til Sviss.
6: Ok.
5: Til að ná sér í síma og allt annað.
6: Já, já.
5: Ha?
6: Þetta magnað?
5: Já, þessi sími til dæmis svissneskur.
6: Já, ok. Ég er alltaf einn fjórið svissneskur.
5: Nei, er það?
6: Já,
5: ég. Ég hrifin allir.
6: Þetta er svissneska ömmu.
5: Já.
6: Bara, hann að... fíli hún í friði sko. En þarna en
5: blessu sé minning hennar.
6: Blessu sé minning hennar. En þarna ég svo ætla að halda áfram. Við ætlum að sko eftir hálf 9 líka. Þar er svolti gagnlegur þáttur. Þar ætla að taka 5 skotel sparnaðarað frá fólki sem að þekkir heldur betur til.
5: Við elskum sparnaðarað sérstaklega á haustin af því að sko þurfum að spara kannski pínu því að það að koma jól síðan.
6: Já, einmitt og líka bara sést maður að koma úr sumrunni þar sem maður sko þar sem maður væntanlega bara svo ég fái nú að segja þetta hérna bara skýtblokkur.
5: Já, maður leyfir sig meira á sumrunni.
6: Já.
5: Eða kannski ekki leyfir sig meira,
6: heldur það. Það bara er allt dýrar á sumrunni einhvern veginn.
5: Það líka sumarfrí.
6: Já, og það bara eitthvað prógram í gangi
5: Já.
6: Sem þarf að sko þarf að greiða fyrir.
5: Já, greiða úr flækjunni.
6: Já, en nú þarf bara að nú það bara aftur raunveruleikinn sem að tekur við og við ætlum að fá Hrefnu Björk Sverrisdóttur og Arnar Þór Ólafsson sem að hafa nú verið með þættina viltu finna milljón og hafa nú komið hingað á áður.
5: Frábæri þættir.
6: Já, mjög skemmtilegir þættir en þau eru að fara að stað með sko eitthvað svona námskeið í fjármálum og það var þau kjörin í að gefa okkur nokkur góð ráð.
5: Já, ég horfi alltaf á þessa þætti, maður viltu finna milljón.
6: Viltu finna milljón?
5: Já, viltu finna milljón.
6: Já.
5: Og mér langar svo að gera eins og þetta fólk og finna milljónir hérna.
6: Já.
5: En mér teksta illa.
6: Já, einmitt.
5: Já.
6: En þarna, svo ætlar hún Jensína að þetta Hermannsdóttir að koma frá Laufásborg. Þetta við þurfum að tala um aðeins um börnin.
5: Já.
6: Það er sko, það er rosa mikið að tala um menntakerfið, en þurfum ekki líka að tala um okkur, foreldrana.
5: Jú.
6: Eru við, sko, í samíki við allt þetta saman, allt þetta písa, dót, þar þurfum við ekki að horfa í einn, lítið í einn barn.
5: Og gera okkur í brók?
6: Já, það ekki.
5: Jú, ég held það.
6: Það hlýtur allan að vera, sko, tilmyndið, svona, allan að svona, hvað sé, ef ég fæði slett að rúmfur improvement.
5: Já, við hljótum að þurfa kannski að taka mér ábyrgð á þessu.
6: Já, ég held það. Þannig að, en hún náttúrulega, sko, þekkir þetta, þekkir, sko, hún bara alveg bara sjálf og svo bara, sko, við því hversu mörg börnum búin að fara í gegnum Laugarsborg hjá henni, hún veit hvað hann tala.
5: Já, við ætlum að fara bara, að því við erum að fara að tala við leikskólastjóra, við ætlum að fara bara í grunninn.
6: Já, það lítur þetta að vera.
5: Þetta bara svona uppbeldi 101.
6: Já, já.
5: Sem starffræði.
6: Já, já. En, já, já, en ef við ekki bara fá smá músík og svo ætlum við að ræða það eru 90 ára afmæli almanna trygginga þessa mötur. Það er nú aldrei satt að tala eitthvað.

0: Þetta er nú ljúft svona í morgunsárið Memfis Mathian og Björn Jörundur og ég kenni þér heimurinn miklu betri og hann kennir henni og það er svona
1: Ég kenni henni það, já, þetta er skemmtilegt
0: Þetta er falleg
1: já.
0: En sko, á þessu árið þá eru 90 ár liðin frá því að lögum alþýðu trygginga tóku gildi og tryggingastofnunin stofnun ríkisins hóf starfsemi og með lögunum var lagður grunnur að almannatryggingakerfinu hér á landi sem hefur þróast og breyst töluvert með árunum og í dag eru þrjár stofnanir sem að byggja á sem grunni það tryggingastofnun sjúkratryggingar Íslands og vinnumálastofnun og hver stofnun þjónustar gríðarlegan fjölda landsmanna og hún komin hingað til okkar hún Huld Magnúsdóttir forstjóri tryggingastofnunar velkomin
2: takk fyrir
1: Já, það nú, ekki að svolítið henni bara, bara megni af okkur fyrir að einhverjum hætti í gennum þetta kerfi á einhverjum tíðabóti?
2: Jú, það þannig, það er hérna, þetta gríða stórt kerfi
1: Já.
2: Og það má einni segja að það snerti landsmenn ykkur staðar alltaf.
1: Já.
2: Og sko, tryggingastofnun til dæmis með lífeyrishlutann, greiðsluna fyrir lífeyrir. Og svo ef við förum á spítala, þá koma sjúkratryggingar eða heilsugæsluna og borga lifin. Og
1: já, svo vinnumálastofnunum að maður lendir ykkur slíku. Og þannig að þetta nær manni öngru tíamöndi, alveg eiginlega, það eiginlega örugt.
2: Bara. Já, það gerir þá. Það var auðvitað hugmyndafræðin
1: já.
2: Fyrir 90 árum. Það var að það væri verið að búa til samtryggingu og öryggisnet fyrir landsmenn. Og það nokkuð merkilegt að 90 árum setna þá lifin og þessi hugmyndafræði nokkuð vel.
1: Er hún bara óbreytt? Var lagt upp með þetta svona á sínum tíma?
2: Já, grunn hugmyndafræðin hefur í sjálfsir ekkert mikið breyst. Að það sé til ákveði öryggisnet, það sé ákveðin samtrygging fyrir allar landsmenn. Auðvitað hefur svo kerfi verið breytt og aðlagað, eðlilega þurft að þróast í takti tíman. Þegar þetta var kannski ástandið 1936, öðruvísi heldur en það í dag og vinnumarkaðurinn öðruvísi og atvinnugreinar öðruvísi og fámennari.
1: Já, vorum fá.
2: Já, við vorum fá. En þetta var samt mjög stórhuga framkvæmt. Við vorum fámenn þjóð, fátæk, með hérna fáar og hérna atvinnugreinar. En þetta var þetta svona stór hugmynd.
1: Já, eins og niður bara hjá ykkur, eru til einhver svona gögn þetta frá þessum tíma þegar bara verið að koma svo fót? Eru til bara einhver fundagerð á fyrsta fundinum eða hvernig virkar það?
2: Já, ég hugsa með myndun og geta fundið það.
1: Já.
2: Það er til gríðalegt safn gagna sem var lengi geymt á laugaveginu þegar við vorum að ná bindum út til hlem. Þar var mikið skjalasafn.
1: Já.
2: Og sem er nú búið að koma í svona varalega varvistu en það væri nú örglega að finna ég og gögg þar
1: já,
2: 90 ára aftur í tíma
1: já, það er kannski bara 100 ára afmælinu sem við fáum það byrt en hvernig er líka bara starfsmenn svona búin að þróa sig tíðina, maður svona það er, þetta er þetta gríðarlega mikið sko tala öll þessi kerfi og svo þið hljóttu upplega líka bara síðustu 10-20 árum bara með tilkoma samfélagsmeira hljóttu bara eitthvað starf líka bara svolítið að snúast að bara hreinlega bara leiðrétt umræðina
2: Já, sko stór hlutast þar sem ég allra þessar stofnuna fer bara í sko upplýsingamiðlun hérna leiðbeina fólki allar stofnunar hafa náttúrulega ríka leiðbeiningaskyldu
1: Já, og sjá til þess að fólk bara kunni að nýta
2: já,
1: sér
2: Já, bara skilji hvað já. Er að vera og það sem auðvitað mikilvægast í því er að fólk átti sig á réttundum sín það það sem skiptir mestu máli að þú vitir hvað réttundi þú hefur hvernig ávinnur réttundi hvernig getur þú fengið í rauninni þau réttundi sem að þú hefur fengið og það fer líka og það sem hefur breyst svolítið með tímanu sem aðtilsvært af því að tæknin hefur auðvitað hjálpað okkur mikið fólk getur svona afgreitt sig daldið sjálft í gegnum mína síður og við erum búin að færa allt á Ísland.is og svona gögn og annað fara þar í gegn og það er alltaf verið að búa til betri og betri tæki og tól þannig að það fari svona meira af gögnum á milli líka og fólk sé ekki að fara með pappirinn út allt þá er það samt þannig að það hefur aukist gríðarlega hvað við þurfum að sko veita mikla ráðgjöf, bara persónulega ráðgjöf.
1: Já, einmitt.
2: Og það er bara vegna þess að fólk vill vera vist. Bara, er ég að skilja þetta rétt? Er þetta svona?
1: Já.
2: Fæ ég þetta greitt? Er þetta hluti af mínum réttindum og svo fram?
1: Það er ekkert sem að eitthvað spjallmenni getur afgreitt.
2: Og það, við finnum það mjög hjá tryggingastofnun að þörfin fyrir svona persónulega ráðgjöf, hún hefur aukist. þannig að það minkar ekki hjá okkur já. Fólk vilja tala við okkur, það eykst bara
3: en það var nú þekkt út í tlumst, þegar fólk endara í sjúkrakerfinu og svo kemur það út og þeim bent á tryggingarstofnun það fylgja því engar leiðbeiningar út af heilsustofnunum heldur þú ert bara þarna komin veikur einstaklingur ótt að bjarga þér og svo færðu mismunandi eftir hvað dagur hringir og hvað þjónustafeltrúar þú lendir á hjá ykkur mismunandi upplýsingar sem í tilviki sem ég þekki til hafa valdið að safnast upp skuldir og endalust vesen þannig að veist, þetta ekki á nógu hrein og skýr lína alla leið fyrir fólk
2: Nei og það eru þetta bara þannig að þetta sko þetta nú gríðalegu fjöldi Við til dæmis greittum við fyrir að til 86.000 einstaklinga. Það yfir 20% af þjóðinni. Það mjög mikið. Það mjög mikið og svo eru hérna allir íslendingar sjúkratryggðir.
0: Mm-hmm.
2: Og með greiðslu þáttöku í lyfjakostnaði og mjög margir sem leita til vinnumálstofnunar. En fjöldin þetta ofboðslega mikill. Og það mjög miður þegar að einstaklingar upplifa það hafi ekki fengið réttar upplýsingar. Og við, að minnsta kosti, setjum mjög mikið efni og mikla áherslu á það að reyna að hjálpa fólki og útskýra vel hvað að vera en bara sem dæmi að þá til dæmis það eru 650 útgáfur af bréfum í kerfunum okkar
0: Vá, sem að þið
2: sem við sendum út
0: Já.
2: En svo, þetta er allt svona sko, endalus úrbótavinna umbótavinna það er að laga það að tímanum og aðstæðum hversu eins
0: Já, og, það einhver, og svo náttúrulega líka máli við heyrum þetta bara af því sem fer illa eða frá einstaklingum sem að hafa lent illa í einhverju þeir hljóti að vera líka svolítið í því að því það stundum neikvæð umræða um þessa stofnun
2: Já, en við sko eins og segir, þegar maður hefur svona marga þýskiptafinni og við gerum nú mikið að þjónustukönnun og almennt þá kemur það mjög vel út og fólk er mjög ánægt með þjónustuna þess að við upplegum kannski oft er að það erfitt að skilja bréf hvað í rauninni verið að segja
0: akkurat.
2: Og við erum mjög meðvitað um þá höfum við verið mikill herferð að breyta allum þessum 650 bréfum og laga þetta til og reyna að koma hlutunum yfir á mannamál
1: og ekki líka svolítið krefjandi með öll þessu gögna auðvitað bara samsending samfélags þess að breytast mjög mikið og bara fólk úr alls konar löndum sem tala alls konar tungumál og svo eru þetta líka fylgist maður með það svona umræða um bara sko innflytendur útlendinga og þessar stofnanir að þarna mikið tala um að bara alls konar bara fréttaflutningur af þeirra málum hafið svona fylgst með þessu
2: Já, já, við þetta bara eins og aðrir opinberra aðalega finnum fyrir breyttir samsetningu þjóðarinnar og það hefur þetta gerst mjög rátt. Þetta mikil breyting á stuttum tíma og
1: okkur hefur 10-20 árum bara.
2: Já, og okkur hefur náttúrulega fjölga mjög mikið sem þjóð.
1: Einmitt.
2: Og við erum komið með fjölmenningar samfélag og auðvitað finnum við það að við erum að veita þjónust á alveg ótrúlegustu tungumálum sem að kannski fyrir 10 árum okkur eða aldrei dotta í hug. Og það er auðvitað mikil breyting. Og við erum að fá alls konar gögn og það þarf að fara oft mjög vel í gegnum hvað að koma til okkar.
1: Og er umræðan alltaf sko, sanngjör gegnvart svona skjólstæðikum eitthvað? Man finnst svona oft fólk svolítið fljóta að tala með það sem bara vera að halda upp í fólki sem hefur ekkert lagt til og annað. Er eitthvað svona, hvernig finnst ykkur þetta?
2: Sko, það gleymist oft í þessari umræðu hver grundvallar hugsunin með kerfinu. Sko, almannatryggingakerfið búsetu tengt. Ef þú býrð hérna í tiltekin tíma, þá hefur þú réttindi. Þannig að það nú kannski finnst okkur kannski fyrsti miskilningurinn.
1: Já, einmitt.
2: Það bara hvernig kerfið uppbyggt og hver eru grundvallar réttindi.
1: Já.
2: Og grundvallar réttindi byggjast á því að búa hérna. Þannig að bara þú átt lögheimili hér og þú fengir réttindi, þá færðu réttindi.
0: Já, eskilt rengum áli hvaðan þú kemur,
2: Nei,
0: þú býrð
2: bara hérna. Þú ert komin inga, þú ert búin að vera í ákveðin tíma, þetta mér segja, hversu lengi, en þá færðu ákveðin réttindi. Og þau síðan byggjast af því hversu lengi þú verið hérna.
1: Sko, já,
2: til
1: dæmis
2: til að fá fullan ellilífur, þá verður að hafa búið í 40 ár, nema það séu réttindi sem fylgja til dæmis innan EES.
0: Já.
2: Þannig að það eru þetta misjafnt eftir hvaðan þú kemur, hvað þú hefur mikil réttindi og hvert er líka verið að sækja hluta af réttindum.
0: Já. Sko, við höfum ekki mikið lengri tíma, það mjög áhugavert, 90 ára afmæli almannatrygginga og það bara gott að fá þig engahöld til þess að svona skerpa á þessu.
1: Ætli að halda upp á þetta?
2: Heldur betur, við erum með ráðstefni í Hörpunni, 30. september næstkomandi,
0: Já.
2: Hún er opin öllum og það þetta skrá sig á vefsíðu sem heitir almannatryggingar.is og það gríðarlega mikil flott að skrá, þar sem verðinu mitt farið yfir svona kerfið, söguna og svo erum við alltaf að horfa til framtíðar.
0: Já.
2: Þegar það er mjög gaman að horfa söguna á 90 árinu hvar við erum í dag, ef við verðum líka að horfa heiðarlega á framtíðina og hvað ætlum við að vera með þessa samtryggingu okkar og vörgisnett næstu áratugin.
0: Já.
1: Mjög gott.
0: Mjög gott. Almannatryggingar.is fyrir þá sem að vilja skella sér í hörpu 30. september. Huld Magnúsdóttir, forstjóri Tryggingastofnunar. Takk kærlega fyrir að koma til okkar.
2: Takk fyrir.

0: Morgunútvarpið á Rás 2. Tónleika kvöld á Rás 1, hljóðritum frá glæsilegu lokatónleikum Proms, hátíðarinnar í Lundunum á miðvikudagskvöld klukka 19 á Rás 1. Hamborgarabúllan, tíminn læknar sárin, hamborgarabúlla Tómasar. Notaleg og skapandi samverustund í haust, Nostra. Námskeið IST-30 við framkvæmdir Iðan fræðslusetur. Lokadagar afmælistilboða, Jusk, góð tilboð. Krabbameinsfélagi veitir ókeypis stuðning og ráðgjöf einnig aðstandendum krabb.is. Allt fyrir rekstur á einum stað stórkaup.is. Hitablásarar, hljóðlátir og sætir, loftor af tæki.
1: Á Ring ráðstefnunni þann 17. september munum við beina sjónum okkar að hvernig fyrirtæki geta náð forskoti á tímum framkvæmandi gervigreindar eða Agentic AI. Farðu á tix.is og tryggðu þér miða á Ring.
2: Við sérhæfum okkur í litum. Sérefni. Litaráðgjöf alla daga.
3: Tillögur sameiningu almenna lífsverks við SL Lífeyrissjóð verða kynntar á upplýsingafundi þriðjudaginn 15. september klukkan 17.15 á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóður.
4: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
5: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekinn innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugarró með lyfjaskammtara Livju.
6: Stars shine bright above.
7: Millu heimilisbrauð, alltaf nýbakað, alltaf gott. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30.

Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Rauðgræna blokkin í Svíþjóð leiðir með 3 þingmönnum 176 gegn 173 þingmönnum blágulu borgarlegu blokkarinnar. Alls búið að telja 94% atkvæða í þingkosningunum sem voru í Svíþjóð í gær. Endanleg niðurstaða kosningana liggur fyrir síðar í vikunni. Stjórnvöld í Póllandi og Úkraínu fordæma árás sem rússar gerðu á lest nærri landamærum Póllands og Úkraínu í gærmorgun. Árásin var gerð skömmu eftir að Boris Johnson fyrrum forsætisráðherra Bretlands og fleiri háttsettir embættismenn fóru sömu leið í annarri lest. 3 særðust í skógareldum nærri Costa del Sol ströndinni á Spáni í gær, 1 var fluttur á spítala með bruna áverka. Morgun fréttir verða staðar klukkan 8. Morgunútvarpi. 2.

0: Þetta er Ella Langley og lag sem heiti Be Her. Við bjóðum góðan dag og þú varst að vakna morgun undarbi með þér hérna til klukkan 9 og það eitt og annað sem við ætlum að fjalla. Við ætlum að tala foreldra, við ætlum að tala okkur sem foreldra varðar börnin.
1: Já. Bara svona, vonandi verið svona eitthvað svona gagnlegt spjall um þetta. Ég finn alveg bara sjálfur þar var svo halda sko.
0: Já, ætli allt fyrir þig
1: sko. Já, takk.
0: Þetta sem bara svona dalti foreldra hlutverki 101. Við ætlum að fá til okkar reyndan leikskólastjóra sem að hefur útskrifað mjög mörg börn og við þurfum stundum þurfum bara að fara í grunninn.
1: Algjörlega, bara beint í kjarnan sko. Skilja hann frá hisminu og svo ætlum við líka að fá nokkuð góð svona sparnaráð inn í haustið bara eftir þetta bull sem búið í gangi í sumarkuna.
0: Ég vona að sé eitthvað annað en bara taka slátur.
1: Já, sko, frá þeim tveimur, sko, frá Hrefnubjörg og Arnari Þóttu, ég held að það verið eitthvað aðeins annað
0: að
1: það.
0: Já, en það var hérna í þeim tíð, þá var alltaf bara allir að taka slátur til þess að spara.
1: Já, einmitt.
0: En það verður ekki svo leist núna og nú komið að einum af okkar uppáhaldsdagskálið, það tækni hotnið.
1: Einn af okkar dagustu sonum.
0: Já, sko, við erum náttúrulega ekki með nema tvo dagskálið, þannig að við erum með annan af okkar uppáhaldsdagskáliðum hér.
1: Já, blessaður og sæll, Guðmundur Jóhannsson tækni, sko, gúru morgun útarsins.
2: Já, góðan daginn.
1: Hvað ertu með að handa okkur í dag?
2: Í dag ætlum við að tala klöguskjóður.
1: Klöguskjóður?
2: Já,
1: er mitt.
2: Er það ekki
1: eitthvað? Alltaf að segja mér, sko, núna hans ég gervigreindin farin að klaga, eitthvað svona...
2: Já, næstu því.
1: Já, já, ok.
2: Já, við ætlum að, sem sagt, hvað hefur að segja, fyrrum flaggskip fjórðu umbyltingarinnar, sem núna gervigreindin var... sjálfkerandi bíll.
1: Já.
2: Þeir eru að klaga farþega sína. Við sáum þetta í sá svona fréttum þetta og mér fannst þetta
1: ógeðslega. Sjálfkerandi bílarnir.
2: Já, mér fannst þetta ógeðslega fyndið. Það sem sagt hérna búið að gera svona tvisar á stuttum tíma í Kaliforníu að hérna farþegar hafa panta sér Waymo bíl sem sem sagt bara sjálfkerandi bílar. Það engin bílstjóri í þeim sko, þetta er bara bíll sem keyrir sig sjálfur og Waymo hvað segir maður, systurfélag Google
1: okay.
2: sem sagt, móðurfélag Google, Alphabet rekur þetta og þróar og þau eru talin svona lang fremst í þróun sjálfkerandi bíla og keyra
0: Býtu, þegar þú segir sko, panta sér bíla þú meina panta sér bíla til að eiga, ekki til þess að
2: Nei, bara eins og leigubíl,
0: leigubíl.
2: Já. Já. Og þú bara segir, ég hér og ég ætla að fara þangað bara eins og Uber og svo bara kemur bíl og það engin í honum
3: Og infrastruktúrin í borginni Við ræður
1: að
3: með þetta
1: Er hann að segja eitthvað fréttir, þetta er nú bara búið að vera í gangi sko.
3: Já, ég veist þetta var alveg komið að stað
0: Þú ert að segja mér fréttir, þú veist þetta bara óhugnulegt
2: Þetta er endan í mörgum, ekki mörgum, þetta er í nokkrum næstum því 10 borgum í Bandaríkjunum keyra veim og bílar bara allan daginn og alla nóttina og gera bara sitt
0: Hvaðan ég komi?
2: ég ekki En það sem er búið að gerast þess að fyndið finnst mér er sem sagt að það er búið að gera svona tvisar í Kaliforníu að farþegar hafa panta sér bíl og eru að gera eitthvað sem á ekki vera að gera þannig að bílinn hann
1: í bílnum?
2: Já, þannig að hann tekur til sinna ráða í annars skipti var fólk með skotvopn
1: okay.
2: og hann bílinn hérna ringdi á lögregluna að því hann sá að farþegarnir voru með skotvopn og í seinna skipti aftur að þetta nú Bandaríkin voru aftur farþegar með skotvopn reyndar leikfangabyssu en þeir eru líka undir lögaldri og voru að drekka
1: Já, hæ
2: Hann er að bíllinn hringdu á lögreglu
1: Þetta fann hann líkt
2: Hann alltaf myndavélar út allt
1: Já,
2: og gervigreindin þar allt liggjandi og náttúrulega eru augu bílsins í raun og veru og eru þá að skynja hvað allt og þarna var fólk undir lögaldri að drekka áfengi sem ólöglegt og bíllinn og reyndar einmitt með leikfangabyssu sem bíll er svo sem vissi ekki hvort það væri ekta eða ekki þannig að bíllinn fór út í kant og sagðist vera eiga við vélabilun og beið eftir lögreglunni
1: nei já, bara fólk beið í bílnum bara já. Það bíddu ég ætla að græja þetta svo bara dung
0: en sko hvernig greindi hann það að það væri undir aldri
2: Já, hann náttúrulega með hérna, hvað sem að farþegar upplýsingar, hver panta bílinn og kreditkortið tengt þar við, sko. Þannig að þetta getur með fjárráða og erum með kreditkortið en mátt ekki drekka.
0: Þetta er mjög merkilegt.
2: Þetta er svona skemmtilegt, sko, því að það gerist náttúrulega allan daga alltaf að einhver yfirvöld, einhver staðar í heiminum er að fá dómsúrskurð og hérna henda stóri tæknifyrirtækin, láta af hendi gögnum einhvað fólk. En ekki að tæknin sé svona proaktív og
1: Já,
2: er þetta bara sjálf.
1: Það er nýtt. Það, við höfum alveg séð til dæmis hér á landi, voru alltaf fylgjast með dómsmálum daginn það sem að var sko, voru gögnur síma, það sem að síminn hleraði hennilega bara sakborninga með að voru fremja glæpin og þá var það eitthvað bara stilling. Svo hefur líka séð að sko að yfirvöld hafa fengið upplýsingar til dæmis frá Tesla bara ökurhraða.
2: Já, og bara frá Google og Apple og bara öllum
1: þessum
2: fyrirtækjum.
1: Já, það var í dómsmáli, það var notað bara og var einhver sem var að kera Reykjanesbrautina einhvern tímann og var að kera hratt og, hana, og það var bara, við þykum bara gögnin Herru, þú varst bara hérna á nákvæmlega þetta klukkan þetta
2: Já. Og þetta svona eitt af því sem svona persónuvendar fólk sem mikið áhuga persónuvend það einmitt oft áhyggjur af til dæmis gífurlegri gagnasöfnum bíla sem bara dæmum svona með vísunni það sem þú ert að segja að bílar safna alveg ótrúlega miklu magna af gögnum auðvitað oft til þess að sýna okkur í appinu sem fylgir bílnum alls konar hluti en þessi gögn liggja einhver staðar þannig að yfirvöld geta alltaf með sínum leiðum nálgast þessi gögn og fundið út alls konar hluti.
1: Og þetta ekki líka, þetta ekki svolítið svona kjarni málsins að þetta allt saman, öll þessi söfnun, allt sem að gera, það gerir líf okkar einhverjum þægilega, en fórnarkostnaðan einhvern veginn okkar persónu vend.
2: Ég held að sé nefnilega akkurat þannig, og skýrasta dæmi eru þetta bara hvað við erum öll að nota Facebook og Instagram.
1: Já, nákvæmlega, og það sem við erum að fórna bara algjörlega öllu okkur, gegn því að fá þessar myndir af þarna, af fólkinu á Instagram.
2: Já, það bara nákvæmlega þannig. Þú hugsi ykkur að
0: Já, ég mjög hugsi yfir þessu öllu saman. Ég hef bara auðvitað verulegar áhyggjur af þessu. Er sko það sem að er í rauninni kannski gott og mun vera gott úr það mun enginn komast upp með glæpi hér í framtíðinni.
2: En það hljómar svolítið bara eins og eitthvað Robocop framtíð, sko.
0: Já.
2: Að hérna, tækin bara liðsinni yfirvöldum í að halda okkur á mottunni og bíllinn, ég átta mig samt ekki á hversu góð framtíð það að bíllinn ætla bara að kerist út í kant og býða til lögregluna því ég gerði 5 km yfir hámarsræða eða...
1: Og læst hann sér, ef maður fastur inn í bílum.
0: En sko, en það sem að maður spáa stundum í, að því ég velti svo oft fyrir mér, hvernig fólki dettur í hug að vera að reyna að fremja glæpi og eins bara brjótast inn í bíla og brjótast inn á heimili. Uh-huh. Það eru myndavélar út allt og maður sér í hverfa síðurinn sinni heyrðu það og brjótast inn í bíli minn gær og þú
1: sér
0: bara, já, sér bara manneskjuna og eins þegar fólk eru að hurða bíla sem eru myndavélar í hvernig fólki dettur þetta í hug.
2: Já,
0: þannig að við hljótum á einhverju tímapunkti að bara verða í glæpa lausum heimi.
2: Ekki með að mannskepnan hérna heldur, nei
0: Nei, það verður alltaf hægt að upplýsum alla glæpi, horfið á Sopranos það eru mjög mikið þættir sem eru batsins tíma þeir komast upp með allt, það voru engin með myndavél að síma og ekkert að gerast þeir eldast illa hvað það varðar væri örugglega skrítið og horfa hann þátt allavega með unglingum sínum í dag, en í dag þá ekki hægt að gera neitt eins og þeir gerði Sopranos
2: Nei, það allavega við erum með hvað maður segja, það er meira eftirlit með okkur klálega og oft óavitandi, en það líka náttúrulega þetta, sérst, það eitthvað svona rafræn vöktun en eins og allir var að tala með sko persónuvendina að hvað maður segja, sérst að eftirlitið á netinu svo miklu meira og það svo miklu leyndara, við sjáum myndavélar hitt falið, sko og hérna, svona stóru tæknifyrirtækin ekkit bara eins og þau en sérst, mörg fyrirtæki vita ótrúlega mikið okkur aðeins sem við áttum okkur á því og það þarf nefnilega og svona, það kallast þess að gagnina miðlarar, bara alveg svo verðbréfamiðlarar eins og í Bandaríkjunum sem að eru bara að selja og kaupa upplýsingar, persónu upplýsingar og
1: auglýsendur
2: til dæmis og ef þú ert með hérna nógu mikið af gögnum og þú þarft ekki svo mikið þá getur þú búið til mjög góða mynd af manneskjunni sem þú kaupir bara gögn frá bílaframleiðanda og svo kaupir þú gögn frá einhverjum heilsuræktar app framleiðanda og svo kaupir þú hérna gögn frá veður appi og fyrirtæki sem býtir veður app þá allt einu hægt að búa til ótrúlega nákvæma mynd þig að þú svo vitir af því af því að þú notar alltaf þessa tækni og hún alltaf að safna alls konar punktum af gögnum eða gagnapunktum og svo þessu raða saman af einhverjum sem það þekkir og kann þá veit hann eiginlega ótrúlega mikið því að þess að þú hefur nokkuð tíman hitt viðkomandi eða áttaði á hvað viðkomandi að gera.
1: Hugsið ykkur líka að núna sko fólk að deila sínum sko dýpstu hugðarefnum með gerðarkendinni í ykkur spjalli og nú allir við búið að búið upp á auglýstu á ChatGPT.
0: Já, sko, ég veist.
1: Var ChatGPT búin að safna þessu öllu saman, þess að þú búin að segja bara, herðu, annarkvort allt frá því bara, herðu, hvað ég eldur þessu, yfir ég bara, mér líður ekki vel.
0: Já.
1: Þetta, ChatGPT búin að geymynda allt saman og núna búin að vera hanna leið til að auglýsa, líður ekki vel, fáðu þér.
0: En er einhverja líkur á því að því nú fullt af fólki einmitt að deila öllu sínu með gervigreindinni og svo framvegis. Sko, er einhverja líkur á því að þetta mun einhvern tímann að koma gagnaleki á þessu?
2: Já, það eins og við erum alltaf að bíða bara eftir messenger gagnaleikanum og þá orðspor okkar aldrei farið.
0: Þá það farið?
2: það er bara allra
1: sko, þegar það gerist með Messenger þá er alltaf verið að taka saman að skoðaringin segir engin neitt og lokum öll augunum gagnvart
0: því já, af því að það eru allir með
1: eitthvað já, bara búf bara, tölum við ekki um þetta?
2: Tölum við ekki um þetta áfram gag nei, jú, ég minna auðvitað er en það er eins og með öll þessi tekni fyrirtæki saman hvað þau heita að allt þeirra byggir á trausti
0: já, það hlýtur að vera mjög rík áherslu það að þau, þetta sem sé örugt hjá þeim annars eru þau búin að vera
2: það nákvæmlega þannig og þess vegna þetta snýst bara traust að við sem notendur þurfum að treysta viðkomandi auðvitað eru við mannskepnan kannski að treysta of mikið og við erum að setja upplýsingar okkar inn í bara hvaða appnæstu sem við náum í af internetinu óhað því að hafa gert einhvers konar skoðun á því hver bjóða þetta app til og hvað gerir það við bara náum í eitthvað app og það kemur ykkur gluggi og spyrir ykkur einhverja spurninga og við
0: segjum alltaf yes eða grí
2: já, og samþykkjum alla skilmála heimsins heldur betur en sem betur fyrir erum við náttúrulega ágætlega svona varenga hvart hinn og þessu sem er hljumis ekki bandaríkjunum eins og bara út af persónuverndarreglugerðum sem er bara jákvætt og gott en aftur, þetta snýst bara traust ef að þessi fyrirtæki bregðast þessu trausti þá eru meiri líkur minni að notendur fari og þar með þeir hérna, komur að segja hérna, þetta fyrirtæki eiginlega bara leiðin á hausinn út af þessu eða það verður erfiðara fyrir það að jafna sig allavega það er svona hættan sko en svona alltaf bara, eins og þú segir, við heldum bara áfram og ítum á next, sko.
0: Já, já, þið verðum bara að gera það.
1: Þetta byrjaði alltaf þegar við, sko, atna, tókum eitthvað svona persónuleika próf á netinu og allir voru fast að búa að fyndið og svo allt í hennu bara vann Trump kostningar.
2: Já, Cambridge Analytica.
1: Já, það var bara búið að taka þær upplýsingar og búið til að taka allt og þá vissu bara allt alla og gotu sett inn sérsniðar upplýsingar bara inn í, sko, minnstu krumma, sko, í bandaríkjunum sem að höfðu til fólks. Það voru það þegar bara allir í heiminum tóku sama prófið og bara leta á hendi allar upp, þar með allar upplýsingar um sig.
0: Já, er eitthvað sem að, er þetta fyrirstöðu að þetta verið gert hérna líka bara í kosningum og annars staðar? Og...
2: Nei.
0: Er ekki aldrei hægt á því?
2: Nei, miklu erfiðar hér bara út af þeim lögum og reglum sem í þessu landi og bara víðar í Evrópu. Það miklu erfiðar en þú getur auðvitað sem sagt... Þú getur auðvitað markkópa greint og það er svo sem ekki nýtt og að gert áður en að samfélagsmiðla komið til sögunar og þú getur alveg...
1: Það er bara, munin er bara að fólk bara gera það fyrir þessu fyrirtæki.
2: Já, það er nú bjóð til gögnin sem var svo unnum með því að svara skemmtilegri ókeypis persónuleika prófi.
1: Já.
2: Að því við erum svo vitlaus. Það er ekkit ókeypis og það er ekkit... En þetta er bara ekkert gaman.
1: Ekki með, sko, ok, þetta er mjög áhortið. Mér langaði samt bara fara aðeins raun í annað. Já. Það komið fréttir í síðustu viku það var bara ný Apple-kynning.
2: Já.
1: En svo kemum bara hverju hausti.
2: Já.
1: Og þannig að það var einhver þetta brjóta saman Apple-símaðin og þetta er alltaf eitthvað fínt. Mm. Nefn að þá kom líka fréttir sko verðhækkanir.
2: Já.
1: Og mér finnst þess að þú hafði nú talað það bara fyrir svolítið löngu að þetta væri að fara að gerast út af því að taldu gerðgjöndu fyrirtækin. Þeir eru ansi frek á tæknibúlað.
2: Já, heldur betur.
1: Og er þetta ekki bara raungerast núna?
2: Það er bara raungerast og búið að vera gerast bara íhlutir í tölfur og tæki hafa allir rokið upp í verði bara út af því að gerðugrændi fyrirtækin bara soga til sín alla íhluti.
1: Já.
2: Öll.
1: Þessar örflögur.
2: Allt vinsluminni, alla harðardiska, þetta fer allt í gagnaver fyrir gerðugrændina og öll skjákort til bara taka allt til sín og borga bara hvað sem er. Borga bara uppsett verð á meðan að aðrir er ekki til í það.
1: Já.
2: Eða önnur. Og hérna, það þýðir að bara öll rammastæki eins og ég mynd talaði hérna fyrir mjög lengur síðan. Þau bara hafa hækkaði verði og ég menna Apple var að kynna eins og segir, þessi nýju tæki og þau hækki verði og mér sé eldri tækin hækka líka þetta er svona, þú bara hækkar allt
0: Hvenær mun þetta gerast?
2: Þetta er byrjað.
0: Þetta er byrjað?
2: Já, já.
0: En er þetta ekki alltaf skrítið því að gerfigreinda fyrirtækin hljóta að það þurfa að vera eitthvað balans í þessu því að við þurfum að hafa þessi tæki til að geta nýtt okkur gerfigreindina?
2: Já, þú getur bara
0: að
2: nota gamla tæki, þú er bara dýrar að kaupa nýtt.
0: Já.
2: þannig að það er svo sem engin, og þau eru nú kannski ekkit mikið að hugsa þig, sko. Þau náttúrulega eru í, hérna, kapplöpi, sko.
0: Já.
2: Við hinn gerfigreinda fyrirtækin. Og fjárfestar dæla ótrúlegu magna af peningum í þessi fyrirtæki þannig að það geta eitt og eitt og eitt og eitt og eitt það verið að byggja gagnaver á fárlegu hraða og allt tekur þetta ótrúlega mikið pláss og þarf ótrúlega mikið af tækjum og tólum og við bara súpum segja því með því að allt verður dýrara sko, sem að snýra tækni og það snýst kannski alveg með eins og vinsluminni sem er alveg fárálega dýrt í dag og það er vinsluminni í öllum tækjum. Og það er bara, það virkar annars ekki er tækið, sko. Þannig að annarkort þarf það að nota eitthvað gamalt minni sem er hægara, sem er ekki gaman og ég meina Google gátt nýjastu símana sína um daginn og það sem þau gerðu var bara minka vinsluminni í símanum
1: Já, þú veist, haldur mikið álamæriðinu
2: Í staðin fyrir 16 gig þá erum að 8 og þá þarftu bara að finna leiðir í hugbúna og stýrikerfi til að láta allt virka betur á minna vinsluminni þú veist, þannig að þá þarftu bara að vera skapandi að reyna að láta þetta ganga upp sko.
1: En, er þetta kannski bara góða sem mun gerast þegar að tæknin verður sko, ekki eins

0: Er við greindir sig að fara að tortum okkur eftir 10 ár það, það voru einhverja fréttir í síðustu viku Við ég vil bara ekki vita
1: Nei, við getum tekið það næst bara okkur um heimsbyggjulegu nótum
2: Og bara geta með okkur líka
1: Já, nákvæmlega
0: Ég held að það sé langbæst að við gera það þannig Þannig að Guðmundur Jóhannsson, takk fyrir að koma til okkur
1: Takk

0: Take Your Mama heitir þetta og þetta eru Sisters. Það ýmislegt framöndan hérna hjá okkur í morgunútarpinu og þú voru að tala að taka slátur sem að ég hef aldrei gert.
1: Ég ætla að fara í það? Eitthvað?
0: Nei, ég er þetta að horta á fólk taka slátur.
1: Já, sko, ég er alltaf, ég sá þetta gert.
2: Sástu þetta gert?
1: Á leikskóla.
0: Já.
1: Ég, bara, sko, ég var sko ekki eldri heldur en 4-5 ára þegar ég sá þetta gert. Og ég man bara ennþá eftir þessu, þetta er bara greift í huga mér, þegar bara var einu með höndina ofan í blóðdallinum.
0: Já.
2: Sko, ég alveg uppi að mofa.
1: Já.
2: Þetta var gert og ekki bara það, við vorum með aðstæður Dexter svona í bílsku.
1: Já.
2: Þar var úrbeinað heilu skrokkarna, þar var ég að hjálpa saga niður kindalíku.
1: Já.
2: Og nauta skrokka.
0: En varst ekki því að svíða lappir?
2: Jú, í sveitinni.
0: Já. Þetta maður horfði þetta á ömmu og afa að gera þetta allt saman.
1: Gunnar þá úr þessu leikfung Það var að skilja
0: Já, jú, legg
2: Legg og skellir og hótt og kalka
0: Nei, en ég man eftir því meiri segja þarna aftur í fyndinni þráin að maður horfði á þetta með forundran maður var bara svona, hvað er að gera sérna?
2: Það voru hérna systurnar að með blóð guð

0: Sjöndar og allt þetta, tróðus í maga, vambirnar og sauma fyrir og
1: allt. Þetta var svakalegt.
0: Þetta var ekkert eitthvað svona gerfi vambir eins og núna, þetta voru bara magarnir úr.
1: Þetta var verkun, svo gölluð.
2: En við ætlum ekki að fara þetta eftir, þó ætlum að gefa svo sparnar á, þetta verður ekki hlutaði, fannst ég.
1: Nei, þetta var nú svona bara aðeins aftur hverti fortíðar, við ætlum eins og vera að fara að tala um foreldarhlutur, ekki fá svona smá 101 aðeins umræður og kennslu í því.
2: Já, Jensina, þetta Hermannsdóttir, hún Jensa á Laugarsborg, ætlar að koma til okkar, hún líka reykvíkingur ársins.
1: Já, hún reykvíkingur ársins,
2: það og bara spjalla þessi okkur bara blessu börnin.
1: Já, blessu börnin og svo er það sparnaðaráðin líka eftir, 5 skotelt sparnaðaráð inn í haustið, við þurfum að fá þau og eitthvað annað en þetta með slátrið.

0: Morgunútvarpið á Rás 2.
1: Tónleika kvöld á Rás 1, hljóðritum frá glæsilegu lokatónleikum Proms, hátíðarinnar í Lundunum á miðvikudagskvöld klukka 19, Rás 1. Hamborgarabúllan, tíminn læknar sárin, hamborgarabúlla Tómasar. Notaleg og skapandi samverustund í haust, Nostra. Námskeið IST-30 við framkvæmdir Iðan fræðslusetur. Lokadagar afmælistilboða, Jusk, góð tilboð. Krabbameinsfélagi veitir ókeypisstuðning og ráðgjöf einnig aðstandendum krabb.is. Allt fyrir rekstur á einum stað stórkaup.is. Hitablásarar, hljóðlátir og sætir, loftor af tæki.
2: Haustútsala á garðbekkjum, borðbekkjum og borðsettum, alltaf 25% afsláttur á útihúsgögn.is.
3: Simon og Garfunkel, sagan, 16. oktober í Eldborgarsal Hörpu. Tryggðu miða á harpa.is.
4: Frí heimsending á öllum vörum í september og oktober ef pantað á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
5: Það sem kannski stæðsta áskorun í meðferðastarinn á Grísjuvík ásóknin í meðferðastarinn. Það sækja meðaldali 24 á mánuði og við náum að taka 6 manns inn sem þýðir að 3/4 eru ekki fáninn að þjónustu. Og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur. En að geta bætt við 20 plássum og tekið inn 10 manns, það strax gríðarlegt framfara skref fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.
6: Fjárfestum í bata. Samheldni.is.
7: Premium myndlíkill frá Símanum. Allt þitt uppáhalds sjónvarpsefni á einum stað. Þú getur meira með Símanum.
8: Hámarkaðu afköstin í vöruhúsinu. Sérfræðingar okkar hjálpa þér að innleiða handtölvu og rattstýringarlausnir fyrir þitt vöruhús. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
9: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
10: Byrjaðu gott ferðalag með bílinn hjá okkur. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkurflugvöllur.
11: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
12: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
13: Lækkaðu forgjöfuna með okkur. Örninn Gólfverslun, Faxafinni og örninngólf.is.
14: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
15: Viltu fleiri aukakrónur, ódýrari tryggingar og betri vexti? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
16: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, Límtré Virnet.
17: Kóral útidyra mottur og dreglar draga úr óhreinindum og lækka þrifkostnað. Kjaran, Síðumóla 12-14. Kjaran.is.
18: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
19: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is.
20: Veldu heilsuna á heilsudögum. Hagkaup.
21: Fréttastofa RÚV klukkan 8, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgun fréttir. Rauðgræna blokkin í Svíþjóð leiðir með 3 þingmönnum, 176 gegn 173 þingmönnum blá-gulu borgarlegu blokkarinnar. Alls búið að telja 94% atkvæða í þingkosningunum sem voru í Svíþjóð í gær.
22: Magdalena Andersson, leiðtogi sósialdemokrata, hafði þetta að segja stöðuna.
23: Nu ska vi ju vänta in det slutliga valresultatet. Varje röst som har lämnats, den ska räknas. Men mitt besked är tydligt.
22: Andersson sagði að enn væri beðið eftir lokar niðurstöðum. Hvert atkvæði skipti máli en eitt væri ljóst og það væri að sósialdemokrátar væru tilbúin að taka ábyrgð á niðurstöðunni.
0: Det finns alltså många helt oförenliga ståndpunkter. Nu behövs konstruktiv öppenhet.
22: Forsætisráðurinn Úlf Kristersson, leiðtogi Moderaterna sem leiðir blágulu blokkina í ríkisstjórn, sagði í nótt að það væri uppi mörg sjónamið hjá rauðgrænu blokkinni sem fari alls ekki saman og tíminn eigi eftir að leiði ljós hvort þeim takist að mynda ríkisstjórn. Kristersson sagði að hann ætlaði að kanna hvort unnt sé að mynda starfhæfa ríkisstjórn innan þess þingmeiri hluta sem ekki sósialískur og hafa samband við aðra flokksleiðtoga til að kanna möguleika á samstarfi. Utan kjörfundar atkvæði og atkvæði erlendis frá verða talin á miðvikudaginn og gætu niðurstöður þeirra talninga haft áhrif á loka niðurstöður kosninganna. Búist við að endanleg úrslit liggi fyrir næstu helgi.
21: Brynja Dögg Friðriksdóttir tók saman. Stjórnvöld í Póllandi og Úkraínu fordæma árás sem rússar gerðu á lestnari landamærum Póllands og Úkraínu í gærmorgun. Árásin var gerð skömmu eftir að Boris Johnson fyrrum forsætisráðherra Bretlands og fleiri háttsettir embættismenn fóru sömu leið í annarri lest.
22: Lestin var Úkraínu megin við landamærin og á leið frá Kýf til Varsjár í Póllandi þegar rússneskum dróna var skotið á hana. Pólska lestarfyrirtækið PKP segir að 206 farþegar hafi verið borð en engan sakaði. Annar rússneskur dróni sprakk á bensínstöðnari einni af landamærastöðunum. Ríkislestar fyrirtækið í Úkraínu segir að fyrrum forsætisráðherra Bretlands Boris Johnson og nokkrir evróskir embættismenn hafi verið í annari lest fyrir diplomata á lestastöðinni Jagodin á landamærunum skömmu áður en árásin var gerð. Breska ríkisútvarpi segir að sú lest hafi verið á undan áætlun vegna breytinga á ferðaáætlun. Fyrrum forstjóri bandarísku leyniþjónustunnar CIA, David Petraeus, var í annari lest á landamæra lestastöðinni þegar árásin var gerð. Johnson og Petraeus voru á leið frá nýafstaðinni ráðstefnu öryggismáli Kýf, Jalta European Strategy. Fyrrum forsætisráðherra Svía, Carl Bildt og Jonathan Powell, öryggisráðgjafi Andy Burnhams, forsætisráðherra Bretlands, voru einnig á ráðstefnunni og ferðuðust með lestum þessa sömu leið. Volodymyr Zelensky forseti Úkraínu sakar Rússa að hafa viljandi gert árás á lestina. Donald Tusk, forsætisráðherra Póllands, stýrði neyðarfundi í Varsjó eftir árásirnar og varaði við því að Rússar myndu herða árásir enn frekar á komandi vikum. Hann sagði ekki hægt að útiloka að stigmögnun átaka myndi einnig hafa áhrif í Póllandi.
21: Brynja Dögg Friðriksdóttir tók saman. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu fékk tilkynningum hópslagsmál í bílakjallara í gær eða í nótt samkvæmt dagbók lögreglunar. Flestir voru farnir þegar lögregla kom á vettvang og þeir sem eftir voru vildu ekki tjá sig. Ekki kemur fram í hvaða bílakjallara hópslagsmálin voru en útkallið var í umdæmi lögreglunar sem nær yfir Austurbæ, Vesturbæ, Miðborg og Seltjarnarnes. Brimbretta kappi á 60-aldri var fyrir hákarla árás í sjónum næri Glenfield strönd norður af Perth í Ástralíu í gær. Maðurinn var fluttur í skyndi á spítala eftir árásina. Hann er alvarlega slasaður en líðan hans sögð stöðug. Yfirvöld hafa ráðlagt íbúum að gæta varúðar þegar farið í sjóin. Ástralskir vísindamenn telja að fjölgun hákarla árása megi rekja til þess að fleiri fara út í sjó og til hækkunar sjávar hita. Og veður norðanátt 5-13 metrar á sekundu vestan til en annars hægari fram eftir degi, þokusúld eða dálítil rigning, norðanlands og smá væta á Austurlandi síðdegis, þurft að mestu í öðrum landslutum en stöku skúrir suðaustanlands, hiti 6-15 stig. Fréttalestri er lokið.
1: Já, morgun útvarpið býður góðan daginn, klukkanorinn 5 mínútur yfir 8 og við ætlum að vera hennar til 9, Gunnar Dís, Atli Fannar og Þráin Steinsson.
2: Já, við ætlum að gera það, við ætlum að tala sparnaðaráð eftir, fá 5 skotelt sparnaðaráð inn í haustið til að gera líf okkar kannski auðlítið einfaldara.
1: Já, það sést 4 plus takaslátur.
2: Jú.
1: Og þarna, nei, segir svona. En svo ætlum við bara núna að halda áfram að ræða
2: já,
1: blessu börnin.
2: Já, við ætlum að ræða börnin og kannski bara foreldrahlutverkið.
1: Já.
2: og svona aðeins að líta inn á við.
1: Svona í samingi við, sko, fengum við þetta slæma písakörunum daginn og svo vorum við hér að tala sko, í þessum þættu íþróttinnar, að fóreldrar séu ofta svona upplifa að reyna að byrgja fyrir að börn verði fyrir vonbrugum einhvern veginn að reyna að passa upp á því aðeins of mikið kannski, sem er kannski ekki sérstaklega gott.
2: Já, svo við líka talað manstu, kofan í Vesturbænum, þegar vorum að tala hann, hvenær eru börn að taka svona rosalega áhættu og hvenær eru þau bara að læra?
1: Læra því að leika, en hún komin til okkar, hún Jensína, þetta Hermannsdóttir leikskóla stýra á Laugarsborg og Reykvíkingur ársins, það má hann ekki gleyma því eins og
2: það er risastór titill, hvernig líður manni þegar maður fær tilkynninguna að ég er Reykvíkingur ársins?
3: Það er mikið leiður og já, ég bara fór að gráta,
1: já,
3: ég hef sagt áður og ég bara get ekki sagt nema heiðarlega svarið, ég fór að gráta, mér varð mikið
1: já, skiljum við.
3: Ég er búin að vinna með börnum síðan 1992 í raun og veru, þá byrja ég og hef svona vaxið upp í það verkefni að geta staði með börnum og barnafjölskyldum.
1: Já.
3: Það er bara mitt hlutverk í lífinu.
2: Já, og þannig bara gefur þú af þér og þetta er þinn tilgangur.
3: Já, ég er mjög þakklátt fyrir það að hafa valið þetta vegna þess að það bara gerir mig að sterkari fóreldri sjálf, það gerir mig bara betri mannesku.
1: Einmitt.
3: Og líka ljósið í þessu er að láta gott af sér leiða.
2: Mm-hmm.
3: Og það er ómetanlegt og ég vil bara segja það því að ég er umgangast ungt fólk, unga foreldra. Ég er sjálf 3 barnamóðir, börni mín eru 36 ára, 30 ára og 26 ára. Þannig að ég er líka hérna með ofsalega reynslu sem móðir og tekst á við þær áskoranir og það hefur verið mikið lífsreynsla fyrir mig og ég hef valið að fara inn í það hlutverk bara svona í núvitund, í meðutund og grunnlínan er alltaf að vel gangi og staldra við þegar að einhver strögglar eða bara ég er að bíða til næsta fríi eða ég er að bíða eftir einhverju. Af því að þú veist, það er ekki góð staður að vera á. Það er ofsalegt seigluverkefni, heilinu full þroskaði 25. Ég tek þetta mjög alvarlega og ég bara svona fór að hlæja og gantast með það þegar sonurinn fór yfir 25 árin og nú geti ég bara að fara að slaka á.
1: Þetta er komið.
2: Þetta er bara komið.
1: Þegar síðasta barni fór yfir lífuna.
3: Þetta er komið. Bara, en þetta er svo mikið alvöru verkefni og það er svo mikið gjöf að þetta sé ástríða, áhugamál og fyrir mér er þetta bara heild, heimil mitt, Laufásborg og fjölskyldur. Mm-hmm. Þetta er bara, þetta er allt samofið og það er náttúrulega bara gjöf og ég er bara heppin, ofsalega heppin.
1: En eins og mér finnst sko oft talað eins og núna í þessu umræðu eins og bara með eins og bara með PISA þá var þetta kom svona við einhverjum svona skell með til dæmis bara með lesskilning og við veist það er eitthvað sem að einhver þjálfun sem á svo svakalega mikið stað heima hjá fólki það er að segja að lesa og svo er annað eins og bara með íþróttina það sem fólk börnin er að fá ekki að upplifa á vonbrigði og svo er einmitt kofinn í Vesturbænum það sem börn bara fá ekki að detta með þessi eitthvað svona
2: mm-hmm.
1: Er þetta eitthvað sem er kannski bara einhvers konar grunnur að sem að við svona gætum kannski bætt okkur aðeins að svona leyfa börnum kannski hvað ég segja að leyfa þeim að bara að fá einhvers konar reynslu
3: Já, sinna þeim að réttu stöðum og láta þeim líki friði
1: Já
3: Og hérna Já, við, það er nefnilega málið að börn lifa upp í þær væntingar sem við gerum til þeirra. Og þú sem foreldri, við viljum alla börn okkar til dæmis bara, það fæðist, það fer að læra að labba, við hvetjum það, það má detta þar, það má meða sig þar. Þetta þarf að vera inn í öllu jöfnunum. Þannig að þú þarft að taka þér ennan tíma til að vera til staðar og geta sko það dýrmætasta sem hún gefur barninu er tími en tími til þess að vera til staðar af því að öryggi er líka ást þú þarf bæði að sinna barninu og láta það í friði við viljum allir barnar okkar læra að lesa hvert og eitt barn er einstakt við þurfum að finna út úr því sjálf foreldra þekkja barni sitt best og það eru ótrúlega mikilvægt sem foreldri að líða vel. Þú ert alltaf besta foreldri fyrir barnið og við erum alls konar niðurstur út samfélaginu, við tökum það til okkar. En sko megi að bara byrja hjá mér, ef hvert og eitt einasta heimili færi bara vinna sína vinnu og saman myndi við vera sterkari. Þannig að sko að kenna barninu sínu lesa, það eru 100 aðferðir, það fer eftir barninu. Aðlatri og gefa þið tíma, finnu leiðina og lyklana, af því að þú ert alltaf sérfræðingur í þínu barni. Þannig að þú veist, ég lít þannig á það. Og þú ert að forgangsraða bara til að hún læri að lesa, hvað ætla ég að gera því? Til að okkur gangi vel, hvað ætla ég að gera því? Þetta er alltaf svona, hvað ætla ég að gera því? Og þekkja, þú þekki barnið þannig að það byggir ofan á. Það er búin á þessum árangri. Þá veist það getur tekið næsta skref og næsta skref. Vegna þess að það er svo satt og við verðum að átt okkur á því að það er börnum holt að sé gera kröfur á þau. Þau elska að takast. Þau elska það þegar þeim tekst og að læra eitthvað nýtt. Það er svo mikið sigur. Það er svo mikið sigur í augunum á barni og við viljum öll fara þangað. Þannig að það er alltaf við fullan fólki sem berum ábyrgð á því að barni takist. Það er bara þannig.
4: Sko, þú talaður það einmitt að við þurfum að gefa barni tíma og Já. Við þurfum auðvitað líka að gefa þeim öryggi.
3: Já.
4: Og við búum hérna á Íslandi, við vinnum ógislega mikið og, og það eru allir foreldrar að gera sitt besta og, og það er dýrt að vera til hérna og þú vilt veita barninu þínu einmitt, og þannig að þetta kannski helst ekki alltaf í hendur, það er að Nei. Gefa því tíma Nei. Að því að því að eiga nóg eða hafa nóg og vinna nóg fylgir líka öryggi, þannig að hvernig finnum maður einhvern meðalveg þarna?
3: Já, bara... Það er svolítið svona persónlegt hvað viðhorf maður hefur í lífinu, hvað leið maður velur í lífinu og við þurfum öll bara að fá frelsi til að finna okkar leið, finna því að grunnlínan er velíðan, er að vera í jafnvægi og hvert og eitt okkar þarf bara að fá frið og tækifæri til þess að finna sína leið og við búum í þessu samfélagi, ég er orðin þetta gömul og mér fallast hendur varðandi samfélagsgerðina og bara ákveði getuleysi hjá okkur í samfélaginu. Mér fallast hendur en ég búin að velja það að stilla mér upp á leikskólasviðinu. Ég að vinna þar, þar er mitt framla til samfélagsins og það sem ég get ekki unni með, það bara sleppi í tökunum og bara hvað ætla ég að gera í því. Þannig að þú veist, já... Mm-hmm. Þetta er bara svolítið, hvað getur unni með, hvað á þínum borði, hvað annara, ætlaru að fara að vera ráðherra, nei, skilu, þú veist, þetta er bara staðreyndin og við þurfum allavega fyrir mig og við, hérna, þá, sko, þú breytir ekki því sem þú getur ekki breytt, en hvað geti unni með.
4: Já, hann þetta er spurningum að sleppa tökunum af því sem hún ræður ekkit við en einmitt taka stjórnum því sem hún getur.
3: Algjörlega. Og finna leiðir og bara forgangsraða. Þessi tími í lífi bass hann er augnablik í okkar sko á okkar ævi og þetta skiptir okkur það miklu málið að það er ekki aftur snúið. Þú ert með barni einsás, þú ert með að tveggjóra, það verður ekki aftur tveggjóra og það er svo góð tilfinning að vanda sig og vera bara í deginum og hafa tök á tilverunni þannig að allt í einu barni voru 16 ára og þér gekk vel þú varst ekki að bíða eftir að yrði 16 ára þú varst bara í deginum, varst að vinna vinnuna sem þurft að vinna og allt í einu eru uppskera og þú ert ennþá bara þú veist, við erum hérna í fullu fjöri til 70, 75 eða eitthvað, ég veit ekki þú átt fullt inni líka þannig að þú veist, og það er svo góð tilfinning að vera fullan í kona hafa skila sínu. Þetta bara er búið, ég gerði mitt besta, ég lít til baka og ég veit það, ég gerði mitt besta af því að rákaðin heiðarleiki í þessu, en það er alltaf þannig, þú þroskast, þú veist betur, þá getur gert betur. En ég sem 35 ára móðir er ekki sama og 57 ára amma, auðvitað er með aðra þekking og vitnesku, en bara að gangi í smiðarleika og vera sátt við sjálfan sig. Rosalega mikilvægt vegna þess að þegar okkur líður vel með okkur þá gengur okkur betur og ef okkur líður betur með okkur sem foreldra við vitum við erum að gera okkur best og við erum að leggja okkur fram þá líður okkur betur og þá bara gengur betur og barnið fyrir, sko, fyrir barnið er þú alltaf að besta fyrir barnið líka þegar ruglast það má ruglast við erum ófullkomin það kemur nýr dagur, það koma nýr tækifæri áfram
1: Akkurat og þarna talandi líka svona samfélagsgerðina þetta sem ég veist svona kannski hafa breyst svona kannski þegar maður byrja bara saman að vera foreldri og hafa verið barn að sko bara að pappa og mamma voru bara pappa og mamma en mér finnst þess að búa að bætast í okkar sko starfshlutverki sko viðbjörðastjórn
3: Já, þetta, bara, þetta sko góðmennska og miskilin góðmennska
1: Nákvæmlega, og svo bara inn á Laugarsborg þarna ef maður var kannski að reyna að hjálpa barninu mikið í peysuna þá svona bentur maður ná að þetta væri kannski svolítið miskilning gómenski að leifa ekki aðeins að spreita sig sjálft
3: Já.
1: Mjög lítið dæmi
3: Já.
1: En svo finnst mér út að líka sem að kemur samt sko frá góðum stað maður vil alltaf bara aðstofa
3: miskilning gómenska er skuggahlið af góðmennsku
1: Nákvæmlega
3: En máli það stundum þegar við erum komin inn í miskilda gómennsku þá verðum við þroska þjóar Við erum stundum með samviskubit okkur líður ekki nógu vel og viljum gera eitthvað fyrir barnum eins og þú segir unnið úti allan daginn stöndum bara með því ég má vinna úti, það ekki endilega samræma milli þess að vera slæmt foreldur og vinna úti, bara alls ekki en svo kemur þessi miskilda góðmennska vegna þess að við erum með samviskubit og samviskubit bara eyðandi afl og það bara heilbrigði hvílir ekki þar þannig að líka það að við erum svolítið að taka sjálfstrausti frá barninu fyrir okkur sjálf með því að gera fyrir það vegna þess að þegar barn færi tækifæri til að gera þetta sjálft og bara æfa sig og upplifa sig geta eitthvað, þá ekst sjálfstraustið sterkari sjálfsmynd. Það sem við gerum þegar við erum komin í skuggahliðin á góðmennskun okkar og ég vil einmitt segja það að nútíma fóldrar eiga svo mikið til að kjærleika og það svo fallegt og það svo gott og það svo margt jákvætt sem kemur með því, opbóðslega. En síðan þessi miskilda góðmennska sem að við tökum fyrir okkur til okkur líði betur. Þannig að við erum að, sko, fyrir okkar sjálfstraust erum að taka frá barninu til okkur líði betur. Látum okkur líða vel, megum ruglast, megum gera mistök, bara gefum barninu tækifæri á því að gera sjálft.
1: Og það kannski vil hluta þessu, það kannski líka að þarna einmitt að það sé, ég sá sko bara kennara bara hvort að vera nú TikTok tala eitthvað skona, hún tók dæmi barn sem hafði engan tíma til að lesa heima þannig að það var svo mikið, sko, búið stilla svo svakalegu prógrami, af einhverjar æfingar og tónlist og alls konar dæmi og svo voru fóreldarnir líka í alls konar tómstundum, sko, þannig að það var bara eiginlega engin tími eftir, en svo hugsa maður, sko, allt sem að barni var að gera, auðvitað er þetta, kemur þetta frá góðum stað að fóreldarnir séu að reyna að búa til skemmtilegt líf fyrir barnið og að læri sem mest og alls konar bara hafi tómstundir og íþróttir og annað, en þá kannski gleymist bara þessi kjarni sem er bara þessi grunnfærni sem til dæmis lesturinn og heimalærdóminn og það svona verður smá afgangsterð.
3: Já, þetta líka bara eitt af þessum sem mikilvægt fyrir börn, það bara að fá tíma til að hugsa og vera og bara vera í tómarúmi og bara leika sér eða gleyma sér og slaka á í heilanum. Áreitið svo óbúðslega mikið.
1: Já, skjárin
3: og... líka, já, við skulum ekki byrja, svona, bara með allar rannsóknir, þá ættum við sem fullar fólk ekki bjóða börnum upp á neitt skjá. Við vitum betur. Þannig að það bara val. En, já, hvað vorum við að tala um?
1: Bara með þessi, þetta, öllu því sem sko bara já, stiltu fyrir barni kemur kannski frá góðan stað.
3: Já.
1: En kannski svo sjáum við bara núna þegar bara verið að kanna svona grunnfærni að mögulega bara gleymist að til dæmis bara námið.
3: Þetta val. Já. Allt sem við gerum val. Ef þú ætlar að eiga sex ára barn sem að byrja í grunnskóla og læra að lesa þá ætlar þú að velja að verja tímanum í það að byggja það upp þú ætlar að velja það allt sem þú gerir val, ef þú ætlar að velja þetta með íþróttin að vera barnið bara kannski gott í fótbolta eða en það sem þú tekur líka ákveðin tími það sem að bara að vera og þar liggur sem ekki þroski á barninu bara fá verið í friði skapa öryggi fyrir það til að skapa þú spattn alltaf að hugsa og skapa og þroskast og heilin að þróast og ef að þú ert bara svona mötuð og það bara program fyrir þig þá bara svona hvert ég að fara, hver ég
1: Já.
3: Bara
1: Og það er
3: á hverju hef ég áhuga?
1: Og það er erfitt að sko að einhvern veginn þegar maður er vanur að vera stillu öllu þessu fyrir frá barni að segja herru nei bara þú finnur út úr þessu láttu þig leiðast eitthvað þetta er alveg svona átak að segja þetta en í staðinn fyrir að finna bara eitthvað.
3: Veist,
1: og það einmitt þú talar einmitt miskilda gómur sko að þá fer maður og reynir að finna að stilla einhver upp og er þá í leið að svona ja bara að ræna þetta tækifæri til þess til að hugsa hann sjálft.
3: Það líka svo ég heyri svo fólk segja viltu og mér stað svona birtingamynda óöryggi og stígur inn í aðstæðurnar viltu á ég að.
1: Já.
3: Bara svona bíta í tunguna á sér og bara sjá hvað gerist.
1: Vera
3: full... anda áðurinn bregst við að anda áðurinn og bregst við er rosalega holt en börn þurfa tíma til þess að bara anda og vera til og við erum, þetta er samfélagsgerðin líka og svo viljum við líka bara bestaður börn okkar ég meina, hún er skaman í fótbolta við viljum veita börnunum allt eins og þú sagðir, veita þeim allt en við þurfum líka ég held að dýrmætasta efni í dag er tími er líka efni og það er það dýrmætasta í dag.
4: Ég held að sko ef maður talar við ömmur og afa og Já. Fólk sem er eldra það ítrekka segir heyrðu, njóttu tímans, hann Já. Kemur aldrei aftur
3: Nei, þannig að
4: ég held að
3: og
4: það sé
3: eftir stefið. Og líka tækifæri fyrir þig til þess að alu batnið þegar það er frá einsás, það er bara þá og mánuður í lífi einsás kamalspass er alveg óbóðslega þungu tími mikill tími og stór hluti að ævi þess. Þannig að hver dagur í lífi bars er svo óbóðslega dýrmætur og mikilvægur. Og þetta, sko, heilin er alltaf að þroskast og við erum alveg, við getum alltaf verið að bæta okkur og þróast, en að alveg bat á næmiskeiði frá 0 og upp á 15 ára, það er tími sem kemur að geta aftur.
4: En ég eins og neða er einhverju að hlusta, þegar tíminu er að hlaupa frá okkur og einhverju að hlusta og hugsa bara, ég verða að gera betur, ég verða að gefa mig meiri tíma. Það er aldrei of seint að byrja, er það?
3: Nei, og líka bara horfða á sem úrst að gera vel, horfða á styrkleika passins, alveg eins og við öll, börnin er öll með styrkleika, farðu þangað, vertu þar, vinna frá þeim stað, horfðu og þakkaðu fyrir, það sem þú ert að gera vel fyrir barnið við erum öll að gera eitthvað rétt, við erum öll að gera eitthvað vel og bara æfing í þakklæti er gjöf ljúka dögunum með því að æfa sig á þakka fyrir og byrja jafnvel daginn og við erum börnunum inn í þessari æfingu vegna þess að það er miklu sterkari staða, það gefur þér sjálfstraust inn í hlutverki þarft að hafa það, þarft að treysta þér því að þú veist best fyrir barnið þú veist hvað þið sem fjölskylda, þið vitið hvernig þið viljið birtast og hvað þú vilt að birtist í þínu barni. Þannig að, þú veist, bara vinnum frá þessum stað.
4: Mjög þarft og gott að fá því, Jensen Edda Hermannsdóttir, leikskólastýra á Laufásból. Takk fyrir að koma og bara, ég heiti bara hugvekja hérna fyrir okkur á mánudagsmorgni.
1: Algjörlega.
4: Svona ætlum við að fara inn í vikuna og svona ætlum við að byrja.
1: Algjörlega.
4: Já.
3: Takk fyrir mig, takk fyrir, gangi okkur vel.

0: Tónleika kvöld á Rás 1, hljóðritun frá glæsilegu lokatónleikum Proms, hátíðarinnar í Lundunum á miðvikudagskvöld klukka 19 á Rás 1. Hamborgarabúllan, tíminn læknar sárin, hamborgarabúlla Tómasar. Notaleg og skapandi samverustund í haust, Nostra. Námskeið IST 30 við framkvæmdir Iðan fræðslusetur. Lokadagar afmælistilboða, jusk, góð tilboð. Krabbameinsfélagi veitir ókeypis stuðning og ráðgjöf einnig aðstandendum krabb.is. Allt fyrir rekstur á einum stað stórkaup.is. Hitablásarar, hljóðlátir og sætir, loftor af tæki.
1: Í undiröldunni heyrið þú fjölbreytta nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudag og fimmtudag á milli frétta frá 6:30 til 7. Þossi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í undiröldunni.
2: Röð, regla og rútína með IKEA. Komdu skipulagi á heimilið með sniðugum skipulagsvörum. IKEA.
3: Brendir upp kerrur eru fullkomnar til að koma stærri hlutum á leiðarenda. Þú færð brendir upp kerrur í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is.
4: Á eftir að klára sumarverkin, fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
5: Sjálfvirkur opnunarbúnaður og snertilösi rofar frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is.
6: Útsala Birgisson í fullum gangi. Parkett, hurðir, flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson, Ármúla.
7: Festool, Gifsög og Ryksuga. Ísól, Ármúla.
8: Þau sem að ljúka starfsendurhæfingu þurfa vettvang fyrir endurkomu. Hvað með þinn vinnustað? Komdu í samstarf. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is.
9: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
10: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
11: Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjörðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
12: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
13: Karglas Repair, Karglas Replace.
14: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
15: Phoenix 9 Pro eitthvað allt annað frá Garmin. Æfingar, leiðsögn og heilsuskráning sem hefur ekki sést áður. Gerðu meira með Phoenix 9 Pro. Garmin búðin augurhverfi, garmin.is.
16: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
17: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörumánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
18: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
19: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af allskonar heilsuvörum fyrir andlega og líkamlega heilsu. Veldu heilsuna. Hagkaup.
20: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus. Með þér í liði.
21: Yfirleitt morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Rauðgræna blokkin í Svíþjóð leiðir með þremur þingmönnum 176 gegn 173 þingmönnum bláu, gulu, borgaralegu blokkarinnar. Alls búið að telja 94% atkvæða í þingkostningunum sem framfóru í Svíþjóð í gær. Endanleg niðurstaða kostningana liggur fyrir síðar í vikunni. Stjórnvöld í Póllandi og Úkraínu fordæma árásum rúst rússar gerðu á lest nærri landamærum Póllands og Úkraínu í gærmorgun. Árásin var gerð skömmu eftir að Boris Johnson fyrrum forsætisráðherra Bretlands og fleiri háttsettir embættismenn fóru sömu leið í annarri lest. Utanríkismála stjóri Evrópusambandsins segir árásinni hafa verið ætlað að hræða bandalagsríki Úkraínu á Vesturlöndum. Fréttir verða sagðar klukkan 9.
0: Góðan daginn.
1: Morgun útvarpið.
0: Á Rás 2.
22: Já, morgun útvarpið býður góðan daginn klukkanar orðin 29 mínútur í 9 og við ætlum að vera hérna til 9 Atli Fannar, Gunnar Dís og Þráin Steinsson og við eigum eftir að gefa ykkur góð ráð, ekki satt Gunnar?
23: Jú, það mjög mörg 9 í þessu en við ætlum að fara að sparna tipsin
22: Hvað mörg 9 í því?
23: Já, við ætlum að fá sparnaðaráð það haust og eins og við fórum yfir áðan það sko sumarið buddan oft aldrei tóm eftir sumarið
22: Já, það allt svolítið dýrt á sumrin
23: Já, og svona, maður leifir sig meira kannski Og það svona allt einhvern veginn lausar að það ekki sé rútína.
22: Algjörlega, fáum sko bara, hvað ég segja, skotelsparnar á henni eftir smástund.
23: Já, en við getum sparað svolítið kannski bara fyrir jólin.
22: Já.

0: wants to rule the world, ein svona gömul lummaþráin sem hún býður okkur upp á hérna.
1: Sjálfsögðu, gæðin koma að handan.
0: Já, já, gæðin koma að handan. Við ætlum núna einmitt að fara að tala sparnaðaráð.
2: Já, peninga.
0: Já, peninga, við erum náttúrulega mjög upptekin af peningum, það ekki það, bara öll þjóðin held ég. Og það dýrtíð.
2: Já, já.
0: Og svo buttan tóm kannski eftir sumarið, því að eins og vorum að segja, þú veist, það allt svona laust í reipum á sumrin, það verið að kaupa í þetta námskeið fyrir hennan, þetta batt þarna, hennan krakka alltaf þessi og svo framvegis og framvegis og núna segjan bara hausti skollið á.
2: Svo bara dettur búm ný stýrivaxta hækkun.
0: Já, líka það.
2: Beint í fjösið okkur.
0: Alltaf fjör. Já. Og við bara svona veltum fyrir okkur, hvernig eigum við nú svona kannski að fara aðeins skynsamlega með fjármunina næstu mánuðina, því svo kemur auðvitað næsta bylgja sem eru bara jólin.
2: Já, já.
0: Ekki gleyma, ég vil ekki samt fara að hugsa jólin strax eða hvað þau kosta, en við þurfum kannski aðeins svona að fylla budduna.
2: Já, þau eru komin til okkar sko, Hrefna Björk Sverrisdóttir og Arnar Þór Ólafsson sem að hafa nú gert það gott í þáttunum Viltu finna milljón, mm-hmm. sem við höfum nú holt okkurna og lært af.
0: Já, bara aðdáandi.
2: Já, já. Ég fór í gegnum vísareikningin, hérna, svona, gegnum sko, hennan fasta kostnað þegar ég horfði þáttinn.
0: Já.
2: Og hérna, verið velkominn.
3: Takk fyrir.
2: Og hérna, sko,
3: það getur margt lengst á já, honum.
2: Já, það heldur betur. Ég man ekki hvaða var mikið sem að bara fannst, sko. Já. Það var eitthvað, alls konar skrítin útgjöld í gangi, sko. En bara við byrjum aðeins á svona bara ástandun og stemmingu, sko. Eins og Arnar, þú ert svolítið, eins og inn á miðlunum segir, svolítið að kenna fólki. Útskýra.
3: Já, svona fræðslu, já. Einhverju fræðslu miðlun, sko.
2: Er það þannig að bara fólk veit ekkit, skilur ekki neitt?
3: Þetta nú ekki að fara að gera lítið úr Íslendingu, en það hefur náttúrulega...
2: Ekki
3: að
2: undaskila sjálfum mér,
3: sko. Nei, en sko, það hefur náttúrulega sýnt sig, sko, að fjármála læsi fer batnandi með árunum.
2: Batnandi?
3: Sem eru auðvitað vel, en það kannski helst svona þessi fjármála færni, hvernig á að fara með peningana, hvernig á að skipuleggja sig, hvernig fjárfestingar virka og annað, sko. En fólk sá aldur sífælt að verða, þau eru að vera yngri og yngri sem eru vel fjármála læs, þar að segja, ég veit ekki hvort það hefur með umræðun að gera rosa mikið umræðunni núna að verðbólga stýrivextir búið að vera síðustu ár. Það var allavega ekki svona mikið þegar ég var yngri, sko.
2: Svo líka bara allir sem að eru að, sko, svo bara sko, flytja tónlist og annað fyrir en að hópi eru bara að pæli peningum.
3: Já,
2: það er líka nýtt,
3: sko. Já, það er kannski komin einhver meiri svona peningavitund, sko, og betra fjármálalæsi að það kannanir beinlínis sína það, sko, en það er kannski svona, já, fjármálafærnin sem er á undanhaldi. Já.
4: Ég er líka bara með tækninni að, þú veist, núna er allir auðvitað bara með bankan í vasanum, þú veist, þannig að þú líka sérði einhvern veginn innlánsreikningana þina og vexti og hvað þú skuldar og svona, þú veist, þú veist það hjálpi líka mikið.
2: Þannig að það var ungur sjálfur.
4: Já, þannig að hérna, alltaf að skilja þessi svona hugtök. En sko, að skilja þessi hugtök er eitt, en eins og Arnar er að benda á, og þá er annað að vera fær í því að fara með peningana sem að rafla sér. Og hérna, og það er bara algjörlega tvennt ólíkt, af því að það snýst miklu meira sko, siði og venjur og
2: aga
4: og aðhald og hérna, já, það er svona litlu ákvarðanir.
2: Og það, já, það er kannski svona hlýna peningunum, eitt að þekkja og svo að svona, einmitt að gera það sem maður kann, sko, að þykist kunna.
3: Þetta er svona eins og farið gegnum háskólanám og svo ferði á vinnumarkaðin, sko, og svona kemur þess í verk, sko, þetta er svo lærðir.
0: En nú er ég vissum að fullta fólki að núti sem að við erum mjög upptekin eðlilega af peningum og það er dýrtíð, og það er mikið tala, reikna ég með þetta bara inn á öllum heimilum og kannski þess vegna er komið meiri meðvitund hjá yngra fólki og svo framvegis. En það eru örugglega velta fólki hérna úti sem er bara pínu vonlaust og hugsa bara, heyrðu, ég á aldrei neitt aflögu, ég get ekki sparað. Ég næ ekki að snúa neinu við. Ég geta allir snúið einhverju við.
4: Já, ég vil meina það.
3: Já.
4: Geta allir gert eitthvað. Og auðvitað eru sumir í, sko, já, bara í rauninni kannski í fátækt og þurfa þá að horfa á hérna, tekjuhliðina hjá sér og afla meiri tekna. En það geta allir fundið peninga einhvers staðar. Við vorum með par í þáttunum sem að annar var á vinnumarkaði og hinn var ekki. Þeir náðu að kaupa sér íbúð á 3 mánuðum og þeir höfðu enga trú.
0: Nei,
4: enga
0: trú. Það var ótrúlegt dæmi.
4: Já.
3: Askur og Jóhann.
4: Já. Þannig að hérna bara með viljastyrk og auðvitað líka með þessu aðhaldi og vera með okkur og vera í þessari keppni og svona auðvitað hjálpaði það til. Það gerir þetta auðveldara.
2: Þetta
4: sýnir bara svart og hvítu að þetta er hægt. Og fólk getur þetta ef það tekur sér saman og fær aðstoð og hérna tækinn tólin að þá geta þau tekið sér saman.
2: Einmitt. Og hvað hana, sko, eins og bara núna, nú þetta í haust, það sko, sumarið einhvern veginn að klára og það var eins og það var einhvern veginn, maður bara, maður einhvern veginn öðru hugar ástand á sumarinn einhvern veginn, maður svona bara...
0: Kærlis.
2: Já, algjörlega kærlis.
3: Svo kærlis, kærlis. Já, ég hitta nefnum. Já.
2: En hvað, sko, eru með svona, einhver svona gott ráðin í haustið, hvað getur maður gert til að gera þetta aðeins betur?
4: Við erum með nokkur ráð.
3: Við erum með nokkur ráð.
2: Já.
3: Og við verðum auðvitað að byrja á því allra besta.
4: Já.
3: Sem námskeið sem
4: að vera
3: óforskammað.
2: Já. Þeir eru auðvitað með námskeið.
3: Sem er námskeið sem er að fara einmitt að stað á morgun, hérna eða þar að segja fyrsti hópfundur er á morgun. Og þar erum við að bjóða í rauninni bara upp á prógrammið eins og það var í sjónvarpsþáttunum, örlítið styttra með svona vikulegum verkefnum, markmiðum, ráðum og öðru eins
2: og svona fara í gegn eins og maður væri í þætt.
3: Já, nema fólk þarf náttúrulega ekki að gefa upp hérna, fjármáli sín hérna,
0: fyrir
3: alþjóð, það er bara heldur því inn á sínu heimili og,
4: Margir sem voru ekkit sérstaklega spennti fyrir því
3: Nei, það var hérna miskilningur
2: Já, fólk sem er held kannski að væri að fara að leggja alltaf borðið hann í á námskeiðinu og þeim myndu bara kryfja, herri býttu við Netflix, þú ert með Disney hérna.
3: Við munum veita eins og tól til að geta farið yfir þetta eins og við erum með bara sama skjal og ég notaði þáttunum til að fara yfir færslur og annað sem að við látum þau hafa mm-hmm. þannig að þau geta flokkað þetta og séð alveg nákvæmlega hérna, stöðuna hverju sinni
2: okay.
4: Já, og svo er þetta bara vikulegi fundir mm-hmm. Vikulegi verkefni og þannig að færðu líka bara alls konar tæki og tól til þess til dæmis eins og bara tökum sem dæmi, ég ætla að taka til í matar innkaupum það eru bara margar leiðir til þess að gera og þannig að fer fólk að prófa ýmsar leiðir og finna þá út hvað virka fyrir sig mm-hmm. þannig að gerir þetta bara sjálfur eða sjálf, mælum náttúrulega með því að þeir eru á heimili með fleiri en einu mat, þetta ekki þátt mm-hmm. en, og þurfið ekkit einmitt að opinbera negin fjármál, þið þurfið ekkit að senda okkur þið þurfið ekkit að taka þátt eða segja öðrum hvernig fjárhærin ykkar er, þannig fáið þetta, gera þetta bara í bara hérna, já, gera þetta sjálf
2: okay.
0: Fólk er eðlilega feimi við það kannski að gefa upp sín fjármál svona
3: Já.
2: En hvað geti ég gett sjálfur? Hvað bara er svo núna? Ég er bara, alltaf bara
0: nú Fer á námskeið,
3: Viltu finna minn á punktur þess Svo er þetta segjum styrkja á stjættafílun Það er eitt svona ráð sem að við gefum líka
4: Og þá ókeppis námskeið En eitt ráð sem ég langa til að gefa Það er til dæmis það sem hefur virkað vel Það er að skrá niður í lokdags Allt sem þú eitir í
2: Já, bara hverju degi?
4: Já, bara sest niður í lokt hvers dags, rifjar daginn upp og svo í hvað eitt ég og byrjar að skráða niður. Þetta eigur alveg gríðarlega meðvitund það hvernig þú ert
2: bara hvernig hvern dagur að fara.
4: Já,
3: og þú... Það svona einhvers konar dagbókafærsla, við höfum talað að setjast við skriftir í lokt dags, fara yfir... Hver einustu fæstu?
0: Og þú hugsa kannski, kannski þurfti ég ekki að kaupa hennan Powerade þarna á 450 eða geta spara það.
4: Mm-hmm.
3: Já,
0: svona, og svona, já.
2: Og er þetta líka hugsa bara svo kannski mitt, svo liða tvær vikur mm-hmm. og þá ertu bara komið hennan langa, langa lista.
4: Mm-hmm. Já.
2: Og þarna...
4: Og það virðist líka bara sem líka í undirmeðundundinni að þegar þú veist að þú ert einhvern veginn að fara að skrá þetta niður að þú hugsi líka bara betur það þegar þú ert að taka upp öskið.
2: Og bara nennir því ekki.
4: Já, í rauninni.
2: En
0: þetta kannski, en væri þetta líka sniðu þá fyrir alla fjölskyldumeðli með þetta saman, við borðum að gera þetta.
4: Já.
0: Fá, fyrst að fengi fólk stund saman og myndi hittast og tala saman og allir myndu skrá og svo myndu við bara átt og grá heyru, þetta og þetta og þetta. Svona er þetta mikið, ef var að lækka þetta.
4: Já.
3: Algjörlega.
4: Algjörlega.
0: Ok, þetta mjög gott ráð.
2: Ég kaupi mér til dæmis KitKat á hverjum degi.
0: Já.
2: Eftir mat. Já, það er svo gott með kaffinu.
3: Ég myndi
2: kannski svona að fara endur sko þetta við þurfti alltaf að fara að skáða niður.
0: Já.
2: KitKat,
4: já. Alltaf
3: að fækka. Já. Svo er ráð þrjú sem nú kannski svona klassíst en fæstir einhvern veginn gera og það er vikumatseðilin.
2: Já, einmitt.
3: Og það er alveg skothelt ráð því að þar þartu bara einfaldlega skipulagi vikuna og líka hugsa út í sko að þú ert að kaupa kannski kál, gúrku, lauk og eitthvað. Hvaða tvær til þrjár máltíðir get ég notað í þessi hráefni?
4: Já.
3: Og þegar þú ert farin að hugsa svona þá ertu farin að spara þér alveg óhemju mikla peninga og ekkert verður ágangs.
0: Já, og þarna gervigreindin líka hjálpa
3: Hún er mjög sterk
0: þarna. Til þarna, maður reynir svona að brúka þetta.
2: Mm. En þetta ekki líka, snýst þetta ekki líka svolítið að sleppa þessari dælu búaferð?
3: Það er ekki algjör fækka búðarferðin sko, þegar þú ert farin í einhverja svona óþarfa búðarferðir þá kemur alltaf eitthvað óþarfa fer alltaf eitthvað óþarfa honum í körfuna sko.
2: Já, já, maður lappa líka alltaf framjá ymsu sem maður bara dettur honum í körfuna maður skilur ekki hvernig það datt á ég skil ekki hvernig það gerir sko, af hverju eru að kaupa þrjá póka þessu nami, ég veit ekki
4: Þetta er mjög snett, þetta er stæðsti útgjaldaliður flestra heimila, þannig að þarna er oft mikla fjárhæðar að finna. Svo er það fjórða. Það er að vera bara með eyðslulausa daga.
2: Já, bara reyna bara að taka daga, bara taka ekki upp.
4: Já,
2: það er bara ekki að eyða
4: neinu í dag. Og ef þú byrjar að gera þetta kannski 2-3 daga í viku, þá óhjákvæmilega byrjar við að draga saman.
2: Já,
3: og leitir að, reynir að hérna svona leita betri leiða. Í hinn og þessu, þá stendur þú fram fyrir ég geti þurft að taka veski í dag, en hvernig kemst ég mögulega hjá því?
0: Já, en hvernig fer fólk þá ekki bara eða meira daginn áður af því það hugsa, ég ætla ekki eða hennar morgun ég vera að kaupa hérna
4: Já, sko, auðvitað kannski alveg ákveðan hætt á því en það er svo mikið af kaupanum okkar sem eru rauninni kannski bara hvatvísiskaup þú veist, maður bara að stoppa á bensinstöð og ákveður að kippa ykkur með sér eða eitthvað slíkt, sko. Það finnur þú strax mun.
2: Snýst þetta ekki líka, nú ég alltaf reyna svona rýna að sé svona hvað býra baki hjá ykkur. Þú veist, ykkur svona, þetta er aðeins stærri en þetta, að bara taka í dag á þessu kaup ykkur. Þetta lítur að snúa staðið sem skipulagningu. Og að maður spari, maður er vel skipulagður.
4: Já.
2: Já, það ekki?
4: Jú, algjörlega.
3: Það er bara í rauninni allra fyrsta ráðið er alltaf yfirsýn, sko.
2: Já.
3: Þú veist, það er að hafa yfirsýn yfir bara hvernig fjármáliðin líta út. Þó það sé ekki meint sparnaðar á, en það er bara mikilvægast í þessu öllu þegar að haldið er á stað í einhvers konar átak eða hérna, betrum bætur. Að þá er bara yfirsýn númer 1, 2 og 3, sko.
2: Og það er líka svo oft sem að maður er bara peningur í búin, hvað er í gangi henni?
3: Þú ert ákveðst það við mann sem hafði enga yfirsýn með kreditkorta yfirliti. Það er bara, hérna, örugglega sparaðir er 100 plus 1000 á ári, kannski?
2: Kannski, alltaf þetta var allan svona, þetta var svona ákveðin svona hugljómun. Að svona fara í gegnum þetta, ekki það, ég er ekki að segja að hefði fundið bara einhverja miljón það.
3: Nei,
2: Vistu eitthvað svona sem að maður svona bara vissi ekki af?
0: Sko, svo heyrir maður stundum því fleg fram, gott ef ég sá það ekki bara við talum einhverjum manneski sístu ykkur sem var að segja að þú sparar þig ekkit einhvern veginn fjármálið þín í lag, þú verður að þjena meira. Mm-hmm. Það er ekkit allir sem hafa kannski kost á að þjena meira. Þeir eru kannski bara í 100 og, ég veit ekki hvað prósent vinnu og eru bara ákvönu launum, en er sparnaður hlýtur alltaf að hjálpa, er það ekki?
4: Auðvitað gerir hann það og það er náttúrulega líka bara leiðinlegt. Við erum flest öll að eyða rosalega miklum peningum í eitthvað sem veitur okkur nákvæmlega enga ánægju eða gleði. Og það er þá kostnað annars, okkur langar kannski að ferðast meira eða hætta fyrir að vinna eða geta unni minna í framtíðinni eða eitthvað slíkt. Mm-hmm. En við eyðum bara svo stórum fjárhæðum eins og bara allir að nefna með kreditkorti sitt og svo er alls konar bara kostnaður sem við einmitt förum síðan gegnum í námskeiðinu. Að þú veist þessi fasti kostnaður sem við erum að borga óþarflega mikið fyrir hluti, hvort sem er sko seðilgjöld eða bankagjöld eða jafnvel tryggingar eða einhverju svona hlutir.
0: Svo erum við aldrei að leita tilboða, við erum ekki nógu dugleg kannski að einmitt, það er einhvern veginn, maður er bara hjá þessu orkufyrirtæki eða hvernig sem það er, þá bara er maður þar. Er það ekki alltaf fast hjá okkur?
3: Já, smásala á
4: sko, orku
3: rafmagn, það er opið. Það er,
4: en ekki hitta vatnið, við erum enn þá fyrst þar, sko.
0: Já, en það má leita tilbúið þar, sem
3: sagt. Já.
4: Það getur munað.
3: En svo er þetta bara, þú veist, lífsgæðin eru einhvern veginn orðin það mikið, okkur finnst við eiga svo mikið tilkall til þessara lífsgæða sem við höfum sett okkur upp, komið okkur upp. En það þarf ofta ekki nema að draga þetta bara örlítið saman í staðinn fyrir að vera að kaupa pesto og fetaost með kjúklingnum að bara hafa venjulega sósu og, og þú veist, þetta telur allt sko og þú veist, talandum, ef við förum í ferðalög fólks til dæmis meðal Íslendingu flaugs þrisvar á ári 2025 samkvæmt hérna, úttakt ferðamálastofu, þannig að hérna, þú veist, þetta er orðið allt öðruvísi í dag, fólk er bara einfaldlega farið að lifa herra, einhver myndi kalla flug óþarfa neyslu, þú veist þetta er gott að fara í frí og allt það en þú veist, þrisvar ári, það er spurning er það eðlilegur standart sko?
2: Sapnast þegar saman kemur, sko, en var ekki eitthvað eitthvað
3: ári? Í raunni 6 flug ári
4: það má tengja það við svona síðasta ráði en það er alltaf að ráðleika fólki að skipuleika sumarfrí sitt á næsta ári Núna. Já.
2: Fara bara í það núna.
4: Fara bara í það.
2: Og bara kaupa flug og...
4: Já, þú far miklu betri...

0: Þannig þið vilji meina bara ef maður ætlar að fara eitthvað bara í sko maí, júní og næsta ári eða ágúst bara hjóli í þetta.
1: Já.
0: Já.
1: Algjörlega.
2: Já.
1: Og hérna þið bæði sko þið getur þetta líka bara keift svona hvað sem það sem maður getur fengið raunni endurgreitt.
0: Já, já, já.
1: Eins og
0: hótel og svona. Margir sem bjóðu upp þetta bara, bara ekkert mála að afbóka og
1: þannig að þið hafi alveg tíma til þess að hugsa málin og svona.
0: Já.
1: En eins og ég segi þetta ódýrara. Þú veist fyrstu sætin og fyrstu herbyggin eru ódýrari.
0: Einmitt.
2: Já, já.
0: Þetta mjög gott ráð.
2: Þetta heldur líka hjólum atvinnulífsins gangandi ef við erum að kaupa fyrir
0: þetta.
2: Já, einmitt. Þetta svolítið þannig. En ok, þannig að
3: þetta spilar allt saman.
2: Þetta spilar allt saman. Þannig að námskeiðið, það bara viltu finna million.is.
1: Já.
2: Og hvað voru að tala stéttafélög, eru þau inn í þessu?
1: Nei, já, eða þess að þú getur fengið endurgreiðslu af því að þetta námskeið
2: Svo eða örglega vera duglega að leita í stéttafélögin
0: Já,
2: það eru alls konar
3: Það kemur fram á námskeiðinu Við munum fara við það
0: Bæði kunum að borga námskeið og fær bara afstætt að glerum
2: Þetta er mjög gott og það er bara mjög gott að fá okkur hingað því við vorum bara að tala um það Þannig var bara að spara það með að taka slátur á haustin
3: aftalega lífsgæðin, en hérna
2: Nei, svo eru þetta fullt af fólki sem elskar sitt slátur,
3: já,
2: það er ekki það
3: Ég er lifir að byrja svo óður, sko
0: Já, sko, lifir að byrja svo gamla góða, sko
2: Já, en ok þetta er mjög gott, Hrefna Björk Sverrisdóttir og Arna Þór Ólafsson, bara en byrju fáum við fleiri þætti
1: Kannski framtíð,
3: já,
1: en við erum
3: allavega
1: að taka smá pásu Þetta var langferli
3: Þetta er búið að vera samfell 30 ára hérna, program, sko
2: Já,
3: hérna,
2: þið þurfi smá það, anda
3: Já, aðeins anda Nú, hérna, en þetta var skemmtilegt og það er aldrei að vita nema að við komum aftur á skjáin
0: Já, já,
2: já, já
3: bara, frábæri þetta,
2: bara til hamingi með það. Og hérna, námskeiðið viltu finna miljón inn á síðunni viltu finna miljón.is bara Hrefna Björk og Arna Þór Takk fyrir að koma til okkur, það er bara að koma að lokum hjá okkur
0: Já, við ætlum bara að fara að kveðja Við erum bara hérna morgun
2: Við erum hérna klukka 7 í fyrra
0: morgun Já, takk fyrir að hlusta og bara heyrjumst aftur á morgun.

0: og Monsters and Men verða gestir andra í morgunverkum dagsins á Rástvö. Námskeiðum öryggiskinn er að bifriða íðan fræðslusetur. Brönns alla daga, Norðurbakkin, Hafnarfirði. Mánudagstilboð, fiskur í raspi, Melabúðin. Hamborgarabúllan munið alltaf frítt kaffi Hamborgarabúlla Tómasar. Rúllu, pilsu, krydd, kjötfars blanda og kjötsægir KB Borganesi. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, ótrúlegt úrval, frábært verð, Forlagið.
1: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar er ljúffeng gyros langa með grísku ívafi. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
2: Nýr myndlykill frá símanum í samstarfi við Bang & Olufsen. Upplifun með Dolby Audio. Þú getur meira með símanum.
3: Vefverslun útilegumannsins er opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
4: Tryggðu þér stæði fyrir ferðalagið. Við minnum bílinn á að þú saknir hans. Bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
5: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
6: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Varahlutir hjá AB Varahlutum viðhalda verksmiði ábyrgð bílsins. AB Varahlutir land allt og AB.is
8: AB Varahlutir
9: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringin. Næsta skref er áfram. Næsta skref er væs.
10: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is
11: Ánægja er að veita góða þjónustu. Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
12: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
13: Stuðningur bakvarða hjálpar okkur að halda úti þjálfun, endurnýja nauðsynlegan búnað og tryggja stöðugan viðbúnað. Vertu bakvörður á landsbjörg.is.
14: Mömmurnar eru komnar í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
15: Hvað betra en að muna eftir sparinestun í skólanum? Jú, að muna eftir sparinestun í skólanum með 50 milljónir í vasan. Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Happdrætti DAS.
16: Hvernig fjölgum við heilbrigðum æviárum? Ekki missa viðburðunum heilsan til framtíðar með Livju 25. september í Hörpu. Köftu miða á livja.is.
17: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
18: Fáðu besta verðið með leikhúskorti og fylltu veturinn af fjöri. Kortasalan er hafin. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
19: Fréttastofa, RÚV, klukkan 9, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segi fréttir. Utanríkismálastjóri Evrópusambandsins segir árás Rússa á lest næri landamærum Úkraínu og Póllands í gærmorgun hafa verið ætlað að hræða vestræn bandalagsríki Úkraínu frá því að styðja við ríkið og sína stuðning með ferðum til Úkraínu. Stjórnvöld í Póllandi og Úkraínu fordæmdu árásun í morgun. Rússar réðust á lestina skömmu eftir að fjöldi vestrætna áhrifamanna fórum í annari lest á sömu leið. Leiðtogar Evrópusambandsríkjana eru samankomnir í Rovaniemi í Finnlandi til að ræða norðurskautsmál. Kaja Kallas, utanríkismálastjóri Evrópusambandsins sagði þar að hvatti þar vestræn ríki til þess að efla frekar stuðning við Úkraínu. Björgunarsveitin Ægir í Garði setti nýverið húsnæði sitt í Þorsteinsbúð á sölu. Húsið fekk Björgunarsveitin að gjöf fyrir 30 árum síðan frá ábúendum á Gaukstöðum í Garði og útgerðamanninum Þorsteini Jóhannssyni sem áður var formaður hennar. Ingólfur Einar Sigurjónsson formaður Ægir segir stöðu sveitarinnar almennt góða en viðhalda á húsnæðinu sé bæði tímafrekt og kosti mikla peninga enda alls 2000 fermetrar. Ingólfur segir að húsnæði hafi skipt sköpum í starfi sveitarinnar í gegnum árin en nauðsynlegt sé að skoða alla möguleika þar.
8: Og við sjáum bara fram á það, eða höldum þessu áfram og þá við erum ekki að fara ná í skotið okkur sko með hérna að veita húsinu það viðhald sem að það þarf með því að bara já, tekið okkar sem sjálfbúlega eru bara ekki nægilega þannig að við sögum sáttir með hérna með það frangandi sem það er að gera
19: sagði Ingólfur Einar Sigurjónsson Þrír særðust í skógareldum nærri Costa del Sólströndinni á Spáni í gær einn var fluttur á spítala með bruna áverka
20: Eldarnir kviknuðu í fjallendinu við Ben Havis en margir erlendir ríkisborgarar eiga eignir á þessum slóðum Eldarnir breytust hratt út vegna vinda Um 50 íbúar þurfti að yfirgefa heimili sín í Ben Havis en ekkert eignartjón varð í skógareldunum. Yfirvöld sendu viðvörun í smáskilabóðum til 9500 íbúa og ráðlögðu fólki að halda sig heima fyrir öryggisástæðum. Enn þó mikil hætta á skógareldum á Spáni. Mesti hiti ársins, 45,7 gráður, mældist í El Granado í suðvesturhluta landsins í Andalúsíu annan september. Samkvæmt upplýsingakerfum evróska skógarelda hafa 296.000 hektarar landsvæðis brunnið í skógareldum á Spáni á þessu ári.
19: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frám fréttalestri lokið.
21: Morgunverkin
22: Á Rás 2
23: Halló
24: Það aldeilis fínt að hugsa til þess að nú sé ný vinnuvika hafin og við ætlum að standa vaktina saman hérna til hádegisveita á virkundum við lausum helgar blessunlega en við gerum þetta í sameiningu á virkundum og ég ætla að fá Snorra Helgason til að aðstoða mig með fyrsta lag Það að blötu sem heitir Víðilíð kom út árið 2022 en þetta haustið 97

Nema hvað, það von á gestum í þáttinn í dag og það meðlimir úr hljómsveitinni Of Monsters and Men. Það koma þetta eftir, það einmitt nóg framöndan eða þeir sveit. Ég myndi halda að hljómsveitin búin að spila sko 100 tónleikum út allan heim. Þegar þeir spila heima að sér, þá stress. Ég held sem meira stress að spila í Kaplakrika heldur en bara í Madison Square Garden eða hvað líka. Ég mun allan að spyrja út í það og margt annað og ég hljóðast að vera með tónleika og þeim til uppbytunar Rakel og Árný Margrét þau var líka að vera að ferðast með bandinu þannig að það ýmislegt að spjalla þeim aftur svo ný plata vikunar það platan hans ég frá kaktusi eina sinni svo ætla ég að blaðra örlítið bíó fór í bíó helgina það bara reglulega gaman að því og ætla að deila þeirri upplifun hérna með ykkur í mjög stuttum orðum fólk stundum segir sko að tala bíó eða sjónvarp sé ekki gott útvarp ég segi það sem kjeftaði algjört kjeftaði svo eru fréttir tengdar Dolly Parton og Modest Mouse og My Morning Jacket og meira þannig að það nóg framöndan í dag ég get alveg lofað að því en við vorum nú að hlýða hérna á sögu frá Snorra Helgasinni árið 1997 að haustið 1997 þá skulle við fara eilítið aftar í tíman og hlýða hér næst á sögu frá Billy Corgan sem náttúrulega annar kallin í Smashing Pumpkins wrestling eigandi hann var sko heila wrestling deild í bandaríkjum dýrka wrestling ég skil það vel hér sagði frá honum árið 1979

0: Þetta er auðvitað meistaraverki sem tvöfalt sem heitir Melancholy and the Infinite Sadness og það eitthvað sem fólk geta hlusta á reglulega og pæla þess í því. Margir hlustundu segja að ef sú plata hefur verið strípunir í eina þá var það besta plata allan tíma. Ég veit það ekki.
1: Strandgata 26 var valin glæsilegasta nýbygging höfuborgarsvæðisins 2025. Íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar komnar í sölu. Næg bílastæði. Strandgata26.is
2: Ertu á leið í ferðalag? Gerðu bílinn kláran áður en þú leggur á stað. Komdu við hjá Bílanust.
3: Á eftir að klára sumarverkin. Fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is
4: Íslenska sjávarútvegssýningin 2026 fyrir sjávarútveg og fiskeldi. Fagfólk frá öllum heimshornum og allt það nýjasta í tækni og búnaði. Sjávarútvegssýningin 22. til 24. september í Smáranum og Fífunni í Kópavogi. Icefish.is
5: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
6: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.

0: Guðmundsson á Spotify.
1: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
2: Vissir þú að 2000
3: Íslendingar...
2: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
4: Þetta er ný tónlist á kvöldökinni. Sunshine. Queens of the Stone Age. Insignificant. Steve Lacy. Oh yeah. Space Station. Watching it happen.

Já, The Smiths, This Charming Man heitir þetta frábæra lag frá þessari mögnuðu hljómsveit en það góða fréttin fyrir aðdáendur The Smiths og þær eru að Johnny Marr, gítarleikari sveitarinnar sem hérna náttúrulega, einn aðalagahöfundur bandsins hann að gefa út nýja plötu og verður það hans fimmta sóloplata og hún kemur út Já, hún nýlega komin út, en sko smáskjúlega sem var að detta inn á rástu heitir It's Time og platan heitir The Age of Everything en góðu fréttinir eru þær að þetta hljómar bara alls ekkert mjög ósvipað The Smiths og það bara engu líkara en að Morris sé að syngja þetta með hann en svo nú ekki hann mun aldrei gerast en heyri, þetta bara gamla góða, það góða fréttir

Motions, Best of My Love heitir lagið og já, ástæðan fyrir gæðum þessa lags mjög einföld. Þetta hljómsveitin Earth, Wind and Fire sem að semur þetta lag og ég pródúsera þetta líka og spila nú á mestmennins bara flest allt þetta í þessu lagi. Það ástæðan fyrir gæðunum. En ég ætla að halda áfram að dilla mér eða senda með ykkur það bara ágætt að gera það á mánudagsmótni og eða bara best að gera alla mótna og fara næst yfir í lag sem að svolítið svona merkt ákveðin uppákomu sem að var í Super Bowl halftime show árið 2004 og það var þar að Justin Timberlake vogaði sér að

Englandi árið 1976 og þetta Madness og lagið Driving in my car fjallar í alvörni bíl sem að hljónstinn notaði mikið á sinn tíma sem var bíl af tegundinni Morris Minor og þetta bíl sem framleiddur af Morris Motors sem var svona brest bíla fyrirtæki og starfaði frá 1948 til 71 Þetta hluti sérstakki bílar að því leitin til að þeir eru mjög líkir Volkswagen Bjöllu en mjög, ef maður skoðar myndir af þessum bílum Morris Minor, þetta er mjög líkt Bjöllu en bílarnir eru ótrúlega breskir í útliti en sko matinslega þeir notuðu mikið þeim eitt Morris Minor bíl á sínu flakki og uppásárum og meðan hljóðastin starfaði fyrstum sinn þegar svona gera þetta lag, frábært lag svona verður þetta stundum til, það ekki meira til en bíl, druslu Úrver lag Hér lag söng Þetta hljóðin Travis með lagið Sing

0: Teitur Magnússon og lag sem heitir Gullauga. Þetta að finna á nýjastu plötu Teits, plata sem heitir Askur. Hún ætti að vera komin í allar helstu verslanir og þetta átta laga plata og bara stór góð. Ég búin að renna í gegn og var virkilega hrifin og skemmtilegt umsla á plötu líka. Alltaf gaman þeirra að fer svona metnaðar í umslög. Ætla hann ekki að fara að lýsa þín eitt sérstaklega, það getur bara að skoða sjálflegt hjá hann, bara í góðu tómi, sko. En engar áhyggjur, platanast Teits verður plata vikunar hérna Rás 2, hvað á hverju, og talandi það sem framöndan hérna á Rás 2, þá var hljónstinn of Monsters and Men að koma dimmin í smá spjalla eftir, eða meðlimir sveitarnar, einhverjir meðlimir, og svo eftir að heyra lag af plötu þessara vikur sem nýjasta platan frá Kaktusi Einarssyni en áfram í nýrri íslenski tónlist og næst heldum við að hlýða hér á Friðrik Dór splungun eitt lag með Symfonía Nord já lagið heitir Hvað það versta sem gæti gerst það spurningin
1: Hvað það versta sem að gæti skeð ef þú færir heim

0: Það það versta sem gæti gerst.
1: Það er að minnsta kosti ekki þetta lag hérna frá Friðrik Dór og Symfónían Nord. Hvað er það versta sem geti gerst? Þetta er gullbarkinn Friðrik Dór, en einn smellurinn, magna, talandi gull úr hafnaðari. Ég maður að Björgun Halldórsson sendi frá sér box, CD box set, ég heldur að fjórir, þrír eða fjórir diskar sem hétt gullvagnin og maður hugsa með sér, wow, hversu marga hittar er hægt að eiga, sko. En Friðrik Dór, hann að góður leið þangað, sko, það bara hlis.
2: Þetta að byrja að týna í dag, er ekki?
3: Á hverju ári safnast 12.000 fuglar og 5 manneskjur saman í afskektum fyrir því.
4: Og svo þetta bara dregið svona eftir sér. Dag eftir dag eftir dag.
3: Verðlaunamyndin Fuglar og menn væntanleg í Smárabíó 17. september. Svo dansaðu við mig,
5: bara eitt lag enn. Plaxal kynir í samvinnu við Arion Banka og Samsung. Friðrik Dór og Symfónía Nord á mögnuðum tónleikum í Hofi 3. oktober og Hörpu 31. oktober. Stórtónleikar sem engin sannur aðdáðandi lætur sig vanta á. Miðasala á tix.is.
6: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
7: Lára og Ljónsi, allt að seljastu. Þjóðleikhúsið.
8: Úrval af dúnsækum, kottum og hörrúmfötum. Dún og fiður, Laugavegi.

0: Jæja,
1: Í Rokklandi vikuna rifjum við upp 20 ára gamalt viðtal við Tom Barman, fórsparka belgísku hljómsveitarinnar Deus, sem að koma til Íslands til að spila 2. oktober í Austurbæ. Við skoðum Rokkland mælir með lagalistan og nýju Oasis heimildamyndina sem hefur verið að sýna í bíó allan heim þessa dagana og líka hérna á Íslandi. Don't look back in anger.
2: I just don't see myself on stage with Liam. I really want to come back with the tension. Will it fall apart again?
1: Rokkland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum en alltaf á rú.is og í spilaranum Rúvatninu.
2: A chance to change the narrative of the band. I heard
3: you say. Þú ert að hlusta á morgunverkin á Rás 2.
4: Fyrst og fremst með þér.

Þetta er nú alltaf ljúft. Kansas, heitir hljónstinn, kemur auðvita frá Kansas og þetta lag frá 1977 á plötu sem að heitir Point of No Return. Það ekki tilfelli hérna í morgunverkunum því að þetta heldur allt saman áfram þráttur að tíu frettir skella á eftir smá stund og já, eins og ég sagði hérna Of Monsters Man á leiðinni, plata vikunar, bíóblaður og ég veit ekki hvað eina. En ég ætla að færa heim yfir í nýlegri tóna frá, já þá voru að tala hérna Kansas 1977 og lag sem kemur bara út á þessu ári. Það með ja einstakling sem að kalla sig Somber og lagið heitir My Body Isn't Ready

Og Monsters and Men verða gestir andra í morgunverkum dagsins á Rástvö. Námskeiðum öryggiskinn er að bifriða íðan fræðslusetur. Brönns alla daga, Norðurbakkin, Hafnarfirði. Mánudagstilboð, fiskur í raspi, Melabúðin. Hamborgarabúllan munið alltaf frítt kaffi Hamborgarabúlla Tómasar. Rúllu, pilsu, krydd, kjötfars blanda og kjötsægir KB Borganesi. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, ótrúlegt úrval, frábært verð, Forlagið.

0: Fréttastofa Rúf, klukkan 10:00, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Kaja Kallas, utanríkismálastjóri Evrópusambandsins, segir að árás Rússa á lestnar í landamærum Póllands og Úkraínu í gærmorgun hafi verið tilraun til að hræða Vesturlönd. Rússar réðust á lestina skömmu eftir að fjöldi vestrænna áhrifamanna fórum í annari lest á sömu leið.
1: It is clearly meant to scare Western countries from supporting Ukraine.
0: Kallas sagði að Rússar hefðu augljóslega verið að reyna að hræða Vesturlönd frá því að styðja við bakið á Úkraínu. Hún hvatti vestræn ríki til að láta árásina verða til þess að styrkja Úkraínu enn frekar. Petteri Orpo, forsætisráðherra Finnlands, sem á landamæri að Rússlandi, segir árásina til merki sem aukin þunga í árásum rússneska hersins. Að hans mati verði ríkin sem styðja Úkraínu að gera enn meira og hann segir frekari aðgerða þörf gegn Rússlandi.
2: For me, it means that we have to do even more to help Ukraine, to support Ukraine, and we need more measures against Russia.
0: Sagði Petteri Orpo. Rauðgræna blokkin í Svíþjóð leiðin með þremur þingmönnum 176 gegn 173 þingmönnum blágulu borgaralegu blokkarinnar með að við nýjustu tölur í þingkostningunum í Svíþjóð í gær. Alls búið að kynna niðurstöður í 94% kjördæma. Leiðtogar jafnaðamannaflokksin sitja nú á fundi á heimili formannsins Magdalínu Andersson í Stokkhólmi. Utan kjörfundar atkvæði og atkvæði erlendis frá verða talin á miðvikudag og gætu niðurstöður þeirrar talningar haft áhrif á loka niðurstöður kosningana. Búist við að endanleg úrslit liggi fyrir næstu helgi. Þrír særðust í skógareldum nærri Costa del Sol ströndinni á Spáni í gær þar af einn með brunaáverka. Eldarnir kviknuðu í fjallendi við Ben Havis en margir erlendi ríkisborgarar eiga eignir á þessum slóðum. Eldarnir breyttust hratt út vegna vinda. 50 íbúar þurftu að yfirgefa heimili sín í Ben Havis en ekkert eignatjón varð í skógareldunum. Yfirvöld sendu viðvörun í smáskilabóðum til 9500 íbúa og ráðlögðu fólki að halda sig heima fyrir af öryggisástæðum. Enn þó mikil hætta á skógareldum á Spáni, mesti hiti ársins 45,7 gráður, mældist í El Granado í suðvesturhlutalandsins í annan september. Fréttalestri lokið.
3: Morgunverkin
4: á Rás 2.
5: Það nefnilega það, við þökkum fréttastofunni kjallaði fyrir þennan pakka og höldum áfram með morgunverkin og stundum er að upplifa ákveðna öryggistilfinningu með að hlusta tónlist. Veit að mörg ykkur upplifa þetta marg oft en bara pæla ekki í því. Ég upplifa alltaf mikla öryggistilfinningu þegar ég heyri í hljómsveitinni Echo. Og hér náttúrulega lagið Meskalín.

Það er akkurat þetta sem ég að tala sko. Það þessi sko öryggistilfinning í gegnum tónlistina og það bara kristallast þarna í þessu lagi. Frá hljóstinni Ego, Bubba og fjölum með þetta og þetta já, náttúrulega af svona gott sem óaðfinnilegri plötu og þó sem heitir Í mynd. En Ásgeir Trausti á næsta lag og villu næsta líða þetta lag með honum sem á hans nýjastu plötu sem heitir Julia og þetta lag næst síðasta lag plötunar og nýjasti singul Ásgeirs Trausta lag sem heitir Hunter Þetta þetta spila fyrir alla veiðumennina sem að veiða í þessum tölu orðum

0: Ásgeir Trausti, lagið Hunter eins og ég sagði hérna rétt á hann þá þetta að spila sérstaklega fyrir veiðimenn það fólk að veiða út allt það sjómenn sem náttúrulega veiða svo gleymum við þín líka stundum þegar við erum að borða góða mat að það fólk sem veiðir hennar mat ég menna það bara ekki þessum töluðu orðum þú veist þá eru menn að veiða það menn sem sko annarkvæmt að skjóta gæs eða veiða lax í staðaldal það hægt sko þannig að við ekki gleyma þessu fólki sem að veiðir matinn okkar bara guð blessa þetta fólk ég ætla næst að spila þér lag sem að að finna í mjög svo ekki, ég ætla ekki ég næst búin að segja sko minn sem vanmetin hún það bara ekki hún bara alls ekki góð en það nú oft með slæmar myndir að fáum stundum bara fína tónlist úr þeim ég að tala kvikmyndina Batman Forever sem kom út árið 1995 og það nú bara ein stærsta hljónsveit í heimi sem átti Batman lag þeirra myndar
1: Á ea.is getur þú skoðað gólfvefnin heima athuga birðastöðu, pantað og fengið sent heim að dyrum Egill Árnason Gerðu kröfur
2: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
3: Möguleikinn á geta veitt þá þjónustu að hafa hérna smáhísi í Hlaðgerðarkoti náttúrulega gríðlega dýrmætt fyrir þá einstaklinga sem að muni geta nýtt sér þá þjónustu. Að þarna erum við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstaklingar sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundið sig eftir meðferð.
1: Fjárfestum í bata samheldni.is
4: Morgunverkin
5: Fyrst og fremst með þér
4: á Rás 2

Þetta er Batman lagið frá U2 úr kvikmyndinni Batman Forever. Og lagið sem betra en myndin og þarna heyrum við sko U2 en eru konum við sko hörku kvikmynda feeling þarna í þessu lagi. Og það gott. En þeir hafa nú aldrei komið ekki til Íslands og spila fyrir okkur því miður vonandi að það breytist á orðinu sveitin hættir ég veit að það fjölmargir sem að myndu vilja sjá hljónstinu U2 spila á tónleikum en það líka fjölmargir sem að munu sjá hljónstinu The Streets á tónleikum á komandi vikum verða hérna á Æsland erfisáttíðinni í Hörpu með strengja sveit og læti maður þá verður þetta örglega tekið þetta læti Turn the Page

Þetta er Lord frá Nýja Sjálandi og lag sem heitir Royal. Það fyrsta sem við heyrðum frá Lord. The Lord. Nefna hvað, við ætlum að dempa okkur hérna í fyrsta lagi sem ég mun spila af plötu vikunar þessa vikuna og það er plata frá Kaktusi Einarssyni. Við erum búin að heyra smá af henni hérna á undanförnum mánuðum og munum heyra meira. Fyrst það hinn ísku The Cranberries og þetta lag, það heitir Linger, svo heyrum við Kaktusi.

0: Plata vikunar á Rástfö.
1: Hæ, ég heiti Kaktus Einarsson. Platan mín Fact of Happiness Plata vikunar á Rástfö. Follow var til út frá mjög raunverulegu augnabliki. Ég var að labba heim úr leikskólanum með börnin mín þegar við gengum fram hjá bandarískri ferðakonu sem var að streyma sjálfur sér á regnbogalita hluta skólaverustíks í Reykjavík. Hún var að predika mjög homofóbísk skilaboð og hélt því meðalans fram að eldgosin á Reykjanesskaganum væri einhvern veginn afleiðing af því hversu samþykk og opin við Íslendingar værum gagnvart hinsegin fólki. Hún reyndi að draga mig inn í þetta og held út af því að ég var með barnavagn og gerði bara ráð fyrir því að ég væri gagnkynhneigður og bjóst við því að ég myndi taka undir þessa predikun með henni. Það fór nú ekki þannig. Ég fór og slökkti á þessu gríni hennar og sendi hana held ég bara næst upp í flugvél og heim. En þetta augnablik sat í mér og ég samdi lagið follow þetta og bara aðstæður í heiminum kannski. Og seinna yfir kaffi með vini mínum, John Grant, lásum við textan saman og þá rann það upp fyrir mér hvað væri augljóst að John þyrfti að vera partur af þessu lagi og syngja það með mér. Og auðvitað mætti hann og gerði það svona list.

þeir virka ansi vel saman Kaktus Einarsson og John Grant og það bara sannast hér með í þessu lagi Follow og þetta af plötu vikunar hérna á Rás 2 en árið 1997 gáu Depeche Mode út plötu sem heitir Ultra og þetta markaði svona ákvæmna endurkomu sveitarinnar og fyrsta smáskífan af þessari plötu var þetta lag sem að hljómar hendur þess Það heitir Barrel of a Gun.

Þetta er okkar einn Leilo og lag sem heitir By and By. Ég ætla að demba mér í smá bíóblaður og segja ykkur örlítið frá kvikmyndinni Pressure sem að ég sá helgina. Fyrst þetta hérna, Rascals, lagið Grooving.

0: bíósal, það sem gott að vera, sérstaklega myndirnar eru góðar. Ég sá eina rosalega fína helgina sem ég ætla að mæla bara hreinlega með. Þetta er mynd sem að heitir Pressure og gerist sem sagt á þessum 72 klukkutímum fyrir þennan svo kallaða D-Day og myndi fjallar samskipti James Stack og General Dwight D. Eisenhower og þetta sem sagt Stackarinn James Stack hann veðurfræðingur og þetta fyrsta stríðsmyndin sem ég sé sem veðurfræðingur aðal karatinn í myndri og þetta sönn saga og ég verð að segja þetta alveg mögnuð mynd það svona mjög fáar lítið stríðssenur en sko maður alveg á sætisbrúnni í þessara mynd alveg magnað leikstjóra myndarinnar heitir Anthony Maras og hann klippir myndarinn líka og já, hann hefur gert myndir þess á Hotel Mumbai árið 2018 hún flögur nú nokkuð átt en sko Andrew Scott sem leikar þessi leikur veðurfræðingin James Stack hann kannski þekktur fyrir að leika í The Hot Priest Moriarty og Oliver Stranger og Ripley, hann leik í henn líka og svo sá sem leikur Dwight D. Eisenhower það engin annar en Brendan Fraser og ég verð nú að segja það að þegar við vorum að horfa hérna á tíundarðinum á Brendan Fraser í myndum eins og Airheads og The Mummy þá hefðu nú litla sem enga trú á þessum manni sem leikara svo náttúrulega leikann í kvikmyndinni The Whale og fekk Óskarinn fyrir þá fórum við að hugsa okkur tvisarum það bara það leikari í þessum strák og það sannarlega og hann fer líka það með stórleik en sko Andrew Scott sem James Stack bara algjörlega magnað að horfa og bara frábær leikur skemmtilegt og svo líka hérna Kerry Condon hún leikur hérna líka hún var í þáttunum Better Call Saul til dæmis og svo fleiri góður hérna en myndin enga síður eitthvað til að mæla með hún heitir Pressure og í kvikmyndahúsum núna í stóru sölunum og endilega skellíkur bíó og njótið já, sjón sögu ríkari mynd 72 tíma fyrir D-Day endilega kikið í bíó
1: 12.000 fuglar 5 manneskjur og 1 afskettur fjörður
2: svo ég öðlist andans frið ekki verð að segja hæfi manns aðeins bið eftir því að deyja
1: saga einstakt samband manns og náttúru við Ísland verðlaunamyndin fuglar og menn væntanlega í Smárabíó 17. september
3: Hreyfing besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt maskínu bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is
4: allt land, allt árið kring eru sjálfboðaliðar björgunarsveitana reiðubúnir að bregðast við þegar á þarf að halda við tilbúin alltaf með stuðning í bakvarða Slysavarnafélagið Landsbjörn
5: Þetta Rás 2
6: Fyrst og fremst
5: með þér

eða helmingurinnar held ég það bil neða kannski ekki alveg en að kemur ljós af Of Monsters and Men á leiðninga í ljóðverð og ætla að spjalla þeim eftir allt sem við gengi á og komandi tónleika í Kaplakrika en þetta Noah Kahan, The Great Divide

0: Tónleikakvöld á Rás 1, hljóðritun frá glæsilegum lokatónleikum Prómshátíðarinnar í London á miðvikudagskvöld klukkan 19, Rás 1. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, ótrúlegt úrval, frábært verð, forlagið. Tryggðu þér með á stærstu kvikmyndahátíð landsins, riff.is.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Allt bendir til þess að Magdalena Andersson, leiðtogi jafnaðarmannaflokksins, verði næsti forsætisráðherra Svíþjóðar eftir þingkosningarnar í gær. Andersson var forsætisráðherra Svíþjóðar árið 2021, fyrst kvenna eftir leiðtogaskipti í jafnaðarmannaflokknum. Verði hún forsætisráðherra á ný, yrði það í fyrsta sinn sem hún sest í þann stól eftir kosningar. Jafnaðarmannaflokkurinn og samstarfsflokkar í stjórnarandstöðu eru langt komnir með sigur í kosningunum og setjast líklega að ríkisstjórnarborðinu þrátt fyrir verstu niðurstöðu jafnaðarmannaflokksins í 100 ár. Utan kjörfundaratkvæði og atkvæði erlendis frá verða talin á miðvikudag og gætu niðurstöður þeirrar talningar haft áhrif á loka niðurstöður kosningana. Búist við að endanleg úrslit liki fyrir næstu helgi. Fyrirhugaðri 3% hækkun á vörum SS verður frestað fram í janúar vörur sem átt að hækka 5% hækka í staðinn 3%. Forsvarsmenn fyrirtækisins segja að með þessu bregðist þeir við áskorun 3 stéttarfélaga sem báðu félagið að leggja sitt af mörkum í baráttunni gegn verðbólgu og til að koma í veg fyrir uppsögn kjarasamninga. Í tilkynningu frá SS segir að kostnaður fyrirtækisins sé metinn á 90 til 110 milljónir króna. Þrír særðust í skógareldum nærri Costa del Sol ströndinni á Spáni í gær, einn var fluttur á spítala með bruna áverka.
2: Eldarnir kviknuðu í fjallendinu við Ben Havis en margir erlendir ríkisborgarar eiga eignir á þessum slóðum. Eldarnir breytust hratt út vegna vinda. 50 íbúar þurfti að yfirgefa heimili sín í Ben Havis en ekkert eignartjón varð í skógareldunum. Yfirvöld sendu viðvörun í smáskilabóðum til 9500 íbúa og ráðlögðu fólki að halda sig heima fyrir af öryggisástæðum. Enn þó mikil hætta á skógareldum á Spáni. Mesti hiti ársins, 45,7 gráður, mældist í El Granado í suðvesturhluta landsins í Andalúsíu 2. september. Samkvæmt upplýsingakerfum evróska skógarelda hafa 296.000 hektarar landsvæðis brunnið í skógareldum á Spáni á þessu ári.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Írönsk stjórnvöld kröfðust í dag útskýringa frá austurískum stjórnvöldum vegna ákvörðunar þeirra að hleypa yfirmanni kjarnorkumála ekki inn í landið. Mohamed Eslami ætlaði að mæta á ársfund alþjóða kjarnorkustofnunarinnar í Vín. Ásand sendinefnd ekkert var þó af því þar sem austuríkismenn neituðu að veita þeim vegabréfs áritun. Fréttalestri er lokið.
3: Morgunverkin á Rás 2.
4: Við erum að byrja þennan klukkutíma á að skella okkur beinustu leið niður á strönd með þremur félögum. Þeir eru allir hérna undir dulnefnum sem bara gott og blessað að tíðka svolítið í tónlistinni. Ég að tala fremstæðni flokki Prince Polo og í aftursætinu Jack Shit og Sexy Laser sem endur hljóðblanda þetta lag hérna niður á strönd. Þetta kom nú askotu óvænt á sínum tíma. En mikið var það gott og mikið erða ennþá gott stenst tímastönn. Það ekkert alltaf sem að remix gera það en þetta getur það.

Chris Polo, Sexy Laser og Jack Shit niður á strand Það var um endur hljóðblandunir þá ég verið þetta annað hver maður í bransanum að gera sínar útgáfur af lögum eftir Neil Young sem bara mjög gott og blessað því að 7. november þá von á Heart of Gold Compilation Series og það sko Fiona Apple tók cover fyrir ekki löngu síðan og það hérna dattinn og streymisveitur MJ Lendemann, Kurt Weill Lucinda Williams Ben Gibbard og Death Cab for Cutie og ég veit ekki hvað og nú nýjastir í rauðinni það Modest Mouse og My Morning Jacket Því bara fagna frábara sveitir Báða tvær, Modest Mouse og My Morning Jacket hérna einmitt My Morning Jacket með lagið Time Waited

My Morning Jacket og lagið Time Waited. En ég ætla að segja ykkur smá tíðindi sem að tengjast Dolly Parton blessunni, hérna rétt á eftir.

0: Bert Guðmundsson á Spotify.
1: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
2: 20% afsláttur af granítlegsteinum í september. Granítsteinar, Hellurhrauni 2, Hafnarfirði.
3: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekinn innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
4: Vissir þú að 2000
5: Íslendingar...
4: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 Íslendingar glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
6: Morgunútvarpið.
7: Á Rás 2.
8: Ég held að engin fullorðin myndi sko standast þetta brot. Bara í leskilningi, skilur við.
9: Það í mörgum skólum, þá hlutfall nemenda sem hafa annað móðumál en íslensku eða íslensku og annað móðumál, það komið yfir 50%.
10: Það eru gjaldskrárhækkanir með 5,2%. Verðbólgumarkmið Seðlabankans 2,5%. Þannig að þetta fer ekki saman.
11: Það stendur sko bara svart og hvítt í lögum að ríkið á að veita námsgögn fyrir grunnskóla.
8: Og svo getur þessi bíntjóri farið og hoppaði við raskandi.
12: Morgun útvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari vaknar með þér á Rás 2.

Jólín og þær fréttir voru að berast helgina tengdar Dolly Parton að nú ætti að breyta nafninu á Nashville International Airport í ég átti að skýra hann í höfuð á Dolly Parton þannig að nú mun fólk fljúga bara af Dolly Parton að Parton flugvöllinum það ekkert slór og það mikill virðingarvottur fyrir Dolly sem náttúrulega Nashville drollan að vera komið sko flugvöll, heilan flugvöll skýra þann í höfuð að sér þetta gott, þetta bara mjög gott annars mjög gott það nýjasta smáskjöflagið frá Queens of the Stone Age Insignificant Other heiti lagið Það var góð þessi plata maður Flott haust vetraplata sem á leiðinni og hljómsveitin auðvitað á leiðinni það uppselt á tónleikana Ég var að reyna að segja ykkur að kaupa okkur með á sín

0: Þetta er Casey Musgraves og lagið I Believe in Ghosts.
1: Þetta þekkiði vel, þetta búið hljóma mjög mikið hérna á rásinu og fleiri út af stöðum en það sko greiðlega vandað poplag. Nefna hvað, talandum vandað pop, þá eru meðlumir of Monsters and Men komin í heimsókn og ég ætla að spjalla við tvo meðlumir sveitarinnar. Eftir þetta lag hérna, þetta að, ég ætla upptaka frá músitilunum árið 2010 þegar hljónstinn of Monsters and Men sigraði þá keppni þá var þetta lag hérna Phantom tekið hlusti þetta bara á sviðinu sko

0: salurinn trillist gjössamlega trillist þetta var hljóðstinn of Monsters and Men frá árinu 2010 þegar að þau sigruðu músitilunir og strengja sveit of Monsters and Men komin í gaða Brynjar og Ragnar sælir og blessaður og velkvæður
1: Já, blessaður
0: Muna eftir þessu?
2: Ég man ekki eftir momentinu
0: Nei.
2: Það var svona blackout í gangi sko.
0: Já, já, já
2: En, jú, jú, maður mann.
0: Þetta gekk vel.
2: Já, þetta gekk vel.
0: Já. Varst þú þetta þessu?
1: Já, ég svona, ég mitt, mann eftir að bara svona eiginlega sé svart.
0: Já.
2: Og sjá svipin.
1: Og titra bara. Jú, ég mann eftir því.
0: Já.
1: Mann eftir svona, ég ennþá að vinna úr þessu.
0: Já. Þeir voru nefnilega alveg vissir hvað var í gangi en þeir komið neinn, sko. Hvað laga þetta væri?
2: Nei, þetta kom óvart, sko.
0: Já.
2: Þetta alveg blast from the past, sko.
0: Já. Það gott, maður, sko, Brynjar, þú sagðir hérna á hann að eða gengi ekki vel að selja mið á tónleikana í gríni. Þá væri Raggi bara aftur komið með bara bakabandið gítarinn og hérna hálfstrengjalausan gítarinn
2: já, já.
0: Og ég man eitthvað svo vel eftir, ég hef nú sagt þetta áður ég man eitthvað það var að segja þetta við þig brænlega, hvernig, skiptir ekki máli ég sá nefnilega of Monsters and Men á bræðslunni
2: Einmitt,
0: fyrir austan og þá var ég bara að spila DJ og þá kem ég baksins og náttúrulega að gera eins og sannu DJ að gáka þetta sér til fyrst bús og þá eru þið hljóðstrúlum maður menn og ég með brá bara ég sem bara að bara gæna fyrir mig baggabandum gítar þess að ég hljóðst að voru að vinna músi til hvað spilaði hann stóra sveðin á bræðslinu og hvað
1: Já, það sem þú veist ekki sko Já. Er að þú ert líka orðin sko frægur allan heim sko Raggi talar sko þessa sögu
0: í alvörni
1: alltaf þegar við kynnum
2: eitthvað
1: þú varst DJ-in þú og hérna
0: Kitty
1: Videofluga og ég man eftir við vorum hann í félagsheimilinu og við vorum látið gist í kjallaranum í búningskljúunum og hérna og ég man eftir að hafa bara verið bara við vorum eitthvað reyna að fara svo síðan vorum bara shit þú veist við erum aldrei að sofna fórum upp Og ég man, ég hef aldrei heyrt Lust for Life eins hátt á æviminni og heyrst þetta kvöld á Kitty Videofluga og þú bara í geðveikum fíling.
0: Heldur betur maður. Þetta var góð hátíð, mjög góð hátíð.
2: Heldur góð.
0: En síðan hefur nú margt gerst síðan þá og þið náttúrulega eruð á nokkuð svafa þið það músitilunarband sem fari eitthvað lengst og eruð enn starfandi og ég meina þetta frá 2010 og nú eru komin 2026 og þið hefur spilað út allan heim og ég stundi verið svona að fylgjast með ykkur hérna þegar maður kíkir hérna á Facebook og Instagram og svona hvað hvað bandi í dag og hvað þið að spila og það alltaf eitthvað nýtt, bara hver heimsálun og fætur annari. Hvað myndið þið segja að vera svona stærsta gigið sem að þið hefur spila á?
2: Vá.
1: Bara ever eða?
0: Bara ever.
2: Ever sko.
1: Vá, það er þetta að segja sko.
2: Já, það er
1: ever þetta að segja. Ég meina Coachella og Glastonbury er náttúrulega svona, það er náttúrulega legendary.
0: Stort.
2: Já, kannski mest í fjöldi
1: á
2: Glastonbury.
1: Já, en nú veist, síðan náttúrulega bara, já, ég veit það ekki.
0: Nei.
1: Við vorum að spila í Pompeii daginn.
0: Já, einmitt.
1: Það var geðvægt
2: sko. Já. Og áttum flotta tónlingi í Red Rocks
0: já.
2: Annarskipti, það var alltaf gaman líka
0: svakalegt venju þar
2: það er
0: Já, það margt ykkur,
2: það sem margt
0: ykkur, við hefum ekki allan daginn í þess okkur,
1: þess að skrifa er bara e-mail.
0: Já, endilega. En sko þið líka virðist vera svona hljómsveit sem að heldur svolítið rétt á spilunum, ég þekki á vini hérna sem að vera hljómsveit sem að fara til útlanda svona og það snýrist bara allt um að hafa gaman sko
2: já.
0: Og vakna með hausök daginn eftir og rétta sig af og fara eftir upp á svið
1: já.
0: Og fólk náttúrulega endist ekki alltaf lengi í því og svo það með sé myndir að ykkur á Facebook svona, þá eru þið bara að borða hollan mat og bara svona, þú veist, gera þetta svolítið rétt
1: Já, hérna Múki svona, hann talaði um þetta þannig að koma með okkur að túra eitthvað tíma hann sagði að við höfum víst kennt honum að verða atvinni tónlistamaður því að það var aldrei áfengi fyrir svið og svona,
0: já.
1: Við erum þetta að tekja alvarlega
2: Já, við lærðum fljótt að það eina leiðin eitthvað
1: þetta
2: þess að endast í þessu sko.
1: Já, oft eru líka að taka svo mikið tónlingum í röð kannski eða erum lengi úti eða þá kannski aðeins erfiðar að vera bara eitthvað þunnur og þú veist að vera þunnur í eitt og halvt ára svolítið mikið
2: það er svo leið
0: það er líka leið
2: það er svo leið að vera þunnur það er svo geggja að vera ferskur þannig að við reynum að vera fersk
0: enda kannski upplýði kannski betur það sem við erum að sjá ég meina þeir eru búin að fara þú veist, voru meina að spara Asíu skilur það er ekkert grín sko er það ekki gaman að vera þar?
2: Það er svo gaman sko það er alveg geggja Japan og það var rosa gaman og tókum Tæland
0: já
2: Tuk-tuk inn í Tælandi maður getur ekki verið þunnur í honum sko.
0: Nei, nei, það ekki hægt.
2: Það gott en
0: stór hællur.
2: Já.
0: En svo þið með félaga ykkar í Kaplakrika og það nú fólk sem hefur spilað með ykkur eitthvað stráður eða ekki.
2: Jú, Árný Margrét.
0: Já.
2: Ætlar að spila með okkur. Hún var að hita upp fyrir okkur í hérna Bandaríkjunum. Og Rakel.
0: Já.
2: Hún góð vinkona okkar líka og búin að vera með okkur í Evrópu.
0: Já.
2: Þannig við erum svona að taka þá sem að eru búin að vera með okkur.
0: Já, já, já.
2: Verum með heima líka.
0: Já, já. Sko þegar þið eru búin að spila bara út alla trissur og komið svo heim og haldið tónleika í Kaplakrika, það, er stress faktorinn öðruvísi hérna heima heldur en bara í Tokyo?
1: Fyrir mig, já.
2: Ég ætla að sé það ekki, sko.
1: Jú, þú veist, mamma og pappi og einhverju frendur.
2: Þeir eru svo búin að vera duglega að mæta, mamma og
1: pappi. Já, já, en það líka mesta stresskikið, sko. Já. Það alltaf að mamma og pappi kom og maður vill alltaf standa sig fyrir mamma og pappa,
0: sko. Já, já.
2: Það líka, sko, þú veist, baksuði fyllist, skilur við, og það svolítið yfirþyrmandi. Þú veist, að venjast maður bara að senna sig í gang, en svo þú ertu með alla fjölskyldun og allt á farðigjali það moment, sko.
0: Einmitt.
2: Þannig að það svona meira í kringum, sko.
0: Já.
2: En það öðru að spila heima. Já. En ég svona nokkur rólegur yfir því núna, sko.
0: Já, það gott.
2: Já.
0: En talandi baksis og áðurinn fara að svið, eruð þið með eitthvað svona serimóníus? Er eitthvað sem að þið gerið áðurinn fara að svið? Það er oft svona, hljumast þið standa svona ring og taka svona eitthvað svona pep.
2: Jú, við erum með svona spunaring.
0: Já.
2: Það aldrei það sama. Þannig að einhver leiðilega bara og svo elta hinir. Þannig að það svona eiginlega peppið okkar.
0: Já.
2: Er það ekki? Mennir spuna.
1: Já. Það spunarhringur, það sem að vera að kyrja eitthvað að segja
2: eitthvað. Skrítið sem kemur í þeirnum hring.
1: Segðan gamla, þú veist, góða íþróttadæmi, setja höndin inn og allir segja,
0: já,
1: þú
0: veist,
1: amen eða eitthvað.
2: Það virkar alltaf. Það eitthvað
0: ekki, sko, rétt. Já, bara hárrétt, sko. En svona eitthvað svona, þú veist, matuglökun eitthvað ákveðið síðan fara allir í sekvart herbyggið eða eru allt saman í herbyggið eða, þú veist, hvernig settlistin tvíkar eitthvað til eða hvað, hvernig?
2: Jú, maður fer í það, sko, svo eru oft eitt svona sennherbyggi og eitt svona herbyggi með látum.
0: Já.
2: Þannig, ef maður vill svona pumpa sig upp, það getur maður fara í lætin.
0: Já.
2: Ef maður vill róa sig niður, þá fer maður í rólega herbyggi, sko.
0: Já, já, já.
2: Svo mikið vera að halda á lofti svona ávöxtum.
0: Já.
2: Kast á milli.
0: Það skemmtilegt.
2: Það gott að er holl líka út að vera ávöxtir.
0: Já, já.
2: Og þarna...
1: Sen eru líka búin að vera náttúrulega líka hérna svona henda mat upp í kvotnaðan og svona sjá hversu langt frá við getum verið.
0: Já, pælið lúksus að þið þurfa ekki að þrýfa það upp heldur. Það
2: Nei, ekki fyrir en þú gera það heima þér.
0: Já,
2: þú er búin að gleyma því. Já. Og svo bara er allt í nammi heima bara gólinu. Nei, en Bjarni Þór Gítalekur sem spila með okkur, hann er svona mesti selurinn.
0: Já. Já.
2: Hann er rosalega góður að grípa. Við prófum sko, ég held að við kastaði upp í hann vínberi í 20 metra fjarlæg.
0: Nei,
2: hei. Við erum líka alveg að gera það mikilvæg hluti.
0: Sér. Já, já. En þetta getur verið hættulegt.
2: Já, hann kapnaði næst.
0: Já, ég hef nefnilega lendið í því. Og ég bara vonum sér ekki að lusta að þetta ekkert ljótt skilu, en það var bara óhefilegt. Og mér konurinn minni lyftu og ég hef með svona eitthvað svona FNR. Við erum eina og hún svo í grín ofnvenni, ég kasta það bara það var mjög skeri, sko.
2: Já, líki lyftu er eitthvað svo óþægilega aðstæða.
0: Já, bara fastur að það inni, þannig passið ykkur á þessu.
2: Ekki lyftu allan.
0: Nei, það var náttúrulega agalegt, band sem heldur svo vel á spilunum og gengur allt svo vel einhvern veginn, svo bara einhvern veginn, gera bara stórst lið, svo það er að kasta mat, bara vimber.
2: Já, vimber,
1: kamnar einn á vimber.
0: Já, passið ykkur á þessu.
2: Já, líka stór í bandaríkjunum.
0: Já, og svo er það. Þetta er stór hættulegt, leikur ykkur eldinu með það.
2: Já, já.
0: En sko, fyrsta, að síðasta lagið, af því að stundum þeim eru á tónleikum, það svona flott músík og maður hugsa með þessu, ok, bandið velur þetta sjálft. Eru þið með eitthvað þannig? Eru þið með bötana í hvað að spila út í sal eða er eitthvað bara alveg svo?
2: Þú svolítið í því?
1: Já, við vorum kannski aðeins meira í því. Núna Jói Rúnar, hljóðmaður nokkar, hann með hann playlista, en já. Hann hlustar á svipað við og treystum honum.
2: Já, og svo setjum við alltaf svona smá mút í gang, svona kannski 5 minútum árum förum.
0: Já, já.
2: Svona eitthvað svona aplötinni, svona sandskip.
0: Já, já, já, já.
2: Já, það er svona svona setja stemning.
1: Já,
0: já, já, já, svo slökna ljósin og
2: já.
0: Komið þið, takið hérna spunaringin og bara let's go.
2: Heldur þannig.
0: En tónleikarnir eru í Kaplakrika og mamma og pappi og frænka og frændi og sískinin og allir mæta. Þetta er sko í næsta mánu, það er rétt rúmlega mánuður í þetta, þetta er 17. oktober Og í þessum magnaðasal Kaplakrika sem svo margir hafa komið fram á að hálfa er miklu meira hellingum munið eftir eitthvað svona góðan tólingu sem þið voru á Kaplakrika?
2: Já, Frans Ferdinand eða Foo Fighters þetta ég svona 17, 18, 19 það var eitthvað í gangi henni
1: þá sko Frans Ferdinand, þeir spilu hana síðan sko, ætla ég að segja aðeins minna kúl ég fór og sjó og sá hérna The Shadows
0: Það ekkert minna kúl.
2: Já,
0: það
2: miklu minna kúl. Meira kúl.
0: Já.
2: Gett kúl nafli.
0: Já, klikka, var ekki næs.
1: Já, það var geðvitt. Bara einhver gamli kallar að spila á gítarlög. Já, bara geðvitt.
0: Sko. Ég sem gamla kallar að spila á tölvuranda, kraftarkúl að spila hann einu sinni.
1: Ok, já, ég verið þar mista því. Já, það aðeins ungur í það.
2: Ég týndi einu sinni síman mínum á kraftverktónlingum í Finnlandi.
1: Já, næs.
0: Erfitt að hringdi í hann, það allt hljóðir, er bara, bara ekki sjens, það alveg sko bara náli heistæki.
2: Ég veit,
1: já, svo. Það þekkt vandamál, allra tína símum, eða að halda allra sér að hringi.
0: Já, og nákvæmlega. Svo það voru Pixies líka þannig.
1: Já.
2: Já, einmitt.
0: Rage Against the Machine.
2: Já, vánar.
0: Það var rólegt.
2: Margi komið.
0: Það var rólegt. Þar hefði ég týnt símanum, það var ekki til. Strákar, gangi ykkur vel í Kaplakrika.
2: Takk fyrir
0: það.
2: Það
0: er þetta að fara bara þessa hefðbundu leiðir, það er miður.is og, nei, Tixi.
2: Tixi, já.
0: Miður.is, það er búið. Og það er að tryggja sig miða og það er Rakel og Árni Market, góðu félagar sem að koma fram með ykkur. Þannig að það vona á góðu giggi, verður settlistin lengri?
2: Hann verður fullkomlega nógu langur.
0: Akkurat.
2: Ég held að þessi sweet spot þarna.
0: Það er það.
2: Man vill ekki drepa fólk alveg, sko.
0: Einmitt, einmitt.
2: En við verum heit, við erum að fara núna á miðvikudaginn út og síðasta raun í Bandaríkjunum.
0: Já.
2: Og svo förum við bara, komum við bara beint heim fyrir þetta.
0: Já. Gekkja.
2: Það var gaman að koma í sjóið heim.
0: Heldur betur með. Takk fyrir komunastakar og gangi ykkur óbáslega vel í Kaplakrika. Hér lagið Dream Team. Þetta á listanum, ekki?
2: Já, já, já.
0: Það verða að spila þetta. Takk fyrir stakar.
2: Takk.
1: Takk fyrir okkur. Worry call, worry talk.

0: Green Day og lagið Boulevard of Broken Dreams. Ég byrjaði þennan klukkutíma á Prins Polo. Við ætlum að fara yfir í annan prins. Ég rétt handa við hotnið.
1: Alramagnaður og fjórhjóladrifin Kia EV5. Komdu og reynsluöktu. Askja.
2: Gaskúturinn tómur? Við erum með gassjálfsala á völdum stöðum. Kynntu staðsetningar á orkan.is. Orkan.
3: Á ringráðstefnunni þann 17. september munum við beina sjónum okkar að hvernig fyrirtæki geta náð forskoti á tímum framkvæmandi gervigreindar eða Agentic AI. Farðu á tix.is og tryggðu þér miða á ring.
4: Simon og Garfunkel, Sagan, 16. oktober í Eldborgarsal Hörpu. Drýðið miða á harpa.is.
5: Bygla eftir bolta á bílnuðinum? Réttingaverstaði Jóa, Dalvegi 16a í Kópavogi.
6: Útsala á öllum stangaveiði vörum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is.
7: Bæti, bæta, bæti, bætum, bættu, bætti, bættum, bætir. Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
8: Smart hashtag 5 með alltaf 540 km drægni. Komdu og reynsluöktu. Askja.
9: Novitec. Vandaðir finnskir rafmagnsspottar á frábæru tilboði. Normex.is.
10: Tillögur sameiningu almenna lífsverks við SL Lífeyrissjóð verða kynntar á upplýsingafundi þriðjudaginn 15. september klukkan 17.15 á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóður.
11: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
12: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
13: Rekstrarvörur. Heildarlausnir í hreinlæti, borðbúnaði og rekstri. Frá heimilum til vinnustaða. Við vinnum með þér.
14: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
15: Vissir þú að í IKEA getur þú fengið ókeypis hönnun og mælingar á draumeldhúsinu? Kannaðu möguleikana á IKEA.is.
16: Skoðaðu úrval atvinnubíla frá Mercedes-Benz á einstökum kjörum á askja.is. Eigum bíla tilbúna til afhendingar. Askja.
17: But does the name come from the sugar cubes?
18: Yes.
17: Really? I didn't know that.
18: Yeah. It came from the sugar cubes.
19: Í Rokklandi vikuna rifjum við upp 20 ára gamall viðtal við Tom Barman, fólksparka belgísku hljómsveitarinnar Deus, sem að koma til Íslands til að spila 2. oktober í Austurbæ. Við skoðum Rokkland mæli með lagalistan og nýju Oasis heimildamyndina sem hefur verið að sýna í bíó allan heim þessa dagana og líka hérna á Íslandi. Don't look back in anger.
20: I just don't see myself on stage with Liam. I'm the only one who's gone back with the tension. Will it fall apart again?
19: Rokkland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum en alltaf á Rú.is og í spilaranum Rúvatnum.
20: A chance to change the narrative of the band. I heard you
21: say Fyrst og fremst með þér.
22: Við erum Rás 2.

Annað sem er geggjað er að hljómsveitin belgiska Deus er á leiðinni til landsins og eins og þið heyrið hérna í auðlýsingum á hann að þá fjallað þá í viðtali söngarsveitarinnar í síðasta Rocklands þætti og þetta eitthvað sem ekki hægt að kvart yfir tónleikar Deus á Íslandi, já takk og það líki í næsta mánu og Queens of Stone og pældi hvað að vera degra við okkur hér hljóðstinn Deus, síðasta laga fyrir yfirleitt hátinsvetta og svo höldum við áfram með morgunveikin þetta lag heitir 7 Days, 7 Weeks

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Úrslit þingkosninganna í Svíþjóð verða ekki endanlega ljós fyrir en á miðvikudag. Aðeins munar þremur þingmönnum á rauðu og bláu blokkinni þegar 200.000 atkvæði eru ótalin. Samtök atvinnulífsins segja þörf á samstiltu átaki fyrirtækja ríkis og sveitarfélaga í baráttu gegn verðbólgu. Jón Ólafur Halldórsson formaður samtaka atvinnulífsins segir þörf á öguðum vinnubrögðum.
1: Það þarf að rjúfa þennan vítahring sem er hér. Kerfið eru enn allt fast í ákveðnum hjólförum. Hér er framleitt verðbólgan með þennan skriði og það er um konceptin og það er tímiti komið nú að setja fókus að vera með það skrúfun og öguð vinnubrögð vegna launaþróunar.
0: En á eftir að semja áætlunarflug til Þórshafnar og Vopnafjarðar, tilboð frá Norrlandeir og Æslandeir voru langt yfir kostnaðaráætlun. Ríkið greiddi að meðaltali 107.000 krónur með hverjum farþega árið 2024. Atkvæðagreiðslu flugvirkja verkfall lauk á hádegi. Forstjóri Æslandeir hefur sagt að komi til verkfalls hafi það alvarleg áhrif á hagkerfið. Óskar Einarsson formaður flugvirkjafélagsins gagnrýnir tímasetningu yfirlýsingana.
2: Það bara varhugavert að koma fram í svona yfirlýsingar og sérstaklega meðan á kosningu stendur. Þetta sá tími sem að félagsmenn hafa lögum samkvæmt frelsi til þess að ákveða einir sína niðurstöðu.
0: Fyrstu ráðherrar Skotlands, Wales og Norður Írlands hittust í dag og undirrituðu yfirlýsingu þar sem segir að tími bresks yfirvalds Westminster í þessum löndum sé á enda. Þingmenn frá Norðurlöndunum koma saman í Reykjavík í dag og á morgun á árlegum september fundum Norðurlandaráðs. Björgunarsveitin Ægir í Garði hefur sett húsnæði sitt í Þorsteinsbúð á sölu. Formaður sveitarinnar segir það ekki gert vegna fjárhags sveitarinnar sem sé almennt góður. Og Víkingur getur tekið stórt skref í að verja Íslandsmeistaratitil sinn í fótbolta karla í kvöld verði úrslit Víkingum hagstæð gæti liðið tryggt sér titilinn gegn KR á laugardag. Veðurhorfur norðan 5-13 metrar á sekundu vestan til en annars hægari fram eftir degi, þokusúld eða dálítil rigning og norður og austurlandi en skýja með köflum í öðrum landshlutum og stöku skúrir suðaustan til. Hiti 6-15 stig hlýjast syðra. Lægir víða og léttir til á morgun en norðvestan 5-13 metrar austanlands og smá skúrir framan af degi. Hiti 5-13 stig. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
3: Ný tónlist utan úr heimi. Lögin

Þetta er Klara Einarsdóttir og hér með lag sem heitir Evan Myndi. Ég ætla að halda áfram í íslenskri tónlist og fara næst yfir í Krumma Björgvinsson. Hér lag frá Krumma sem heitir Hinterland. Þetta að nýjast sem við heyrum af væntanlegri plötu sem kemur út í næsta mánuði. En mér skilst að í dag komi út myndband við þetta lag á til dæmis YouTube. Um að gera að kíkja það ef fólk hefur gaman að skoða myndbönd og líka hægt að fara að tónleika með krumma á Snorrabar á föstudaginn kemur Snorrabar við Snorrabraut Það líka að gera bæði að horfa myndbandið og fara líka á tónleika það, það allt hægt í það sko Skulum njóta þess að listum á krumma

Sunderland með krumma og eins og ég sagði hérna þá von á myndbandi við þetta lag í dag held ég sveimir þá en það kom að lokum þetta í morgunverkum dagsins og það búið bara mjög skemmtilegt að vera með okkur þennan morgun eins og alla aðra mótna og var gaman að fá gesti í heimsókn fékk til mín tvo meðlumum of Monsters and Men hann Ragnar söngvar á gítalekara og Brynjar gítalekara og það eru tónleikar í Kaplakrika komandi mánuði 17. oktober já, já. En ég ætla að segja þetta gott verða aftur inn á morgun, þá þriðjudagur og í þetta skiptið þá það ekki þriðjudags þema það keðjuklukkarinn sem að verður á morgun og hver verður fyrst hlustandi til að ná hérna gegn og koma með fyrsta lagið það kemur ljós á morgun Hér það aftur á móti hljónstinn The War on Drugs, frábær hljónsveit, algjörlega geggjuð og þetta lagar á fjórðu plötu hljónsveitarinnar, plata sem heitir A Deeper Understanding. Þetta lagar til Pain og þetta loka lag þáttanins í dag. Takk fyrir mig, blessu öll sem við erum, heyrst á morgun.

0: Sigurðar Nordals fyrirlestur í Eddu í dag klukkan 16. Birna Lárusdóttir, fornleifa og landfræðingur, fjallar örnefni í Surtsey í samhengi við landnám í einni, verð velkominn Árnastofnun. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, alltaf 90% afsláttur, forlagið. Lokadagar afmælistilboða, Jusk góð tilboð. Þrjár hæðir af tísku hjá Hrafnhildi engja tegi.
1: Dúknir hans brettur út undan hliðrinu.
2: Verðlaunamyndin fuglar og menn. Heillandi mynd náttúruna og lífið í Loðmundarfirði.
3: Svo er þetta svo sem ekki sími, ekkert engi gemsi, ekkert sjónvarp og getur hafa sig bara eins og maður vill.
2: Væntaleg í Smárabíó 17. september.
4: Ný vefverslun komin í loftið. Skoðaðu parkettið heima á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
5: Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
6: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
7: Nú geturðu sparað þér smellina og sameinað bankaviðskipti og tryggingar hjá Landsbankanum. Við erum betri saman. Landsbankinn.
8: Mikið úrval rennihurðabrauta frá Gese. Járn og gler skútói. Járngler.is.
9: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
10: Flugger. Val fagmannsins. Flugger litir.
11: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
12: Bónusréttur mánaðarins eitt kíló af ljúffengum grjónagraut sem sparar tíma og fyrirhöfn. Bónus. Með þér í liði.
13: Úrslit þingkosninga í Svíþjóð verða ekki endanlega ljós fyrir á miðvikudag. Aðeins munar þremur þingmönnum á rauðu og bláu blokkinni þegar 200.000 atkvæði eru ótalin. Samtök atvinnulífsins segja þörf á samstilltu átaki, fyrirtækja, ríkis og sveitarfélaga í baráttu við verðbólgu. Breyta þurfi vinnumarkaðsmódelinu og rjúfa vítahring launaskriðs og verðbólgu. Áætlunarflug til Vopnafjarðar og Þórshafnar í uppnámi, ríkið hefur ekki samið framhald þess, en það greita með að tali 107.000 krónur með hverjum farþega í hittið fyrra. Formaður Flugvirkjafélags Íslands segir forstjóra Íslandir hafa dreift áróðri og reynt hafa áhrif á flugvirkja, atkvæðagreiðslu þeirra verkfallsaðgerðir lauk á hádegi. Fyrstu ráðherrar Skotlands, Wales og Norður Írlands segja tími bresks yfirvalds frá Westminster í þessum löndum sé á enda. Haustfundir Norðurlandaráðs byrja í Reykjavík í dag, staðan á norðurslóðum í breyttu alþjóðakerfi verður ofarlega baugi hjá norrænum þingmönnum. Björgunarsveitin Ægir í Garði ætlar að selja húsnæði sitt Þorsteinsbúð, formaður sveitarna segir það ekki gert á fjárhagsástæðum. Vinni víkingar Keflavík í kvöld færast þeir skrefin erði að halda í Íslandsmeistaratitil karla í fótbolta. Víkingur hefur mikið forskot á toppi bestu deildarinnar. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Rauða blokkin sem stendur með þriggja manna meirihluta eftir kosningar í Svíþjóð. Úrslitin verð ekki endanlega ljós fyrir ná miðvikudag. Hallgrímur Indriðansson, af hverju?
14: Já, ástæðan að þessi atkvæði sem má eftir að telja eru annars vegar utan kjörfundaratkvæði sem voru greitt seint og svo atkvæði ellendis frá sem voru kannski send seint og það hefð fyrir því að þau séu ekki talin fyrir en á miðvikudegi eftir kjördag til þess að tryggja bæði að þau berist alla leið í, og berist á réttastaði og að þau séu rétt flokkuð. Núna þetta 200.000 atkvæði, munurinn á milli bláu og rauðu blokkana bara 28.000 atkvæði, þannig að þessi atkvæði geta skipt máli en þess bara geta að það var stærðfræðingur í viðtali við sjónvarpsstöðina TV4 núna áðan og hann sagði að það væri ólíklegt að bláa blokkin fengi meiri hluta úr þessu.
13: En hvernig hafa menn brugðist í stöðunni eins og hún er núna?
14: Já, Magdalena Andersson, leiðtogi jafnaðarmanna, sagði í gærkvöld að jafnaðarmenn myndu alltaf taka ábyrgð á niðurstöðunni.
15: Det tycks som att det blir mycket jämnt. Och det gör ju att oavsett hur valresultatet slutligen blir så finns det anledning att söka en ny samarbetsanda i svensk politik.
14: Hon sagði að það væri greinilegt að niðurstaðan yrði mjög tvísýn og jöfn en að óháð niðurstaðunni þyrfti að finna nýjan samstarfsanda í sænskum stjórnmálum. Og Ulf Kristersson, forsætisráðherra á leiðtogi Moderaterna, virtist boða að hann ætlaði að reyna að mynda stjórn þvert á blokkir.
16: Jag kommer därför, även om kvällens resultat står sig, undersöka om det finns några möjligheter att i denna icke-socialistiska riksdagsmajoritet hitta någon fungerande regeringskonstellation.
14: Alltså, jafnvel þó að niðurstaðan yrði eins og hún lítur út núna, myndi hann kanna möguleikana á að fá þing meiri hluta fyrir, já eins og hann orðaði það ósósialískum meiri hluta á þingi.
17: Getur Kristesson það?
14: Já, það verður erfitt. Hann getur helst leita til miðflokksinn sem í rauðu blokkinni og var einu sinni í bláu blokkinni. Sáflokkur vill hins vegar ekki vinna með svíþjóðademokrautum. Miðflokkurinn greindir enda frá því núna rétt fyrir hátíð að hann sé tilbúin að mynda ríkisstjórn með jafnaðarmönnum. En það verður heldur ekki auðvelt fyrir Magdalenu Andersson leiðtoga jafnaðarmanna að mynda stjórn því þessi sami miðflokkur, hann vill ekki vinna með vinstriflokknum og sáflokkur vill ekki stýra stjórn sem hann ekki. Þannig að þetta mjög flókið, það nokkuð ljóst að það verða einhverjir að gefa eftir og Úlf Kristersson sagði reyndar sjálfur í morgun að ef þessar rauðu línur eru ófrávíkjanlegar allstaðar þá verður bara engin ríkisstjórn mynduð og eins og þetta kannski ber með sér þá verður mjög tímafrekt að semja stjórnarsáttmála í raun og veru sama hverjir reyna að gera það.
17: Þakkaði fyrir Hallgrímur Indriðason. Það þarf að rjúfa vítahring á vinnumarkað á Íslandi og til þess þarf öguð vinnubrögðama til forma samtaka atvinnulífsins og halda þurfi aftur á verðhækkunum eins og undir.
18: Vaffer, Elli Vaff og fagfélögin sendu verðmótandi fyrirtækjum bréf og óskuðu eftir svarum hvað þau ætlu að gera svo kjarasamningar hjældu. SS svaraði kallinu og tilkynnti í morgun að það ætlaði að fresta 3% af verðhækkunum sem áttu að taka gildi á næstu dögum fram í janúar. Nokkrar vörur í smásölu sem áttu að hækka 5% hækka 3% í staðinn. Áætlaði kostnaður fyrirtækisins alltaf 110 miljónir króna. Í yfirlýsingu samtaka atvinnulífsins í morgun segir að þau vilji leggja sitt af mörkum í baráttunni gegn verðbólgu. Það gerist með því að fyrirtæki haldi aftur af verðhækkunum eins og unnt Jón Ólafur Halldórsson formaður samtaka atvinnulífsins segir SA vilji leggja sitt af mörkum í baráttunni við verðbólguna og hvetur fyrirtæki til að halda aftur af verðhækkunum. Ríki og sveitafélög þurfi að ganga fram með góðu fordæmi og stilla hækkunum gjaldskráa í hóf.
19: Fyrirtækin eru tilbúin til að leggja sitt af mörkum í þessari baráttu, alveg klálega og svo sjáum við þarna SA sem við gengið fram með góðu fordæmi.
18: Samtökin segja þörf á samstiltu átaki fyrirtækja ríkis og sveitarfélaga.
19: Það þarf að rjúfa þennan vítahring sem hér. Kerfið enn allt fast í ákveðnum hjólförum. Hér framleitt verðbólga með launaskriði og hagræðingarkonseptinu og það tímindi komið nú en setja fókus á verðmyndaskúpun og öfu vinnubröð vegna launaþróun.
18: Grundvallar breytingar þurfi á vinnumarkaðsmódelinu. Ekki sé hægt að almenni markaðurinn komist að niðurstöðu launahækkun en svo stígi ákveðnir hópar út fyrir það.
19: Hér þurfa ekki gengið til lengdar að einstaka hópar stígi út fyrir merki sem við erum að reyna að búa til almennar launaþróunar og þannig hefst svo kallega höfðungarhlaup.
17: Sagði Jón Ólafur Halldórsson, Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir talaði við hann. Enn á eftir að semja áætlunarflug til Þórshafnar og Vopnafjarðar. Tilboð frá Norlandir og Æslandir voru langt yfir kostnaðaráætlun. Ríkið greiddi að meðaltali 107.000 krónur með hverjum farþeg á leiðinni 2024.
20: Langnesingar eru óánægðir með samráðsleysi vegagerðarinnar þegar að kemur að útboði á áætlunarflugi frá Akureyri til Vopnafjarðar og Þórshafnar. Til stendur að fækka flugferðum úr 5 ferðum á viku niður í 3. Útboði í áætlunarflugið var auðlýst 18. maí og bárust tilboð bæði frá Æslandir og Norlandir. Bæði tilboðin voru yfir kostnaðaráætlun. Ekkert hefur heyrst frá vegagerðinni sem sér útboðið. Hilmar Stefánsson, forstöðumaður almenningssamgangna hjá Vegagerðinni, segir í samtali við fréttastofu að báðum tilboðum hafi verið hafnað enda langt yfir kostnaðaráætlun. Flugfélögunum hafi verið boðið til samningsviðrana og þau hafi fundað einu sinni. Byggðarráð Langanesbyggðar segir það veruleg vonbrigði að skerða eigi einu almenningssamgöngurnar til svæðisins og að ekkert samráð hafi verið haft við sveitarfélagið. Niðurskurður í flugsamgöngum sé þungt högg og í hróplegu ósamræmi við markmið áætlana eblingu byggðar. Í skýrslu vegagerðarinnar frá því í nóvember 2025 kemur fram að ríkið hafi greitt 107.000 krónur með hverjum flugfarþega milli Akureyrar, Vopnafjarðar og Þórshafnar. Fyrir tímabilið september 2024 til janúar 2025 var mesta meðalsæta nýtingin 18%. Hilmar segir stærsta ástæðan fyrir fækkun flugdaga sé döpur nýting á þessu flugi.
0: Sigur Óli Sigursson tók saman. Atkvæðagreiðslu flugvirkja hjá Æslandair hvort boða skuli til verkfalls lauk klukkan 12. Formaður flugvirkjafélagsins segir að forstjóri Æslandair hafi reynt að hafa áhrif á niðurstöður atkvæðagreiðslunar.
21: Kjaradeilur flugvirkja sem starfa hjá Æslandair hafa staðið yfir síðan í lok síðasta árs. Þar hafa verið á borði ríkissáttasemjara frá því í febrúar. Atkvæðagreiðsla félagsmanna flugvirkjafélags Ísland sem starfa hjá Æslandair hófst 11. september og lauk í hádeginu. Niðurstöður hennar liggja ekki fyrir. Í júní voru 70% flugvirkja Æslandair hlynntir verkfallsaðgerðum. Óskar Einarsson, formaður flugvirkjafélags Íslands og formaður samninganefndar gagnrýninn á framgöngu Æslandair meðan á atkvæðagreiðslunni stóð.
22: Já, varðandi það sem kom í sjónvarpsfréttum helgina, þá lýsi ég vonbrigðum mínum með framgöngu yfirlýsingu forstjóra Æslandair. Þetta meðan að kosningin stendur yfir. Hann með beinu með óbeinum hætti að hafa áhrif á niðurstöðu kosninga.
21: Segir Óskar. Bogi Níls Bogason, forstjóri Æslandair, sagðum helgina að kæmi til verkfalls hefði það veruleg neikvæð áhrif á íslenska ferðaþjónustu og hagkerfið í heildsinni. Hann gagnrýndi það að fagstéttir gætu lokað landinu eins og hann orðaði það, væri ekki gengið að kröfum þeirra í samningum. Óskar segir yfirlýsingar Boga hafa áhrif.
22: Já, hann er raun að dreifa ákveðnum áróðri og það er bara varhugavert að koma fram með svona yfirlýsingar. Og sérstaklega meðan á kostningu stendur, þetta er sá tími sem að félagsmenn hafa lögum samkvæmt frelsi til þess að ákveða einir sína niðurstöðu.
21: Flugvirkjafélagið hafnar því að mögulegt verkfall flugvirkja hafi það í för með sér að þeir loki í landinu. Þeir benda á að Æslandair sé ekki eina flugfélagið sem fljúi til og frá Íslandi. Félagið fer í framhaldinu yfir niðurstöður atkvæðagreiðslunar og ákveður hver næstu skref verða.
0: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Lettneska ríkisflugfélagið Air Baltic hefur óskað eftir greiðslustöðvun og meðan fyrirtæki freistar þess að ná tökum á skuldum. Í tilkynningu borið við verðhækkunum og eldsneyti vegna stríðsátaka í Miðausturlöndum. Air Baltic tapaði meirinn 70 milljónum evra á fyrsta ársfjórðungi en tilkynnti að það hefði fengið lánalínu upp á 350 milljónir evra. Air Baltic hefur flogið milli Ríka og Keflavíkur síðustu ár. Þingmenn frá Norðurlöndunum koma saman í Reykjavík í dag og á morgun á árlegum septemberfundum Norðurlandaráðs og Dagbjört Hákonadóttir formaður Íslandsdeildar Norðurlandaráðs. Dagbjört, hvað ber hæst á þessum fundum?
23: Já, það nú fyrst og fremst öryggi samfélagana í viðum skilningi hérna á Norðurlöndunum. Við erum skemmtilega í miklum fókus í heiminum í dag kann að hljóma konstrukt en það nú þannig að sameilu stefnu á Norðurlanda og Eystrasaltsríkjana samfélagsöryggi vinnamstrátt. Það það sem heimurinn að horfa á. Netógnir, skemmdarverk og mikilvægum innviðum, orku, fæðuöryggi, samgöngur og heldur viðbúnaðar samfélaganna. Þessu ætlum við að bera sterka ábyrgð á og sýna bandamönnum okkar og heiminum öllum að við stöndum saman.
0: Öryggis og varnamál eru orðin svona áberandi í norrænu samstarfi en voru einlega áður fyrir svona tekin út fyrir svega og Norðurlanda samstarfi snýst nú margt fleira.
23: Rétt. Það eru þessi umskipti að áður fyrir varum þetta að tala meir umhverfismál og félags- og velferðamál en núna fundin sá flötur að það skiptir máli að bera þá sögu að við erum líka vel undirbúin fyrir þeim ógnum sem okkur stæði að við vitum hins vegar alveg að hitt skipti líka máli hér til umræðu eru ýmismál sem varða velferð og samfélags öryggi en það skiptir nú samt sem aða mjög miklu máli að við sýnum það út af við að Norðurlanda samstarf er snýst núna það er að finna sameiginlegan vettvang sameiginlegan flöt sameiginlega sýn á það sem Norðurlandir standa fyrir þar að segja lýðræði, réttarríki, jafnrétti, velferð vissulega og traust og þegar óvissan ekst utanfrá þá skiptir öllu máli að traustið sé mjög sterkt á milli okkar. Ekki síst á þeim tímum þar sem uppgangur, já ég vil segja svona andlýðaslega afla að spretta upp í Evrópu, að þá það þó þannig inn á Norðurlanda að mikil og breið sátt Norðurlandasamstarf og það mjög verðmætt.
0: Þakkaði fyrir dag Björt Hákonadóttir. Fyrstu ráðherrar Skotlands, Norður Írlands og Wales undirrituðu í dag sameiginlega yfirlýsingu sjálfsákvörðunar rétt þjóðanna og í fyrsta sinn eru sjálfstæði sinnar við völd í öllum þremur löndunum.
1: Í yfirlýsingunni segir þjóðir okkar eru með rétt til sjálfsákvörðunar. Engin stjórnvöld í Westminster hafa rétt til þess að kæfa lýðræði okkar eða grafa undan fyrir reglu að íbúar hér ráða eigin framtíð. Fundir þessar leiðtoga eru nokkuð fátíðir. Allir vilja þeir, leiðtogar skoska þjóðaflokksins, Plaid Cymru í Wales og Sinn Féin á Norður Írlandi, ganga úr ríkjasambandi við Bretland. Skiptar skoðanir eru þó milli landana hvenar og með hvaða hætti það skuli gert. Þau skilaboð gætu ekki verið skýrari, segir jafnframt í yfirlýsingunni, að tími Westminster á enda. Leiðtogarnir þrír hittust í Cardiff í morgun sem leiðtogar sinna flokka, ekki sem fyrstu ráðherrar. Vert að nefna í því sambandi að Mary Lou MacDonald, írskur leiðtogi Sinn Féin, var sömuleiðis á fundinum. Skotar kusu sjálfstæði árið 2014 og vildu þá 55% vera áfram hluti Bretlands. Andy Burnham, forsætisráðherra Bretlands, virtist segja fyrir breska þinginu nýverið að skoða mætti að halda aðra þjóðarakvæðagreyslu. Hann áréttaði þó síðar að slíkt væri ekki inn í myndinni. Í sáttmálunum sem kendur eru við föstudaginn langa og batt enda á óöldina á Norður Írlandi fyrir hartnær 30 árum er kveðið á að þjóðaratkvæðagreiðslu sjálfstæði eða samband við Írland megi halda ef ríkur meiri hluti til þess meðal þjóðarinnar. Óvíst hvort hann sé fyrir hendi. Og í Wales hefur fyrsti ráðherrann Rhun ap Iorwerth sagt að á hans fyrsta kjörtímabili sem nýhafið verði engin þjóðaratkvæðagreiðsla. Fyrst verði langt og gott samtal að eiga sér stað með alþjóðarinnar. Fyrstu ráðherrarnir hitta Andy Burnham á fundi í næsta mánuði.
0: Oddur Þórðarson sagði frá. Dróna árás Rússa á farþegalest á leið frá Úkraínu til Póllands í gær sýnir örvæntingu Vladimirs Pútins Rússlandsforseta. Þetta segir Mark Rutte, framkvæmdastjóri NATO og bætir því við að árásin hafi engin áhrif á stuðning bandalagsríkja Úkraínu. Þvert á móti sé svar þeirra að auka við stuðningin. Yfir 200 farþegar voru í lestinni en engan sakaði. Björgunarsveitin Ægir í Garði setti nýverið húsnæði sitt Þorsteinsbúð á sölu. Sveitin fekk hann að gjöf fyrir 30 árum en formaðurinn segir að viðhaldið sé á dýrt og tímafrekt.
2: Björgunarsveitin Ægir fekk Þorsteinsbúð að gjöf frá ábúendum á Gaukstöðum í Garði og útgerðamanninum Þorsteini Jóhannesinni.
3: Sem var mjög liðallu sveitinni og var formaður sveitarinnar í mörg ár og var hlýjan hug bæði hann og öll fjölskyldan til starfsins og Enda hefur þetta gert klálega mikið fyrir starfið.
2: Segir Ingólfur Einar Sigurjónsson, formaður Ægis. Hann segir stöðu sveitarinnar almennt góða og að framtíð hennar sé ekki í hættu. Viðhald á húsnæðinu sé þó bæði tímafrekt og kosti mikið, enda sé það hátt í 2000 fermetrar. Því sé nauðsynlegt að skoða alla möguleika.
3: Og við sjáum bara fram á það, að við höldum þessu áfram og þá við erum ekki að fara ná í skotið á okkur sko með hérna að veita húsinu það viðhald sem að það þarf með því að bara já, tekið okkar sem sjálfbúlega eru bara ekki nægilega þannig að við séum sáttir með hérna með það framkvæmdi sem það er að gera
2: Húsnæðið var sett á sölu stuttu fyrir helgi og segir Ingólfur að enginn hafi enn líst yfir áhuga á að kaupa það Ástandið sé ágætt. Það samanstendur af nokkrum byggingum sem byggðar voru yfir langt tímabil. Skoðað hafi verið að leigja út hluta húsnæðisins en niðurstaðan var að best væri að selja það í heilsinni.
0: Ragnar Jón Hrólfsson tók saman. Sjónvarpsþættirnir The Pitt sem fjalla verkefni og álag í bandarískri bráðamóttöku eru tilnefndir til 25 Emmy-verlauna. Íslensku bráðalæknir segir að þættirnir endurspegli vel mörg viðfangsefni í íslensku heilbrigðiskerfi.
4: Í ár engin þáttasería tilnefnd til fleiri Emmy-verðluna en læknadramað The Pitt. Þættirnir eru meðal annars tilnefndir í flokknum besta dramaserían, aðarleikarin Noah Wiley fyrir hlutverk sitt sem læknirinn Michael Robanowicz, fjöldi auka og gestaleikara tilnefndir fyrir sín hlutverk, auk tilnefninga fyrir handrit, klippingu, hljóð og mynd. Þættirnir þykja lýsa verkefnum og álagi á bráðamóttöku á raunsæjan hátt. Undir það tekur Þórir Bergsson sérfræðingur í bráðalækningum. Þrátt fyrir að sögusviði sé bandarískt heilbrigðiskerfi sé margt sem spegli íslenskan veruleika.
5: Bæði tekur þetta svolítið fram samband sérfræðinga og sérnámslækna og vinnustæðanum og svona fjölbreytileika þeirra verkefni sem að koma inn til okkur á bráðamóttökunni og kannski helst það sem endurspeglar sig það sem heima bara álagið á spítalanum í heild og ekki að setja að koma inn sjúklingum fljótt upp á deildir og þar að leiðandi fyllir spiðstofan að fólki sem að bíða. Það eitthvað sem við tengjum mjög sterklega við hérna heima.
4: Þórir segir þættina hafa verið töluvert rædda á kaffistöfu bráðamóttöku Landspítala. Það sé kærkomið að sjá fjalladum eigin veruleika í dægurefni.
5: Já, og margir hafa talað að geta sess niður með maka sínum og horta á þessa þætti og nota það svolítið til að tala hvernig raunveruleikinn manns er og að því litið til það mjög hjálplegt fyrir okkur að geta svolítið sýnt út svona er sundum lífið okkar og sundum verið þetta vandamóli sem við þurfum að eiga við í vinnunni.
4: Emmy-verlunin, stærstu sjónvarsverlun í Hollywood, verða veitt í 78. skipti í kvöld.
6: Ásta Hlín Magnúsdóttir tók saman. Víkingur getur tekið stórt skref í átt að því að verja Íslandsmeistaratitilsinn í fótbolta kalla í kvöld. Víkingur er með gott forskot á toppi bestu deildarinnar og síðustu leikirnir færast nær.
7: Víkingur tekur á móti Keflavík í Fossvogi klukkan 19.15 í kvöld. Það er fyrsti leikur liðana í efri hluta bestu deildarinnar eftir að henni var skipt í tvennt. Keppni í efri hlutanum hófst í gær og vann KR ía með 5 mörkum gegn einu. Víkingur er samt sem áður 6 stigum undan KR og á leikinn í kvöld til góða. Frammi svo í þriðja sæti stíu og eftir KR og mætir Breiðabliki í kvöld. Víkingar geta því verið með 8 eða 9 stiga forskot með sigri í kvöld og eftir leiki kvöldsins er aðeins 4 umferðir og 12 stig eftir í pottinum. Sigri Víkingur í kvöld getur liðið tryggt sér titilinn með sigri á KR í frostaskjóli og laugardaginn kemur ef önnur úrslit eru hagstæð. Kvennalið Bandaríkjanna í körfubolta varði í gærkvöldi heimsmeistari eftir sigur á Frakklandi í úrslitaleik í Berlín í Þýskalandi. Franska liði veitti því bandaríska talsverðakeppni í fyrri hálfleik og var yfir að honum loknum 45-43. Í þeim síðari keyrði bandaríska liðið svo yfir það franska og vann með 97 stigum gegn 79. Þetta er í fimmta sinn í röð sem Bandaríkin verða heimsmeistarar í kvennaflokki og 12. sinn alls. Franska liðið hefur aldrei náð svona langt á HM áður. Snorri Steinn Guðjónsson landsliðsþjálfari Karla í handbolta hefur valið 21 leikmann í nýjan elítu hóp HSI. Allir í hópnum spila í úrvalsdeildinni hér heima og eru blanda af leikmannum sem hafa bankað á dyr að landsliðsins undanfarin misseri og efnilegustu leikmanna landsins sem er að stíga sín fyrstu skref í úrvalsdeildinni og hafa staðið sér vel með yngri landsliðum. Hópurinn kemur saman til æfinga á 5. dag og æfir í 3 daga og er tilgangurinn að stytta bilið milli þeirra bestu og þeirra sem næstir koma og auðvelda aðlögun leikmanna að alaðinsliðinu þegar þar að kemur. Hópinn má sjá á rúf.is.
6: Einar Örn Jónsson sagði frá. Veðurhorfur, norðanátt 5-13 metrar vestan til en annars hægari fram eftir degi, þokusúld eða dál til rigning á norður og austurlandi, skýja með köflum í öðrum landslutum og stöku skúrir suðaustan til. Hiti 6-15 stig og hlýjast syðra. Á morgun lægir víða og léttir til, norðvestan 5-13 austanlands og smá skúrir framan af degi, hiti 5-13 stig. Það var helst í hádegisfréttum að úrslit þingkosninga í Svíþjóð verða ekki endanlega ljós fyrir á miðvikudag, aðeins munar 3 þingmönnum á rauðu og bláu blokkinni og 200.000 atkvæði eru ótali. Samtök atvinnulífsins segja þörf á samstilltu átaki fyrirtækja ríkis og sveitarfélaga í baráttu við verðbólgu breyta þurfi vinnumarkaðsmódelinu. Áætlunarflug til Vopnafjarðar og Þórshafnar er í uppnámi, ríkið er ekki samið framhald þess, en það greita meðaltali 107.000 krónur með hverjum farþega í hitti fyrra. Formaður Flugvirkjafélags Íslands segir að forstjóra Íslandir hafi dreift áróðri og reynt að hafa áhrif á flugvirkja. Atkvæðagreiðslu þeirra verkfall lauk á hádegi. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Þorgils Jónsson, tæknimaður Magnús Þorsteinn Magnússon, útsendingu stjórnaði Valgerður Þorsteinsdóttir, fréttalestri er lokið.
24: Lokadagar afmælistilboða, Jusk góð tilboð.
8: Þú fær viðhaldslausa pallaefnið hjá Intera, Smiðjuvegi 36, Kópavogi, nánar á intera.is. Japan, Bali, Vietnam, Grænhöfðaeyjar, ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is. Sýrusson í 20 ár, allir skrifborstólar á 20-60% afslætti í september, sýrusson.is, sýrusson, síðumúla 17. Verkfæralagarin, akrílitir, olíulitir og trönur, verkfæralagarin Smára Torgi. Sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun, strandgötu, hafnarfirði.
9: Ert þú með hugmyndað frábæru hlaðvarps, útvarps eða sjómasefni?
10: Hugmyndadagar RÚF var fram í 17. sinn, þann 7. oktober.
9: Sem fyrr eru hugmyndadagar öllum opnir, en í ár fara kynningarna fram á Selfossi og eru sunnlendingar því sérstaklega hvattir til þáttöku.
10: Gæti þín hugmynd verið næst á dagskrá? Frestur til að senda inn er til og með 20. september.
9: Kynntuður málið á rúf.is, skástrík hugmyndadagar.
11: Veldu heilsuna á heilsudögum. Hagkaup.
24: Haustið er tími framkvæmda og þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó, gerum þetta saman.
25: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaðverkstæði.
26: Brotin rúða. Ekkert mál. Við framleiðum tvöfalt einangrunagler í öllum stærðum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
27: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
28: Í Parka færðu hinar vönduðu smitt innréttingar sem koma fullsamsettar til landsins. Parki Dalvegi, parki.is.
29: Fáðu bíóið heim. Þú færð Sony Bravia með 5 ára ábyrgð í verslunum ofar.
30: Útsala Birgisson í fullum gangi. Parkett hurðir flísar, þú getur sparað 20.000. Birgisson Ármúla.
31: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
32: Nú garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
33: Möguleikinn á að geta veitt þá þjónustu að hafa hérna smáhýsi í Hlaðgerðarkoti er náttúrulega gríðlega dýrmætt fyrir þá einstaklinga sem að muni geta nýtt sér þá þjónustu. Að þarna erum við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstaklinga sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundið sig eftir meðferð.
34: Fjárfestum í bata. Samheldni.is

Komið sæl og velkomin í Poplandið hér á Rás 2. Ég kallaði Doddi og hoppa hér í skarðinnar Lovísu í dag. Það ný plata vikunar og hún kemur frá Kaktus Einarssyni. Factoid Happiness. Og ég hafði ekki séð þetta orð áður, Factoid. Þá þetta sem sé hamingja í formi staðreynda. Eru hættur það? En annars erum við bara að spila fullt af eðal tónlist og jafnvel segja ykkur sögu eða tvær, aldrei að vita. Ætlum að hefja leik með Creature of Habit á samt Birnu Eyfjörð og Malen. Auðnin heiti lagið.

Þessi hljómsveit á þó nokkra aðdáendur hér heima. Hljómsveitin heitir The War on Drugs, sem svolítið magnað nafn á hljómsveit. Lagið heitir Who's That og nýtt frá sveitinni. Talandi nýtt, þá ætla ég að spila fyrir ykkur nýja djongulagi hér á eftir og nýja útgáfu af lagi sem að hlustundur hafa heyrt miljónsinnum, cirka Daði Freyr og Symfóníu hljómsveit Íslands. Og hvað með það? Heiti lagi, sko. Þannig að það Daði og Symfó. Hvað með það? Þetta Moby og frábært lag heitir Porcelain.

0: Samsung. Friðrik Dór og Sinfonía Nord á mögnuðum tónleikum í Hofi 3. oktober og Hörpu 31. oktober. Stórtónleikar sem engin sannur aðdáðandi lætur sig vanda á. Miðasala á tix.is.
1: Okkar gull. Okkar bjór.
2: Áfengislaus.
3: Síðdegis útvarpið frá 4-6 á Rástvö.
4: En svo munum við fyrir að segja fólki, þau fara atvinnuleysisbætur og svona á þetta sér stað, allstaðar það sem að skattahækkanir koma við sögu, svona skarpar og glannarlegar, svo ég segi bara eins og er.
5: Mamma og pappi sögðu að ég bættist í kjölusalmi mjótt.
6: Já.
7: Nú erum við sjá það að 50% drengja er helmingur drengja býr ekki yfir grunnhæfni í leskilningi við lok tíunda bekkjar.
8: Færir hafa mestu hagsmunni að við höfum gott fjármálakerfi þá er bara allur almenningur og viðskipta lífið. Almenningur á meiri hluta í bönkunum.
3: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4-6.

Daði Freyr og Symfóníu hljómsveit Íslands, hvað með það? Eða bara hellingum með það? Þegar ætla að koma saman og halda risa tónleika, það ekki kringum erfis átíðina? Þessi verða ekki með tónleika, nokkuð sem það, Bob Marley farinn, þetta Could You Be Love?

Þetta er hljómsveitin Sycamore Tree og lagið heitir All Tangled Up. Það lefur bara að heyra nýtt lag með hljómsveit sem að var upp á sitt besta fyrir rúmum 30 árum síðan. Þótti spennandi, snemma í nýjunni. En í dag eru þið kannski bara þekktasti fyrir að hafa verið með mjög þekktan rótara. Rótarinn er lang þekktasti maðurinn í bandinu í dag. En þeir voru að gefa út nýtt lag og... Ég ætla að tjekka því, með ykkur. En spila kannski einn gamlan smell með þeim áður við förum í nýja efnið. Hér eru Gorillaz, Clint Eastwood.

Þetta er alltaf gífulega ágætt. Hljómsveitin heitir Inspiral Carpets sem magnanað á sjónvarpsvit. This is how it feels heitir lagið. Þetta úr snemm nýjunni og þessi sveit gaf út fjórar plötur frá 90 til 94. Eina plötu 2014 og síðan næstu plötu núna í janúar á næsta ári. Og þessi sveit þótti nú svolítið spennandi þarna í snemm nýjunni og ég held komið frá Manchester eins og var mjög heitt á þessum tíma. En í dag helst minnst á Inspiral Carpets vegna þess að þeir voru með svo fínan rótara. Og hver var þessi rótari? Jú, það var Noel Gallagher sem var síðar sló í gegn sem tónlistamaður sjálfur. En við ætlum að hlýða hér á nýtt lag frá Inspiral Carpets, það fyrsta í rúman áratug, Touching from a distance too far.

0: Þetta er nú bara sérdeilis príðilegt, kæru hlustendur. Nýtt lag frá hljómsveitinni Inspiral Carpets af væntanlegri plötu í janúar á næsta ári. Lagið heitir Touching from a Distance Too Far.
1: Fyrst og fremst í tónlist. Þetta er popla.

Þetta er nýtt lag frá Teiti Magnússinni, heitir Askur. Ægilega fínt. Styttist ég að heyra lag af nýrri plötu vikunar hér á Rás 2 og það Kaktus Einarsson sem að á heiðurina henni. Sú plata heitir Factoid Happiness en áður við höldum þangað þá fáum við allan eitt hér frá Guskus. Þetta lag heitir Unfinished Symphony.

Þetta er ný tónlist á kvöldvaktinni. The War on Drugs, úr snett. The Game, Snoop Dogg, Kool og Dre, Love It or Hate It. Death Cab for Cutie.

0: Þetta er flott spurning. When did you get so hot? Það var engi spurt með þessu, bara aldrei. Þetta er hún Sabrina Carpenter. En við ætlum að fara að kíkja aðeins á plötu vikunar og það er svo gaman að því þegar að listamenn eru að leifa okkur að svindla pínlítið. Því að platan kemur út núna á föstudaginn en við getum fengið að hlýða á hana smá saman hér í á Rástu og svo náttúrulega í kvöld er þátturinn planta vikunar ef að þið viljið heyra plötuna í heilsinni með kynningum Kaktusar Einarssonar. Platan heitir Factoid Happiness og ég ætlum að heyra lag sem að hann syngur með John Grant sýnist mér en Kaktusinn ætlar að kynna þetta fyrir okkur sjálfur. Gerðu svo vel.
1: Plata vikunar.
2: Æ, ég heiti Kaktus Einarsson. Platan mín Factoid Happiness er plata vikunar á Rás 2. Follow var til út frá mjög raunverulegu augnabliki. Ég var að labba heim úr leikskólanum með börnin mín þegar við gengum fram hjá bandarískri ferðakonu sem var að streyma sjálfur sér á regnbogalita hluta skólaverustíks í Reykjavík. Hún var að predika mjög homofóbísk skilaboð og hélt því meðalans fram að eldgosinn á Reykjanesskaganum væri einhvern veginn afleiðing af því hversu samþykk og opin við Íslendingar væri gagnvart hinsegin fólki. Hún reyndi að draga mig inn í þetta og held út af því að ég var með barnavagn og gerði bara ráð fyrir því að ég væri gagnkynhneigður og bjóst við því að ég myndi taka undir þessa predikun með henni. Það fór nú ekki þannig. Ég fór og slökkti á þessu gríni hennar og sendi hana held ég bara næstu upp í flugvél og heim. En þetta augnablik sat í mér og ég samdi lagið follow þetta og bara aðstæður í heiminum kannski. Og seinna yfir kaffi með vini mínum, John Grant, lásum við textan saman og þá rannar upp fyrir mér hvað væri augljóst að John þyrfti að vera partur af þessu lagi og syngja það með mér. Og auðvitað mætti hann og gerði það svona list

Þetta er hljónsveitin Fontaines DC og þeirra lag Marianne og þeir eru búin að vera ofsalega fínu rönni upp á síkasti og þeir geta bara ekki klikkað hver smellur hann að fætur öðrum. Takk fyrir það, segi ég nú bara löfléttur, þetta er Alanis Morissette og hún segi líka thank you.

0: Hreyfing, besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt Maskínu opið fyrir skráningar á hreyfing.is
1: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar endurnýtum og spörum efnisveitan.is
2: Í undiröldunni heyrir þú fjölbreytta nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum Alla þriðjudag og fimmtudag á milli frétta frá 6:30 til 7:00 Fossi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í undiröldunni
3: Fyrst og fremst
4: Í tónlist Þetta

Allir farnir nema bassaleikarinn fékk að halda áfram. Þetta hljómsveitin Hoffmann af nýju plötunni sinni sem heitir einfaldlega Við og sérdeilis góð, ykkur að segja, og þetta var kolkrabbin af plötunni. Smá eyjarokk, en við ætlum að færa okkur yfir í friðin í Sviss. Síðustu mínútur fram að fréttum. Þetta hljómsveitin Double og lagið heitir The Captain of Her Heart.

0: tónleika kvöld á Rás 1, hljóðritun frá glæsilegum lokatónleikum Promshátíðarinnar í London á miðvikudagskvöld klukkan 19, Rás 1. Settu þig í stellingar fyrir kvikmyndaveislu ársins, miðasalan hafin á riff.is. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, nóg af bílastæðum, opið til 6, Forlagið.
1: Fréttastofa Rúf klukkan 2 á Sólrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Það þarf að rjúfa vítahring á vinnumarkaði á Íslandi og til þess þarf öguð vinnubrögð, segir Jón Ólafur Halldórsson formaður samtaka atvinnulífsins. Halda þurfi aftur af verðhækkunum eins og und er. Vaffer, Ellivaff og fagfélögin sendu verðmótandi fyrirtækjum bréf og óskuðu eftir svari hvað þau ætluðu að gera, svo kjarasamningar gætu haldið. SS svaraði kallinu og tilkynnti í morgun að það ætluði að fresta 3% verðhækkunum sem áttu að taka gildi á næstu dögum fram í janúar. Jón segir fyrirtæki tilbúin til að leggja sitt af mörkum og SS hafi gengið fram með góðu fordæmi. Þörf sé á samstilltu átaki fyrirtækja, ríkis og sveitarfélaga.
2: Það þarf að rjúfa þennan vítahring sem hér. Kerfið erum allt fast í ákveðnum hjólförum. Hér framleiðsluverðbólgan, þannig að skrifa óhagsmunabólsettin og það stimmti komið nú, en sem þetta fókus á verðmyndaskúlpun og öfugur vinnutur vegna launaþróunar.
1: Grundvallarbreytingar þurfi á vinnumarkaðsmódelinu, segir Jón, ekki gangi upp að almenni markaðurinn komist að niðurstöðum launahækkun, en svo stígi ákveðnir hópar út fyrir það.
2: Hér þurfa ekki gengið til lengdar að einstaka hópar stígi út fyrir merkið sem við erum að reyna að búið fyrr til almenna launathróunar og þannig hefst svo kallega höfðungaflöð.
1: Sagði Jón Ólafur Halldórsson. Drónaárás Rússa á farþegalest á leið frá Úkraínu til Póllands í gær sýnir örvæntingu Vladimírs Pútins Rússlandsforseta. Þetta segir Mark Rutte, framkvæmdastjóri NATO og bætir við að árásin hafi engin áhrif á stuðning bandalagsríkja Úkraínu.
3: The strike on a passenger train in Ukraine yesterday shows how desperate Putin has become. He thinks that he can stop us from supporting Ukraine and that he can undermine our unity.
1: Rutte segir þvert á móti að svar bandalagsríkjana sé að auka við stuðningin. Yfir 200 farþegar vorum borð í lestinni og engan sakaði. Rótin félag velferð og velliðan kvenna vill að embætti landlæknis geri ítallega skoðun á heilbrigðisþjónustu SA á vegna þess sem það kallar kerfisleg álitaefni í meðferð við vímuefnavanda. Þetta kemur fram í erindi sem Rótin sendir til embættis landlæknis. Fram hefur komið að embættið kannar aðstæður hjá SA á vegna skyndilegra uppsagna stjórnenda. Rótin vill meðal annars að landlæknir meti hvort stjórnskipan SAA gerir heilbrigðisstarfsmönnum kleift að uppfylla lögbundnar skyldur sínar. Fréttalestri lokið.
4: Popland, fyrst og fremst
5: í tónlist.
4: Á Rás 2.
6: Við haldum áfram með Poplandið, ég kallaði Doddi og settist hér í sætið hennar Lovísu, þar sem hún þurft að bregða sig frá í dag. Mætur örugglega bara fersk og morgun, ægilega fersk. Sem að heyra annað lag af plötu vikuna sem ný plata frá Kaktus Einarssyni og það sem gaman við það að platan kemur ekki út fyrir á föstudaginn þannig að við erum að svona laumast til þess að heyra hluti sem að ég geta verið að koma út. Platan heitir Factoid Happiness og við ætlum að heyra allavega eitt lag til viðbótar af henni og svo heyrum við náttúrulega alla vikuna meira af plötunni. Svo náttúrulega þátturinn plata vikunar í kvöld. En við ætlum að skella okkur á tónleika hér eftir smá stund og það er hljómsveit sem að er búin að vera lengi að og þessi söngvarar þeir halda mís vel og mís lengi. Nú veit ég að Bon Jovi var með tónleika á Wembley, þrenna tónleika nú á dögunum en hann er löngu búin að missa röddina og samt er hann að fylla risa leikvanga og fær ekkert nema kvartanir og kvein. Svo erum við með söngvaran sem er þó nokkur eldri en Bon Jovi sem að við ætlum að skella okkur og tónleika með hér á eftir en það er ekki alveg strax.
4: Popland. Þetta er Popland á Rás 2. Á Rás 2.
6: Að því öllum að skella okkur hér á gott nýju lag. Þetta ekki nýjan? Jú. Hljómsveitin Þúsund Andlit og lagið Vængbrotin Ást. Ægilega fínt.

Þetta er eitt af þessum, eða eina af þessum íslensku perlum sem að heyrast allt og sjaldan. Vængbrotin ást og hljónsveitin þúsund andlit. En ég var að tala tónleika og ég nefnilega búin að sjá svo mikið á samfélagsmiðlum þar sem að BBC er á fullu að posta klippum af tónleikum sem að BBC greinlega hélt núna helgina í útvarpi og mögulega sjónvarpi þar sem að hljónsveitin Simple Minds kom fram og það á heimavelli í Skotlandi allt vitlust, rosaleg stemming, rosaflott, allt að gerast Jim Kerr, hann er hvað, 67 ára og hann er ennþá bara ægilega flottur Hann lítur út eins og afi, en hann hreyfir sig og syngur eins og þrítugumaður eða hvað það Svo við getum ekki sagt með alla og fólki mikið að kvartundan Bon Jovi þess að dagana. Ég fór einu sinni á tónleika hér í Hörpu með Paul Young og það ein skrítnasta upplifun sem að ég hef upplifa því að blessaði drengur var löngu búin að missa alla rödd og það var bara... og rosa fín hljónsveit og bakrættir en svo kom bara en ástæðan fyrir því að ég að tala Simple Minds svo að þeir eru búin að opinbera það þeir ætla að vera með tónleika á næsta ári með ágætis mann til þess að kera fólkið í gang sá heitir Gary Newman og ég veit að fullt af fólki á mínum aldri besta aldri notabene svona að huga sér til savings Gary Newman og Simple Minds til eitthvað betur en það? Þeir eiga það til að byrja svona ansi marga tónleika. Simple Minds og Waterfront.

0: Viltu vita hvort parkettið þitt til á lagir? Kíktu inn á ea.is og skoðaðu byrðastöðuna. Egill Árnason, gerðu kröfur.
1: Það sem kannski stæðsta áskorun í meðferðastarfinu á Grísu ásóknin í meðferðastarfi. Það sækja meðaldali 24 á mánuði og við náum að taka 6 manns inn sem þýðir að 3/4 ekki fáninn að þjónustu. Og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur. En að geta bætt við 20 plássum og tekið inn 10 manns, það strax gríðarlegt framfara skref. Fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.
2: Fjárfestum í bata. Samheldni.is
3: But does the name come from the sugar cubes?
4: Yes.
3: Really? I didn't know that.
4: Yeah, it came from the sugar cubes.
5: Í Rokklandi vikuna rifjum við 20 ára gamalt viðtal við Tom Barman, fólksparka belgísku hljómsveitarinnar Deus, sem að koma til Íslands til að spila 2. Október í Austurbæ. Við skoðum Rokkland mælir með lagalistan og nýju Oasis heimildamyndina sem hefur verið að sýna í bíó allan heim þessa dagana og líka hérna á Íslandi. Don't look back in anger.
6: I just don't see myself on stage with Liam. I really want to come back with the tension. Will it fall apart again?
5: Rokkland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum en alltaf á rú.is og í spilaranum, rúvappinu.
6: A chance to change the narrative of the band.

Þetta er auður og nýtt lag Eyðimörk Geneva heitir lagið. Þar áður heyrðu við litla auðlýsingu frá honum Óla Palla rocklandið og þar spyr hann einhvern úr þessari hljónsveit, Deus, fenguðu nafni frá síkumálunum? Já, já, mér finnst að geggja að þessi magnaða rocksveit Deus frá Belgíu hafi fengið nafnið Deus frá síkumálunum eftir laginu þeirra. En þessi sveit að fara að koma og halda tónleika í Austurbæjarbíó núna 2. október. Og þeir ætla að einblýna á fyrstu tvær plöturna sína sem að eru geggjaðar. Hér lag sem heitir Vía. Þetta hljónsveitin Deus, skýrð eftir lagi frá Sigurmálunum. Það segja allan í auglýsingunum á hann. Ekki lífur ólipalli.

Þetta er stórt og mikið lag sem við þið kalla bara epikjapir Opus, er það? Nei Þetta er hljómsveitin Arcade Fire og lagið heitir No Cars Go Þessi sveit var gífulega vinsæl hér á Íslandi í mörg ár og svo fengu við hljómsveitina í heimsók þegar hún var kannski á hátindinum átti eitt vinsælasta lagið í Evrópa allavega og það var ekki margir sem mætti í höllina þannig að stundum við ofsalega frek en gefum ekki tilbaka þá vel ég svona minn ykkur á að það eru risatónleikar helgina það eru 30 ára afmæli Kvarasi sönghópsins og ef að það í þér rakk eða rakk ég ætla að segja rapp og rokk í einu ef það í þér rakk þá átt hún alltaf að mæta á þessa tónleika ef það í þér reggae þá átti að mæta þessa tónleik. Hér Kvarasi og lag sem heitir The Force.

0: heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af alls konar heilsuvörum. Veldu heilsuna. Hagkaup.
1: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum. Morgunútvarpið.
2: Á Rástvö.
3: Ég held að engin fullorðin myndi sko standast þetta brot. Bara í leskilningi skilur við.
4: Það í mörgum skólum, þá hlutfall nemenda sem hafa annað móðumál en íslensku eða íslensku og annað móðumál, það komið yfir 50%.
5: Það eru gjaldskrárhækkanir með 5,2%. Verðbólgumarkmið Seðlabankans 2,5%. Þannig að þetta fer ekki saman.
6: Það stendur sko bara svart og hvítt í lögum að ríkið á að veita námsgögn fyrir grunnskóla.
3: Og svo getur þessi bíndjóri farið og hoppað við raskatjá!
7: Morgun útvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari vaknar með þér á Rástvö.
8: Rástvö.
9: Þetta Rástvö.

0: Ég var að segja, pródúser Íslands Þormóður hér á samt GTRN og stórgóttlag heitir Manstu. Var einu sinni plata vikunar, en það komin ný plata vikunar. Svo plata heitir Factoid Happiness og það Kaktus Einarsson sem á heiðurinn. Skulum heyra lag af plötinni sem hann ætlar að kynna fyrir okkur.
1: Plata vikunar.
2: Hlustendur Rása 2, þetta Kaktus Einarsson. Platan mín Factoid Happiness. Plata vikunar á Rás 2 New Perfume lokar allir plötunar, það líka eitt svona grýtnasta lagið að mörguleiti á plötunni algjör svona popballaða missi og það að sakna einhvers en á tímabili þá leiðum við kannski svolítið svona illa og svolítið tíndur og reynda að dreifa huganum með því að leita aftur til gamalla vina kynnast nýju fólki og mörguleiti varð til smá svona leikrit að ég væri allt í lagi þótt umfjöllunarefni lagsins sé kannski smá svona þungt og þunglamalegt þá reyndi ég nú að skrifa þannig að væri smá leikur í því og væri smá von í því og þar að leiðandi var tónlistin líka aðeins bjartari. Ég byrjaði hann einn á gítar og leiði laginu að vaxa en svo kemur augnablik þar sem að gleðin hreinlega tekur yfir og það momentið þegar trommunar koma inn og sýnin það að Óli Björn trommar í plötunar sé þarna með hristur teipaðar á sig og trommar með öllum líkamanum þetta ótrúlega grúf eins og eitthvað svona sena úr Mary Poppins og það það sem ég finnst gaman að gera í tónlist búið til minningar með hljóðfærum og gleði

Þetta er hann Atli Dagur Stefánsson og lagið heitir So Long. Ég ætla að spila fyrir ykkur næst nýtt lag frá Johnny Marr sem kannski þekktastu fyrir að hafa verið gítarleikarinn og lagahöfundur hljómsveitarna Smiths. Og það einhver 40 ár síðan en hann hefur alveg verið relevant síðan látið ekki svona en hann var að gefa nýtt lag og ég verð að segja þetta án nokkurs vafa Smiths legasta lagi sem hann hefur gefið út hann meiri segja syngur pínu eins og Morrissey hér í upphafi lags Heyrið þið Smiths í þessu? Ég heyrið það allavega hann að nota sama gítarinn, það klart mál Johnny Marr og lag sem heitir It's Time

0: Íslenska sjávarútvegssýningin 2026 fyrir sjávarútveg og fiskeldi. Fagfólk frá öllum heimshornum og allt það nýjasta í tækni og búnaði. Sjávarútvegssýningin 22. til 24. september í Smáranum og Fífunni í Kópavogi. Icefish.is
1: Lára og Ljónsi, allt að seljastu. Þjóðleikhúsið.
2: Þinn svefn skiptir máli. Dúnofiður Laugavegi, dúnofiður.is
1: Popland
3: Fyrst og fremst í tónlist
1: Á Rás 2

0: Ert þú með hugmynd að frábæru hlaðvarps, útvarps eða sjónvarpsefni? Hugmyndadagar eru öllum opnir en í ár fara kynningarnar fram á Selfossi og eru Sunnlendingar því sérstaklega hvattir til þáttöku. Frestur til að senda inn til og með 20. september. Kynntu þér málið á ruv.is/hugmyndadagar. 30% afsláttur af glerjum, linsan, skólavörðustíg. Njóttu þessar alltaf með borgina, þú finnur fallegar vörur hjá okkur, herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal, Laugavegi 7.
1: Fréttastofa Rúf klukkan 3, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Flugvirkja félag Íslands boðar ótímabundna vinnustöðvun félagsmanna sem starfa hjá Æslandir frá miðinætti aðfaranótt 20. og 3. september. Atkvæðagreiðslu lauk í hádeginu og samþykktu rúmlega 88% ótímabundna vinnustöðvun. Kjörsókn var 92%. Í tilkynningu frá flugvirkjafélaginu segir að Æslandir, samtökum atvinnulífsins og ríkissáttasemjara hafi verið tilkynnt niðurstöðuna. Æslandir hefur tilkynnt hana til kauphallarinnar. Samningar flugvirkjafélagsins og Æslandir urðu lausi síðustu áramót var vísað í febrúar til ríkissáttasemjara og í júní slitnaði upp úr viðræðum. 12 Evrópuríki hvetja Evrópusambandið til þess að auka sýnileika sinna á norðurslóðum í ljósi þess að heimshlutin hefur í auknum mæli orðið vettvangur alþjóðlegrar valdabaróttu eftir hótanir Bandaríkjaforseta að yfirtaka Grænland. Í yfirlýsingu Evrópusambandið hvatt til þess að taka markvissara og forvirkara hlutverk á evrópskum norðurslóðum. Yfirlýsingin var gefin út á leiðtogafundi í norðanverðu Finnlandi í dag. Þar voru meðal annarra tógar frá Danmörku, Frakklandi, Þýskalandi, Svíþjóð, Grikklandi og fleiri ríkjum. Rótin félag velferð og vellíðan kvenna vill að embætti landlæknis geri ítarlega skoðun á heilbrigðis þjónustu SÁÁ vegna þess sem það kallar kerfisleg álitaefni meðferð við vímu efnavanda. Þetta kemur fram í erindi sem Rótin sendir til embættis landlæknis. Rótin vill meðal annars að landlæknir meti hvort stjórnskipan SÁÁ geri heilbrigðisstarfsmönnum kleift að uppfylla lögbundnar skyldur sínar, kalli eftir heildstæðri lýsingu á meðferðastefnu SÁÁ og skýri hvaða lágmarkskröfur embættið gerir til þvegfaglegra teima þar sem áfengis og vímuefna ráðgjafar starfa. Tölvu hakkarahópurinn Server Killers sem hefur tengsl við Rússland segist hafa valdið því að vefur norska stórþingsins liggur niðri. Hakkararnir segja á samfélagsmiðlinum Telegram að þeir ætli að loka vef þingsins í 3 klukkustundir. Norski fjölmiðlinn Vaf G greindi frá árás rússnesku hakkarana. Þeir eru sagðir hafa gert árás sem byggir á því að mörg tæki senda mjög mikla umferð á vefsíðu eða þjónustu, svo mikla að vefir geta legið niðri ef varnirnar við 12 árásinni duga ekki til. Og vefurinn lá enn niðri skömmu fyrir fréttir. Fréttalestri er lokið.
2: Popland, fyrst og fremst.
3: Fyrst og fremst í tónlist.
2: Árás 2.
4: Bára endarspretturinn. Popland til 4, þá fáum við síðdegis fréttir og svo síðdegis útvarpið. Minn ykkur á eldúsverkin í kvöld. Þau eru pínu skemmtileg, ég get sagt ykkur það. Ég þekki góðin sem að stjórna þeir. Það eru sem sé íslenski söngvarar sem að syngja með erlendum verkefnum. Hvort það sé hljónsveit eða hvað það En framundan hér í popinu þá ætlum við að heyra í Snow Patrol við ætlum að hætta dansa með Harry Styles og þá bara kveiki áttur á dansinu með Bee Gees þetta bara þannig við ætlum að heyra topplagið í Bretlandi og það bara saga til næstu bæja þegar kemur nýtt topplagið í Bretlandi því að það búið að vera sama topplagið nánast frá bara janúar á þessu ári hvað heitir það aftur? Rain Me In eitthvað? Já, Sam Fender og Olivia Dean, Rain Me In. Það núna í 5. sæti. Það ekkert að hverfa. Nei, að slækið þið bara á. En síðan ætlum við að heyra í Public Enemy, Lily Allen og fullt af fínu dóti. Við fáum okkur jafnvel hakk og spagetti ef að vel liggur á okkur. Við heyrðum áðan Dada Freym og Simfó syngja lag. Og hvað með það, spyr einhver. En Friðrik Dór og Symfónía Nord voru líka að gera lag. Og það heitir, hvað er það versta sem að... Já, hvað er að versta sem geti gerst? Það eru tvö svona symfólög sem eru spurningamerki.
5: Hvað er að versta sem að gæti skeð? Þú færir heim

0: að það versta sem gæti gest.
1: Hvað er það versta sem gæti gest? Spyr Friðrik Dór með Symfóníu Nord. En yfir til Englands, hér er hljómsveitin Snow Patrol og Run.

0: Hugmyndadagar RÚV fara fram 7. október.
1: Í þetta sinn á Selfossi.
0: Sunnlendingar eru því sérstaklega kvattir til að taka þátt.
1: Kynntu þér allt hugmyndadaga á ruv.is/hugmyndadagar.
2: Kemstu ekki í verslunum okkar? Pantaðu myndsýmdal á ea.is og sölusérfræðingur sýni þér allt sem skiptir máli. Egill Árnason, gerðu kröfur.
3: Svo dansaðu við mig, bara einn dag enn.
4: Klaxal kynir í saminu við Arion Banka og Samsung. Friðrik Dór og Sinfonía Nord á mögnuðum tónleikum í Hofi 3. oktober og Hörpu 31. oktober. Stórtónleikar sem engin sannur aðdáandi lætur sig vanta á. Miðasala á tix.is.
5: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
6: Rás 2.
7: Fyrst og fremst.
6: Við erum Rás 2.

Þetta er Harry Styles og lagið heitir Dance No More. Skrítið undirspilið þarna, bara ofsalega mikið í gangi í einu, en hvað það? Við förum þá bara í dansinn ef að Harry ætlar ekki að dansa meira, því að þetta er ein af svona þekktari diskosveitum sögunar, Bee Gees, og hér eru við Jive Talkin'.

Þetta er nýtt topplag á breska listanum, síðan að Spyro og Great Expectation og það er bara stórfrétt að það komist nýtt lag á toppin í Bretlandi því að það er búið að vera nánast sama lagið allt þetta ár. Kom inn á listan fyrir rúmu ári og hefur verið, takk eftir þessu, 47 vikur á topp 10 sem þá næst í heilt ár inn á topp 10. Þetta er eitthvað sem maður heyrir ekkit Þetta lag sem ég að tala sem er fallið á toppnu núna, var 23 vikur á toppi breska listans. Það þykir nú takk prýðilegt. En það hefur dottið á toppnum við og við, en það þetta ansi marga vikur, og það búið að vera tvær vikur af toppnum núna, datt niður í sjöunda sæti síðustu viku, en aftur á leiðinu upp, komið í fimmta sæti, þannig að hver veit nema að Rain Me In með Sam Fender og Olivia Dean fari bara aftur á toppin í næstu viku. Þetta ekki það. Ég vil bara segja ykkur létt að frétta á þessu lagi. Þetta hljómsveitin Public Enemy sem heldu geggjaða tónleika upp á velli Ásbrú fyrir nokkrum mánu síðan. Það var ekki All Tomorrow's Parties. Lagið heitir Welcome to the Terror Dome. Terminator X.

0: Albert Guðmundsson á Spotify.
1: Fagleg ráðgjöf lyfjafræðinga í apóteki okkar. Reykjavíkur apótek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
2: Slitsterkasta gólöfni sem völ er á, veldu epóksi fyrir lagerinn, verslunarýmið eða skrifstofuna. Kynntu þér málið, epóksigolf.is.
3: Ánægja er
4: að veita góða þjónustu.
3: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
5: Simon og Garfunkel, saga, 16. oktober í Eldborgarsal Hörpu. Drífið miða á harpa.is.
6: Sofðu betur í Vondilandrúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm, sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
7: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Happdrætti DAS.

Þetta er cirka best hefnaða cover sem ég hef heyrt í mjög langan tíma. Árný Margrét og Hakk og Spaghetti sem að prins Pólo gerði á sínu tíma. Áfram á Íslandi, við ætlum að fara í systurnar CCA og Oculus. Lagið heitir Up Close.

Þetta er svona tónlist sem ég kýsa kalla kanadisko og af hverju segi ég það? Þetta er eitt af þessum lögum sem heyrðist óttutítt í kanan útvarpinu American Forces Radio þegar það var ennþá á lífi hér heima. Lagið feiki fínt heitir Take Your Time og kemur út árið 1980. Þetta er hljómsveitin SOS band en... frá einu eldgömlu yfir í eitt splungu nýtt hér nýtt lag frá hljómsveitinni M83 og hvað hétt aftur eitthvað City, Midnight City það var allan að þeir áttu mjög stórt lag fyrir nokkrum árum síðan skiptir ekki öllu máli þetta lag heitir Blister Sunrise

Þetta er hljónsveit sem heitir Nothing But Thieves og lagið heitir Baby Cool, skemmtilegt nafn á lagið. En við þurfum aðeins að slaka á, þetta er allt og mikið rock og roll og við erum að fara í síðdegið, síðdegis fréttir, síðdegis útar og þá ætlum við að fá YouTube til þess að róa okkur aðeins niður. Ég þakka kærlega fyrir mig í dag, ægilega gaman að þessu og eins og ég segi, það framundan hér síðdegis útarpið og ég minni á eldhúsverkinu.

0: vaka þjóðlistaháttíð í salnum, notaleg samvera með handverki, sögum og lifandi þjóðhefðum. Taktu handavinnuna með aðgangur ókeypis vakareykjavík.is. Lokadagar afmælistilboða Jusk góð tilboð. Ferða kæfisvefsvélar stoð draghálsi. 30% afsláttur af glerjum Linsan Skólavörðustíg. Jakkinn sem passar við allt Rófa hjá Hrafnhildi. La Primavera Hörpu og Marshallhúsinu.
1: Það sem kannski stæðsta áskorun í meðferðastarfinu á Grísjuvík ásóknin í meðferðastarfið. Það sækja meðaltali 24 á mánuði og við náum að taka 6 manns inn sem þýðir að 3/4 ekki fáninn að þjónustu. Og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur. En að geta bætt við 20 plássum og tekið inn 10 manns, það strax gríðarlegt framfara skref fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.
2: Fjárfestum í bata. Samheldni.is Eitt mesta úrvala Milwaukee á Norðurlöndum. Yfir 3000 verkfæri og aukahlutir. Verkfærasalan. Alvöru verkfæri.
3: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
4: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Límtré Vírnet.
5: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
6: Millu heimilisbrauð. Alltaf ný bakað, alltaf gott. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30.

0: kemst í borgarleikhúsinu.
1: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Þorgils Jónsson segir síðdegis fréttir. Nái Æslandi ekki að gera samninga við flugvirkjafélag Íslands áður en verkfall skellur á, hefur það veruleg áhrif á flug áallun félagsins, frá þessu segir í yfirlýsingu frá Æslandi. Þó sé ekki hægt að meta umfang mögulegra fjárhagslegra áhrifa verkfallsins á fyrirtækið. Flugvirkjafélag Íslands boðaði í dag ótímabundið verkfall sem nær til allara flugvirkja sem starfa hjá Æslandi. Það á að hefjast eftir miðnætti þann 23. september. Samningar flugvirkjafélagsins og Æslandi urðu lausir síðustu áramót og var í febrúar vísað til ríkissáttasemjara en í júní slitnaði upp úr viðræðum. Æslandir segist að var lagt fram sanngjarnt og ábyrgt samningstilboð eins og segir í tilkynningu en þó sé ljóst að aðila greini verulega á launaliðin. Samninganefnd Æslandir hafi lagt til að aðilar samþykki að leggja málið fyrir gerðardóm. Flugfélagið segist nú meta möguleg áhrif verkfalls á farþega en komin til breytinga á flug áallun hefur Æslandir samband við farþega. Fólk hvatt til að tryggja réttar tengilega upplýsingar séu skráðar inn í bókanir. Donald Trump Bandaríkjaforseti sagði í dag að Úkraína og Rússland hefðu samþykkt að gera ekki árásir á orku innviði hvers annars. Hann tiltók engin tímamörk en Trump skammaði Úkraínumenn í gær fyrir árásir þeirra á olíu og gasvinnslur rússa sem hefðu haft mun meiri áhrif á hækkun olíuverðs heldur en stríð Bandaríkjana við Íran, eins og forsetinn sagði. Heimsmarkaðsverð á olíu hefur náð hæstu hæðum frá því að Bandaríkin og Ísrael hófu árásir á Íran í febrúar með þeim afleiðingum að eldsneytisverð og verðbólga hefur rokið upp í Bandaríkjunum sem og víða annar staðar sem gæti reynst Trump og republikana flokknum þungur baggi í þingkosningunum sem fara fram í nóvember. Volker Turk, mannréttindastjóri Sameinuðu þjóðanna, hefur kallað eftir að ríkisstjórnir heimsins vinni að því að hægja á þróun gervigreindar ásamt tæknifyrirtækjunum. Hætta sig á að þróun tækninar geti stuðlað að gereyðingu mannkynsins.
3: Í bréfi sem sent var frá Sameinuðu þjóðunum til 10 stærstu gervigreindar fyrirtækja heimsins, sagði Turk að heimurinn reiddi sig á að lítill fjöldi fyrirtækja tæki réttar ákvarðanir fyrir allt mannkynið. Hann varaði við að heimurinn stemdi í átt að óafturkræfum breytingum sem haft gætu mikil áhrif á komandi kynslóðir. Hætta væri á því að stjórnlaus gervigreind gæti stöðvað aðgang fólks að hreinu vatni og rafmagni. Þá gæti hún einnig tekið yfir fjármálakerfi eða stuðlað að notkun gereyðingarvopna. Mikið hefur verið deilt þróun gervigreindar undanfarið, en Donald Trump, forseti Bandaríkjanna og bandamenn hans hafa hafnað kröfum að hægt verði á þróun hennar. Dario Amodei, forstjóri gervigreindar fyrirtækisins Anthropic, biðlaði til kollega sinna helgina að hægja á þróununni með sameiginlegu átaki. Elon Musk, forstjóri XAI og Sam Altman, forstjóri OpenAI, tóku undir ákallið. Turk sagði í bréfi sínu að ómögulegt væri fyrir eitt land eða eitt fyrirtæki að ákveða hvað væri ásættanleg áhætta, hvað gervigreind varðar. Því væri nauðsynlegt að koma á alþjóðlegu samstarfi.
2: Ragnar Jón Hrólfsson tók saman. Rótin, félag velferð og velíðan kvenna, vill að embætti landlæknis geri ítarlega skoðun á heilbrigðisþjónustu SÁÁ vegna þess sem það kalla kerfisleg álitaefni í meðferð við vímuefnavanda. Þetta kemur fram í erindi sem Rótin sendir til embættis landlæknis. Rótin vill meðal annars að landlæknir meti hvort stjórnskipan SÁÁ geri heilbrigðisstarfsfólki kleift að uppfylla lögbundnar skyldu sínar, kalli eftir heildstæðri lýsingu og meðferðarstefnu SÁÁ og skýri hvaða lágmarkskröfur embættið geri til þverfaglegra teima þar sem áfengis- og vímuefnaráðgjafar starfa. Þórarna Gró Friðjónsdóttir hefur verið skipuð forstjóri heilbrigðisstofnunar Austurlands, HSA, frá 1. oktober til næstu 5 ára af Ölmu Möller heilbrigðisráðherra. Þetta kemur fram í tilkynningu á VF stjórnaráðsins. Þórarna hefur starfað við HSA frá árinu 2018, fyrst sem rekstrarstjóri og síðan sem framkvæmdastjóri mannauðs, en hún var settur forstjóri stofnunarinnar frá 1. júní. Það var að veðurhorfur, norðan 5-13 metrar á sekúndu og þokusúld eða dálítil rigning á norður og austurlandi, en skýjað með köflum í öðrum landshlutum og stöku skúrir suðaustan til. Hiti 6-16 stig, hlýjast syðra. Lægir víða og létti til á morgun en norðvestan 5-13 metrar á sekúndu austanlands og smá skúrir framan að degi. Snýst í suðaustan 3-10 með lítilsáttar vætu. En frétti verðina sagðar klukkan 5, fréttalestri lokið.
0: Síðdegis útvarpið
4: á Rástvö
0: Á Rástvö
4: Fyrst og fremst
5: Komið sæl, það Rúna Robertsson og Hrafnhildur Halldórsdóttir sem heilsa í síðdegis útvarpin í dag þennan mánudaginn Það bara hann fyrst í dagur vinnuvikunar 14. september
6: Já, og ekki smá bongo blíða í höfuborginni
5: Já, ekkert smá
6: Hljótum að fagna því næstu helgi þá fer fram ráðstefnan Health for the Future 2026 Hún held inn í Reykjavík Þarna koma saman sérfræðingar, heilbrigðisstarfsfólk og sjúklingar og ræða framtíð heilbrigðisþjónustunnar. Og það á meðal annars að spyrja því hvort við að horfa meira til heilsu, lífsgæða og forvarna en ekki eingöngu sjúkdóma og greiningu. Og við ætlum aðeins að heyra af þessari ráðstefnu og hvað þarna verður brallað. Það koma til okkar Þórunn Jónsdóttir, hún skipuleggur þessa ráðstefnu og Eydís Sara Óskarsdóttir sem varaformaður Endósamtaka Íslands. Þau ætla líka að koma til okkar Katla, Margrét og Villi Netto. Þau eru meðal leikara í sýningu sem verður frumsýnd núna á laugardaginn á stóra sviðinu í Borgarleikhúsinu og heitir Svikasögur. Leikritið eftir Maríu Reyndal og við fáum aðeins að heyra af því hér á eftir.
5: Brimvarnagarður í Njarðvíkurhöfn að vera tilbúin og gert ráð fyrir að verkinu ljúki núna í október. Aukning hefur verið á komum skemmtiferðaskipa á svæði sem hefur skapað mikið líf í bænum einnig. Hvaða þýðingu er þetta fyrir svæðið? Halldór Karl Hermannsson, hafnarstjóri Reykjanesvallar verður á línunni.
6: Já, og svo ætlum við að tala við Breka Karlsson.
5: Já, erindu fyrirtæki bílastæðagjalda í Noregi hefur verið dæmt í héraðsdómi Oslóar til að endurgreiða norskum bílstjórum 300 milljónir norskra króna eða sem nemur 4 milljörðum íslenska króna. Vegna ólögmætra gjalda sem lögð voru á vegna bílastæðanotkunar. Að ræða stærstu hópmálsókn í sögu Noregs á sviði neytendaréttar. Dómurinn markar því tímamóti í baráttu neytenda gegn starfsháttum bílastæði fyrirtækja á Norðurlöndunum. En gæti þetta haft fordæmisgildi fyrir innlendum með dómstólum eða hérna hérlendis? Breki Karlsson, formaður neytendasamtakanna, kemur til okkar strax eftir 5 fréttir.
6: Já, og svo það málstaður sem vefsvæði frá Miðeind. Þarna eru verkfæri saminu til að vinna með íslenskan texta og tal, svo sem talgreining, textagreining og þýðingar og gervigreindin kemur þarna inn sterkt og það örugglega ekki eina fyrirtækið og á Íslandi sem að, og eða bara heim allan sem nýtir sér gervigreindina en við ætlum að þess að kynnast þessu vefsvæði málstað, ég ekki vissum að allir viti hvað það og skoða svona í hvar þetta getur nýst sem best Já. Linda Heimisdóttir frangatustjóri miðendar, hún ætlar að fara yfir það með okkur hvað þetta og hver árangurinn í notkuðu þess hefur verið síðislinn 2 ár
5: Já, málstað er bara 2 ára og aðeins 40.000 skráða notendur
6: Já, aðeins
5: Aðeins, ég seti það enn að gæsa lappa Alþjóðlega kvikmyndahátíðin í Reykjavík RIFF stendur frá 24. september til 4. oktober næstkomandi Fjöldi kvikmyndasýninga í bóði eins og vanalega Heiðursgestur hátíðarinnar í ár sænski alþjóðaleikarinn Alexander Skarsgård, ég kalla hann alþjóðaleikara því hann heimsþekktur. Hann verður viðstaddur Norðurlanda frumsýningu kvikmyndarinnar Vikar sem kartar honum og Ólafíu Kólmann í aðalhlutverkum. Sá sem veit allt hátíðina, Jón Agnar Ólason, hann kemur til okkar í lok þáttar.
0: Þetta síðdegis útvarpið
4: á Rástvö.
6: En við byrjum á þessu, hvað verður allan þennan fatnað textil og fleira sem við hættum að nota og ýmist hendum eða sendum áfram í endurvinnslu eða aðra nýtingu? Fer þetta í brennsluofnin eða á hauga í fjarlægum löndum? Því ætlar Freyr Eyjólfsson, okkar maður, við eigum nú smá í honum hér á Rástvö, að svara núna bara eftir nokkrar mínútur, klukkan 4:30 á borgarbókasöfnunni í Árbænum. Komdu sæll og blessaði Freyr Eyjólfsson.
7: Ég komið í sæl og blessuð.
6: Þú ert náttúrulega búin að kynna þér þetta og veist nákvæmlega hvað verður buksurnar sem við setjum hérna í póka og setjum svo í gáminn, fata nýtja gáminn.
7: Já, við ætlum að reyna að fara við það og ég ætlum að bara byrja á því að þakka fólki fyrir að vera flokkað og flokka þetta bara nokkuð vel og við erum að sjá það að fólk er að flokka fötin eiginlega bara betur og betur, mann að nánast bara með hverju ári á mánuði og fara með á þessar grundastöðar. Bara velgært, kæru höfuðborgarbúar og Íslendingar, mér skilst bara þetta sé bara mjög góðum farvið um allan, þannig að þetta nokkuð velgært. En ég ætla að fara yfir þetta hérna eftir á fundi sem við ætlum að halda í borgarbókasafninu í Árbæ, þannig að allir árbæingar og marsveitungar eru velkomna til að fara yfir þetta. Þetta er mjög heitt mál, það eru fötin.
5: Já, að þið nefnir sko við sem að flokka fötin, erum við þá flokkað í einhverja, veist, silkiskýrtan fyrir hér, gallabuxnar hér og eitthvað svoleiðis?
7: Já, við erum að reyna að hvetja fólk til þess að sko, skila góðum, vel nýtilegum fötum, hreinum þínum í pokum Já. Í gaman að ekki vera að setja óhrinnar marbuxur eða óhrinnar sokka. Þetta Já. Bara er ekki tætt að gera við þetta því miður eða eitthvað sem að fór í olíu og mjög skítið og blaut og miklað. Bara það er ekki tætt að gera við þetta því miður. En við erum að reyna að ná í góða stafið og það hefur bara gengið vel og sérstaklega er það bara fólkin að taka sem er að flokka betur og betur
5: Já.
7: Og það þýðir bara það að meira og meira er að fara í endur notin, þannig að bara nota þessi föt aftur og það er eiginlega bara búin að vera springing núna í sumar í góða hirðunum að þar eru við að sjá sérstaklega kannski ungt fólk koma og vesla bara notu föt og það er náttúrulega rosalega góð leið bara til að minka mengun og minka losun gróðrúsaloftegunda þetta, en það er líka bara rosalega góð leið til þess að spara og þetta orðið svona hálfgert trend og ég var nú bara svona að reyna að taka þetta saman um daginn með því að skoða tollskýrslur og bara innflutning á öllum þessum fötum að sem til okkar best og þá einhvern veginn reiknast okkur til að ein fjögurra manna fjölskylda hún er kannski að henda fötum ein fjögurra manna fjölskylda hún er að henda kannski fötum Þetta er eitthvað svona, þetta eru allavega svona 600.000 krónur upp í milljón á ári.
5: Úf.
7: Sem þýðir það að einstaklingur í fjölskyldinni er bara heilan mánuð að vinna, hann er í burtu frá fjölskyldinu, heil mánaðarlaun, svona meðal mánaðarlaun, fara bara í föt sem við hendum. Þannig að það snýst líka rosa mikið bara krónur og aura.
6: Já, einmitt. Það eru nákvæmlega það eru 19 mínútur þangað til að þú hefur þann fyrirlestur og þetta í sko bókasafni Árbæ, það staðsett þarna þar sem bónus og bakaríð og
7: þarna
6: Já, rétt og skalla, hver þekkir ekki skalla, þannig að það er alveg nægu tími fyrir fólk að flikkjast þangað og fræðast þetta, en bara rétt í lokin Freyr, en það sem að þið nýtið ekki, eða við nýtum ekki á Íslandi, er það að fara einhvern vondanstað að því stundum heyrim að það?
7: Já, nei, þetta að fara að koma alltaf. Við erum að senda núna allt til Danmerkur og Þýskalands sem eru mjög öryggistæðir og mikið að reglum og mikið að eftirliti og þar eru sérstakar fataflokkan og vestmiður og þau tína til bara það sem að fer í frekari endurnotkun og svo nú alltaf að auka sem betur fer, bara svona textil endurvinnsla En svo náttúrulega alltaf ákveðin hluti sem er ekkert að gera við og það nú kannski sérstaklega þessari blessuður ráðtísku að þakka eða kenna að það eru bara að vera að framlega föt og textur sem bara mjög erfitt að endurvinna og þetta oft eitruð efni og það fer þá bara í orku endurnýtingu því miður bara Já. Einhvers konar þá endurnýtingu að framlega orku fer þá bara í brennslu. En sko... Það eru margir fleitar á þessu og við getum aldrei afgjörð þetta í litlu símaspjalli. Það sem hvetu bara fólk til að koma hérna, drífa sig á bókasafni í Árbæ.
6: Já, það kaffa könnunni, er það ekki?
7: Jú, kaffi og svo eru náttúrulega bókast þetta breytast bara í svona hringrása mistur. Hér er bara fólk alla daga að laga og það er alls konar námskeið og að það fá ýmislegt fleira lána en bara bækur.
6: Já, og það má greinilega tala á bókasafninu því þú ætlar að gera það núna klukkan 4:30, bókasafnin í Árbæ. Bara gangi vel með þetta og þetta er þarft málefni og við byggjum alla að hérna, hugsa sér tvisar áður en það kannski kaupi sér nýjar buxur, hvort þú þurfið það virkilega eða hvort það færi bara í góða heyrðin.
7: Nefnilega það. Og takk fyrir að flokka.
6: Takk fyrir, já.
8: Fyndu muninn á verðinu. Munurinn bónus.
9: Útsala á öllum stangaveiðivörum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is
10: Svansvottaða One Supertech útimálningin hraðþornandi og sjálfhreinsandi útimálning fyrir við, stein og þök. Ein mesta ending sem þekkist. Sérefni. Betri málning.
11: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokin ekki tekin innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Lyfju.
12: Löng helgi í útlöndum framundan. Bíllinn þinn er velkomin í pössun til okkar. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
13: Útsala Birgisson í fullum gangi. Parkett, hurðir, flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson, Ármúla.
14: Bati, batna, bæta, bætur, bótaréttur.is. Innheimta slysa og skaðabóta.
15: Pantaðu öll gólfvefni og fylgihluti á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
16: Tillögur sameiningu almenna lífsverks við SL Lífeyrissjóð verða kynntar á upplýsingafundi þriðjudaginn 15. september klukkan 17.15 á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóður.
17: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli kjúklingaborgari og meðlæti á 695 krónur og ísa í orli og meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
18: Hvernig fjölgum við heilbrigðum æviárum? Ekki missa viðburðunum heilsan til framtíðar með Lyfju 25. september í Hörpu. Köftu miða á lyfja.is.
19: Herðu, þeir voru að hringja frá Mílanó. Manstu ekki, kaffikæðarnir? Þeir eru búnir að smíða kaffivélina. Já, ég hitti fyrra. La Spaziella Grande Grande? Já, gull húfuð. Hún sem sagt komin í gám. Ok, ég tala við verktakan. Læt stækka eldhúsið.
20: Nau, hann stefnir í 6,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
21: Þetta ný tónlist. Á kvöldtaktinni. The War on Drugs. Who's that?
22: The Game, Snoop Dogg, Kool og Dre, Love It or Hate It. Death Cab for Cutie.

0: þetta er Bubi Mortens, ég tilbúin þetta lagi, þetta af síðustu plötu frá kappanum. En viljum að fara að spjalla þessum áþjóðlega ráðstefnum sem að er heilsu framtíðarinnar, það sem vísindi náttúra nýsköpun og mannleg reynsla mætast.
1: Já.
0: Þannig er þetta kynnt.
1: Einmitt og þarna á að meðalana sem spyrja því hvort við að horfa meira til heilsu lífsgæð og forvarna en ekki eingöngu sjúkdóma og greininga.
0: Já.
1: Og það var einnig rætt hvernig vísindi reynsla lækna og reynsla sjúklinga getur unni betur saman. Og það eru komna til okkar Þórunn Jónsdóttir sem er skipulagjandi þessara ráðstefnu og Eiti Sara Óskarsdóttir sem er varaformaður Endosamtaka Íslands. Verið velkomnar.
2: Takk fyrir.
1: Þórunn, byrjum á þér, við nút áður tala við þig hér í síðdegis útvarpinu. Þú ert svona, hvað ég var að segja, boðberi þess að það þurfum við kannski að hugsa um einhverjar aðrar leiðir þegar kemur að bara til dæmis miklum verkjum og að hjálpa fólki í vanlíðan og öðru. Hvað hérna bara út og hvað gengur þessi ráðstefna?
2: Ráðstefnan svolítið að sýna okkur bara að það snýst svolítið mannréttindin. Það eru alltaf margir sem að detta á milli í kerfinu og í heilbrigðiskerfið ekki alveg að vinna fyrir alla og mann finnst að eiginlega orðið svolítið ekki hanna fyrir fólki lengur heldur að orðið iðnaður og við búum á litlu landi og það rosalega fáar meðferðir í boði og það rosa erfitt að vera sjúklingur og þú hefur ekkit val.
1: Já, og þetta bara þvert á sjúkdóma sem að fólk upplifir þetta? Það bara hafa ekki val.
2: Já, það það. Þú víst, þú fær krabbamein og vilt ekki fara í lyfjameðferð, þá þér ekkit annað boðið og þú eiginlega svolítið svona útskúfar ef þú ferði ekki alla leiðina sem þeir vilja bjóða. En það bara, víst, að við hafa heilsufrelsi að hafa valið meðferðir og svo bara fullt af fólki sem lendir í að það hefur ekki meðferð sem að virka fyrir þau. Og þá þau bara fara heim og sita þar og sætta sig við það. Það ekki manneskilegt sko og það bara það ákveðin vakning komin í gang eftir COVID og það bara í dag þannig að það fullt af fólki á svartamarkaðanum að leita sér lausna og líka kannski búið að finna að sko átta sig á því að þú getur gert fullt fyrir sjálfa því. Þannig að svona að heila sjálfan sig og það eitthvað sem ég held að hafa verið tekið svolítið frá okkur og við gerðum meira áður fyrr og þannig að við erum svolítið að reyna að sýna fólki að þú ert þinn eigin læknir og svo fullt af litlum túlum eða verkfærum í núti sem geta hjálpað og það svolítið skilaboðin í ár og hvernig myndi það líti út ef við myndum vera með svona heilsu hagkerfi hugsa út frá fólkinu en ekki bara út frá iðnaðanum eða peningunum og meira frá sjúklingunum.
0: Já. En nú það nú yfir þannig með líf og allt líkt að þetta fer í alls konar rannsóknir og það eru skrifað þetta heilu greinarnar og þetta rannsakað og prófað af fólki og allavegna og það kannski þess vegna að þið hafa búið að komast einhverju niðurstöðu þar og kannski þess vegna sem að vil ekki nota það sem þú ert að benda á að því að það vantar rannsóknar bak við það eða hvað?
2: Sko, við hefum nautað að nota náttúruna í milljónin ára sko, það hún hefur fylgt okkur og öll þessi líf upprunalega eru byggð á náttúrunni svo eru einangruð og gert eitthvað patin á þetta þannig að svo getur grætt beininga á þessu.
0: Já.
2: Ég hef ekki hitt marga töflur sem hafa lagað fólk. Þar halda þeim í lagi og það koma aukaverkanir og svo kemur önnur töfla til þess að laga það. Mikið af því fólki sem leitar til mín, það fyrsta sem ég spyr er svona á hvaða lyfjum ertu? Ertu til að prenta úr heilsuveru lyfjakortið? Og þá kemur bara 15 lyf.
0: Já, en hver er þinn bakgrunnur?
2: Minn bakgrunnur er
0: þess að segja benda fólki á eitthvað.
2: Já, sko, minn bakgrunnur er auðvitað bara reynsla. Þannig málum vestum að fyrir 15-20 ára síðan fekk vinur með krabbamenn. Og hann var ekki orðið þrítugur og við reyndum að stútera þetta og fórum í kannabisolíuna. Og hann var með axli sem stóð út á hálsinum og við gátt séð það. Og þegar við settum olíuna á þá fjall axli saman og þá opnaðast á hann koki og hann gat borðað. Og þarna sáum við eitthvað sem að við þeir gátt ekki gert upp á spítala og þetta hjálpaði honum gríðarlega að geta verið heima hjá sér og haldið sér á lífi og borðað og sofið og annað. Og þetta var svona mín fyrsti kynni og svo bara einhvern veginn næsti vinum beðaði mig að hjálpa sér það að koma eitthvað upp og svo bara hefur þetta leitt ætt á öðru og ég get alveg sett að þetta er svona mitt mesta áhugamál. Og mér fikk mjög gaman að hjálpa fólki ef ég get.
0: Já, en það sem ég var eiginlega að pæla í sko, að, veist, eru rannsóknir á bakvið?
2: Já, það er fullt að rannsóknir, menn að medical cannabis er löglegt í flestum löndum Evrópu og hefur verið síðan 2016-17, Bandaríkjunum yfir 20 ár. Ég er til dæmis að koma með fullt að læknum hérna sem eru búin að vinna við þetta í 20-30 ár, eru búin að taka mörg 100.000 sjúklinga og þetta eru þetta miklu skaminna líf heldur flestunni líf sem fólk að taka Og
1: en það er eitthvað af þessu til á Íslandi, bara svo
2: já, CBD olíurnar eru til sem eru meira undir fæðubótarefni, þótt að þessi eru seldar sem húðvörur á Íslandi, út á ólögum myndi ég segja, en þá eru þær, já, CBD, það er bara virkar eins og fæðubótarefni og þær eru gríðalega góða fyrir marga í, til dæmis skiktina, svefnin, bólgueyðandi, alveg svakalega bólgueyðandi og svo erum við þetta með þetta innra kannabiskerfi sem heitir endocannabinoid system sem er bara nærist á þessum olíu og það er alveg svakalega virt kerfi og tengt öllu líffærunum þínu.
1: En hvað er það þá sem er ekki til hérna?
2: Það er þetta THC sem er þessi kannabinoidi sem er veldur vímugjafanum sem er svona rosalega búið að stigmatæsa, hvað það á íslensku fyrir ekki?
1: Stigmatæsa, já.
2: Bara búið til rosa hræðslu áróður í kringum hann. Það er alveg hægt að nota hann á þess að vera undir áhrifum. En hann er, alveg getur verið svakalega verkjastillandi og getur hjálpa fólki með svefn og verki og sérstaklega ennum krabbamein og taugasjúkdóma hefur við alveg séð ótrúlustu hluti gera sig fólki.
1: Og er það inntaka?
2: Það er inntaka og fólk kennst mikið eins og fólki er að komast af öllum lyfjum og verða meira svona, hvað maður segja, virkur sjúklingur.
1: Já. Þetta er áhugavert Eydís Sara Óskarsdóttir, þú ert varaformaður Endó Samtaka Íslands umræðan bara þá sem að þjásta þessum sjúkdómi hefur náttúrulega bara mjög verið mjög áberandi og marga konur stigi fram og bara einhvern veginn lísti hversu bara ótrúlegu veruleiki þetta er að glímaðuna sjúkdóm og bara verist vera lítið hjálp.
3: Já.
1: Bara segðu okkur hans þína reynslu.
3: Þetta er náttúrulega bara staðan, er náttúrulega bara þannig að það er ekki nægilegt aðgengi að meðferð við hæfi fyrir konur með endó og fólk með endó.
1: Sem eru hvað margar, er það vitað á Íslandi?
3: Þetta er eina hverjum tíu konum og það er bara svolítið fjöldi. Það er eina hverjum tíu, þetta er rosalega tölfræði. Og við vitum til þess að fólk í okkar samfélagi hafi þurft að leita óhefðbundnari leiða til þess að eiga einhver lífsgæði.
1: Hvað er annað í boði? Bara sterkverkjalyf eða?
3: Sterkverkjalyf er svona í rauninni, ég myndi segja það sé meira segja ekki helsta meðferðin. Það sem að okkur er boðið fyrst og fremst er hormónameðferð sem að virkar ekki fyrir öll og til dæmis ef þú vilt fara í barneignarferli þá gengur ekki að vera á hormónapillunni. Þá ert þú bara í rauninni
1: að útiloka það.
3: Já, þá útilokur þessi helstu meðferðar þessa meðferðaleið sem er gefin og næsta meðferð á eftir er verkjastilling og þar erum við bara að tala ópjóða og sterk verkjalyf og það eru ekki öll sem að kæra sig það.
1: Nei.
3: Og hérna eins og bara í mínu tilfelli með fíknisögu minni fjölskyldu þá hefur aldrei verið möguleiki í bara fyrir mína meðferð að fara á einhver sterk verkjalyf sem þýðir að hérna ég hef verið í þessum hópi sem að hef leitað þessara óhefðbundna leiða og komist að þeirri niðurstöðu sem sjúklingur að það hjálpaði mér að finna réttu leiðina fyrir mig og þá er ég ekki að tala að þetta sé eina leiðin í minni meðferð heldur þetta kom mér svolítið í skilningum það að ég þarf ekki alltaf að vera verkjalum það nægi mér kannski að ná niður verkja toppinum að þetta virkar svolítið þannig að leiður búin að ná toppinum þá ertu komin í vandræði leið á toppinum er ná þá virka ekki hefðbundin verkjalyf til dæmis í mínu tilfelli þess vegna reyni ég að forðast toppin og þetta hefur komið gríðalega sterkt inn bara í minni meðferð og þessi CBD-olía sem að hérna, Þóru nefnir hérna hefur bara verið algjör lífsbjörg í mínu tilfelli.
1: Og hvar berðu þetta á?
3: Ég ber þetta ekki á mig, ég tek þetta bara inn. Og þetta er vissulega markasett sem húðvara en hún er líka til inntöku, það hérna bara má ekki markasett hérna svoleiðis á Íslandi.
1: Nei.
3: En það bara er svo ótrúlegt að það er náttúrulega lausnanda úti sem að virkar fyrir langvinna og króníska verki, bólgusjúkdóma og annað sem að er ólögleg og við megum ekki leita í og okkur stendur ekki til boða að gera það löglega sem að mér finnst mjög varhugavert þar sem að það er verið að gera sjúklingin að glæpamanni og það er eitthvað sem við þurfum að taka svolítið til umhugsunar hvernig viljum við byggja upp sjúklinga á Íslandi, viljum við koma þeim í þessa stöðu eða viljum við leita leiða til þess að hjálpa þeim með því að taka samtalið við þau hvað hjálpaði þér.
1: Já.
3: Og það er svolítið svona það sem við endursamtökunum erum að hvetja okkur konur til að segja okkur frá hvað að hjálpa þér. Og ef að það óhefbundin leið, að þá hvetjum við þær til þess að gera það á minnstakosti á öruggan hátt.
1: Já. Þórun, þú segir þér að það eru hérna margir læknar sem eru að koma allstaðar á heiminum sem eru búin að með mikla reynslu af þessu. Hvað með íslenska lækna? Eru þeir að koma eða eru...
2: Sko, það eru mjög fáir íslenski læknar sem hafa mætt hingað til en örfáir. Það eru örfáir læknar sem að gera sér alveg grein fyrir hvað kannabis gerir fyrir sína sjúklinga. En kerfið okkar býður þeim ekki upp á að leifa þeim að tala um það. Því að þegar einhver talar eitthvað óhefbundin, þá virðist hann bara starfsleifi árum að veita af. Þannig að málsfrelsi innan heilbrigðiskerfisins rosalega takmarkað. Og ég veit að það mikið af hjúkrunarfræðingum og læknir sem emmi hafa sagt til sjúklingar að ég alveg sammála að þú ert betri að halda áfram að gera það sem það gera en ég get ekki gert neitt meir. Og það bara, þeim ekki gefið frelsi til þess að tjá sig og það þarf að laga.
0: En segðu okkur aðeins af þessu hjá okkur í Iðnó.
1: Þetta þriggja dagar á stefna, það munar ekki það.
2: Nei, við erum að fara alla leið með þessu. Já, við byrjum þetta bara svona stutt á föstudeginum og þá erum við kvenvinnustofu. Þetta annað skiptir sem við erum með hana. Og þar erum við að kenna konum á bara breytingaskeiðið og verkina og allt sem að fylgi því að vera kona. Hvernig þeir geta að nota náttúruna til þess að aðstofa sig.
1: Mm-hmm.
2: Og kenna svolítið konum bara að vinna með sinn líkama því okkur er ekki kennt það. Og ég get alveg sagt þér að nú ég komin að breytingaskeið og ég veit ekki neitt, skilur, og mér fannst það bara mjög áhugavert þegar ég byrjaði að gangi gegnum það. Og svo fannst mér ennþá áhugavert því ég fór að skoða það að það engar rannsóknir gert á okkur. Þannig að það var svona trikkurinn minn til þess að fara að gera þessi námskeið.
1: Þetta á föstu deginu og svo kemur helgin.
2: Svo kemur helgin, þá erum bara með fulla dagskrá frá 9 til 5. Við erum með bæði á föstu, nei, laugardegi og sunnudegi og svo erum við með sko 30 spíkarar og þar af 12 Íslendinga sem mun að koma upp á svið og bæði segja sína sjúklingasögu eða þá er það hérna fólk sem eru með alls konar meðferðir og eru að gera góða hluti til þess að hjálpa fólki hérna út í bæ.
1: Já, og getur fólk bara að skrá sig, allir áhuga sem er sem sagt...
2: Allir velkomnir að skrá sig og þú ferðu á healthforthefuture.is og ef þú setur Iceland 33 með stóru stöfum, þá færðu 33% afslótt af því við erum að targeta að Íslendinga kom og tæki þátt.
1: Já, og þetta er sem sagt í Iðnó, hefst núna á föstudaginn klukkan 8 og já, við getum ekki annað sagt en bara gangi ykkur vel með þetta allt saman og takk fyrir komuna Inga í síðdegis útvarpið Þórun Jónsdóttir og Eydís Sara Óskarsdóttir.
2: Takk kærlega.
4: Hello Dark Simon og Garfunkel Sagan 16. október í Eldborgarsal Hörpu. Drýðu niða á harpa.is.
5: Á Ring ráðstefnunni þann 17. september munum við beina sjónum okkar að hvernig fyrirtæki geta náð forskoti á tímum framkvæmandi gervigreindar eða Agentic AI. Farðu á tix.is og tryggðu þér miða á Ring.
6: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval. Allt fyrir flísalagnir á ótrúlega lágu verði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
7: Vandaðir ræstivagnar og áhöld fyrir þinn vinnustað. Rekstrarvörur vinna með þér. Stars
8: shine bright above. Millu heimilisbrauðir trefjagjafi og góður kostur í dagsins önn. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30.

0: Þetta er YouTube og lagiðir One hér í síðdegis útarpinu en nú ætlum við að ræða svikasögur.
1: Já, ætlum við að ræða svikasögur því að nú sko hausti komið vegna þess að nú eru leikhúsuna hérna, hvað ég að segja, setja frumsýningarnar í gang. Já. Og ein þeirra verður núna á laugardag 19. september og þá voru það svikasögur eftir Maríu Reyndal sem bæði höfundur og leikstjóri og Katla Margrét leikur í þessari sýningu og gaf sér tíma hérna af æfingu væntanlega ekki þrotlausar æfingar í gangi, velkomin
2: Já, takk fyrir, jú, það nú sko bara boltinn virkilega rúlastað og við erum svona æf á kvöldin
1: Já, þetta svona þetta eru þrjú verk sem að María hefur skrifað eru þau öll bundið saman, fyrsta verkið ég mamma mín
2: Aha.
1: svo kom með Guð í vasanum og núna það svikasögur
2: Akkurat, sko þetta svona allt saman fjölskyldu sögur og þær eru skáldskapur að sumu leiti en eiga líka stóran snerti flöt við uppvaxtarár Maríu. Þannig að þetta svona sitt lítið af hverju.
1: Einmitt. Og hvað hérna, hvernig verið að svíkja þarna í svikasögum? Þú voru náttúrulega, nú voru að segja sko.
2: Sko nú eigiði von á drama sko,
1: Já.
2: Með komík. Það nefnilega svo skemmtilegt við hana Maju og hún, svona, hún fléttar svo saman skemmtilega drama og komík þannig að það geta allir einhvern veginn, þú veist, hringi eitthvað við sitt hæfi. En þannig þetta skilnaður, á ég vil náttúrulega ekki segja mikið,
1: Nei.
2: En þú veist, þetta alveg dramatíst og svo þetta mjög skemmtileg saga og skemmtilegu tími. Þetta náttúrulega 80 sem við munum náttúrulega svo vel eftir.
1: Já, já.
2: Þú veist.
1: Við hérna
2: við vorum flottast þar.
1: Já.
2: Og, hérna, og það þú veist, bæði tónlist, það má heyra þarna George Michael og upplyftingu og guð má vita hvað sko.
1: Já.
2: Þannig að hérna, hljóðheimurinn og tónlistin í verkinu bara ein stór nostalgía. Leikmyndin, búningarnir, Veist, þetta náttúrulega mjög gjöfult tímabil.
1: Já, einmitt. En sko, af því að, til dæmis í verkinu með Guð í vasanum, þar fjallað sem sagt, Alzheimer,
2: Já.
1: Sjúkdómin.
2: Mm-hmm.
1: Er það eitthvað í þessu eða þetta eitthvað allt annað?
2: Nei, þetta annað.
1: Já,
2: já.
1: Bara en samt annað. Eitthvað sem að gæti hugsanlega verið
2: Já, já, það þarna tengingar inn í fjölskyldur og svona, en þetta en eins og ég segi, þetta svona blanda, eins og svo oft náttúrulega hjá höfundum að maður alltaf einhvern veginn með sjálfan sig með borð,
1: já.
2: Veist, og tengingar inn í sína familju og svo langar man líka bara búið eitthvað til og gera eitthvað veist,
1: og hver þín?
2: Heyrðu, ég frænka sem að ægilega viljug að hjálpa þegar svona nokkuð kemur upp á að fólk lendir í svona hjónakrísu
1: Já,
2: og
1: hún meðverk?
2: Já, og stjórnsum getum við sagt líka og hún og annar og svo frændin sem villi netoleikur við sem sagt ákveðum að svona koma meir inn á heimilið til að hjálpa til, ég veit ekki alveg hversu hjálpa þetta er
0: Það vekur aðeins líka það að unga stelpur sem dela með sér aðalitur
2: ekki. Já, það nefnilega alveg sko, eða sem sagt hún Rebekka hún 13 ára gömul, hún leikur sem sagt nönnu sem þetta fjallar svolítið mikið aðalega Og Berglind Alda meðin í því svona tólkaðins efri árin,
0: já, já.
2: Þegar hún Og svo vinkonan sem leikin af henni Viktoríu, sem heiti Gerður í verkinu. Og ég skal bara segja það að þetta sko leik sigur hjá þessum 13 ára stelpum. Já. Það eru alveg magnaðar.
1: Já, og þetta bara fyrsta...
2: Nei, þær eru mér einslu.
1: Þær eru mér einslu.
2: Já, þær voru í fíu sól og hafa gert ýmislegt og þær eru með þvílíkans við sjarma og kraft og... Ég bara hlakka svo til þegar þið fá það sjá við og þær. Þau öll náttúrulega en Já. Sérstaklega þær.
1: Já, það mánudagur í dag þegar maður sko veit að það frumsýning á laugardaginn, bara svona förum aðeins yfir það að kalla.
2: Hva,
1: er þessi vika það alltaf öðruvísi heldur en allar hinar?
2: Já, þetta svona, það rosalega svona upptaktur og alltaf svona pínu kvíði, þú veist, að því nú þarf þetta bara einhvern veginn að virka. Og, hérna, og þá það þannig að við höfum rennsli. Þú veist, stundum veljum við það svona fyrir eftir hversu langt verkið komið, hversu vel að stendur. Stundum tekin svona köllu hjakkkvöld, þá erum við bara hjakki sérnum og stoppa og laga og laga. Og svo reynum við svona helst að hafa svona 3-4 rennsli. Svo það bara general pröfu og frumsýning.
1: Já.
2: Og Engin eftir, miskun.
1: Nei, og þá ekki þetta breyta neinu.
2: Ekki séns.
1: Nei. Bara að þér sjálfri, þetta, það brjála að gera alltaf hjá þér? Ertu í fleiri verkum? Ertu, hvað að frétta
2: já,
1: bara?
2: Herri, já, takk fyrir. Ég bara, það allt gott að frétta.
1: Já.
2: Ég í Borgarleikhúsinu og mér líður mjög vel þar og búin að vera þar lengi. Og hennar, núna sem sagt, þegar tröllist að jólunum, það tekur við af svikasögum.
1: Það jólasýningin.
2: Já, og þar, sko, það svo vel selt á þá sýningu, það varð allt brjálað. Þannig að nú ætlum við að skipta á milli okkar hlutverkum, það verður svona að kalla skuggavinna, þannig að við stökkvum inn, þannig að það eru tveir leikarar hvert hlutverk.
1: Já.
2: Mjög sniðugt.
1: Það bara til að minnka álagið?
2: Til að minnka álagið, af því þetta verður sko mjög strangt sýnt, bara frá 7. nóvember til 3. janúar, eða 7. janúar í mannagjölu. Og hérna, þannig að það veitir ekki það að hafa bara tvo í hverju.
0: Það var nú heldur betur komin tilitin til að sjá sýningarna með sem flestum.
2: Já, mæt oft,
0: já,
2: sjá hann oft.
0: Nákvæmlega, og ég ætla að sjá sýningur sem kalla margur drí
1: Skjá
0: munnin.
1: Herðu, það sem sagt frumsýning á laugardaginn og Já. Það svikasögur eftir Maríu Reyndal og bara gangi vel kalla og ha. Bara bestu kveði, maður má ekki segja hérna, gangi ekki vel á frumsýningunni, ekki ennþá þetta, tói bara.
2: Jú, það alls konar hjátrú í kringum þetta,
1: já,
2: við skulum bara segja sér minnst.
1: Það ekkit víst að þetta fara illa.
2: Það ekkit víst.
1: Nei, takk fyrir komuna.
2: Takk sem leiðis.

0: rétt af nýju lögunum hjá okkur hér á Rástöður Kids the Elephant Beaches in Tennessee heiti lagið. Við rákum augun í sko málefnaskrá eða samt á síðasta fundi bæjarstjórnar í Reykjanesbæ. Þar verður ræðum Brimvarnargarðinn Njarðvík sem að að klárast og komu skemmtiferðaskipa og veit ég hvað við ákom að heyra í hafnarstjóra Reykjanes hafna Halldór Karl heyra í Halldóri Karli Hermannssyni sem á línunni sæll og blessaður.
1: Já, komdu sæll.
0: Hvernig gengur hérna með hérna, brimvarnagarðin? Þetta vantalega gaman að sjá þetta svona fyrir endan á þessu? Og ekki ljúka í óktóber?
1: Já, honum líkur vantalega núna í óktóber. Þetta garður sem að gerða verkum að Njarðvíkurhöfninni orðin einn albesta höfn landsins.
0: Já.
1: Það var þar öryggi fyrir skip og sjófarendur.
0: Já, hann fyrir innan hérna hafnagarðan sem að voru settur í sinni tíma?
1: Hann náttúrulega sem sagt sunnan megin í höfninni.
0: Já.
1: Hann að koma í veg fyrir endurkasta af grjótverk sem sett var árið 2002 til 2004 til að verja fytjarnar fyrir ágangi sjávar.
0: Já.
1: Og hefur gert það að verkum að hefur verið meiri ótyrið við hafnarmannvirkinn heldur en á að vera.
0: Já.
1: En við erum búin að komast til þetta við hann.
0: Já, og hvað þýðir þetta fyrir höfnina? Svona, verður ykkur breytt notkun á höfninni við þetta?
1: Já, það gerða verkum að hún orðin lífhöfn. Þú ert örugum með skipinu við lögkantar í hvaða veðri sem er.
0: Já.
1: Sjávar hæðöldu verður hámark 40 cm innan hafnarinnar.
0: Já.
1: Þú staða inn á útseglingi er bara mjög góð í nærvíkuna. Í sama hvaða veðri er eða þessi garður er komin.
2: Já, enda fylgdi þarna fréttinni að það enn eftir að koma núna tvö skemmtiferðaskip, það eitthvað sem að gerast hjá okkur að þeim að fjölga eða hvað?
1: Já, ég að horfa á eitt út úr glugga núna eða annað af þessum tveimur sem eftir eru. Það fer núna á eftir. Já, þetta sumar hefur verið það stæðst að varandi skemmtiferðaskip en við hófum þá vegferð 2018. Og fórum svona að leggja neitt okkar til þess að fá þau hingað til okkar. Við erum að stoppa þetta 2020 að koma eitthvað upp á sem gerða verkum að við náðum ekki í sambandi við, neitt.
0: Já, já.
1: En 2023 þá fórum við aftur á stað og þetta hefur verið stígandi í þessu hjá okkur.
0: Já, og eru þið að leggjast höfni í Njarðvíkunum?
1: Nei, þau leggja að bryggju í Keflavíkurhöfn.
0: Keflavíkurhöfn
1: er bara einstaklega vel sett. Í sveit sett varðandi svona smæri skemmtiferðaskip.
0: Já.
1: Þetta bara eins og bílastæðin í miðjum bænum.
0: Já, já, já. Vantalega aukið mannlífið í bænum í kjálfarið.
1: Já, við verðum óneitalega var við það að bæði íbúarnir láta sjá sig mun meira hér á hafnarsvæðinu heldur náður en svo náttúrulega farþegarnir sem að eru gangandi hér umtakandi myndir og njóta útsýnsins. Þetta verður ekki betra að vera heldur en akkurat á þessu svæði.
0: Nei, nei. Hvað komu mörg skip til ykkar í sumar?
1: Það voru reyndar ekki bókun nema 6, eitt er að vara að snúa frá vegna ókyrðar, hún ætlaði að liggja á yfir höfninni en það heittist þannig á að það vindaði svolítið hérna hvort á þeim tíma. En það koma 5 og það er met og við vonum til að þau vera ennþá fleiri á næsta ári. Við erum svo sem að leggja fyrst og fremst drauga því að smærri skemmti vera stimmkomingar. Við höfum ekki áhuga að fá sér stórum eða 3-5 þar þegar við erum að horfa á skip sem eru þetta bylni 50-500 sem geta komið í höfnina og notið þess að vera hér eitt við bryggju og notið þá einhverjusins óháð öðrum stórum skipum sem yfirnaðaðu.
2: Já, og ef þú myndir nú hitta eitt ferðamann af skemmtiferðaskipi, Halldór, hvað myndir þú segja þeim að skoða, ef þú ætlaðu að fara í göngutúr?
1: Í nærumhverfinu bara, nefndu það, sko, þú getur bara daglegt líf, við erum náttúrulega með skessuna sem er heimþekkt á Íslandi fyrir að vera eitt helsti ferðamannasegur hér á þessu svæði, við erum með fallegt umhverfi, við erum með náttúrulega gamla bæin hérna sem að ég labba henni fyrsta skipti, þá fannst mér bara, ég vera að upplifa einhvað nýtt, plús það að við höfum allt annað á Reykjanesinu, við erum með allt á Reykjanesinu nema fossa og jökla en eins og maður sagði hver þarf þá
0: Nákvæmlega Já, já, það hefur löngu þótt að vanda aðeins upp á það einmitt þarna sömusjó að ferðamaður stoppi meira á svæðinu
1: Það er alveg háréttuður og það er, það er það sem viðum verið að horfa á hérna í samstarfi við markastofu Reykjanes og Reykjanesbæ á höfninni að gera svæði hérna að, að áfanga stað. Með því að fá þessi smerri skemmti fyrir að skipi inn, þar sem hugsanlega eru farþegarskipti og áhafnaskipti, þá kannski fáum við farþegan til að koma inn tveimur dögum fyrr, njóta þess sem svæði hefur upp á bjóða, eða stoppa í tvo daga og njóta þess sama í tengslum við að brottför eða komur.
0: Já, fimm í sumar, sagðu, og það var antalega búið að bóka næsta sumar, að hvernig lítið það út?
1: Þessi smæri skip yfirleitt setna á árinu með bókarnir sínar. Við erum hundar ekki með nema tvær bókarnir fyrir næsta sumar komnar, en ég hef fulla trú að því að við verðum eitt enn með sumari á næsta ári, enda þarf ekki nema sex til.
0: Já, nokkulega. Haldór Karl Ermansson, hafnarstjóri, er ekki að safna... Bara takk fyrir að vera á línunni í okkur og til hamingju með Brimvarnagarðinn.
1: Takk fyrir það og velkomin hérna í Reykjanesbæ. Ef þið hafi áhuga á, þá skal þið fara með ykkur túr svæði og gera ykkur alveg heillu.
2: Vá, við böngum upp á einn daginn, ekki spurning.
0: Takk fyrir þetta.
2: Takk fyrir.
1: Velkomin.
2: Já, takk.
0: Já. Það er síðast alveg fyrir fréttir. Avril Lavín heitir hún komplikýrið til lagið en við heldum áfram hér eftir fréttir og þá ætlum við að ræða já, svakalegan dóm. Sem hann dæmdur í hérastónu í Óslóar, varandi endurgreiðslu norskra bílstjara upp á 4 milljarða íslenska króna.
2: Já.
0: Meinum það eftir.

0: námskeið í gluggaísetningum iðan fræðslu setur. Ullarföt fyrir smala og veiðimenn kb.is. Lokadagar afmælistilboða Jusk góð tilboð. 30% afsláttur af glerjum Linsan Skólavörðustíg.
1: Í Loðmundarfirði lifa æðarfuglar og menn einstöku lífi.
2: Fyrsta árið vorum við bara alltaf tvö hérna. Jóhanna.
1: Verðlaunamyndin Fuglar og menn er heillandi íslensk mynd náttúru, líf og óvenjulegt samfélag.
3: Þetta náttúrulega svona allt eru sér líf í sjálfu sér.
1: Væntanleg í Smárabíó 17. september.
4: Það sem kannski stæðsta áskorun í meðferðarstarfinu á Grísu ásóknin í meðferðarstarfi. Það sækja meðaltali 24 á mánuði og við náum að taka 6 manns inn sem þýðir að 3/4 ekki fáninn að þjónustu. Og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur. En að geta bætt við 20 plássum og tekið inn 10 manns, það strax gríðarlegt framfara skref fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.
5: Fjárfestum í bata. Samheldni.is
6: Varahlutir hjá AB Varahlutum viðhalda verksmiði ábyrgð bílsins. AB Varahlutir land allt og AB.is.
7: AB Varahlutir
8: Breyttu stofunni í heimabíó. Nýr premium myndlykill frá símanum kemur með innbyggðum hátalara. Þú getur meira með símanum.
9: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
10: Karglas Repair, Karglas Replace.
11: Tryggðu þér stæði fyrir ferðalagið. Við minnum bílinn á að þú saknir hans. Bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
12: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
13: Langar þig í eldsneiti á okkar lægsta verði en kannt ekki velja sparistöð? Engar áhyggjur. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
14: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar að við græðum þetta með þér. Bíkó. Gerum þetta saman.
15: Fyndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
16: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Þorgils Jónsson segir fréttir. Nái Æslandir og flugvirkjafélag Íslands ekki saman áður en boðað verkfall flugvirkja skellur á miðnætti 23. september mun það hafa veruleg áhrif á flug

0: áætlun Icelandair. Þetta segir í yfirlýsingu frá flugfélaginu. En þó ekki hægt að meta umfang mögulegra fjárhagslegra áhrifa verkfallsins á félagið. Flugvirkja félag Íslands boðaði í dag og ótímabundið verkfall sem nær til allra flugvirkja sem starfa hjá Icelandair. En samningar flugvirkja félagsins og Icelandair urðu lausir síðustu áramót og deilunum var vísað í febrúar til ríkissáttasemjara og í júní slitnaði upp úr viðræðum. Fyrstu ráðherrar Wales, Norður Írlands og Skotlands sögðu í dag eftir fund í Cardiff í Wales að ákvörðun sjálfstæði frá Bretlandi liggi hjá almenningi í Londonum en ekki hjá stjórnvöldum í London. Öll þrjú, Rina Bjorveth frá Wales, Michelle O'Neill frá Norður Írlandi og John Swinney frá Skotlandi sögðust sjá framtíð þjóðar sinna innan Evrópusambandsins. Fyrstu ráðherrarnir hitta Andy Burnham, forsætisráðherra Bretlands, á fundi í næsta mánuði. Árið 2024 bjó 8. hvert barn á Íslandi á heimili sem var undir lágtekjumörkum. Það 4% stigum minna en árið 2000, en jafngildir því þó að yfir 10.000 börn hafi búið við fátækt árið 2024. Þetta kemur fram í tilkynningu á vef stjórnarásins. Þar segir auk þess að hlutfall barna sem búa við varanlega fátækt hafi lækkað lítilega, en það stóði 5% árið 2024. Staðan á Íslandi í meginatriðum sambærileg við stöðuna í Noregi, Finnlandi og Danmörku. Mikill munur á stöðu barna eftir fjölskyldugerð, uppruna og menntun foreldra. Til dæmis býr tæpur þriðungur barna einstæðra foreldra við fátækt samanborið við 8% barna sem búa með tveimur foreldrum. Á fundi ríkisstjórnar á föstudag gerði mennta- og barnamálaráðherra jafnframt grein fyrir stöðu í vinnu við að uppræta fátækt og til að tryggja börnum hér á landi jöfn tækifæri óháð efnahag. Breska rocksveitin Oasis tilkynnti í dag tónleikastaði á ferð þeirra á næsta ári. Gallagher bræður og félagar hyggja að spila 38 sinnum frá maí fram í september í Bandaríkjunum, meginlandi Evrópu og vitaskuld í heimalandi sínu. Áhugasamir geta skráð sig á vefnum til að eiga tækifæri á að tryggja sig miða þegar sala hefst 25. september. Eins og fræktir orðið varð bræðurunum sundur orða þegar fræðarsól Oasis reis sem hæst og þeir töluðust valla við í 15 ár fyrir þeir komu óvænt saman aftur í fyrra og leku fyrir dansi á tónleikaferð sem náðum allan heim og á 3 milljón manna fengu að berja þá augum. En kvöldfréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 6. Fréttalestri lokið.
1: Þetta síðdegis útvarpið
2: á Rás 2.
1: Á Rás 2.
2: Fyrst og fremst.
3: Það varum höldu við í síðdegis útvarpinu, Hrafnhildur Halldórsdóttir og Rúnar Róbertsson með til klukkan 6.
4: Já, talandi leikhúsin sem eru svona að draga tjöldin frá fyrir frumsýningar vetrarins.
3: Já.
4: Þá eru líka stóra veislan, alþjóðlega kvikmyndahátíðin í Reykjavík.
3: Jú, jú.
4: Hún verður núna frá 24. september til 4. oktober.
3: Já, riffunum kolluð upp á enskuna. En því að þetta er Reykjavík International Film Festival, en við köllum þetta alþjóðlega kvikmyndahátíðin í Reykjavík.
4: Já.
3: Nú þarna eins og vanalega fjöldi kvikmyndasýninga í boði og heiðursgestur hátíðarinnar ár sænski leikarinn Alexander Skarsgård.
4: Já, og svo hlakka ég mjög til að sjá þessa mynd sem verður þarna frumsýnd, Vikker, með Ólafíu Kólmann sem nú bara alveg líka, þannig að eru tveir svaðalegi leikarar.
3: Heldur betur. Jón Ragnar Ólafsson allar kom til okkar í lok þáttar og segja okkur meira af alþjóðlegu kvikmyndahátíðinni í Reykjavík. Og svo ætlum við að fræðast að þessu málstað sem vefsvæði frá Miðeind sem sameinar verkfæri til að vinna með íslenskan texta og tal og miklu fleira. Það vera haldið upp á það að málstaðir 2 ára um þessa myndir og hefur nú yfir 40.000 skráðanótendur og fjölmargir skólar nýta þjónustuna fyrir nemendur og kennara. Og Linda Heimisdóttir, framkvæmdastjóri Miðeindar ætlar að fara yfir með okkur hvað málstaðir og hver árangurinn á notkun þess hefur verið síðastliðin 2 ár og segja okkur svona meira af þessu. En nú að dómi í Noregi, það var í fréttum í helgina að dæmti í Noregi meira það hér komin góðan gest í hljóður.
1: Þetta síðdegis útvarpið
2: á Rás 2.
3: Frétti barust frá Noregi núna Rafnhildur það þarf að endurgreiða norskum bílstjórum tæpa 4 milljarða króna þegar búið er að færa yfir á íslenska krónur að vegna ólöglegra bílastæðigjalda og það nú heldur betur verið umræðan í Hérlandi þessi bílastæðigjald og það hefur verið að rukka fyrir lagningu á bíl bara á öllum liggur við túnþökum og torfum út um all land og
4: bílastöðum. Já, og aðalega sko veit fólk ekkert hvernig reglunar eru. Þetta Nei. Er rosalega handhófskennt einhvern veginn.
3: Já, en þetta er, þannig erum að ræða stærstu hópmálsókn í sögu Noregs á sviði neytendaréttar og dómurum markar því tímamóti í baráttu neytenda gegn starfsháttum bílastæði fyrirtæki á Norðurlöndunum. En hvernig er þetta nú hátt að hérlandi? Breki Karlsson hjá neytendasamtökunum komin til okkar. Velkomin.
5: Takk.
3: Þú vantarlega búin að skoða þetta haldið?
5: Við vorum að skoða þetta, já.
3: Og hvernig lítur þetta út fyrir ykkur? Er eitthvað að læra að þessu og gera eitthvað að svipað hér á haldið?
5: Já, við teljum að hægt sé að heimfæra prinsipið í dómnum yfir á íslensk lög og íslenska reglur.
3: Já.
5: Fyrir það fyrsta þá eiga fyrirtæki að afla tekna með því sem þau selja en ekki með því hvernig fólk greiðir fyrir kaupin.
3: Þannig eru þeir dendir hann þá fyrir það að það eru sektagreiðslunar?
5: Já, það eru þessu aukagjöld sem eru lögð á eftir að þú ert búin að kaupa þér bílastæðið eða þá gangast í samningssambandum að leggja í stæði og kaupa þar með bílastæðið. Þannig að íslensk lög kveða á það, innheimtu lög, að þú fáir 14 daga greiðslufrest frá því að þú ert þess var og verður þess áskynja að einhver á kröfu á hendi þér þangað til að má leggja á einhver aukagjöld. Það verður fyrst að láta fólk vita og svo eftir 14 daga má bæta við einhverjum gjöldum. Og þessu er í engu sinnt af sumum bílastæðafyrirtækina hér. Það eru nokkur sem ekki rukka neins svona aukagjöld og til dæmis á Þingvöllum og Selaströndin á hérna Snæfellsnesi og þannig að það er ekki öll fyrirtækin sem eru svona á þessum slóðum. Þannig, en það er náttúrulega stærstu fyrirtækin sem þarf sem ekki hafa látið segjast og eru ennþá að virðist vera að tekju mótili þeirra sé að láta fólk lenda í vandræðum svo þau getur fengið meira út úr fólki.
4: Og þá voru að tala parka?
5: Þá voru að tala til dæmis parka, Easy Park og fleiri.
3: Já, þú nefnir einmitt að sum þeirra eru meint í lagi og önnur ekki sem segja manni það að þau náttúrulega eru orðin óskaplega mörg fyrirtækin hér sem eru á bakvið þessi bílastækjöld.
5: Einmitt.
3: Hvað eru þið mörg? Veistu,
5: ég er ekki alveg með það á hreinu og svo eru einhver fyrirtæki sem eru út af landi sem stafnum svona dótturfyrirtæki. Þannig að það er landvætta félögin, sannir landvættir eru með dótturfyrirtæki fyrir hvert stað í rauninni, þannig að það eru ótal fyrirtæki.
4: Já, ég man sko, það er náttúrulega umræðinni Reykjavík bílastæði húsin og ekki sama hvorum megin þú leggur og allt þetta fólk var bara ruglað og líka bara í tengslum við háskólan. Þú þurftir að vera einhvern veginn hérna kunni hjá öðru fyrirtækinu til að megi að leggja og svona við kannski tökum þá eftir en svo var líka hávar umræða og hún tengdist til dæmis bílastæðinu við Kirkjufell á Snæfellsnesi og þá man ég að ráðherra Hanna Katrín tjáði sig og ætlaði aldeilis að bara ganga í málið. Hvað er að frétta af því?
5: Jú, við munum ennþá eftir áramótasköpinu og það sem með bílastæða vesinnið og það er bara hefur ekkert gerst. Var haldin stór og flottur fundur í janúar og síðan skipaði einhver spretthópur sem er örgulega hlaupa tún á móa.
4: Já, það hefur ekkert heyrst.
5: Ekkert gerst. Neytendastofa hefur reyndar komið með nokkra úrskurði, en þau eru allavega hingað til, en þó bara að fjalla merkingar á stöðunum. Það er ekki verið að taka tillit til sanngirnis þessara krafna eins og við viljum að neytendastofa geri eða þá innheimtu aðferðir og sem er hluti af svona markas aðgerðum fyrirtækjana eða þá innheimtu aðferðum sem væri þá líka á herðum fjármála eftirlitsins og þessar tvær stofnanir, neytendastofa og fjármála eftirlitið verða að taka höndum saman og koma með einhvers konar fyrirmæli til þessara fyrirtækja. Annars eru neytendasamtökin og FIB nauðbeigð að fara í svipað máli eins og í Noregi og með til þessum ærnum kostnaði og sem væri svo gott að vera að þurfa ekki að fara í.
3: Já, nú væntanlega verður þetta þessu áfríða þetta í Noregi þannig að maður svo sem ekki búið þar, þetta hérastómur og hvenær má búast við því að fá einhverja niðurstöðu þar? Þekkir þið það eitthvað til í Noregi með það? Tekur langan tíma?
5: Ég veit ekki hvernig það norsk.
3: Þetta enga smá tölusamt í sekt, borga 4 milljarða.
5: Já, þetta er bara, þetta eru greiðslur sem, þeir eru ekki að borga 4 milljarða í sekt, heldur er þetta sko endurgreiðsla á 4 milljörum sem þeir eru að hafa oftekið.
3: Já.
5: Þannig að þetta er, þeir hafa tekið þetta af bíleigundum sem hérastómur í Nóri kemst að því að sé ólöglegt.
3: Já, það er náttúrulega verið talað það hér á landi, þetta sé nú bara frumskóður og við höfum nú rætt við aðeila sem að reka svona fyrirtæki og annars lít og þeim finnst ekkit óðalegt við það svo sem og ekkit óðalegt við það að landeigundum vilji fá greitt fyrir að landið er að sé nota en það er aðeila þessi aukagjöld sem að, og þessi frumskóur, þessi sko að það flækjust eins og til dæmis að Hrafnildi nefndi hann í Hafnatorgi, það sem að skipti máli hvort þú farið niður hjá Hörpu niður hjá Hafnatorgi eða við hótelir ekki ekkert disjón, hvar þú, hjá hverjum þú borgar
5: og veið þeim sem keirir þannig í gegn
3: já.
5: Fyrir niður öðrum einn og upp hinum einn þannig að já, þetta er mikill frumskóur og eitthvað sem verður að taka til í og við verðum að krefjumst þess að stjórnvöld bara lægi þetta og þannig að það verði einfalt fyrir neytendur, fyrir einfalt fyrir bíleigendur að taka ákvörðunum hvort þeir vilji leggja eða ekki leggja á þessum með hinum staðnum og öll þessi aukagjöld sem virðist vera einhvers konar business model hjá sumum eins og vera fyrirtækja, það verður bara afleggja.
4: Já, en getur bara rétt í lokin, sko, getur fólk sem fær slíka sekt og veit að það var að borga meira heldur en að ætla og átt að hérna var búið, já, held í fyrstu, getur það eitthvað gert núna á meðan að ekkit utanumhaldi er þarna?
5: Það er náttúrulega mjög erfitt að stjórnvöld verða að stíga inn eða þá ef þau gera það ekki, þá verða frjálsfélagasamtök eins og FIB eða neytendasamtökin að stíga inn og krefjast réttar okkar.
4: Já.
3: Brengja, þeir eru við með því hérna bara rétt í lokin, þetta banka hérna, þetta mál það sem að hérna, þið fóruð í mál við bankana, hvar stendur það núna, þetta með lán inn og allt þetta?
5: Það er þannig að þeir lífeyrissjóður sem við höfum haft samband við, þeir skirrast við að lækka eða færa sín lán í sama form og niðurstöðu hæstaréttar gáðu tilinni til.
3: Já.
5: Þannig að við erum að íhuga okkar næstu skref gagvart lífeyrissjóðunum í því. Bankarnir eru núna að lána löglega að því að við vitum best.
3: Mm-hmm.
5: En vandinn er náttúrulega þessu gigantísku háu vextir og eins og við höfum bent á 3-fold og 4-fold hærri heldur en í nágrannalöndunum og það er eitthvað sem við verðum að taka á og þeir eru háir alveg burt séð frá því hvernig maður horfið á það með hliðsjón af verðbólgu, með hliðsjón af stýrivöxtum, með hliðsjón af vaxta mun. Þetta er allt saman miklu hærra og margfald hærra heldur en í þeim löndum sem við viljum vera að bera okkur saman við.
3: Já, en hæstiréttur og dendan ekki bara teimi vil?
5: Nei, hæstiréttur, hann dæmdi lánin þeirra ólögleg. En það var engar bætur til þeirra sem hefðu farið eða verið með slík lán.
3: Nei.
5: Þar sem stýrivextir hefðu hækkað meira en sem nam hækkun á lánunum á þeim tíma.
3: Já, þannig að þar situr nýjunum bara í kunni.
5: Þar stendur hann ennþá.
3: Já, Breki Karlsson, formaður neytendasamtakanna, takk hella fyrir kominu til okkar.
5: Bestu þakkir.
6: Ergo Parkett færður núna á ea.is. Pantaðu og fáðu sent heima dyrum. Egill Árnason, gerðu kröfur. Boltamömmurnar eru komnar í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum. Það er alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
7: Herðu! Þeir voru að ringja frá Mílanó. manstu ekki, kaffigæðarnir? Þeir eru búnir að smíða kaffivélina. Já, ég hitti fyrra. La Spaziella Grande Grande? Já, gullhúðuð. Hún sem sagt komin í gám. Ok, ég tala við verktakan. Læt stækka eldhúsið.
8: Nau, hann stefnir í 6,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
10: Alvöru vatnsþétt LED-ljós fyrir bílskúrin, sumarbústaðinn og fjósið á frábæru verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
11: Eyrnasuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskyns heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
12: Í undiröldunni heyrir þú fjölbreytta nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudag og fimmtudag á milli frétta frá 6:30 til 7. Þossi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í undiröldunni.

0: Krummi Björgvins, Smile Till It Ends heitir lagið. Nú, málstaður er 2 ára. Veistu hvað það er?
1: Já, þó nefnilega sko hafði heyrt það, kynnti mér það svo betur fyrir þetta viðtal.
0: Já.
1: En þarna að ræða vefsvæði frá mið einn sem samina verkfæri til að vinna með íslenskan texta og tal, svo sem talgreiningu, textagreiningu og þýðingar. Þannig að þetta getur nú nýst bara ótrúlega mörgum og það verðist nú vera raunin því að það eru 40.000 skráði notendur og hún komin í gað Linda Heimisdóttir sem framkvæmdastjóri miðeindar. Velkomin.
2: Takk fyrir.
1: 40.000 skráði notendur að hérna málstað, það lítur að vera bara, eru þið ekki stolt af því?
2: Við erum alveg í skýjunum með þessa viðtökur. 40.000, það bara 10% íslensku þjóðarinnar sem hafa ákveðið að skrá sig inn og prófa tólin okkar. Hvað fannst vera þörfa á svona vettvangi þar sem að fólk getur fundið á einum stað alltaf besta sem að íslensku máltækni býður upp á og þetta virðist sannlega vera að nýtast mjög mörgum.
1: Já.
0: Hvað er þetta í raun sko svona mannamáli? Hvernig hjálpar þetta mér til dæmis?
2: Já, þetta svona staðar þar sem getur farið ef þú ert eitthvað að vinna með íslenskan texta, það þarna inni sem sagt málfríður sem er yfirlestrar tól, hún getur hjálpað með íslenska málfræði og stafsetningu. Svo getur við prófa hreim sem er talgreining, þannig að þú getur bara lesið eitthvað inn eða sent inn upptöku af fundið að fyrirlestri eða hvaða er og fengið úttakið út á textaformi, sem sagt fengið það bara uppskrifað eða í formi skjáteksta ef þú vilt texta myndbönd. Svo getur við velþýtt á milli fjölmargra tungumála og þá er þetta sérstaklega góð velþýðing yfir á íslensku sem við bjóðum upp á með erlendi. Svo er ýmis þetta annars, svo er náttúrulega sem sagt, er þarna orðasöfn líka. Miðin keypti snöru á síðasta ári og núna erum við búin að færa snöru inn á málstað þannig að þegar þú ert að vinna með textaðna inn þá er að hæg heimatökin að fletta upp í ýmsum orðasöfnum.
1: Já, og eru þá tillögur að öðrum textum eða færðu bara textan sem þú sendir inn bara leiðréttan að það eru stafsetningvillur eða líka orðalagið?
2: Já, svona stafsetninga og svona málfræðivillur. Hún er líka sérstaklega öflug í því að vinna með texta frá lesblindum til dæmis þannig að hún getur hjálpa með mjög svona erfiðar villur eða sérstaklega eitthvað svona ambögur í textanum. En hún gengur ekki það langt að vera að benda þér á eitthvað annað orðalagi eða svo leis. Við erum alltaf með þess að vera í þróun og erum svona að skoða hvað við viljum taka hana langt. Við viljum alls ekki að Málfríður fari að skrifa fyrir fólk, þetta er hugsað sem stoðtæki, bara til þess að hjálpa fólki að hérna, vinna úr sínum eigin texta en já, við erum alltaf að bæta við nýjum fítusum og við til dæmis er líka greinun fyrir þeir erfiðleikastig textan sem getur sagt er hvort að það sé ykkur orð sem er kannski of erfið í textanum
1: Þá sem kennari til dæmis fyrir nemendurna?
2: Já, til dæmis, þetta er eitthvað sem að, hérna, getur bara nýst öllum vel sem er að reyna að skrifa texta kannski á mannamáli. Alltaf þegar ég er að sýna þessa virkni að þá fer ég inn á heimasíðu Seðlabanka Íslands og nægi eitthvað texta þar eitthvað vaxtabreytingar eða eitthvað svo leiðis og hann er alltaf erfiður
0: sá texti.
2: Já, en að það er ágætt að hafa svona greiningu við hendina ef þú ert beinlínis að reyna að ná til fólks en svo bjóðum við líka upp á Málfríður getur líka einfalda textan fyrir þannig að það eru svona, það er ýmis virkni sem að hjálpar þér aðeins að breyta textanum að þú getur fengið einfaldar útgáfu eða samantækt eða eitthvað svo leis.
1: Þannig
2: að
1: ef ég skil ekki eitthvað sem kemur fram í kvöldfréttunum, hvernig geti nýtt með þetta í því?
2: Já, ef þú áttu upptöku á kvöldfréttunum, þá getur þú til dæmis bara sett hana inn og beðið hreymum að talgrina og svo geti hérna Málfríður einfalda fyrir textan.
1: Vá, ég var búin að skilja miklu fleiri fréttatíma, ef ég vita það.
0: Já, en gervigreindin alltaf, nútti hana.
2: Já, já, þetta er, við erum svona máltækni og gervigreindar fyrirtæki. Í rauninni er máltækni í dag, svona besta máltæknin er í rauninni gervigreind. Málfríður til dæmis er tauganett sem við höfum þjálfa frá grunni innan hús með því að sýna henni rosalega mikið magna af texta. Þá svona samhlega texta, bæði góða texta og svo texta, sama textan með alls konar villum. Og þetta er í rauninni allt gervigreinda tól sem við erum að bjóða upp á þessum vettvangi.
1: Já. Er þetta sér íslenskt? Er þetta til allstaðar í öllum tungumálum eða hvernig er það?
2: Sko, við náttúrulega erum að einbytta okkur að íslensku og að sem sagt, svona, tilgangur með fyrirtækinu í rauninni, þetta svolítið svona samfélagslega drifið fyrirtæki af því að okkur finnst mikilvægt að Íslendingar á okkar svona örtungumáli að við höfum aðganga bestu tækni svo við freistumst ekki til þess að nota ensku og mikið svona í samskiptum og við skrif og annars líkt. Þannig að okkar tól sem að við bjóðum upp á eru svona sérstaklega ætluð þeim sem að tala íslensku, hvort sem að það eru sem fyrsta mál eða annar mál eða hvað þannig er. En við erum að vissulega nýta oft tækni sem að á uppruna erlendis, til dæmis er hreymur í grunninn er erlend tauganett frá OpenAI sem heitir Whisper, sem er þá svona talgreinir sem að var þjálfaður aðla á ensku og svo höfum við, svona, það má segja við höfum kent honum íslensku.
1: Já, þegar þú segir tauganett.
2: Já.
1: Það er, hvernig útskýrurðu það?
2: Já, tauganett, þetta er bara þessi tækni, það sem að við tölum þegar við erum að tala gervigreind, það eru þessi tauganett sem að eru gervigreindar net sem að eru taka inn gríðalegt magna gögnum og við þjálfum þau með því að sýna þeim fullt af gögnum.
1: Já, emmitt. Hvað kostar að vera áskrifandi að hérna, þessu
2: Það kostar 2690 krónur á mánuði að vera í einstaklingsáskrift svo bjóðum við upp á skólaafslætti gegnum nemendafélög og annars slíkt og svo hviti líka nemendur til þess að athuga hvort að skólarnir eru að sé ekki með einhvers konar áskrifta því að við erum með marga skóla nú þegar sem eru að bjóða upp á snöru auðvitað, en líka til dæmis málfríði, margir sem eru búin að opna það fyrir sína nemendur.
0: Er ekkert svindl þegar maður er í skóla og notar svona tól?
1: Ég hefði náði íslensku prófunu í MR hérna fimm tíma bara.
2: Já, sko þetta er náttúrulega, það er rosalega mikil umræða núna gervigreind til dæmis í skólakerfinu og svona að hvaða marki við ættum að sætt okkur við það að nemendur séu að nýta svona alls konar gervigreindartól til þess að hjálpa sig við að skrifa rítgerðir og annars líkt. Og það má náttúrulega deila það en eins og ég sagði að þá eru okkar tól ekki þess að lýsa þau séu að gera eitthvað fyrir þau. En náttúrulega vissulega getur snara hjálpa þér að finna flott samheiti og svoleiðis en það er náttúrulega bara, við höfum verið að nota
0: orðabækur sem... orðabók eða samendur.
2: Já, algjörlega.
1: Áhugavert, en hérna þannig að sko, hvar eru þið að kynna þetta? Er því, ég meina eins og ungt fólk og þeir sem eru í skóla og svona, ég meina vita allir af þessu, hvernig?
2: Já, við erum svona að reyna að breyða út fagnari er þetta. Við erum mikið á Facebook og með Google auglýsingar og svoleiðis. Við erum ekki ennþá á TikTok en ég alltaf að segja við teymið mitt að við ættum að fara að dríja okkur á TikTok ef við viljum að unga fólki finna okkur.
1: Já.
2: En svo bara eftir því sem að svona þessi vettungur stækkar og við fáum fleiri notendur þá finnum við það bara að fólk fara að heyra á okkur bara út í bæ og það er mikill vöxtur í þessu sem er bara mikið gleðefni. Það er líka að fólk segja að pæla í því í góðri íslensku og vill geta að unnið með íslenskt mál.
1: Já.
2: Það er náttúrulega bara jákvætt.
0: Ég sé hérna að sko þeir með nýja stigatöflu miðendar sem mæli hversu vel risamálíkun standa sig í íslensku og svona hvað er þetta?
2: Þú veist,
0: hvernig getum að nota þetta?
2: Þetta er svona svolítið hlíðarverkefni hjá okkur sem hefur í gangi í mörg ár. Við erum bara vorum í svona smá samstarfi við stórfyrirtækið OpenAI fyrir nokkrum árum þegar þau voru fyrst að koma út með ChatGPT og þá voru við að aðstoða þau með íslenskuna og þau á þessu tíma þá sögðu okkur eiginlega strax sko að þau þyrftu að hafa einhverja mælistiku á það hversu góð líkan væru í íslensku svo að þau hefðu eitthvað að miða við svona á milli þess að þau gáðu ný líkan og svo framvegis. Þannig að við sattumst niður og byggum, fórum að búa til svona alls konar mælipróf þar sem að við erum bara að spyrja risamálíkun svona eins og ChatGPT eða Claude eða Gemini eða hvaðan er. Við erum að spyrja þeir alls konar spurninga og leggja fyrir þeir svona verkefni sem að snúa að íslenskri málnotkun og málfræði en líka svona í auknumæli erum við farin að horfa líka á íslenska menningu og sögu að því að þessi nýjustu líkun þau eru orðin mjög öflug í íslensku, maður fann að sjá það oft kemur texti út úr þessum bestu líkunum sem maður er eiginlega bara á nánast fullkomin í íslensku en þau hins vegar ennþá eru svona frekar heimsk þegar kemur að sér íslenskri menningu og sögu og öðru slíku þannig upp á síkastöðu þá höfum við verið að leggja meira áherslu að búa til próf sem að svona prófa þetta og tilgangurinn og þetta er allt birt við erum höldum út þessari stigatöflu og stigatöfla.is þess að fólk getur fari og ef það bara forvitu það hvaða líkun eru góð í íslensku og Já. Hvaða líkun eru ekki eins góð. Þannig að þetta svona tvíþættur tilgangur. Annars vegar á þetta vera svona tól til þess að íta á þessi stóru fyrirtæki sem eru að þjálfa líkun að svona kannski reyna að fá smá keppnisskap í þau og bara geta sýnt þeim svart og hvítu að ykkar líkan er ekki jafn gott og líkan frá öðru fyrirtæki eða hérna ertu með nýra líkan og það er alltaf verra í íslensku og hvað er í gangi. En svo er þetta líka bara tól fyrir Íslendinga sem að, er að nýta sér gervigreind og vilja bara nota náttúrulega bestu líkanir eða þau sem eru best í Já. Að koma frá sér um íslensku texta.
0: Ég sé hérna á listanum að í þriða seti Claude Opus 5, mm-hmm. Claude Fable 5,1 í öðru seti og GPT 6 Astra í eftir seti.
2: Glænýtt líkan frá OpenAI sem var bara koma út í síðustu viku.
0: Já.
2: Og þau eru sko, og við sérst að þetta erum erum bara búin að henda út öllum gömlu mælipróunum sem við vorum með fyrir nokkrum árum vegna þess að þessi líkönu voru fann að skora bara langt yfir 90% á þeim prófum. Og núna erum við komin ný svínslega erfið próf þarna inn til þess að við getum fengið einhvers konar marktækar niðurstöður.
1: Já, áhugavert. Já. Sko, svo sá ég nefnilega netskraplið er hann líka. Það er ótrúlega margi sem að, og það er nú aldrei góð heila leikvimi.
2: Já.
1: Og er þetta ekki vinsæll hlutur hjá ykkur inn á þessu svæði?
2: Alveg gríðarlega. Netskraplið, það var sérst stofnandi miðendar, Vilhjálmur Þorstinsson, sem að bjó til netskraplið upp að lára 2015 og þetta hefur notið gríðarlega vinsælda alveg síðan þá. Og núna er netskraplið komið inn á málstað svona bara frá rekstralegu sjónarmiði að það er fínt að hafa bara alltaf einstað sem að við erum með því við höfum mjög vítt áhugasvið hjá miðend eins og þið heyrið en nú er það komið inn í ásamt gátu dagsinn sem að er svona ný krossgátu þraut sem svolítið byggir á netskraflinu sem við byggum til og það kemur ný gáta hverjum einasta degi inn á málstað og ég hvet fólk þess að prófa hana.
1: Þetta er stórkostlegt. Við getum spilað með þess að viðkvart annarúnar í netskraflinu.
0: Nákvæmlega.
1: Kíkiðandilina þetta málstað og það er þetta að fara í svona smá ókibis ferðalega ef maður ætlar að kynna sér þetta.
2: Já, það þurfa allir að innskrá sig sem að vilja nota málstað en fólk þarf ekkert að borga, það getur skrá sig inn og getur prófað allar vörurnar, nota málfríði, erlendsast velþýðinguna og svo framvegis. Og ef þið ákveðu þetta sé eitthvað sem að þið vilji nýta ykkur betur, að þá er þetta skrási í áskrift í framhaldi að því.
1: Áhugavert, til hamingju með hérna 40.000 skráða notendur og tveggjara afmæli, það ekki?
0: Jú, nokkulega. Takk
2: fyrir það.
0: Lítið heimistóttir frægóttir sér meðendar, takk fyrir komuna.
2: Takk.
3: Ert þú með hugmyndað frábæru hlaðvarps, útvarps eða sjómasefni?
4: Hugmyndadagar RÚF fer fram í 17. sinn þann 7. október.
3: Sem fyrr eru hugmyndadagar öllum opnir, en í ár fara kynningarna fram á Selfossi og eru sunnlendingar því sérstaklega hvattir til þáttöku.
4: Gæti þín hugmynd verið næst á dagskrá. Frestur til að senda inn er til og með 20. september.
3: Kynntuður málið á ruv.is/hugmyndadagar.
5: Axel kynir í samvinnu við Arion Banka og Samsung. Friðrik Dór og Sinfonía Nord á mögnuðum tónleikum í Hofi 3. oktober og Hörpu 31. oktober. Stórtónleikar sem engin sannur aðdáandi lætur sig vanta á. Miðasala á tix.is.
6: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
7: Morgunútvarpið.
8: Á Rástöð.
9: Ég held að engin fullorðin myndi sko standast þetta brot, bara í leskilningi skilur við.
10: Það í mörgum skólum, þá hlutall nemenda sem hafa annað móðumál en íslensku eða íslensku og annað móðumál, það komið yfir 50%.
11: Það eru gjaldskrá hækkanir með 5,2%. Verðbólgumarkmið Seðlabankans er 2,5%, þannig að þetta fer ekki saman.
12: Það stendur sko bara svart og hvítt. Í lögum að ríkið á að veita námsgögn fyrir grunnskóla.
9: Og svo getur þessi bíntjóri farið og hoppaði við raskatjóri!
13: Morgun útvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari vaknar með þér á Rás 2.
14: Fyrst

0: þetta er inn ástráska Kylie Minogue í sitiðis útarpinu og það svona líður að fara að halla á síðara lutan hjá okkur, heldur betur.
1: Já, og það er svona mándagskvöld í kvöld og ísan í pottinum og allt þetta rúnar og svo er það fréttir íþrótti veður og kastljós
0: Já.
1: Og svo kemur Silfur, þú segir okkur frá því hvað í Silfurinu. Ég veit að Kristján Kristjánsson var að undirbúa viðtal við borgarstjóran okkar,
0: Já.
1: Hildi Björnsdóttur í kvöld í kastljósinu. Hverju verði í Silfurinu?
0: Það verða Ása Berglind Hjálmarsdóttir, Hildur Sverrisdóttir, Sigurjón Þórðarson og Þórarinn Ingi Pétursson. Það var ræða fjárlagafrumvarpið og þingmálaskrá vetrarins. Það svona efst á baugi, klukkan 20:15 í Silfurinu í kvöld.
1: Já.
0: Og svo spyrja það hérna, eru hallalaus fjárlög lykillinn að lægri verðbólgu eða eru skatta og gjaldskrá hækkanir olía á eldin? Ég myndi segja eldfim umræða í Silfurinu í kvöld.
1: Já, svo er sko af því að það er svo áhugaverður þáttur, ég er búin að sjá einn, það er númer tvö í kvöld. Það er hérna þáttaröð sem heitir Kabul sem hefst klukkan 21:05 og þetta er leikinn þáttaröð frá 2025 byggð á sannsögulegum atburðum og eftir að hersveitir Bandaríkjanna og bandamanna þeirra í NATO yfirgefa Afganistan ágúst 2021 líður ekki á löngu þar til talibanar hefja að taka yfir hverja borgina fætur annari og þetta er ótrúleg sería ég er svo segi búin að sjá fyrsta þáttin mæli með annar þáttur í kvöld
0: Já, við fáum að vita meira þessu þegar Ragnar Eyþórsson okkar sjóan serínir kemur til okkar á morgun
1: Já, og kannski þá, segir hann þessu
0: Já, endilega að benda fólki á svona þætti sem að svona hreyfa við og eitthvað svona maður sér gæða efni, ég er alveg að benda fólki á það
1: Algjörlega.
0: Það bara þannig, en talandi gæða efni, riff alþjóðlega kvikmyndahátíð í Reykjavík, við erum að fjalla hana hér eftir smástund

0: Reykjandi sitið útvarpið á þessum mánudegi 14. september í dag, næst ég búin að segja desember, maður ruglar oft desember og september
1: saman. Þetta er komin í jólaskap.
0: Ég er komin í jólaskap.
1: Vá, þetta er rosa.
0: Sjálft jólabja barnið,
1: já.
0: Nú hlær fjölskyldan öll með tölu. Já, já.
1: Einmitt. Heru, við ætlum að tala riff næstu mínútuna,
0: já.
1: Því að það bara svona, sko, maður setur hendurna saman því að það veistla framöndan og þetta alltaf svo leis með svona hátíðir að maður fær svona valkvíða, því maður langar að sjá svo marga myndir. En hún var semst stendur frá 24. september til 4. október.
0: Já, bara 10 dagar í það.
1: Já, hann komin hingað Jón Agnar Ólafsson sem ætlar að segja okkur allt þessa ágætu hátíð sem hvað gömul núna á Íslandi?
2: Og fyrsta hátíðin haldin 2004, þannig að við erum með tæknilega 2003. Hátíðina.
1: Já.
2: Og rétt að byrja.
1: Rétt að byrja. sko, er þema eða er þetta bara svona besta úr öllum heiminum?
2: Já, þú eiginlega hittir naglan á höfuðið þar. Það aldrei beinlínis kannski þema gegnum sneitt nema við veitum alltaf kastljósinu að einhverri tiltekinni þjóð á hverju ári og setjum hana það sem við köllum svona í fókus. Í ára er það Portugal. Að öðru leiti þá svona bara stöndum við kannski við þetta yfirlýsta markmið okkar á hlutverk þar að bera á borð framsagna kvikmynda gerð fyrir bíógesti, bíómyndir sem annars myndu líklegast ekki skila sér á hvítatjaldi hér á landi, að mylja svo liti undir ungt og efnilegt kvikmyndagerða fólk. Meðal annars með því að sko keppnisblokkurinn okkar, það sem myndirnar eru sem valdar eru til að keppa gullna lundan að alvelunin, það geta bara verið fyrsta eða önnur kvikmynd leikstjóra.
1: Já, einmitt.
2: Og svo í þriðja lagi kannski viljum við vera svona fundastaður fyrir íslenska bransan og erlent fagfólk og höldum í þeim tilgangi á hverju ári svo kallega bransadaga. Þar sem hátt skrifaðir einstaklingar úr bíógeiranum Evrópu og víðar koma og hitta íslenskt fagfólk og halda alls konar námskeið og kynningar, hitta hérna ungt kvikmyndagera fólk sem með verk í vinslu og að leita fjármögnun eða dreifingu og slíku.
1: Já.
2: Þannig að við getum sagt að þetta svona hið eiginlega þema riff, en að öðru leiti viljum við bara hlaða í góða dagskrá fulla af fínu bíói.
1: Já, emmitt. Það er mynd þarna sem kannski mun snerta mest við okkur á Íslandi þegar það er hinsta ferðin.
2: Já, það er opnunarmyndin okkar, hinsta ferðin á K2 sem fjallar hérna örlaga ríku ferð Jóns Snorra sem við fylgdum náttúrulega öll sem eitt með í fréttum hérna fyrir einum 5 árum eða svo. Þegar hann reyndi á samt föruneyti að verða fyrstu manna til að klífa þann geigvænlega tind K2 að vetri til. Og þessi mynd, ég get bara sagt að hún mun koma fólki í opna skjöldu bæði að efnis tökum og bara efni viðnum sem er til staðar. Það er nánast eins og maður sé að horfa á leikna mynd.
1: Já.
2: Það er ótrúlegt hversu mikið efni í raunni er til.
1: Sem hver tók þá?
2: Ég bara, föruneyti hans og fleiri sko. Og það er við lifum alltaf tímum snjalltækja og samfélagsmiðla og það er að vera að taka allt mögulegt upp. Og þarna er svo mikið af efni til. Að þegar sagan er sögð, eins og hún raunverulega var, að þá setjum maður bara hljóðan. Þannig að ég hlakkaði aldrei mikið til að taka spjalli fólk að lokinni sýningu og opnunarkvöldin okkar og bara sjá,
1: já, er
2: allt eins og helst að hefði verið, sko, svo framvegis, þetta verður magna.
1: En er þetta heimsfrumsýning eða búið að sýna hann einhverstaðar útlandum með
2: það? Það er búið, hún var frumsýnd á söndagens kveikmyndaháttíðinni.
1: Já.
2: En ég telst til að við séum með Norðurlanda frumsýningu á henni.
1: Já.
2: En með litlum svona stjörnumertum fyrirvara að ég ætla að man ekki eftir af síðan annars það frumstætt á Norðurlöndum að minnstakosti það.
1: Já, en hvað, sko það er ómöld að vera að telja upp eitthvað svona, en sko þú varst nú að segja okkur hérna rétt að hann að nú ein mynd sem skartar sko þvílíkum leikurum hérna, segðu okkur aðeins af henni.
2: Svo það er myndin hérna Wicker eða Bast sem við ætlum að sýna við náum einni sýningu. Með henni að viðstöldum leikaranum Alexander Skarsgård.
1: Það er uppselt.
2: Það er stefnir í það. En að því að aðsóknin var slík að þá sáum við okkur þann kostvænstan að færa sýninguna í hátíðasalinn í Háskóla bíó. Og það er nú upplifun sem ekki hefur boðist okkur Íslendingum langt árabil að geta séð bíómynd í þeim stór glæsilega sal.
1: Já.
2: Þannig að við verðum með hana þar, sko, með réttu hefðan ekki átt að komast hann Alexander til landsins. Því hann er raunni sko treður heimsók til Íslands á milli nokkra daga dvalar á kvikmyndahátti í Zürich og svona fara til Stokkóms og hann hef, svona, það með naumundum hann kemur og stoppar hérna í, þú veist, 1,5 sólarhringa hvað það er, að því hann einhvern veginn Já, ég segi það, vildi ekki missa Riff.
1: Nei.
2: Og hann verður viðstattur og bæði myndin áhugaverð og hann trekkir þannig að við erum á góðri leið með að fylla 970 sæta hátíðasal í Háskóla Bíó.
1: Og ekki gleyma leikkonunni.
2: Frábær leikkona, Óskarsveluna leikkonan Olivia Colman sem við þekkjum úr spennu þáttunum Broadchurch, við þekkjum hann úr The Favourite þegar hún fekk Óskarsvelunin.
1: Já, já.
2: Frábær leikkona, hún leikur sem sé hérna sjómannskonu eða sem sagt konu sem sækir sjóin og býr ein í útjaðri sjávarþorps og svona almennt hætt og spottu fyrir að vera einfari og það alltaf slorlíkt af henni og hún fær eitt góða við þetta bara nóg og byður körfugjarðamanninn í hérna í litla þorpinu sem leikinn af Peter Dinklage, það hérna dvergurinn úr Game of Thrones.
1: Já, já.
2: Hann körfugjarðamaður, hún segir hnýttu mér nú eigin mann og hann tekur til óspildra málana og einfallega sest og bara býr til úr tágum hvaða nafni kemur, Wicker eða Bast já. Bara býr til eigimann handinni sem leikinn af okkar manni, Alexander
0: það sjálfsögur lítur hann út þessa Alexander Skarsgård
2: já, hver myndi ekki gera sér Bast eigimann sem lítur út þessu hann á góðu
0: segðu okkur af, eins af Ungriff
2: Ungriff er svona apparat sem ekki, sko var alltaf bara partur af Riff en bara snjóboltaði upp í það að vera sjálfstæð getum við sagt hátíð Þar sem við leggjum áherslu á að kenna unga fólkinu kvikmyndalæsi, sína nóg af talsettu efni og einfallega kynna börnunum, unglingunum, snemma að kunna meta bíómyndir sem hafa kannski einhverja raunverulega svona einhver tilgang, ekki bara sprengingar á læti, ég ætla ekki að gera lítið úr því sem gaman, það verður að vera partí en ekki bara artífartí eins og eitthvað sagði. Þannig að þetta hefur einfallega bara í krafti vinsælda, aukist að umfangi og í dag bara í rauninni sérstök hátíð með verkefnastjórum og eigin dagskrá og svo framvís. Já.
0: Hvernig, sko, með reyfa því að tíu dagar í þetta, hvernig best að gera þetta? Á maður bara að kaupa sér passa og það sem maður getur svona vali bara eftir því sem að sko, líðan mann sér hverjum degi, hvert maður að fara á?
2: Já, þér eru því alveg óhætt að kaupa þér passa og fá síðan dagskrán í hendur sem við erum að fá úr prenti núna í vikunni
0: Já.
2: Og þá er alveg hæg heimatökin og nægur fyrirværi að merki við allt sem þið líst á.
0: Ég reyði það.
2: Og ef þú spyrðir mér nú, heyrðu, ég var að kaupa mér passa, geði mér nokkra góðar hugmyndir.
0: Já.
2: Ég myndi mæla með tvennu sýningun okkar, að því ár eru 40 ár síðan Sigurjón okkar, Sigvaldsson, stofnaði propagandafilms.
1: Mm-hmm.
2: Og árið 1990 þá kemur hann með mjög beinum hætti sem það er einn aðal spaðin sem framlegandi. Annars vegar að sjónvastáttunum góðsagnar kendu Twin Peaks,
1: mm-hmm.
2: sem Rolling Stone Magazine kallaði sko byltingakensta sjónvastáttaseríja allra tíma. Það var frumsýnd í apríl 1990 og bara mánuði seinna vinnur svo stórkostlega mynd David Lynch Wild at Heart gullpálmann í Cannes en þetta ekkert smá vor
0: já,
2: hjá okkar manni
0: já.
2: Við ætlum að sýna sem sé upphafsþáttin eða pilotin svo í sletti af fyrstu seríu Twin Peaks sem er svona bara á bíómynda lengd þetta eru 94 eða 5 mínútur og í beinu við framhaldi nánast við gefum svona poppásu á milli sýnum við Wild at Heart í glænýrri 4K mynd og hljóð uppfæslu
0: Kækja.
2: Og þessi mynd er slík sjónrænveisla hún er ekki fyrir börn við skulum fá það bara á hrein
1: það er bara alls ekki
2: en fyrir okkur sem höfum aldur til er þetta ein viðburða keðja af dundri
0: Já. Ég reyka augun líka hérna í sko, þegar sína reytir svo það last ark í helli
2: Já. Þetta er svona sérviðburðu sem við getum kallað sem við byrjum á fyrir nokkrum ára stíðan og þetta er bara partur af því sem við gerum á Riff til þess að reyna að fá fólk í bíó sem annars kæmi nú kannski ekki endilega í bíó við bara búum til annað samhengi, annað umhverfi bílabíó eða sundbíó eða hellabíó og þetta mælist alltaf svaka vel fyrir og oft bara komast færri að þeim vilja því að Raufarhólshellir er með takmarka sætaframboð, skulum
0: við
2: segja.
0: Já, ég myndi ég komið þarna og vantarlega, já, það verður áhugavert að sjá horfa bíómynd þar,
2: er
0: ég að segja.
2: Já, það er ógleymaleg upplifun og þessi stórkostlega ævintýramynd Steven Spielberg, sem var aðsóknarmesta mynd í heimi árið 81 þegar hún er búin til, hún gerist þegar aðeins gáð að miklu leiti í hellum og lokuðum rýmum og annars líkt, þannig að ég held að þetta verði ógleymaleg upplifun að sjá Harrison Ford hljást við nasista í leita týnduarkinni.
0: Ég segi bara guðan bænum fari ekki að fylla hellana af hérna snákum sem að vitni nú í myndina.
1: Alls ekki. En hvað hérna er fullt af fólki erlendis frá sem kemur á RIF?
2: Já, það kemur á hverju ári fólk sem einfaldlega bara missir ekki af RIF. Við eigum svona okkar kjarna alveg eins og hérna heima, þá eigum við fólk sem kaupið sér fyrst passa og skoða dagskrána svo því það bara farið að stóla á að það fái eitthvað djúsi efni á hverju ári. Við fáum okkar erlendu gesti sem betur fer og erum svona farin að nikka til fólk sem við sjáum í bíó sko.
1: Já.
2: Og að óglemdum við þetta heiðusgestunum okkar sem koma á hverju ári.
1: Já.
2: Við erum búin að telja skarskótt upp. Við fáum hasarmynda hjónin David Leitch og Kelly McCormick
1: já.
2: Sem hafa unnið mikið með einum fremsta klippara Íslands og heims Elisabeth Ronaldsdóttur þau þrjú ekki koma daltið við sögu á hátíðinni í ár við erum með portugalsku leikkonuna Mario de Medeiros sem líka unnustu Bruce Willis í Pulp Fiction sællaminninga og við erum með portugalskan framsækin kvikmyndaleikstjóra sem heitir João Pedro Rodríguez og eina björtustu von vil ég segja bara kvikmyndagerðar í dag svona sænsk samísku hérna kvikmyndagerðarkonuna Amanda Kernel sem búti þrjár bíómyndir sem við ætlum að sýna á hátíðinni algjöran neglur og ég hlakka dálítið mikið til að sjá hversu vegur hennar mun vaksa ekki bara hér á landi í kjölfar hátíðar heldur bara allan heim því að þetta er nafn sem við möttu að sjá ansi mikið í framtíðinni
0: Robert Jón Agnar Ólafsson hjá RIF, takk fyrir komuna
2: Hjartans takk fyrir mig, takk
1: Takk fyrir

0: Þetta eru nýtönsk og klæddi þig heitir lagið, síðasta lagið í síðdegis útvarpinu í dag.
1: Ég er dottin út, ég er að horfa hérna á dagskrún og riff.
0: Já.
1: Og fæ valkvíðan eins og alltaf.
0: Já,
1: já, en við minnum á Kastljósi og Silfrið í kvöld, já, endilega.
0: Og kvöldrættir hér á slæðinu klukkan 6.
2: Þrjátíu afsláttur af glerjum, linsan, skólavörðustíg. Beðarhreinsun, beðarhreinsun, garðlist. Lokadagar afmælis tilboða, jusk, góð tilboð.
3: Ný kynslóð myndvikils frá Símanum. Betra hljóð, betri myndgæði og enn betri sjómasupplifun. Þú getur meira með Símanum.
4: Vöndum það sem lengi á að standa. Það sést nefnilega hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
5: Ég elska jólaskraut.
6: Lára og Ljónsi taka stóra sviðið með trompi. Nýjar aukasýningar komnar í sölu. Tryggðu þér miða. Þjóðleikhúsið.
7: Gerum tilbúið fyrir haustið. Bíkó, gerum þetta saman.
8: Veldu heilsuna á heilsudögum. Hagkaup.
9: Gott kvöld. Allt stefnir í harða kjaradeilu Æslandir og flugvirkja. Flugvirkjar hafa boðað verkfall en samtök atvinnulífsins segja félagið ekki geta mætt kröfum þeirra. Aukagjöld við innheimtu bílastæðagjalda voru dæmt ólögmæti í Noregi á dögunum. Neytendasamtökin telja að hægt sé að heimfæra dóminn upp á Ísland. Ráðgjafar og greiningarstöð eru komin í tímabundið húsnæði eftir að mygla greindist. Það viðunandi lausn í bíli, segir staðgengill forstjóra. Breskur maður hefur játað að hafa byrlað eiginkonu sinni Ólifjan og nauðgað henni margoft á 20 ára tímabili. 12 aðrir eru ákærðir fyrir að hafa brotið á konunni. Framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins er ekki bjartsýnn á að samningar náist milli flugvirkja og Icelandair, enda sé félagið ekki í neinni stöðu til að

0: mæta kröfum flugvirkja.
1: Þetta er mjög þröng staða vegna þess að ber mikið í milli samningsaðalana og mér líst bara ekkit alltaf vel á stöðuna.
2: Segir Bjarni Benediktsson, framkvæmdarstjóri samtaka atvinnulífsins. Ótímabundin verkföll flugvirkja hjá Icelandair hefjast á miðnætti 23. september. Bjarni segir kröfur flugvirkja langt umfram það svigrúm sem Icelandair hefur. Í tilkynningu Icelandair segir að félagið hafi lagt fram sanngjarnt og ábyrgt samningstilboð. Bjarni segist ekki eiga von á að frekari samningar verði lagðir fram.
1: Ég held að Icelandair muni halda sig við það tilboð sem að er á borðinu og samrýmist öðru því sem að samið hefur verið Við lítum þannig á að menn beri ábyrgð á því að láta það ekki yfir sig ganga að einstakir hópar áskilja sér meira heldur en aðrir hafa verið að semja vegna þess að við þurfum öll sameiginlega að fara að taka ábyrgð á því hvernig verðbólga og vextir þróast á Íslandi.
2: Nái Icelandair ekki að gera samning við flugvirkjafélag Íslands áður en verkfall skellur á, hefur það veruleg áhrif á flugáætlun Icelandair. Félagið segist nú ætla að meta möguleg áhrif verkfalls á farþega. Óskar Einarsson, formaður flugvirkjafélags Íslands og samninganefndar félagsins, segir ljóst að verkfall komi til með að hafa áhrif á starfsemi Icelandair. Endanlegt markmið sé að fá Icelandair að samningaborðinu.
3: Við erum ekki að fara að dagsetja neitt eða telja eitthvað í dögum. Þetta er tilgangurinn að reyna að ná sem sagt kjarasamning og við erum tilbúin í að setjast að samningaborðinu hvernig sem að kalli kemur.
0: Sagði Óskar Einarsson. Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Héraðsdómur Oslóar hefur úrskurðað að innheimtu fyrirtæki hafi ekki haft heimild til að leggja á viðbótargjöld vegna bílastæðanótkunar. Formaður neytendasamtakana telur að hægt sé að heimfæra norska dóminn upp á Ísland.
4: Norsku neytendasamtökin höfðuðu mál gegn fyrirtæki sem sá innheimtu fyrir bílastæðafyrirtæki. Héraðsdómur Oslóar komst að þeirri niðurstöðu að það hafði ekki mátt leggja á viðbótargjöld þegar það sendi út reikninga. Félag íslenskra bifreiðaeigenda telur að dómurinn gæti verið fordæmisgefandi á Íslandi því hann byggja á reglum sem eigi sér hliðstæðu í íslensku regluverki. Breki Karlsson, formaður neytendasamtakana, telur einnig að íslensku vangreiðslugjöldin séu sambærileg við norsku innheimtuna.
5: Og þar að leiðir að þá ættu íslenskir bílastæða notendur rétt á endurgreiðslu frá af ofteknum vangreiðslugjöldum eins og var verið að dæma í Nóri. En nú erum náttúrulega með öllum fyrirvara að þetta var í héraðsdómi þá eftir að fara með þetta fyrir efri dómstóla í Nóri.
4: Breki segir að vangreiðslugjöldin ættu ekki að líðast og að stjórnvöld ætti að grípa inn í. Húnum finnst að neytendastofa ætti að kanna hvort auka stöðu gjöld séu sanngjörn. Þá ætti fjármála eftirlitið að fylgjast með hvort fyrirtæki fari að innheimtulögum.
5: Og þarna verða þessar tvær stofnanir að vinna saman og skýra þessi mál. Við hljótum að geta gert þá kröfu. Ef það verður ekki gert, þá þurfa íslenskir neytendur, íslenskir bíleigendur, íslenskir bílastæðanotendur að fara í svipað mál og var gert í Noregi og það er bara kostnaðasamt fyrir alla.
0: Segir Breki Karlsson, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Breskur maður á 70-saldri hefur játað að hafa byrlað eiginkonu sinni Ólifjan og nauðgað henni í yfir 2 áratugi. Maðurinn játaði sig 60 brot á rúmlega 20 ára tímabili.
6: Maðurinn nýtur nafnleyndar til að vernda friðhelgi eiginkonunnar. Hann bjó í Stockport nærri Manchester á Englandi. Maðurinn átti að koma fyrir dóm ásamt 12 öðrum mönnum sem eru ákærðir fyrir að hafa lagt á ráðin að misnota konuna meðan hún var meðvitundarlaus. Þeir eru aldrinum 28 til 73 og neita aldrei sök. 13. Maðurinn hefur þegar játað að hafa byrlað og nauðgað henni. Búist er við að réttarhöldin fari fram á næstu vikum. Maðurinn játaði yfir 60 brot í dag sem náði allt aftur til 2004, þar á meðal nauðgun og að hafa deilt nektarmyndum af henni. Eiginkonan var í dómsal í dag þegar maðurinn játaði, hún grét hljóðlega öðru hverju meðan á því stóð. Vitund þessa tegunda glæpa hefur aukist mikið undanfarin ár eftir að Dominic Pellico var dæmdur í 20 ára fangelsi í Frakklandi fyrir að nauðga eiginkonu sinni Giselle Pellico og fengið 20 manna til að gera slíkt hið sama.
0: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Síldarvertíðin er hafin. Togarinn Vilhelm Þorsteinsson frá Samherja kom til Eskifjörðar í morgun með 950 tonn af síld sem veiddust austur á landi. Birgir Hreinsson skipstjóri segir túrin hafa gengið vel. 2 til 3 skip hafa verið á miðunum. Áhöfnin gerir stuttan stans í landi.
7: Já, bara þegar löndunni lokið á fyrir bara aftur út á miðin og reynum að gera annan túr.
8: Það er þetta engin miskun.
7: Nei, þetta er bara gaman. Eða eitthvað fiskur það var alltaf gaman að klást við hann.
0: Aflamark síldar 81.000 tonn sem 22.000 tonna minna enn í fyrra. Birki líst þó vel á komandi vertíð.
7: Maður bara að trúa því að þessi gott útlit. Það er alltaf að fást síld og þannig að við erum bara fullir bjassinu með það að það gangi bara vel.
0: Sagði Birki Hreinsson. Þorgil Jónsson talaði við hann. Ráðgjafar og greiningarstöð hefur fengið tímabundið húsnæði fyrir starfsemina. Staðgengill forstjóra segir húsnæði viðunandi en ókostur sé að vera á 2 stöðum.
6: Starfsemi ráðgjafar og greiningarstöðvar hefur verið verulega skert frá því byrjun ágúst þegar mikla greindist í húsnæði hennar. Starfsfólk hefur unnið heima síðan. 100 barna með alvarlegar þroskaskerðingar eru á biðlista og meðal biðtími rúmlega 2 ár. Hlutverk ráðgjafar og greiningarstöðvar eru að tryggja að börn með alvarlegar þroskaskerðingar sem geta leitt til fötlunar síðar á ævinni fái greiningu, ráðgjöf og úrræði til að bæta lífsgæði þeirra. Hún sinnir börnum að 18 ára aldri allstaðar á landinu. Stofnunin komin í tímabundið húsnæði á 2 stöðum, í Lágmúla og á Fiskislóð. Solveig Sigurðardóttir staðgengill forstjóra.
9: Og hafa þess að klíniska starfi taka móti fjölskyldum í Lágmúlanum en hafa flestar vinnustöðvar fyrir starfsfólki á Fiskislóðinni.
6: Er þetta viðunandi húsnæði fyrir starfsemina?
9: Þetta viðunandi í tímabundið. En það náttúrulega kostur að galla við allt og kannski helsti gallin hvað fiskislóðin svona út úr, ekki misvæðis í borginni.
6: Ókostur sé að vera á 2 stöðum, sérstaklega eftir 6 vikur í heimavinnu.
9: Þannig að það er kannski viss vonbriði hjá starfsmannahópnum með það að þetta sé tímabundna lausnin en við bara urðum að finna eitthvað og þetta var lendingin.
6: Solveig segist ekki vita nákvæmlega hversu lengi starfsemin verði í tímabundna húsnæðinu en býst við að viðgerðirnar taki nokkra mánuði.
9: Þannig að við erum svona að vonast til að þetta verði ekki mikið lengur heldur en fram að áramótum.
6: Starfsemin hefur verið í algjöru lágmarki frá því ágúst.
9: Því miður, en við sjáum fram á bjartari tíma með að við séum að komast í þetta tímabundna húsnæði svona allra næstu innan kannski einnar eða tökja vikna.
0: Sagði Solveig Sigurðardóttir. Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir talaði við hana. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, rak í dag ríkissaksóknara landsins sem grunaður eru mútuþagni. Saksóknarinn Ruslan Kravchenko neitar sök. Rassía á skrifstofu saksóknarans fyrr í mánuðinum var sögð hafa leitt í ljós að hann hefði þegið greiðslur gegn því að vernda svokölluð fals orða símaver sem þvættu háar fjárhæðir. Peningana hann sagður hafa nýtt til að kaupa fasteignir og skartgripi. Veðurhorfur, hæg breytilega átt og yfirleitt bjart viðri á morgun en norðan kaldi og smá skúrir austalands framan að degi. Fremur svalt fyrir norðan en áfram milt syðra. Þetta spegillinn. Umsjón hefur Rúnar Pálmason. Í þættinum verður fjallað ásælni bandaríkjamanna í Grænland, landakort og heimsýn en við byrjum á gervigreindinni. Grein sem Dario Amodei, forstjóri og einn af stofnendum bandaríska gervigreindar fyrirtækisins Anthropic byrkt á laugardag hefur vakið gríðarlega athygli. Í greininni kallaði Amodei eftir því að hægt yrði á þróun gervigreindar og að fyrirtæki og stjórnvöld kemur sér saman ákveðnar takmarkanir og öryggiskröfur. Greinin vakti örugla hroll hjá mörgum sem hafa heimsend áhyggjur og sannarlega hjá fjárfestum því morgun féll hlutabréfaverð í mörgum tæknifyrirtækjum því að það hægist á tækninni, hægist á fjárfestingum líka.
10: Allt sem Dario Amodei skrifar fær svolítið mikla athygli, hann mjög góðu penni og kemur hlutunum skýrt frá sér. En það sem kannski olli því að þetta náða vekja svona mikla athygli núna var að það búin að virðist vera að myndast einhver samstaða í kringum það að fara aðeins og hugsa út í það hvernig að hægja á þróun gervigreindar þá á ég ekki við að þróunin haldi ekki áfram heldur að hún haldi ekki áfram á þeim hraða sem hún á og það sem kannski vakti athygli var að bæði Sam Altman, forstjóri OpenAI og Elon Musk tóku undir þessi orð Amodei.
0: Segir Hafsteinn Einarsson, dósent og deildarforseti iðnaðarverkfræði, vélaverkfræði og tölvunarfræði deildar við Háskóla Íslands. Í grein sinni nefnir Amodei tvær ástæður fyrir því að hæja þurfi á. Í fyrsta lagi nefnir hann að bara frá því í sumar hafi gervigreindin þróast mun hraðar en áður. Aðalega vegna þess að gervigreind sé sjálf orðin betri að þróa næstu kynslóð gervigreindar. Ef ekkert verða gert, sé hætt á að framfærinar verði svo hraðar að menn geti hvorki skilitæknina né stjórnaðinni. Í öðru lagi bendir Amodei á að nýlega hafi gervigreinda líkan sem var í þróun hjá OpenAI hakkað sig inn í tölvukerfi fyrirtækis sem var að gera á því öryggisprófun. Tilgangurinn var að ná prófinu en til þess braust gervigreindin út úr lokuðu umhverfi. Enginn hafði beðið líkanu þetta, heldur fann gervigreindin upp á þessu alveg sjálf. Amodei segir að svipu tilvik, þó ekki eins alvarleg, hafi komið upp víðar.
10: Einhverju spyrja sig, af hverju þessi kerfi ekki bara örugg? Þau eru að búa sér kerfi til og þau eru að þróa þau. Hérna, af hverju eru þau ekki örugg? Og, hérna, og það ástæða fyrir því að gervigreind ekki eins og venjulegur hugbúnaður. Venjulegur hugbúnaður forritaður, þess að sérhver lína hérna, í forritinu skrifuð, mögulega af fólki en nú að mestu leitinu til með gervigreind. Og, hérna, og þá er þetta sjá fyrir í raun allt sem getur gerst að einhverju leiti. En gervigreindin þróa annan hátt að þá fullt af gögnum safna saman, þeim rúllas í gegnum eitthvað líkan og þetta svona hálfpartin eins og að rækta einhverja veru og þessi vera sem verður til, hana þarf að prófa, hana þarf að þjálfa sérstaklega og kenninni að vera kurteis og ekki vera vond og þess og þar og það engin trygging að fyrirfram að hún verði alltaf hérna, hægi sér alltaf eins og við viljum að hún hægi sér. Og þetta er það sem hann er meðal annars að benda á, að hérna, ef við hægjum á þessari þróun eða hlaupum í rætt og við hlaupum í dag, að þá, hérna, þá hefur kannski aðeins meiri tryggingu fyrir því að þessi kerfi hægi sér ekki illa.
0: Amodei leggur til áætlun í þremur liðum. Í fyrsta lagi skuldbindi fyrirtæki sig til að leyfa óháðum aðilum að hafa eftirlit með þeim. Í öðru lagi komi lýðræðisríki sér saman ýmsar reglur og í þriðja lagi reyni Bandaríkin og önnur lýðræðisríki að ná samkomulagi við Kína og önnur einræðisríki ákveðna takmarkanir og öryggiskröfur. Hafsteini líst almennt vel á tillögur Amodei. Það sé til dæmis ekki óeðlilegt að óháðir matsæðalar hafi eftirlit með þróun gervigreindar. Annað geti verið erfitt í framkvæmt.
10: Eitt af því til dæmis að það myndist einhver samstæða hérna, hjá stjórnvöldum að stýra því hversu hratt megi þróa gervigreind og þá væntalega OpenAI og Anthropic eitthvað megin að leiða það verkefni og þau eru náttúrulega í fremstur eins og staðanir núna og, hérna, og þetta er kannski það atriði sem er verið að setja spurningamerki við af hverju á að vera ykkur íhlutun hérna frá stjórnvöldum og David Sack sem var ráðgjafi bandarískra stjórnvalda hvað gervigreind varðar hann svona hefur gagnrýnt með að segja þið getur bara hægt að þróun eða viljið, þið þurfið ekkert aðkomu stjórnvalda en og hann er svo sem, og aðri gagnrýnendur eru kannski svolítið að benda á að það væri mögulega mjög gagnlegt fyrir þessi fyrirtæki að stjórnvöld sé með einhverja íhlutun út af því að þá fá þau einhverja tryggingu fyrir því að aðrir get ekki ná þeim jafn auðvöldlega og þau halda síni forskoti þannig að þeirra forskot er svona aðeins tryggðara í þessu gervigreindar kapplaupi sem í gangi.
0: Kapplaupið sé nefnilega ekki aðeins á milli stórfyrirtækjana. Mörg smærri fyrirtæki sæki hratt fram og nýti sér tækni stórfyrirtækjana til að smíða sín eigin kerfi með skjótari hætti. Það sé alls ekki víst að smærri fyrirtækin séu til í að hægja á og verða þar með lengur að ná þeim stærri. Og samkeppnin er ekki einungis á milli fyrirtækja, hún er ekki síður á milli þjóðríkja.
10: Það er það sem er einmitt þriðja atriði sem að nefnir í þessari ritgerðsinni að það þarf að vera eitthvað samstað á heimsvísu og þá er í rauninni Kína eina landið sem vert að tala út af því að hérna, þau eru komin svona, þau eru svona í öðru sæti eftir Bandaríkjunum í þróun og gervigreind. Og þetta er, hérna, það er kannski erfitt að segja til hennar hvort að Kína myndi vilja taka þátt í þessu. Þetta er svolítið svona eins og hérna, kapplaupið til tunglsins á sínum tíma. Að núna erum við bara eins og gervigreinda kapplaupið þannig að það er mikið, hérna, mikið að vissuleiti undir því fyrr sem einhver þjóð þróar einhvers konar hérna, ofurgreind að þá mun hún alltaf bara taka fram úr öllum öðrum þjóðum á öllum sviðum.
0: Amodei segir í greinni að hann óttist að innan 6-12 mánaða gæti eitthvert gervigreindar líkanið tekið upp á því að skipulegja 12 árás og lama gjörvalt internetið. Hafsteinn telur þetta alls ekki útilokað.
10: Miða við það sem hérna, það sem við erum búin að sjá upp á síðkasti, þá er það bara alls ekki ósennilegt. Það er heilmikið af öryggisgöllum í kerfum sem netið byggir á og öryggisgallar sem við mögulega vitum ekki einu sinni af og þetta eru öryggisgallar sem gervigreindakerfi geta þá misnotað og, hérna, og þau geti auðvitað þá tekið yfir einhverja tölvur og, hérna, og farið að hérna, já, reyna að slökka á netinu eða eitthvað þess
0: að
10: þar.
0: Hafsteinn telur þó ósennilegt að gervigreindin myndi gera þetta upp á eigin spýtur. Hann hefur meiri áhyggjur af því að einstaklingar nota hann í slæmum tilgangi, frekar en að gervigreindin tæki upp á einhverjum óskunda sjálf.
10: Eins og staðan er núna, eins og þessi kerfi eru sem við erum að nota þetta, þá er ekkert að óttast. En það sem er kannski meira hérna meira að valda manni áhyggjum meira í sér hraði að hérna, það er svo margt sem getur farið úrskeiðis á stuttum tíma
0: segir Hafsteinn Einarsson dósent og deildarforseti við Háskóla Íslands Donald Trump hefur enn áhuga á Grænlandi segir rannsóknarblaðamaðurinn Ben Taub Rannsónir hans leiti í ljós að þrír aðskildir hópar á sporbrautum Trump unnu á endanum saman að því að reyna ná yfirráðum á Grænlandi.
11: Hugmyndunum yfirráði við Grænlandi komin frá Ronald Loder, gömlum skólabróður Trumps úr viðskiptafræði í háskóla og í fyrstu töldu þetta allir grín. Sá fyrsti sem áttaði sig á að svo var ekki var að líkitum John Bolton, sem þá var þjóðaröryggisráðgjafi Trumps og reyndi að beina athygli Trumps að öryggismálum á norðurslóðum. Þessi hluti sögunar nokkuð vel þekktur, en Ben Taub segir hugmyndina fyrir löngu hafa færst frá því að vera einhvers konar þrjóska í Trump yfir að skjóta rótum víðsvegar í stjórnkerfinu. Taub skrifaði líklega ítarlegustu rannsóknargrein sem birst hefur Grænlands áhuga Trumps í tímiritið New Yorker.
12: And indeed, what I found in the course of my reporting on this is that the very people who Denmark had identified in their view as running influence operations in Greenland, private influence operations as private citizens, Americans running private influence operations last year in Greenland, who the Danish government knew had served in Trump's first administration. In fact,
11: Rannsóknir mínar leitu í ljós að fólkið sem flakkar Grænland og Danir telja séu þar til að hafa áhrif á framvegð Sif fólk sem hafi starfað í ríkisstjórn Trumps á fyrra kjörtímabili, segir Taub. Hann vísar þarna til bandarískra kaupsýslumanna sem hafa farið mikinn á Grænlandi, boðað fjárfestingu og uppbyggingu. Tveir þessara manna, segir Taub, voru í leynihópi þjóðaröryggisráðsins sem ætlað var að skipuleggja hvernig hægt var að ná völdum á Grænlandi til lengri tíma litið. Og þetta hafi svo þróast út í samvinnu þriggja hópa.
12: You have the MAGA crowd who are looking at this from the viewpoint of the president wants it therefore we do this kind of manifest destiny expansionist break everything and take what you can while you can
11: Fyrst MAGA hópurinn sem horfir á þetta út frá því að forsetinn vilji þetta og því eigi bara að fylgja í anda gamallrar bandarískrar útþenslu hugsunar bara ryðja öllu úr vegi og grípa það sem hægt að grípa meðan færi gefst segir Ben Taub Svo séu það tækifæri sinnarnir sem sjá gróðavon eða ná að notfæra sér aðstæður hverjar sem þær verða í gegnum innlimun eða viðskiptatækifæri.
12: Then you also have a group of sort of opportunists, I think, who are looking to position themselves for power or profit in accordance with such a big move, whatever form it takes, whether through annexation or business, there's opportunities that arise. And then the third category, who I think are the most interesting, really, but are perhaps the least discussed, is the national security class, who
11: En þriðji hópurinn áhugaverðastur, segir Ben Taub, og kannski hópurinn sem minnst hefur verið rætt en það þjóðaröryggishópurinn. Fagmenn sem hafi áhyggjur af þróun öryggismála á heimskautsvæðinu. Þessi hópur hafi smám saman byggt ofan á þessar hugmyndir Grænland og stækkað áformin með hætti sem vekur verulegan óhug. Til dæmis hafði þjóðaröryggisráð Bandaríkjanna árið 2017 áhyggjur af því að Grænland stemdi að þeirra mati óhjákvæmilega í átt að sjálfstæði einhver tíma. Sú sviðsmynd hafi gengið út á að ríkisstjórn sjálfstæði Grænlands gæti lítið svo á að varnarsamningur Grænlands og Bandaríkjanna frá 1951 væri einfaldlega ekki í gildi. Hann væri bara eitthvað samkomulag sem nýlendu herrar þeirra hefðu gert. Og menn óttuðust að vera einfaldlega sparkað út, sem þýtti að svigrúm Bandaríkjanna til að vinna að eigin öryggishagsmunum á svæðinu var í uppnámi, segir Taub.
12: But then instead of taking those concerns to the competent authorities in Denmark...
11: Í stað þess að leita til stjórnvalda í Danmörku sem fara með utanríkismál Grænlands og í stað þess að vinna með þeim og grænlendingum var í staðinn rokið í að efla sjálfstæðishreyfingar á Grænlandi í vonum að sjálfstætt Grænland yrði enn háðara bandaríkjunum og Kína gæti ekki notfæð sér stöðuna, segir Ben Taub. Og með þessu hafi stjórnvaldi í Washington reynt að grafa undan bandamanni.
12: And it was done in coordination with those other two camps, the MAGA camp and the opportunist camp, all through this structure. And so even though there are legitimate concerns about the future of Greenland...
11: Þetta segir Taub að hafi verið gert í samstarfi þriggja hreyfinga, þjóðar öryggishópsins, MAGA hópsins og tækifæri sinnina. Vissulega hafi mátt benda á réttmætar áhyggjur af framtíða þróun á Grænlandi, en þetta hafi ekki verið viðeigandi leið.
12: Whatever form this takes going forward, and I do think that the sort of risk of military annexation was at its greatest in January, in the sort of aftermath of the extraordinary military feat in Venezuela.
11: En Taub segir að líkurnar á innlimum Grænlands með hervaldi hafi verið mestar í janúar eftir aðgerðir í Venezuela sem skiluðu tilætluðum árangri. Þá hafi verið ofsa trú í innstarring Trumps á að allir vegir væru þeim færir. Stríðið í Íran hafi dregið úr þeirri trú og leið hættinni gagvart Grænlandi. Áhugin sé þó enn til staðar, þörf Trumps og hún hverfi tæpast.
12: I think the impulse has not gone away and probably won't.
0: Sagði Ben Taub, Ingólfur Bjarni Sigfússon ræddi við hann. Viðtali við Taub í heild á rúf.is. Landakort sína á flötu blaði jörð sem kúlulaga. Þau kort sem nú algengust eru sprottin af sín sem var til á tímum landvinninga og nýlendna. Landakort hafa löngu verið notuð í áróðuskyni, segir Karl Benediktsson, prófessor í landfræði við Háskóla Íslands.
13: Nýlega birtust fréttir af því að Sameinuðu þjóðirnar hefðu samþykkt ályktun að hætta að nota kort sem byggjast á svokallari merkatorvörpun. Frekar skildi nota kort sem kennt við jafna jörð, equal earth og ensku og talingi var réttari mynd af til dæmis stærð Afríkuríkja. Merkatorvörpunin kennd við 16. aldar kortagerðamann frá Niðurlöndum sem voru á þeim tíma vaxandi sjóveldi. Karl segir að varpanir séu hluti af allri kortagerð og megi jafnvel rekja 2000 ár aftur í tíman.
14: Og grekkirnir voru búin að fatta þetta að jörðin væri hnöttótt. Svo verður hún flöt um nokkurt skeið og þetta gleymist svolítið. Nema hvað að á 15. öldinni þá ýmis viska sem grekkirnir höfðu fest á blað. Hún endur heimt má segja í gegnum araba og svo leiðis. Og þá aftur á endanum tekin auðvitað upp þessi hugmyndum að jörðin sé hnöttótt og mjög fljótlega til þetta að fara með að sigla heimsins höf.
13: Og þá hefst mikill könnunar áhugi. Merkator fékkst til dæmis við gerð sjókorta með sívalningsvörpun.
14: Við tökum jörðina bara sem kúlu og setjum utanum hana pappírsólk til einföldunar og sívalningurinn þá snertir hann miðbug jarðar og síðan yfirborðinu varpað á þennan flöt yfirborði kúlunar og því nær sem dregur pólunum, suður og norðpólunum, því öfgakendari verður í rauninni framsetningin á kortinu. Og þetta snýsta sumuleiti um þetta, sko. En þessi vörpun var hins vegar gerði í afskaplega hagnýtum tilgangi. Og maður einfallega til þess að sjófarendur ættu auðveldar með að rata heimsins höf. Og sem slík var hún bara reyn snild. Hún það sem kölluð hornrétt vörpun. Það eru til svona, með nokkur einföldun, það eru til tvær megin tegundur af vörpunum, önnur það sem kölluð hornréttarvarpanir, þá getur við haldið stefnu nokkur réttri yfir kortið. Hinnar eru kallað flatarréttar, það er leggja áslu á varðveita, sem sagt, innbyðris hlutföll svæða, stærð svæða, en ekki svo mjög, sko, með stefnu inn í kortinu.
13: Og svo eru til varpanir sem fara bilbeggja. Nálgun Merkators varð að nokkurs konar staðli og til dæmis grundvöllur kortavefsjá eins og Google Maps.
14: Þetta í rauninni deila sem búin að vera í gangi mjög lengi. Þetta alls ekki ný deila. Hún kemur eiginlega upp með vissu millibili, svona orðuræða að þessi ofnotkun, ef maður kalla það, á Merkatorverpuninni, sem alls ekki var hugsuð fyrir þetta sem einhvers konar heimskort í rauninni. þessi ofnotkun hefur leitt til þess að fólk fær þessa ímynd, svona brengluðu ímynd um stærðarhlutföll í veröldinni. Og ég held að það sé bara heilmikið til í því. Það er alveg rétt. Þetta er í rauninni, finnst mér misnotkun á Mercator, en maður orðaði þannig. Og mér stildi með þessi afskaplega vonta Google Maps og þessar kortavæðsjó sem ég talaði það skuli allar nota þessa verspun. Ég hef alveg skilning á þessum áhuga vissra heimsluta á að breyta þessari sín. Og þetta sem gerðist á vettvöki saminuði þjóðan að það var nú leitt af Afrikuríkjum. Baksagan eru þetta nýlendutímin, sko. Mikið af þessum kortum sem við erum búin að prenta inn í hausinn á okkur eru upprunnin þaðan. Mercatorverpunni var grimt notuð á þeim tíma. Hvað snerist nýlendutíminum? Hann snerist jú sókn í auðlindir og yfirráð yfir heilu heimshlutunum. Evrópuríki löðundu sig Afriku, hlutu að hann í sundur. Notuð hana sem auðlinda að miklu leiti sem svona brunn auðlinda fyrir sjálfa sig. Iðnaðinn í sjálfum Evrópuríkjunum. Og þetta er bara hreinlega aðrrán ef við tölum mannamál, sko. Og það var svolítið áhugavert að það var Tógó, pínlítið Afrikuríki sem tók að sér að leiða þessa baráttu hjá Sameinuðu þjóðunum og fékk svona stuðning vítt og breytt að og þetta var samþykkt á endanum. Í þessari nýju flataréttu vörpun þá verður Evrópa í rauninni að þessum útkjálka sem hún í rauninni er svolítið. Hún er í rauninni ekki annað ef þú lítur á heiminn á þennan hátt heldur en svona tiltölulega lítilfjörlegur útkjálki miðað við stærri heimsluta.
13: Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, hefur ítrekað birt myndir af kortum þar sem búið er að leggja bandaríska fánan yfir nágrannaríki til norðurs og suðurs.
14: Mér snur þessi kort að gefa Trump reyndar afskaplega svona frumstæði notkun á gervigreindinni og þykir ekki mikið til þess að koma til sem kortagerðar afreks, það verði nú að segja. En auðvitað sjá það allir að þessi er ætlað að færa pólitísku kilabúð, að það verða að nota kort sem áróðstæki eða til þess að vinna einhverju málstað fylgi eða hvað nú er. Það má finna gríðarlega mörg dæmi svona notkun korta í áróðuskinni. Heimstyrjaldirna tvær á 2000 öldinni, þá voru kortagerðamenn afar uppteknir af að búa til áróðuskort til að stappa stáli í almenning heima fyrir eða rækta þjóðutniskendina eða eitthvað svoleiðis. Oft notuði eitthvað dramatísk grafík sem vísaði til eitthvað ófreskja. Það voru kannski rísa kolkrabbar eða kóngulær sem að voru að seilast til áhrifa hér og þar, sko, og svona grafíki, þetta var svona grafísk könnun bara í rauninni á þessum kortum sem að gaf þeim þetta áróðus yfirbragð mjög skýrt. Þannig að þjóðernishyggja, valdapólitík og allt svona, það hefur oft mjög mikil áhrif á það hvað er sett á kort.
0: Sagði Karl Benediktsson, Anna Kristín Jónsdóttir talaði við hann. Fleira er ekki í speglinum. Hægt er að hlusta á þáttin í spilara RÚV og helstu hlaðvarp sveitum. Fréttir verða næsaðir í sjónvarpi og á Rás 2 klukka 7. Fréttir eru uppfærðar á rúv.is allan sólarhringin. Umsjónarmaður frétta var Þorgils Jónsson, Margrét Júlía Ingimarsdóttir stjórnaði útsendingu. Tæknimaður var Magnús Þorsteinn Magnússon. Veriði sæl.

0: Rás 2. Við erum Rás 2.
1: Leiða svo Erlúsverki
0: Þú sérðu matinn, Doddi sérum tónlistina. Eldhúsverkin á Rás 2.
2: Komið í sæl og velkomin í Eldhúsverkin hér á Rás 2 þennan ágæta mánudag. Og já, aftur svolítið skemmtilegt viðfangsefni í dag því að við ætlum að heyra í íslensku söngfólki að syngja fyrir erlent listafólk. Og það eru til ansi mörg dæmi og ég tók bara nokkur og ætla að leifa ykkur að heyra afraksturinn hér í dag. Sum sé, Íslendingur við hljóðnemann en útlendingar að öðru leiti. Ætlum að byrja á Ragnhildi Gísladóttur. Hún hefur nú starfað slatta með erlendu listafólki. Hún er mitt söng á fyrstu plötu Tricky, sem heiti hvað, Maximum Quay, er það ekki? Og þar fer hún alveg á kostum í laginu You Don't og ég man hún eftir að tala um þessa upplifun sína að syngja með Tricky að Tricky var sem sagt mjög duglegur að reykja þessa skrýtnu jurt og hún sá hann alla fyrir bláa reyknum þegar að hann var að stjórna tökkunum meðan hún var að syngja en ég selða ekki dýrurinn í kefti Tricky, Ragga Gísla og You

Þetta er hún Ragnhildur Gísladóttir að syngja lag á plötu Tricky, lagið heitir You Don't. Færum okkur yfir í Högna Eyjs, Hjaltalín og þið vitið öll hver Högni er. Hann gerði lag með listamanni sem ég held að komi frá Köln, Þýskalandi, kallað sig And Him og gerði lag með honum árið 2018. Lagið heitir Stay Close To Me. Þetta er And Him og Högni.

Anthem og Högni, lag sem heitir Stay Close to Me. Við erum að hlusta á íslenska söngvara, syngja fyrir erlenda listamenn. Og Emilina Torini bjó og starfaði lengi erlendis og var í mörgum erlendum verkefnum. Hún til dæmis söng tvö lög á plötu Theory Corporation árið 2002, The Richest Man in Babylon. Og við ætlum að heyra hér eitt þessara laga. Lagið heitir Heaven's Gonna Burn Your Eyes. Do you?

Þetta er hún Emiliana Torrini að syngja með Theory Corporation árið 2002 af plötunni The Richest Man in Babylon. Lagið heitir Heaven's Gonna Burn Your Eyes. Næst það Daniel August, en hann söng með listamanni sem kallaði sig Q Burns Abstract Message, heitir réttu nafni Michael Donaldson, sem kannski ekkit rosalega töff nafn, þess að skilum var þetta skrýtna listamannanafn. Hann gaf út plötuna Feng Shui árið 1998 og þar má finna þetta frábæra lag Jennifer, sem okkar maður Daniel August syngur. Svona líka huggulega.

Þetta er Q Burns Abstract Message með Daniel Ágúst við hljónnumann og frábært lag heitir Jennifer. Við ætlum að heyra næst í henni Bríett en hún gerði lag með einhvers konar DJ tríói frá Bretlandi sem að heitir Black Saint. Ég nú að kíkja hérna aðeins á árið handrit og hún var ekkit ofsalega hrifin af þessu lagi og þessum ágætum önnum í Black Saint. En þeir voru rosa hrifnir af þessu lagi, gáðu út og það hljómar einhvern veginn svona. Ég skal viðkynna það að ég að heyra þetta í fyrsta skipti. Ég vissi ekki að hún hefði gert lag með Black Saint.

Bríett að syngja fyrir Black Saint og lagið heitir Day Drinking og það kom líka fram hérna í handriti árið er að hún hafði aldrei drukkið á ævinni og tengdi bara ekkert við þennan texta. Gott að blessað. Næst ætlum við að heyra í honum Beck, Beck Hansen, en hann með einhvers konar plötuklúb, Beck's Record Club, þar sem að hann coverar heilar plötur, svona klassískar reisaplötur. Hann coveraði Velvet Underground og Nico plötuna 2009 og þar vantaði hann söngkonu og það var hóað í Þórunni Antoníu.

Þetta er Þórunn Antonía og Beck og hans vinir að syngja All Tomorrow's Parties eftir Lou Reed. Síðasta lagið í þættinum kemur frá FC Kahuna og þetta er dúo sem að lifði ekki lengi en gaf út eina plötu sem að fekk nokku góða kritík á sínu tíma. Þeir gaf út tvær smáskífur og það vill svo skemmtilega til að það var íslensk kona sem að söng báðar smáskífurnar. Það hún Hafdís Huld sem ætlar að loka þætti kvöldsins með vinum sínum í FC Kahuna. Lagið heitir Heiling. Takk fyrir kvöld, verðu ofsalega sæl.

Hugmyndadagar RÚF fara fram 7. október í þetta sinn á Selfossi. Sunnlendingar eru því sérstaklega hvattir til að taka þátt. Kynntu þér allt hugmyndadaga á ruv.is/hugmyndadagar. Sjónin þín einstök, sjónlínan Gleraugnaverslun, Strandgötu, Hafnarfirði.

0: Robert Guðmundsson á Spotify.
1: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
2: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
3: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
4: Hvammsvík sjópuð býður nú upp á 10 skipta kort á 29.900 krónur. Hafið það notalegt í haust. Nánar á hvammsvík.is.
5: Sko, stærsta flaggstöng í heim 171 metri í Saudi Arabíu. Varst að spá í eitthvað svoleiðis? Já, hún um 500 tonn, þannig að... Já, ok. Já, við toppum sátana. Ég tala við stálsmiðuna og einhverja saumastóðu sem gerir íslenska fánan og... Já, ég alveg rísa íslenska fána.
6: Nau, hann stefnir í 6,5 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Rás 2.
8: Flugvirkjar hjá Icelandair samþykktu með afgerandi meiri hluta ótímabundið verkfall sem hefst í næstu viku. Framkvæmdastjóri SA segir Icelandair ekki hafa svigrúm til meiri launahækkana. Þreifingar eru byrjaðar stjórnarmyndun í Svíþjóð þó að úrslitin verði ekki staðfest fyrir en á miðvikudag. Líklegt að nokkrar vikur líði þangað til ný stjórn verður mynduð. Fleiri drengir reykja en áður og hefur hlutfallið tvöfaldast á einu ári. Hörð markaðsetning á nikotínvörum skýrir þessa þróun að sumuleiti, segir sérfræðingur.
9: Og það verið að beina markaðsefni að ungu fólki.
8: Dómstagsbár innan úr gervigreindar geiranum hafa valdið titringi að undanförnu. Íslenskur sérfræðingur blæs á þær en segir þó rétt að hæja á þróuninni. Stangveiðin í Jökulsá á Dal hefur gengið einstaklega vel í sumar og aldrei áður hafa veiðst jafnmargir laxar eða yfir 2000.

0: Komið þið sæl. Töluverður eldur logar í yfirgefnu húsnæði toppstöðvarinnar í Elliðaárdal í Reykjavík. Alma Ómarsdóttir, fréttamaður, á staðnum. Alma, hvernig ganga slökkvistörf?
1: Já, það pínlítið erfitt að segja, eins og þið sjáu þá eru hérna fjölmargir slökkviliðsbílar á staðnum. Ég ræddi hérna við Birgi Finnsson

0: Aðgengil slökkvistjóra rétt fyrir fréttir sem sagði mér að nú væru reykhafarar inni í húsinu í leitað upptökum eldsins. Eins og við sjáum að þá leggur mikinn reyk út frá húsinu sem betur fer hefur staðið autt og þá vonandi mannlaust. Það er nú réttast að vera alls ekki á ferli hérna þeim megin við húsið þar sem að reykinn leggur í áttina Reykjanesbrautinni og hér er líka vera að rýma hús sem er hérna í grend við húsið. Eins og ég segi, við vitum í raun og veru ekki mikið stöðuna á slökkvistarfinu sem slíku, þar sem að menn eru í raun og veru ennþá bara að leita að upptökum eldsins. En hér eru lögreglan lokað í raun og veru aðgengi að Elliðaárdalnum. Það er nú eitthvað af fólki sem er svona að freista þess að koma og sjá hvað erum að vera. En við mælum nú ekkit sérstaklega mikið með því vegna þess að þessi reykur sem að leggur hérna frá húsinu, hann er væntanlega mjög eitraður. Við sjáum að hann er eiginlega svona hálf gul leitur hérna reyndi í sólarljósinu en mjög þykkur og gæti innihaldið alls kyns efni sem að gæti verið ertandi fyrir lungu og skaðleg. En við ætlum að reyna að finna slökkvilist aðstofar hérna, að staðgengil slökkvilist í ára hérna og ná tala af honum og komum þá kannski jafnvel aftur inn í fréttatíman ef að það næst.
1: Sjáum til með það, Alma Ómarsdóttir, takk kærlega fyrir þetta í bili, en nánar verður líka greint frá þessu á rúf.is. En förum þá í annað, flugvirkjar hjá Icelandair fara að óbreyttu í verkfall frá og með miðvikudeginum í næstu viku. Framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins segir ekki hægt að mæta launakröfum flugvirkja.
0: Atkvæðagreiðsla félagsmanna flugvirkjafélags Íslands hófst á föstudaginn og lauk í hádeginu. Niðurstaðan var afgerandi. Verkfallsboðin var samþykkt með 88,3% greiddra atkvæða. Vinnustöðunin ótímabundin og nær yfir alla flugvirkja hjá Icelandair, bæði í farþega og fraktflugi.
2: Við erum ekki að fara að dagsetja neitt eða að telja eitthvað í dögum. Þetta er tilgangurinn að reyna að ná sem sagt kjarasamning og við erum tilbúin í að setjast að samningaborðinu hvernig sem að kalli kemur.
0: Áttu vonaði þetta verði til þess að Icelandair og samtök atvinnulífsins komi til móts við ykkar kröfur og þið náið að semja?
2: Já, það er þessu sannarlega vona.
3: Þetta er mjög þröng staða vegna þess að ber mikið í milli samningsaðalana og mér líst bara ekkit alltaf vel á stöðuna.
0: Getur þú sagt mér á hverju strandar?
3: Já, það strandar kannski bara fyrst og fremst á því að Icelandair metur þær kröfur sem að uppi eru af hálfu flugvirkja langt umfram það svigrúm sem að félagið hefur og kröfurnar eru langt fyrir utan það sem almennt hefur verið samið í gildandi kjaralotum.
2: Okkur hefur verið boðin þessi almenna hækkun á markaði sem er 3,5%. En það sem að vantar upp á að við erum búin að vera með sem sagt fastan kjarasamning síðan í 2020 og sambærilega stéttir á tímabilinu ef við miðum okkur við 2019 þá hafa okkar samanburðahópar fengið rúmlega 50% launahækkun meðan að við erum setið eftir með cirka 27%.
3: Hérna erum við að tala stétt sem er með svona það bil meðal heildarlaun í kringum 1,4 miljón. Þannig að staðan mjög þröng og Icelandair sem að samtök atvinnulífsins semja fyrir í engri stöðu til þess að verða við þessum kröfum.
0: Munið þið koma með eitthvað nýtt við samningaborðið á morgun eftir þetta útspil flugvirkja?
3: Ég á ekki vona því. Ég held að Icelandair muni halda sig við það tilboð sem að á borðinu og samrýmist öðru því sem að sami hefur verið
2: Við eigum inni, við komum á móts við Icelandair á erfiðum tímum, sem sagt á COVID-inu og við söndum til 5 ára í fullri trú að við værum að gera gott og það er svo sannarlega að koma í bakið okkur í dag.
1: Við erum að fá frekari tíðind af eldsvoða í toppstöðunni í Elliðaárdalnum. Slökkvilið á höfuðborgarsvæðinu vill koma þeim tilmælum til íbúa við Elliðaárdal og Fossvog að loka öllum gluggum vegna brunans í toppstöðunni. Förum þá í annað og út í heim því rauða blokkin hefur nauman meiri hluta á sænska þinginu þegar 95% atkvæða í þingkosningunum hafa verið talin. Þreifingar eru hafnar milli flokka en útlit fyrir erfiða stjórnarmyndun sama hvernig fer.
4: Það var mikil stemning í herbúðum jafnaðamanna eftir útgönguspá sem gáði til kynna yfir 4% stiga forskot rauðublokkarinnar. Hún var þá með 51,3% en sú bláa 47%. Nóttina snarbreytist niðurstaðan og nú forskot rauðublokkarinnar aðeins 0,5% 49,5% á móti 49%. Rauðablokkin hefur þriggja þingmanna meiri hluta. Munurinn nú tæplega 33.000 atkvæði en 200.000 atkvæði eru ótalin. Viðbrögðin hafa verið frekar varfærin þar sem staðfest úrslit liggja ekki fyrir.
5: Allt stefnir í jafnarkostningar sem þýðir að óháð endanlegum úrslitum sé ástæða til að leita nýra leiða í samstarfi í sænskri pólitík.
6: Það finnst anledning að söka en ný samarbetsanda í svensk pólitík.
5: Ef allar rauðu línurnar haldast óbreyttar verður engin ríkisstjórn í Svíþjóð. Ég horfi til ýmissa tækifæra sem gætu skapast, en skila aðrir ætli sér að saman.
4: Svíþjóðardemókratar töpuðu hins vegar fylgi milli kosninga í fyrsta sinn í sögu flokksins. Leiðtoginn var þó brattur.
5: Við höldum áfram að bjarga Svíþjóð því að við erum Svíþjóðardemókratar og gefumst aldrei upp. Við setjum Svíþjóð í fyrsta sæti og ætlum að halda því áfram.
4: Miðflokkurinn hefur tilkynnt að hann vilji mynda stjórn með jafnaðarmönnum ef niðurstaðan verður í samræmi við núverandi stöðu sem líklegast eins og staðan núna. Miðflokkurinn hefur hins vegar ekki viljað starfa með vinstriflokknum og án stuðnings hans ekki hægt að mynda vinstristjórn. Það því viðbúið að stjórnarmyndun taki nokkrar vikur, jafnvel mánuði. Staðfest úrslit kosninganna eiga að liggja fyrir á miðvikudaginn.
1: Mára pólitíkin hér heima forsætisráðherra segir ríkisstjórnina ekki hafa neina á formum að draga formlega til baka aðildarumsókn Íslands að Evrópusambandinu. Staða núna sé nákvæmlega svo sama og fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu.
7: Frá því niðurstaða þjóðaratkvæðagreiðslunnar framhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið lá fyrir í lok ágúst hefur stjórnarandstaðan krafið ríkisstjórnina svara formlega stöðu aðildarumsóknarinnar. Hvort Ísland teljist enn til umsóknarríkis og hvort umsóknin verði formlega dregin til baka. Formaður Miðflokksins notaði fyrsta fyrirspurnatíma þingvetrarins til að spyrja forsætisráðherra út í málið.
8: Getur hæstvirtur forsætisráðherra eitt óvissunni og sagt þinginu það augljósa að Ísland ekki umsóknarríki aðild að Evrópusambandinu?
7: Forsætisráðherra sagði að þeir sem hefðu kosið nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni hefðu meðal annars gert það á þeim forsendum að hætt yrði að tala málið. Það ætlaði ríkisstjórnin að virða en formaður Miðflokksins vildi halda áfram að eyða tíma þingsins í að ræða málið. Hún sagðist hafa verið mjög skýr að Evrópuleiðangurinn yrði ekki tekin upp af þessari ríkisstjórn og staðan mæri nákvæmlega sú sama og fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu.
9: Það getur vel verið háttvirtur þingmaður Sirgi það að hafa þetta mál ekki hér á dagskrá lengur. Ríkisstjórnin setti á dagskrá, spurði þjóðina, nú búið að taka ákvörðun í þessu máli. Ég hef líka lýst því yfir opinberlega af því það það hefur komið upp umræða hér hvort eigi að draga umsóknina til baka ekki og ég hef sagt að við munum ekki gera það, ekki frekar en aðra ríkisstjórnin sem hér hafa verið.
1: Sígarettur reykingar meðal drengja í 10. bekk hafa tvöfaldast á aðeins einu ári. Þetta sýna nýjar niðurstöður íslensku æskulýðsrannsóknarinnar sem verður birt á næstu dögum. Stjórnandi hennar segir stífa markaðsetningu nikotínvara og fíkt milli tegunda geta verið hluta af skýringunni.
10: Ef við horfum bara 10, nánast 20 ára eftir tíman, það sáum við þessa frábæru þróun að reykingar ungs fólks fóru bara svona niður. Og það var bara eiginlega orðið þannig að í kynningum á íslensku æskulýðsrannsókninni að þá sleppti man bara glærinu reykingar því að hún var bara 0,8% og eitthvað svona.
11: Ragný segir að með tilkomu veips, rafsígaretna og nikótínpúða hafi nikótínneysla aukist á ný og rannsóknateymi íslensku æskulýðsrannsóknarinnar hafi velt fyrir sér hvort smitáhrif milli nikótínvara gæti aukið áhuga ungmenna á sígarettum. Í nýjustu niðurstöðum rannsóknarinnar sést að sígarettureykingar meðal drengja í 10. bekk hafa aukist helming á milli áranna 2025 og 2026. Hlutfall stúlkna í sama árgangi stendur hins vegar í stað milli ára.
10: En stúlkunar hafa verið hærri í hérna rafsígarettunum og svo nikótín púðan notkunin. Hún var miklu meiri hjá strákum en núna bara svipuð hjá strákum og stelpum.
11: Öflug markasetning á nikótínvörum hafi veruleg áhrif á neysluhegðun.
10: Þú ert bara í rúllistiganum í Smáralind og þar risastór svens auglýsing og þannig að það alltaf bannað auglýsa tóbak en það einhvern veginn alltaf verið að fara fram hjá þessu bæði í tóbaki og áfengi og,
12: og það verið að beina markaðsefni að ungu fólki.
13: Og auðvelt fyrir ungt fólk að ná sér í sígarettur?
12: Það virðist vera að hérna, bara í þessu eins og í bóður í umræðinni varandi áfengið og það var ekki mikið eftirlit. Það oft ungt fólk sem að vinnur í sem búðum og það ekki verið að byggjum skilíki. Þannig að þau verið að stegja auðvelt með að ná sér í þetta.
1: Vala Smáradóttir á Krabbameinsfélaginu, velkomin. Forvörnum þeim beint mjög ríkulega að þessum aldurshópi sem við erum að tala hér. Eru þær hægtar að skila árangri eða?
14: Ég held að við hefum sofið svolítið á verðinum og kannski gleymt svolítið að láta börn og ungmenni fá að njóta vafans. Þetta þróun sem við hefum óttast í lengri tíma. Hér hafa fengið að flæða inn á markað nikotínvörur og með litlum sem engum hömlum. Og það bara því miður mikið nýliðun hjá í nikotínnotkun hjá ungmennum. Þannig já, ég held því miður við höfum kannski bara aðeins sofið á verðinu.
1: Hvað þarf að gera til að snúa þessari þróun við aftur?
14: Við þurfum markvissar stjórnvaldsaðgerðir. Við þurfum hertari löggjöf og sem þá meðal annars snýra því að strangari skorður séu settar á auglýsingar og markasetningu og sérstaklega þetta barna og ungmenna. Og við þurfum að takmarka aðgengi. Hér eru náttúrulega verslanir á hverju strái með langan og miklan opnatíma, mjög sýnilegar ungu fólki og við þurfum að hækka verð, bananótkun og bragðefnum, þessum litríku umbúðum sem þetta kemur í, takmarka magn nikotíns og svo þurfum við að herða eftirlit.
1: En hvaða áhrif hefur nikotínneysla á börn?
14: Hún hefur náttúrulega heilmikil slæm áhrif og markaðurinn svolítið spilastundur svolítið með eins og þetta séu skaðlitlar eða skaðminni vörur en nikotín sjálft hefur svakalega mikil áhrif og sérstaklega á ungmenni sem eru með óþroskaðan heila og ekki fullþroskaðan heila fyrir 25-30 ára að þá hefur þetta bara mikil slæm áhrif á heila þroska, þetta hefur áhrif á kvíðu og þunglindi og almenna líðan, einbendingu, svefn og þarlendi námsgetu. Þannig að þetta hefur mjög mikil og slæm áhrif og þetta mikla magn nikotín sem er notað hefur sérstaklega slæm áhrif.
1: Vala Smáradóttir, höfingi með tíma, takk kærlega fyrir komuna. Við ætlum að fara í annað og fara út í heim því dróna árás rússa á farþegalest skammt frá landamærum Úkraínu og Póllands í gær er örvæntingafull tilraun til að hræða vestræn ríki frá stuðningi við Úkraínu. Þetta segja framkvæmdastjóri NATO og utanríkismálastjóri ESB. Fyrirverandi forsætisráðherra Bretlands Boris Johnson var á ferð á þessum slóðum skömmu fyrir árásina.
15: Við vorum vakin miðnótt, við fórum á fætur, vöktum börnin, klæddum okkur, fórum út og heyrðum sprengingar fyrir ofan okkur. Og þetta var þriðja rýmingin okkar í Jahotin.
16: Lestin var á leið frá Kýf til Varsjár með 200 farþega. Drónin hæfði vélarrúm hennar þegar hún átti 2 km eftir að landamæra stöðinni í Dórohúsk. Engin særðist en rýma þurfti í lestina. Rússar gerðu árásir víða í vesturhluta Úkraínu í gær og ein þeirra hæfði bensínstöð nærri landamærunum. Tvær lestir, önnur með Boris Johnson fyrrverandi forsætisráðherra Bretlands og nokkrum embættismönnum Evrópusambandsins og hin með David Petraeus fyrrverandi forstjóra bandarísku leyniþjónustunnar CIA höfðu farið þarna skömmu áður. Árásin hefur vakið hörð viðbrögð.
17: Þessi stigmögnun aðgerða rússa orðin að veruleika. Dæmi þá þróun færast sífellt nær landamærum okkar. Tilgangurinn greinilega að fæla vestræn ríki frá stuðningi við Úkraínu og sína stuðning á vettvangi. Árásin á farþegalestina í Úkraínu í gær sýnir hve örvæntingarfullur Putin orðin. Hann telur sig geta hindrað okkur í að styðja Úkraínu.
16: Fjölmiðlafulltrúi rússneskra stjórnvalda gaf til kynna að framhald yrði á þessum árásum.
17: Herinn okkar vinnur sín verk alla Úkraínu og mun halda því áfram.
1: Og þá ætlum við að skipta aftur yfir á Ölmu Ómarsdóttur sem við toppstöðunni Elliðaárdal. Alma.
0: Já, við erum hérna ennþá í Elliðaárdalnum og eins og við sjáum þá ríkur ennþá vel úr húsinu hérna fyrir aftan okkur. En hér hjá mér Birgir Finnsson, staðgengill slökkviliðsstjóra. Birgir, hafið þið dáð að finna upptök eldsins?
18: Já, við erum búin að slökkva einn eld sem að við fundum eld í dótið þann inni. Það hins vegar eins og þið sjáuð, það ennþá tölum við reykur í húsinu, enda þetta stórt og mikið hús, lítið sem ekkert að brunavörnum, þannig að það sem við erum að vonast eftir að við séum búin að slökkva eldin og þetta sé bara reykur svona sem að sé að slæðast út eftir hann. En þetta ekki, við þurfum að leita af okkur allan grun áður en við getum fullit eitthvað það.
0: Nú var þetta hús stóð það stóð autt en einhver hættu að því að einhver hafi verið þarna inni?
18: Við höfum svona óljósar ábendingar alltaf einhver hefur svona og þessi eldar sem við höfum verið að fara í þetta ekki fyrsti eldurinn þó þetta sé nú svona að mér vitandi sá stærsti þá höfum við alltaf svona áhyggjur af því en við teljum að svo sé ekki þetta skipti við erum búin að leita á okkur svona í kringum þar sem að þessi eldur var.
0: Er talið þetta sé mögulega íkveikja?
18: Ég get ekki sagt til það á þessari stundu en það ekki rafmagn í hús á húsinu og öðru slíku þannig að þetta svona alltaf svolítið grunsanlegt. Síðan þetta eins og ég segi stórt og mikið hús, það mikið asbest í þessu og þess vegna hvetjum fólk til að loka gluggum eða eru varvis eða reykurinn að leggjast yfir en vonandi erum við búin að slökkva þannig að það verði ekki frekari óþægindi á honum en eins og ég segi kemur við í ljós bara þegar við komumst yfir að leita á okkur allan grunn.
0: Takk fyrir þetta, Birgir, og við segjum þessu lokið hérðan í byli.
1: Takk fyrir það, Alma Ómarsdóttir. Loka gluggum í Elliðaárdal og nágrenni segir slökkviliðið á höfuðborgarsvæðinu. Förum þá yfir í annað. Aðalstjórn SÁÁ kom saman til auka aðalfundar síðdegis til að ræða alvarlega stöðu innan samtakana. Alexander Kristjánsson er við höfuðstöðar SÁÁ. Alexander, stendur fundurinn ennþá?
19: Já, Oddur, fundurinn hófst hér klukkan 16.30 í von höfustöðum SÁÁ hér í Efstaleitinu á hann var boðuð öll aðalstjórn samtakana. Við gríðar fjölmenn stjórn, það sitja nærið 50 manns í stjórninni. Við rættum við stjórnarmenn fyrirfundin sem að vonaði að þetta eru nú ekki langur fundur en já, síðan eru liðnir 3 tímar og fundurinn stendur enn. Meðal þeirra sem að sitja í stjórninni er framkvæmdastjórn samtakana og það er nú hana sem að stýrin hefur staðið í að síðustu daga og vikur og verið að ræða væntanlega framtíð hennar. Skulum aðeins fara yfir atburður á síðustu daga og vikna.
20: Það hefur gustað SÁÁ síðustu vikur. Nokkrir lykilstjórnendur hafa sagt starfi sínu lausu á sama tíma og innleiðing á heildarsamningi samtakana við sjúkratryggingar stendur yfir. Í lok síðasta mánuðar sagði Ragnheiður Hulda Friðriksdóttir forstjóri samtakana upp störfum og slíktið sama gerði Þóra Björk Ingólfsdóttir, fagstjóri meðferðarstöðvarinnar Víkur. Ástæðan voru meint afskipti stjórnar af faglegu starfi SÁÁ. Í síðustu viku tilkynnti svo Valgerður Rúnarsdóttir framkvæmdastjóri lækninga á Vogi að hún hefði einnig sagt starfi sínu lausu. Hún gagnrýndi að tilstæði að ráða nýjan utanaðkomandi forstjóra. Með því væri tekin mikil áhætta í miðri innleiðingu á þessum heildarsamningi við sjúkratryggingar. En samningurinn var undirritaður í desember. Ríflega 60 starfsmenn samtakana sendu svo frá sér bréf fyrir helgi þar sem þeir lýsa stuðningi við starfsmennina sem hafa sagt upp og lýsa vantrausti á formann og framkvæmdastjórn SÁÁ. Þetta ekki í fyrsta sinn sem deilur innan samtakana leiða til uppsagna. Árið 2020 var hópi lykilstjórnenda sagt upp og aðrir til að mynda Valgerður sögðu sjálf upp í mótmælaskyni. Þá var niðurstaðan svo að framkvæmdastjórn SÁÁ sagði af sér og uppsagnirnar voru í kjölfarið afturkallaðar.
1: Já, þannig fór þetta fyrir 6 árum síðan en Alexander, liggur eitthvað fyrir hver niðurstaðan verður af þessum fundi í dag?
19: Nei, það í sjálfu sér alveg óráðið. Þetta þarf að ráða í þessar stöður sem eru ómannaðar en okkur skilst að það verður nú ekki endilega gengið frá því á þessum fundi. Stóra spurningin eru þetta hvort að framkvæmdastjórnin láti undan þessari kröfu eða ég var að segja hvort að verði látið undan þessari kröfu starfsfólks að framkvæmdastjórnin viki eða þá ef að það verður ekki gert hvernig eigi að lægja öldurnar og skapa vinnufrið innan samtakana. Það er alveg alveg ljóst að það mun draga til tíðinda að loknum þessum fundi og við fylgjumst áfram með.
1: Takk kjærlega fyrir þetta, Alexander Kristjánsson. Við snúum okkur öðru. Því hætt hefur verið við að byggja nýjan tækniskóla í Hafnarfirði. Bærinn stóð ekki við skuldbindingar sínar að útvega skólanum lóð.
21: Í sameiginlegri yfirlýsingu Hafnarfjarðarbæjar og tækniskólans segir að bænum hafa ekki tekist að afhenda skólanum lóðina sem reisa átti skólan á og óvíst að því gæti orðið og bærinn og skólinn séu sammálum að ekki sé hægt að bíða lengur með verkefnið og nú verði leitað öðrum stað fyrir skólan. Á formum að reisa nýjan tækniskóla við Flensborgarhöfni í Hafnarfirði voru fyrst kynnt fyrir 5 árum og voru svo endalega staðfest fyrir 2 árum. Í febrúar var ákveðið að flýta fyrir framkvæmdum og byggja þennan 30.000 fermetra skóla í einum áfanga. Og deiliskipulag vegna skólans var svo samþykkt í sumar. Verklok átt að vera haustið 2029. Skólinn starfar í 8 húsum á 5 stöðum á höfuðborgarsvæðinu og í brýnni þörf fyrir nýtt húsnæði sem liður í eflingu iðn- og tæknináms. Bæjarstjórn í Hafnarfirði Þórður Þórarinsson hefur ekki þegið boð fréttastofum viðtal síðan fyrst var greint frá málinu á fimmtudag. Enginn frá tækniskólanum var heldur tilbúin til að veita viðtal þegar eftir því var leitað.
2: Yfir í annað, varnaðar orð hæstráðenda úr heimi gervigreindar undanfarið hafa valdið titringi í þessum örtvaxandi geira. Svo mjög raunar að hlutabréfaverði í stærstu gervigreindafyrirtækjum Vestanhafs tók dýfu þegar markaður opnuðu í morgun. Fyrir nokkrum dögum sagði starfsmaður gervigreindafyrirtækisins Anthropic sem á og rekur forritið Claude og milljónir nota daglega að það væru að minnstakosti 10% líkur á að gervigreind tortímdi mannkyni innan 10 ára. Og þá sagði Anthropic fyrirtæki sjálft nýlega að forrit þeirra væru notuð í annarlegum tilgangi af rússum og hútum í Jemen og mögulega til þess að þróa efnavopn. Hingað til hafa forsvarsmenn stærstu fyrirtækina í þessum geira verið andsnúnir því að setja takmörk á þróun gervigreindar. En á laugardag birti forstjóri Anthropic grein þar sem hann segir þróununa orðna svo hraða að nú sé réttast að taka í bremsuna. Og undir það taka tveir aðrir stórlaxar Vestanhafs, Sam Altman, forstjóri OpenAI og Elon Musk. Íslenskur sérfræðingur tekur ekki undir þessar dómstagsspár en segir þó rétt að hæja á þróuninni.
3: Er gervigreind að fara tortíma mannkyni á næstu árum?
22: Almennt ég fyrir mér jákvæður og ég séð ekki fara að gerast á næstunni og ég held bara svona almennt að svona þið jákvæð sem kemur út úr þessu sé tölvert meira en að neikvæða og maður þarf að sjálfsögð taka allt sem þessir aðlar, þessir stóru aðlar, þessir fóstar, þessir stóru fyrirtækin segja með ákveðin fyrirvara.
3: Það í fyrsta lagi vegna þess að þetta eru menn sem eru að reyna að koma fyrirtækjum sínum á markað. Þeirra hagur að fólk haldi að við stöndum öll á bjargbrún stærstu tæknibyltingar mannkynsögunar.
22: Og svo annars vegar svona, þetta svona regulatory capture sem það að þeirra reyna að byggja upp regluverk í kringum enda þannig að minni alla geti í keft. En á sama tíma þarf maður sjálfsögð að taka því sem þeir segja alvarlega. Sérstæðu með þrjá aðra sem hata konan annan með Foster, Anthropic, OpenAI og SpaceX bara hafa verið opinlega kæra konan annan síðustu árin og þeir eru loksin sambal eitthvað það þýðir það eitthvað sko
3: Gísli segir vel hægt að hægja á þróun gervigreindar. Það skipti aðalega mestu að allir hægi fá á sama tíma. Donald Trump, bandaríkjaforseti, vill ekki hægja á neinu, vill ekki tapa fyrir Kína og segir að sá sem vinnur gervigreindakapphlaupið, hann vinni.
23: Sá sem vinnur í gervigreindinni vinnur. Þetta orðatiltæki samt ég og það satt.
22: Það ekki að þjóða að hægja á sér, en hagsmunir hverja þjóða fyrir sig svo til líka flýta og reyna að vera fyrstur. Þannig að til þess að þau fara að hæja á sér, þau eru að tryggja það að allir hæja á sér á sama tíma.
3: Við sem notum gervigreind í hversdagslegar vangaveltur eigum kannski erfitt með ímynd okkur að hún tortími mannkyninu. En við sjáum eiginlega bara brota brot að því sem gervigreind getur gert.
22: Ég sá bara nýlega á X, ungu stráku sem var vinnið OpenAI, frá Svíþjóð, fluttur bak til Stokkólms og sagði bara það ekki hægt að útskýra fyrir meðalmanni hversu langt gervigreind er komin í San Francisco.
3: Yfir í annars, 2000 laxar hafa veiðist í Jökulsá og Dal í sumar og hafa aldrei verið fleiri frá því að byrja var að byggja upp laxastofnin fyrir tæpum 20 árum. Tímamótunum var fagnað helgina.
24: Við erum að komna í 2000 laxa og það þurfti að segja mönnu tvist var það fyrir einhverjum árum síðan eða ára tugum að jöklau svæði ætti að veiða 2000 laxa og við erum í mjög ánægði með það í dag.
25: Stangveiðimenn komu saman á Hrólstöðum á Jökuldal og Laugardal til að fagna tímamótunum. Áin hefur tekið miklum breytingum á undanförnum áratugum og þar var engin laxveiði áður en Kárahnjúkastífla var reist í byrjun aldarinnar.
24: Ég byrjaði upp í byggingu hér 2007 þannig að þetta orðin ykkur 19 ár sem hafa verið lagð í að byggja þetta upp og þetta tekið sinn tíma. En nú erum við staðan svo að eitt stæsti laxastofn landsins er komin hér í Jöklu og hliðar þess.
26: Já, það alveg frábært hvað þetta gengið vel hérna og sjá þessu uppbyggingu og allt þetta umfangi kringum þetta og svo koma náttúrulega alveg fjöldin allur að veiðumönnum hingað sem koma með alls konar verðmatinn í samfélagið. Gaman að sjá þetta líf hérna.
25: Þröstur segir að mikið það hefur verið stóra laxa í sumar.
24: Ég myndi segja helmingur að því væri það sem ég kallaði stórlag sem er talað lag sem er yfir 70-75 cm og smálags þar fyrir neðan. En þar að verðum við búin að veiða einu hátt í 400 laxa sem eru 80 cm og stærri og það er bara einstakt. Ég held að sé ein svo mesta stórlagsakanga sem komið hefur hérna í einhver á að landur í nokkuð mörg ár.
25: Yfirfall úr Hálslóni er það helsta sem truflar veiði í ánni en ekki er von á slíku áður en veiðitímabilinu líkur í haustasögn Þrastar sem vonar að næstu veiði ár verði jafnvel betri.
24: Já, þetta er komið til að vera. Við þurfum reyndar aðeins að styrkja stofnum með seiðasleppingum og við erum að reyna að virkja efstu og næstu svæði á vatnasvæðinu og það er eitthvað sem verður unni við áfram en að mestu leiti er á hann að verða sjálfbær í dag sem er alveg frábært.
1: Þá skulum við sjá hvað er í Kastljósi í kvöld.
4: Hildur Björnsdóttir borgarstjóri verður gestur Kastljóssins í kvöld en hún hefur nú setið að völdum í rúma 100 daga. Þá verður rætt við bandaríska blaðamanninn Ben Taub ásælni bandaríkjaforseta í Grænland.
5: Sé markmið að standa í taprekstri til að hindra Kínverja í því sama er hægt að fjárfesta í námunum án innlifunar. Sé markmið að tryggja aðgang að þessum frumefnum til notkunar á Grænlandi er Grænland rangur staður.
1: Og það var að Silfrið Bergsteinn, hverja ert þú að fá tíðin í kvöld?
6: Já, fjárlögin og þingmálaskrá vetrarins verða ofarlega á baugi í þætti kvöldsins. Bæði málin sem eru kynntar en líka mál sem vantar. Sem að fara við stöðuna með þingmálunum Ásu Berglindi Hjálmarsdóttur, Hildi Sverrisdóttur, Sigrúnu Þórðarsinni og Þórarni Inga Pétursinni beint og eftir Kastljósi.
1: Mér sem ekki því best að takk hjá fyrir þetta. Kíkjum þá á veðrið. Hæglætis veður á morgun, enda færist hæðarhryggur yfir landið. En þá lægir víða og léttir til, en það kólnar örlítið. Nánar veðrið, en íþróttir fyrst.
7: Bandaríkin fögnuðu heimsmeistaratitli kvenna í körfubolta, fimmta heimsmeistaramótið í röð, þegar liðið vann Frakkland í úrslitum HM. Þjóðverjinn Alexander Zverev þakkaði móður sinni eftir að hafa unnið opna bandaríska meistaramótið í tennis í gærkvöld fyrir að hafa ekki látið lækna draga úr því í æsku að Zverev gæti orðið tenniskappi. Og glódísperla Viggósdóttir og stöllur hennar í bæinn Munhjan hafa fullt hús stiga eftir leik dagsins í þýska fótboltanum. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir.
1: Rifjum þá upp helstu fréttir. Flugvirkjar hjá Æslandi er samþykktu með afgerandi meiri hluta ótímabundið verkfall sem hefst í næstu viku. Framkvæmdastjóri SA segir Æslandi er ekki hafa svigrúm til meiri launahækkana. Slökkvilið hefur náð tökum á eldi í húsnæði toppstöðvarinnar í Elliðaárdal í Reykjavík. Mikinn reyk leggur enn frá húsinu og eru íbúar í nærliggjandi hverfum beðnir að loka gluggum. Og þreifingar eru byrjaðar stjórnarmyndun í Svíþjóð þó að úrslitin verði ekki staðfest fyrir en á miðvikudag. Líklegt að nokkrar vikur líði þangað til ný stjórn verður mynduð. Þá er þessum fréttatíma lokið. Fréttir eru næst í útvarpi klukkan 10 og allan sólarhringin á rúf.is. Takk fyrir að sinni, verið þið sæl.
8: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

gott kvöld og velkomin á kvöldvaktina. Það Teitur Magnússon sem orðnað það hjá okkur í kvöld með titillagi af nýju blötunni sinni sem heitir Askur. Ég kalla á Fossi og ég ætla að spila fyrir ykkur tónlist sem hérna þann aðlega nýja hér í kvöld á kvöldvaktinni. Og við ætlum að fara næst yfir í klassik frá enska dúndum Tears for Fears. Þetta allra bestu lögum, Head Over Heels.

Já, það hafa elst vel lögin frá Tears for Fears. Við ætlum að fara upp næst til bandrækjana. Þetta Steve Lacy sem ætlar að flytja fyrir upp titula sinnar nýjastu plötu sem að heitir Oh Yeah.

Tech Classic frá David Bowie og You Pretty Things. Þetta gerði hann snemma á 8. áratugnum 1971. Við færum okkur yfir í nútímann því að hljóðsettin The War on Drugs sem var að senda frá sér í að sett fyrsta lag í 4 ár og margir fleiri en ég eflust, með mjög ánægð með það og þetta alveg ekta The War on Drugs lag Jó, því Who's that? Hittir hann

0: Íslenska sjávarútvegssýningin 2026 fyrir sjávarútveg og fiskeldi. Fagfólk frá öllum heimshornum og allt það nýjasta í tækni og búnaði. Sjávarútvegssýningin 22. til 24. september í Smáranum og Fífunni í Kópavogi. icefish.is
1: Álklæðningar sem eru sérhannaðar fyrir íslenskar aðstæður. Áltak. Ál er okkar mál.
2: Vinnustöð sem eykur árangur. Sérfræðingar okkar veita þér ráðgjöf tölvu og tæknibúnað. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
3: Haustútsala á garðbekkjum, borðbekkjum og borðsettum, alltaf 25% afsláttur á útihúsgögn.is. Þinn svefn skiptir máli. Dúnofiður Laugavegi, dúnofiður.is.
4: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó.
5: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum. Svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
6: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta er ekki tilboð heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
7: Stuðningur bakvarða hjálpar okkur að halda úti þjálfun, endurnýja nauðsynlegan búnað og tryggja stöðugan viðbúnað. Vertu bakvörður á landsbjörg.is.
8: Business Central er sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta á bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref er öruggt. Næsta skref er væs.
9: Heyrðu, ég fann eitt skemmtiferðaskip sem stoppar í öllum eyjunum í Karabíska hafinu og það svona sjóræningja þema en krakkarnir verða ekkert smá ánægðir. Já, þetta þess að þrír mánuðir í heildina. Já, já, mikið af kókos.
10: Nau, hann stefnir í 6,5 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
11: Þetta kvöldvaktin með Þorsa á Rás 2.

Endalaus framtíð, stórkostlag hjá Jón Frí og Lúpínu sem hefur farið vel í hlustendur Rásar 2. Við ætlum að halda okkur svo svipuðum notum sem það stýði til Frakkland samt. Þetta Christina the Queens og já, líklega þeirra stærsta lag.

0: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
1: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af allskonar heilsuvörum fyrir andlega og líkamlega heilsu. Veldu heilsuna. Hagkaup.
2: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Þetta er hljónsveit sem að kemur frá Bandaríkjunum frá Flagstaff í Arizona og þeir kalla sig The Sways og eru tríó og það einhver ægilegur hiti fyrir þeim núna í Bandaríkjunum gátt sitt svona fyrsta lag í fyrra og þetta enni kom út heitir Blue Sky Don't Cry og þeir eru svona já, minnbáð og fættur í jörðinni hægt að segja spila svona amerikana eins og Áskeið Trausti gerir stundum Það var það í nýja það einu sinni. Það ekki langt sérna þetta kom út.

þetta frábært svona fram fyrir Elliot Smith en við færum okkur þá yfir í New York sveitina Dive frá New York sem að stefna á að gefa út blötu sína Sorp í lok oktober fyrsta lagið að var ekkert verið að fela My Bloody Valentine áhrifin þar og hér eru kannski svona smá áhrif frá Emmett, Elliot Smith þetta Dive og lagið Kid

3310, hér er nostalgía frá Jamie D sem að langa til að vera gamli Nokia syngmin sinn. Hverjum hefur ekki langa til þess? Traustur áraðanlegur, brotnur aldrei. Þannig að við förum hér í, já, þess eldri salma hérna næst. Þetta er The Cure.

segja, ennast en vísar hér að ferð og þekkja það þeirra nýjustu blötu og ég veit svo sem ekki hvað ég búin að afskrifa þetta band oft og svo komaður einhvern veginn alltaf tilbaka aðeins

0: But does the name come from the sugar cubes?
1: Yes.
0: Really? I didn't know that.
1: Yeah, it came from the sugar cubes.
2: Í Rokklandi vikuna rifjum við 20 ára gamalt viðtal við Tom Barman, fótsparka belgísku hljómsveitarinnar Deus, sem að koma til Íslands til að spila 2. október í Austurbæ. Við skoðum Rokkland mælir með lagalistan og nýju Oasis heimildamyndina sem hefur verið að sýna í bíó allan heim þessa dagana og líka hérna á Íslandi. Don't look back in anger.
3: I just don't see myself on stage with Liam. I really want to come back with the tension. Will it fall apart again?
2: Rokkland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum en alltaf á rú.is og í spilarunum, rúvatninu.
3: I've got a chance to change the narrative of the band. I heard you say
4: Þetta kvöldvaktin með Þorsa á Rás 2.

Já, hún heitir síðan Spiro, hún tvítug og að slá í gegn heldur betur í Bretlandi. Og einhver sagði að þetta hljómaði svona eins og Duffy að syngja Adele og það ekkert langt frá því held ég. Þetta sem bara mjög góð líking.

Ariana Grande hér með sitt nýjasta lag Petal sem er að leika sér með popformið sem er skemmtilegt flott lag hjá henni en við viljum að fara okkur hérna næst yfir í Gróðarsveit Nightmares on Walks sem er eitthvað búin að vera að leika í Abbeyrood stúdíói You Wish heitir lagið og þetta er útgáfa sem að var gerð þar heitir Fuzz Gospel Version

Já, það er stöldur Joey Crooks og Raven Lenaid Feet Don't Fail Me Now annar hluti og allir erum komin til Akureyrar sjökkum hann að koma að hanga Það fyrir kakar að be og nólemi Það sem að slóð heldur betri í gegn og eldist

0: sem ég þrái.
1: Það hefur bara, eins og fyrir sagði og áframöldum við okkur í svipiðan takt. Við höfum komið með annan eiga skekkja hundin álina. Þetta Original Coffee og Óvart Sá.
2: They wanna grab it, them no send me a the body, so me stand well, it no shabby, eh.

0: útvarpið.
1: Á Rástvö.
2: Ég held að engin fullorðin myndi sko standast þetta próf. Bara í leskilningi skilur við.
3: Það í mörgum skólum, þá hlutfall nemenda sem hafa annað móðumál en íslensku eða íslensku og annað móðumál, það komið yfir 50%.
4: Það eru gjaldskrárhækkanir með 5,2%. Verðbólgumarkmið Seðlabankans 2,5%. Þannig að þetta fer ekki saman.
5: Það stendur sko bara alveg svart og hvítt. Í lögum að ríkið á að veita námsgögn fyrir grunnskóla.
2: Og svo getur þessi bíltjóri farið og hoppaði fyrir allt þetta.
1: Morgun útvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari vaknar með þér á Rás 2.
0: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Þessir tveir komið einhvern veginn bara upp úr engu og voru allir einu orðinir reisastórar á streymsveitum Rex Orange County og Daniel Caesar og slóðu náttúrulega gegn í sekurlega fyrir nokkrum ára síðan þetta þeirra nýjast samstarf þeirra milli sem heitir Indecision lag sem hefur verið að gera mjög gott í já, svona indi útarpi í bandaríkjunum en hér eru Memphis og Björn Jörgur

langlegin hér með lægistinn Be Her, en hún er að eiga ans gott ár í tónlistinni og skjótast hátt upp á stjörnuhimminin í country himminum. En við höldum okkur við svona fullorðins tónlist. Fyrir mér næst hinnir í lag frá Mark Knopfler, þetta ekki Dire Straits, þetta frá soloferlinn manns, fínasta lag sem heitir What It Is.

Bridger of Habit, Birna Eyfjörð og Malen hér áferð í nýju íslensku læg sem er ekki það gott og heitir Auðnin uppsvælt á Queens of the Stone Age sem er frábært

Hinn Signe Vant Aldar Hinn Agatisett Queens of the Stone Age hér á ferð Það Aldar í dag sem að því það að við fáum nýja plötu vikunar Það Kaktus Einarsson sem á hana að þessunni Plata sem heitir Factoid Happiness og kemur út af fimmtæðin Þannig að þið getur þykir fórskotu sæluna hér klukkan 22.03 Að þeim tætti loknum þá eru ólóta garður sem fyrir loftið Bjarni Daniel búin að vera undirbúa þátt hér í kvöld

0: Engin afsláttur gefin hér. Þetta er franska sveitin M83 sem er snúandi baka og sendi frá sér þetta lag Blister Sunrise í byrjun mánar. Þetta er að fyrsta sem við erum afvæntalegur blötu þeirra sem heitir I Wrote You All The Letter. Og lofa það skoðu.
1: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
2: En svo munum við fyrir að segja fólki, þau fara atvinnuleysisbætur og svona á þetta sér stað, allstaðar það sem að skattahækkanir koma við sögu, svona skarpar og glannarlegar, svo ég segi bara eins og er.
3: Mamma og pappi sögðu að þau fættist í gælusalmi mjón.
0: Já.
4: Nú erum við sjá það að 50% drengja er helmingur drengja býr ekki yfir grunnhæfni í leskilningi við lok tíunda bekkjar.
5: Færrir hafa mestu hagsmunni að við höfum gott fjármála kerfi, þannig að bara allur almenningur og viðskipta lífið. Almenningur á meiri hluta í bönkunum.
1: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.
6: Nýjustu straumar og stefnur í tónlist.
7: Kvöldvaktin á Rás 2.

gaman að fá Eric Kubato aftur Nú var að vinna plötu með The Alchemist en Thunder God fekk að vera með þeim í læginu They and You og við ætlum að fönga hér á kvöldöktinni

Það segja hann og engin stór hitt, en ég er þetta um hann á internetinu daginn. Hann kallar sig Grikkjan, eða Grík, og þetta lag frá honum heitir Hold Me. Og við heldum að bara áfram að fanga hér á kvöldaktinni. Ég hóta því að gera það til lokuna. Þú sem að standa bara við það. Ég næst, að það franski dúa til Daft Punk og Lose Yourself to Dance.

Justin Bartels sem að kemur svona upprálega frá Ástralíu það heyrir svona það er svolítið líkt það sem þessi koma frá næður að feimur sem kom út fyrir nokkrum árum síðan en við erum komin lið til Englands þetta Ezra Collective og Jubilee Feeling svo enda við í kvöld á Jungle og CCA en ég kalla það þá sig

0: Fréttastofa RÚV, Ásrún Aldís Hreinsdóttir segir fréttir. Eldur kviknaði í toppstöðinni í Elliðaárdalnum á sjötta tímanum í kvöld. Búið að reykræsta húsið en það tók rúman klukkutíma að ráða niðurlögum eldsins. Toppstöðin sem gömul aflstöð einangruð með asbest. Mikill reykur barst frá húsinu og yfir fossvegin. Í borasvæðinu beðnir að hafa glugga að loka það. Lárus Steindór Björnsson varðstjóri hjá slökkviliðinu og höfuðborgarsvæðinu segir að aðeins hafi eldur borist í lítinn hluta asbestklæningar hússins og því ekki talin þörf á frekari aðgerðum. Slökkviliðið vinnur að málinu með heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri vill finna tækniskólanum lóð í Reykjavík. Í ljós hefur komið að skólinn muni ekki rísa við Flensborgarhöfn í Hafnarfirði eins og áður til stóð. Rættar við Hildi í Kastljósi í kvöld.
1: Og ég hafði nú heyrt af þessu einhverju fyrr og fór þá þetta strax á stað vegna þess að ég var mjög gagnrýninn á það á sínu tíma þegar að Reykjavíkuborg hljóp ekki nægilega hratt og tryggði að nýr tækniskóli myndi rísa hér í höfuðborginni.
0: Hún segist hafa fundið lóð í höllum í Úlfarsárdal sem hún telji að geti hentað skólanum sem geti orðið flaggskip iðn- og tæknimenntunar á Íslandi. Henni finnist eðlilegt að skólinn rísi í höfuðborginni.
1: Það verið gríðarlega öflugt fyrir efri byggðir að fá svona stóran og öflugan skóla og vinnust að þangað.
0: Sagði Hildur Björnsdóttir. Breskur maður á 70-aldri hefur játað að hafa byrlað eiginkonu sinni Olivian og nauðgað henni yfir 2 áratugi. Maðurinn játaði á sig 60 brot á rúmlega 20 ára tímabili. Hann nýtur nafnlendar til að vernda friðhelgi eiginkonunar. Maðurinn átti að koma fyrir dóm á samt 12 öðrum mönnum sem ákærðir eru fyrir að hafa lagt á ráðin að misnota konuna meðan hún var meðvitundarlaus. Þeir eru á aldrinum 28 til 73 ára og neita allir sök. 13. Maðurinn hefur þegar játað að hafa byrlað og nauðgað henni. Búist við að réttarhöldin fari fram á næstu vikum. Belgísk kona sem var framseld til landsins í ágúst vegna rannsóknar lögreglu á stórfelldu fíkniefnasmygli hefur verið úrskurðuð í farbann. Maður sem einnig frá Belgíu hefur verið í gæsluvarðhaldi hérlendis síðan 13. júní vegna málsins. Þetta kemur fram í farbanns úrskurði landsréttar. Fólki grunað að hafa smyglað 70 kílóum af fíkniefnum til landsins í júní. Efnin voru falin í húsbíl sem kom til landsins með Norrænu. Maðurinn var handtekinn á tjaldsvæði á Norðurlandi 12. júní. Þá hafði konan þegar yfirgefið landið. Gefin var út evrópsk handtökuskipan á hendur konunni og var hún framseld til Íslands frá Belgíu þann 17. ágúst og sætir hún farbanni til 27. nóvember. Fréttir verða næst þar í útvarpi á miðnætti, fréttalestri lokið.
2: Plata vikunar á Rás 2.

0: Komið sæl og verið velkomin í plötu vikunnar hér á Rás 2. Daniel heiti ég og ég tók spjalli við hann Kaktus Einarsson í tilefni þess að platan hans Factoid Happiness er plata vikunnar og hún kemur út 18. september. Við áttum gott spjall við Kaktus, bæði bara plötuna sem á lífi sjálft, fáum að heyra það hér og svo að spjallinu loknu þá fáum að heyra plötuna í heild sinni ásamt kynningum frá Kaktusi sjálfum.
1: Plata vikunnar á Rás 2
0: Það held ég, plata vikunnar hér á Rás 2 og það hann Kaktus sem kominn sem að áplötu vikunnar Factoid Happiness kominn hingað að spjall og við ætlum að þess að krifja þetta, velkominn
2: Takk fyrir
0: Kaktus Einarsson
2: Já
0: Hrafnkell
2: Flóki
0: Kaktus
2: Einarsson.
0: Vá, wow, fjögurnafn.
2: Jó.
0: Þú ert í fjögurra nafna klúbnum eins og ég.
2: Því fleiri, því betri.
0: Haldið þið sömur heita bara tveimur nöfnum.
2: Já, en sonur minn bara eitt nafn.
0: En hann bara eins og sér.
2: Já. Hva? Nei, hann tvö.
0: Þú gottum mörg börn?
2: Tvö.
0: Tvö börn?
2: Já.
0: Vá, wow. Og hvað eru við gömul?
2: Sex og fjögurra hana. Og... Stundum eru þau, neðu þau voru fyrir ekki svo langt síðan, fjögur og fimm.
0: Og svo voru þau einhverjum tíma svo tveggja og þryggja.
2: Já.
0: Já.
2: Eins og tveggja, það var mjög gaman að geta sagt að maður verið með eins og tveggja, sko.
0: Já, þetta hefur verið planað.
2: Já, já, 100%. Ekki.
0: Bara flæk þetta aðeins, en förum aðeins, við vorum hérna áðan að tala gamla góða Vesturbæin.
2: Já.
0: Við erum báðir þaðan.
2: Já.
0: Vesturbæaskóla.
2: Já, ég á tvö ár þar.
0: Já, ég á þrjú að fjögur.
2: Eitt í Melaskóla.
0: Eitt í Mela.
2: Já.
0: En við vorum saman í Lúðra hljómsveit, Reykjavíkur eða eitthvað.
2: Lúðra hljómsveit Vesturbæir.
0: Já, eða Vesturbæir, já. Lárus
2: já.
0: Úr Eik.
2: Halldór Grímsson.
0: Var hann að stýra.
2: Já.
0: Og ég man eftir þér, sérstaklega, að því að þú varst með, var það ekki raukt trompet.
2: Vasa trompet.
0: Já, og svona pínu lítið.
2: Já.
0: Og þú varst eini krakkir sem var sko með eitthvað aðeins öðruvísi. Allt hitt á bara eitthvað rusl, sko, einhverjum geimslum og þú komst með þetta litla þétta trompet rauða.
2: Já.
0: Áttu ennþá?
2: Já, já, já, já, já, þetta.
0: Eðmi.
2: Og ég segi eitthvað svolítið merkilegt.
0: Já.
2: Ég núna í litlu hlutastarfi að kenna við þessa hljómsveit í dag.
0: Nei, þú komið bara hringin.
2: Já.
0: Hinum megin við borðið.
2: Mm-hmm. En ég að kenna í Austurbæjarskóla.
0: Já, ok.
2: Ég með brassnemendunar í Austurbæjarskóla.
0: Ok.
2: En fyrir sömu hljómsveit, sko.
0: Og þú lært á trikk af Lárusi hvernig að gera þetta?
2: Já, og fleiri kennur. Ég held að maður taki eitthvað frá öllum sem maður búin að læra.
0: Bara, við maður gleymir ekki Lárusi.
2: Nei. Veist,
0: hvað hann var svona, já, hjarta var svo mikið í þessu hjá honum.
2: Já,
0: að maður smitaðist, sko.
2: Já, já.
0: Og á því að taka Supercalifornicusiblessleyaliblossus lagið.
2: Já.
0: Og ég sagði þetta fullkomlega.
2: Ég veit það.
0: Úr Mary Poppins. Já, einmitt. Og að því að þú kemur veist, úr tónlistafjölskyldu, var þessi pressa og þessi fjekkstu því að, heyrðu, hérna trompet og farðu nú í þessar hljómsveit. Var þetta pælingin?
2: Nei, ég hef verið frekar óþólandi.
0: Nú, sem mér.
2: Þú veist bara að ég kom heim og vildi byrja á fiðlu, hafði einhvern veginn fengið það í mig í leikskóla og byrjaði fiðlunámi.
0: Mátturðu það? Var engin blokkflöta fyrst?
2: Nei, ég fór beint í Suzuki í fiðlu.
0: Já, frekja.
2: Ég kann ekki á blokkflötu fyrir núna, sko.
0: Já, þú fórst svona alveg lokin í hann.
2: Já, og þú veist að ég get bara svona spilað með á blokkflötu, ég veit ekki nákvæmlega hvað ég að gera.
0: En, fyrst fiðla.
2: Fiðla. Og byrjaði trompet á svipum, neða aðeins setna, þegar ég komin hann yfir í Vesturbæðaskóla í öðrum bekk, af því að það var til hljóðfæra á heimilinu. Þú veist að þá gat ég, en það var ekki þessi rauði trompet. Hann kemur setna í jólagjöf.
0: En þannig samt verið að styrkja svolítið tónlistamann eða sem sagt sko þannan áhuga
2: já, já.
0: Hjá þér
2: já, já.
0: Sem er ekkit sjálf gefið heldur sko.
2: Nei, nei, og ég mjög þakkláttur fyrir það að báðum mínum foreldrum sko.
0: Og þú ert Einarsson
2: já.
0: Og sko með tónlist líka í kringu þig. Þú hefur unnið með John Grant, Damon Albarn og þú kemur frá þessari tónlistafjölskyldu og það mætti nefna fleiri náttúrulega. Þetta þreyttur á að tala það. Þess að Damon Albarn, þetta svo stórt, sko, og þú er gafst út lag með honum nýlega. Þetta þetta svolítið sem allir spyrja, eins og ég akkurat núna.
2: Já, já. Þetta er algeng spurning og algeng tenging og ég held hann hefði farið meira í mig, sko, fyrir ekki svo lengu síðan.
0: Ok.
2: En svo er líka einhver þroski sem kemur yfir mann og þakklæti. Já, og einhvern er bara svona ástæð fyrir því að maður er hver maður er. Og svona skilningurinn á því að hafa fengið, einmitt, að vera sonur pappa og fengið að vera sonur mömmu og alastu einhvern í því umhverfi
0: Amen.
2: Og kynnast hinn og þessu fólki gegnum það uppbeldi.
0: Mm-hmm.
2: Og við deymum náttúrulega, við áðurum bara mjög gamlir vinir.
0: Var það ekki náttúru tónleikandir?
2: Ég lögði alls öll.
0: Já, hvað varstu gamall þannig?
2: Þá er ég 11 eða 12 ára.
0: Þannig að fer það langt og já, meira sér lengra.
2: Lengra.
0: Já, vá. Þekkir ekkert annað í rauninni.
2: Nei, þú stættir.
0: Þetta er að vera bara í kringum.
2: Nei, og ég fer út til London að vinna fyrstu plötuna, Damon, solo plötuna, sko, Everett Robot. Þannig að ég hef vunnið fyrir hann, ég hef spilað fyrir hann á sviði á trompet og túra með honum og vunnið production málum live og í stúdíói og þú veist, einhverju hérna hín og þessu. Þannig að, já, þú veist, þetta bara, við vinnum bara saman, erum vinir og allt þetta.
0: Og svona kannski, einmitt, það hættur að láta þetta fara kannski tögundur að fólk kannski stanslust að spyrja út í þetta eða hvað?
2: Já, eða bara, þú veist, fyrir mér varði til að bara ákvörðin, sérstaklega kannski með pappa og Damon, þú veist, þessi svakalegi fókus á það. Þú veist, bara, hvað að gerast hérna? Þú veist, fólk hefur einmitt áhuga á þessu. Mm-hmm. Hvernig þetta? En fyrir mér þetta bara, þú veist, partur af mínum forréttindum. En það líka bara partur að búa á Íslandi og í Reykjavík að vera í forréttindunum hér með að við á mörgum öðrum stöðum.
0: Allir þekki alla.
2: Já, allir þekki alla en líka bara hvað var það öryggi og
0: fá space til þess að...
2: Já, en bara ég að tala bara bókstaflegt öryggi sitt líf. Við erum bara í mismiklum forréttindum og partur á mínum forréttindum er þetta og kannski tók það með tíma að sættast við það.
0: Já, þú var svona forréttinda samviskubit kannski sem maður hefur haft kannski.
2: Já, já, og þú veist, og verður svolítið líka svona þema á þessari plötu á nokkrum lögum.
0: Já, já, ok. Þá bara gera þetta upp, spá í þessu
2: einhverju ágæmest. Nei, bara svona, já, þú veist, bara einhvern veginn lífið og samanburður og samviskubit yfir því að geta að lifa lífinu á góðan máta.
0: Sem óslega áhuga að vera pæling
2: já.
0: Og samviskubit yfir því. Þú veist, sem allir kannast við held ég einhvern hátt.
2: Einmitt. Þú veist, þetta ekki bara sama málið? Þú veist, ég væri ekki hér í dag að það væri ekki fyrir þetta mikilvæg fólk í mínu lífi og þess vegna einmitt mikilvægt á síðustu plötu Lobster Kota að fá Damon með inn, það var rétt tímabil til að gera það. Það voru engir gestir á fyrstu plötunni, mjög vísvitandi.
0: Viltu bara vera einn í stúdíónu?
2: Já, þú veist, og þannig bara nú ég að stíga fram sem solo tónlistamaður. Þú veist, það er það moment. Herri, ok, ég alltaf standa einn hérna.
0: En ef við spólum fram í tíman og í factoid happiness.
2: Þessi frasi búin að vera í skissubókinni svolítið lengi.
0: Factoid fyrir þá sem ekki vita.
2: Þetta er fyrirbæri sem er raun og veru staðreynd, sem er samt ekki sönnuð. Við getum farið með einhvern frasa hérna sem nógu oft að fólk byrjar að trúa því að þetta sé staðreynd.
0: Ósönn staðreynd kannski þá.
2: Já, eða sko.
0: Eða ósönn eins og segja.
2: Já, eða svona sanninda líki. Þetta er svona sanninda líki. Ég held að sé svona ágætis þýðing á þessu orði. Án þess að sé beint það, en þetta er svona sanninda líki. Og...
0: Hamingjunar.
2: Já, faktoid er ótrúlegt orð það því að það ekkit endilega neikvætt. Tilfinningar eru líka svona faktoidur í raun og veru.
0: Ég
2: get bara gert ráð fyrir því að þér líki vel við mig.
0: Já.
2: En ég get ekkit sannað endilega.
0: Getur spurt.
2: Ég get spurt þig.
0: En ég að segja satt?
2: Já, þú veist, þetta er þú veist, vísindalega að sé að er þetta ekki staðreynd.
0: Nei, og í rauninni kannski ekki hægt.
2: Og ástin enn meira, þú veist, þetta er byggt á tilfinningu. Tilfinningalegar ákvarðanir eru ekki staðreyndar ákvarðanir, skilur við. Og hamingja náttúrulega líka, þú veist, tengt þessu.
0: Hvernig velur kaktus svona gestahlutverk?
2: Tíbo, sem gerir plötuna með mér, hann er á fyrsta laginu. Og það var nú bara þannig að hann söng þannan kapla inn sem ykkur hann skissu hvað hann sá fyrir sér. Og ég sagði típu, þú verður að vera svo lagi. Þannig ég samti texta fyrir hann. Og það finnst mér líka verið að hann er aldrei sungið inn á plötu hjá mér. Já, ég lík, hann er bakgrættir á fyrstu plötunni.
0: Já, hann ekki lít.
2: Nei.
0: Fyrsta lít.
2: Já, þannig að færa hann alveg bara svona lít hlutverk, sko.
0: Svo erum Rakel sem hún nefnir.
2: Já, og Rakel hefur verið að spila í bandinu með mér.
0: Kynst þannig svona.
2: Já, og við gerðum aðrar útgáfur af Lobster Kota. Það sem við sungum þrjú lög, já, saman í svona dúettum.
0: En það hefur verið náttúrulega samstarf.
2: Já, þannig að það var svolítið kveikjan. Mér langaði, þegar Rakel var að gera einhverja bakrættir á plötunni og mér langaði að gefa henni, það er bara að gefa okkur það að hún væri með alvöru vers í plötunni.
0: Þú erum með John Grant.
2: Já, ég og John eigum mjög fallegt og gott vinarsamband og það er nú lagið þar sem valdi hann.
0: Svo þannig hefur þetta verið bara, herði, hér, þetta lagir á öskra John Grant.
2: Já, og það er bara textin.
0: Já.
2: Textin, John var mjög hriðin af textanum án þess að hafa heyrt lagið. En það ennáttúrulega er bara að snýra hans réttindabaráttu sem hins einn karlmaður og sérstaklega frá Ameríku og mjög konservativ bæ. Það var bandarísk kona sem lagiði samiðum sem var að predikara á skólaverustíknum í regnbogalita hlutanum með svona mega homofóbíu.
0: Einmitt, valdi þennan stað.
2: Valdi þennan stað og er bara live streama eitthvað eru, þú veist, og er bara með ógæslega ógjörslega mikla homofóbíu í gangi.
0: Spúa hatri hana.
2: Já, og þetta var ekki alveg, var ekki, þú veist, gerði ráð fyrir því að ég myndi taka undir með henni sem fór ekki alveg, þú veist, þannig. Ég slökkti náttúrulega á henni og já, á rakana í burtu.
0: Vákvæm var ekki að lesa þér rétt.
2: Nei, og ég byrjaði einn að slökka hann og það kom annar ungur karlmaður.
0: Slökka á henni sem því þá bara hættu þessu.
2: Já. Og bara veit ekki hvar þú heldur þú sért, en nú ert þú bara gestur hér og þetta er ekki í boði.
0: Hvernig tók hann því?
2: Náttúrulega bara mjög illa. Þú veist þetta var algjör sen að lögreglan kom og þú veist þetta var...
0: Í alveg? Já. Út af þá bara háværi rifrildi út af mér í götu? Að...
2: Nei, við hringdum út af þessari senu.
0: Ótrúlegt.
2: Já, þú veist bara, við ætlum að, við tjóðan bara syngja til fólk sem bara við stöndum með ykkur og það eru fleiri sem fylgja, þú veist.
0: Já.
2: Það er svolítið málið.
0: Ótrúlega kveikja á lagi, bara drama á skóla og sko. Löggan, vá, þetta er magnað.
2: En núna farin að hún löggan kom.
0: Já, meinar. Væri hægt að handtaka hana?
2: Ætli það ekki.
0: Já, haturs orðræða.
2: Já, þú veist, allan að var þetta alveg rangstætt augnablik, sko.
0: Já, beint raut.
2: Já, beint raut, sko.
0: En svo var hann að fjórði gestur.
2: Það er Jessica Winter. Ótrúleg listakona. Og við kynnumst hér, Íslandi. Já, í svona co-writing dæmi, þar sem að mismunandi listamenn eru settir saman. Já, nokkur íslenskir og nokkur er þaðan. Og ég og Jessica og strákur sem heitir Clemens, gengur inn til listamannsnamninu Sidrim. Vorum saman í hópi og við unnum saman í 2-3 daga og gerðum ótrúlega gott mót og tengdum rosa vel. Og það er unnur kviknar hugmyndin já, að fá Jessica inn í þetta lag. Það var ég búin að unnur demóa inn eitthvað svona part sem ég hugsaði að það væri nú gott. Jessica geti verið frekar kúl í þessu lagi. Sko.
0: Passar vel.
2: Já, hún passar vel og gæti verið þessi rödd sem vantar til að loka plötinni með mér, sko.
0: Platan kemur út 18. september og ætlar að halda útgáfu tónleika, vínill, hvað var að tala
2: Já, hún gefin út á föstu formati, geti sagt það?
0: Segjum það.
2: Á vínill og geisladisku út allan heim.
0: Geisladiskurinn. Er hann að koma aftur?
2: Hann er bara ríkjandi á mikið að markasvæðum, sko, í mjög nálægt okkur.
0: Svo verist vera.
2: Já. Ég sel alveg svolítið mikið af geisladiskum.
0: Það ekki frá flott.
2: Jú, það mjög þægilegt að ferðast með geisladisku og selja tónleikum, sko.
0: Þessi vínill er svo þungur, sko.
2: Já.
0: Þannig að við fögnum þessu.
2: Ég held að sé sko hlusta meira á geisladisk heldur en vínillplötur.
0: Og ég segi bara komdu fagnandi, sé ég.
2: Já, gott format, sko, geisladiskurinn.
0: Þannig að það alltaf græir í þessari útgáfu.
2: Já, nei, en ég fer hérna, ég fer til London 21. október að gera tónleika þar og svo Airwaves í kjölfarið. Já, en ekkert planað hérna heima, en ég get samt alveg kastaði svona fram að ef ég þekki sjálfa mér rétt, þá mun ég gera einhver svona litla tónleika stuttum fyrir London.
0: Já.
2: Það bara svona upphýttunar gig. Já, en það eftir að gera útgáfu tónleika bara yfir höfuð á Íslandi.
0: Já, fyrir, það verður langt gig.
2: Já, fyrir alla plötunar.
0: Já.
2: Það er allan að koma tími á að ég haldi tónleika hérna heima.
0: Mér heyrist það verið í vændum. En eigum ekki að hlusta eins á þess að plötu?
2: Endilega.
0: Tjekk á henni.
2: Endilega.
0: Factoid, Happiness, 18. sept. Plata vikunar Rás 2 og ég þakka að kærlega kaktus fyrir hey. Komuna.
2: Takk
0: fyrir
2: mig.
3: Plata vikunar á Rás 2.
2: Borrow Dreams opna lagið og fjallar sjálfsmyndin okkar því að tilera og hvernig við speglum okkur í öðru fólki. Við höfum auðvitað alltaf verið hluti af mannlegu samfélagi sem að spegla sér í hvert öðru en umhverfið allt annað í dag. Áður fyrir höfðum við fyrirmyndir í sjónvarpinu sem við kannski myndum aldrei hitta í eigin persónu en núna erum við með þúsundir sýndarmanneskja í vasanum sem eru aðgengilegar allan sólarhringinn og erum við oft orðna bara einhverjum svona þykjustu vinum okkar. Sama tíma samanburðurinn orðin yfirþyrmandi og við höfum aldrei verið jafn tengd og jafn miklu sambandi við fólk hér og þar en samt erum við að verða meira einmana. Það er svolítið skrítin mótsögn, finnst mér, og mér fannst það líka svolítið áhugavert. Við erum aldrei ein, en samt kannski meira ein en nokkru sinni fyrr. Það verður svolítið kveikjan að þessu lagi og þannig kannski bara við hæfi að hafa einn af mínum bestu vinum og samverkamönnum í tónlist að syngja með mér í þessu lagi og það er en ótrúlegi franski tónlistamaður Thibaut Gómez.

Glycerin fylgir opnunlæðinu sterkt eftir. Létt, líflegt, fullt af bjartsýni og já, ástina og sælutilfinningun og kraftinu sem fylgir henni. Allt frá fyrsta neistanum og þess að maður verið skotin í einhverjum og yfir síðan eitthvað miklu dýpra og þroskaðara. Það ekki endilega að vera í ástasamband, heldur líka kannski bara við persónur í þínu lífi eða börnin eða fjölskylduna. Og það einmitt það sem hluti af laginu var til. Við það var eftir frí í Portugal þar sem ég sildi niður dúru á hana við sólsetur með fjölskyldinni og til varð alveg einstaklega sterk upplifun og minning. Í laginu kemur fyrir svolítið óvænt rappvers. Þannig málum við vexti að það var ákveðin rappari sem átti að taka þetta vers föstum höndum og koma með einhverja neglu. En ég ákvaða að demóa inn mig rappa aðalega geta sýnt rapparunum hvar hann ætti að vera í laginu. En þegar við hlustum til baka, þá fannst okkur einhvern veginn of heiðarlegt rappi mitt til að ég að fara að skipta því út. Þannig að þetta kannski svona minn feimnasti kafla á plötunni, en hann bara varð að fá að vera hann á plötunni. Og niðurstaðan ég rappa í glycerin.

The Decipher er síðasta smáskífan fyrir plötuna mína, Pact of Happiness og með mér á laginu er tónlistakonan Rakel, en við Rakel eigum mjög sterkt tónlistalegt og persónulegt samband, hún hefur meðal annars verið í hljómsveitinni minni og túraði alla Evrópu og svo hefur unnið áður saman, syngja duetta fyrir mig, en núna var ég búin að fá hana í hin og þessi bakrata hlutverk á plötunni og vildi endilega fá hana í starra hlutverk því að hún alltaf ótrúleg söngkona. Og niðurstaðan þetta lag og þessi duett okkar sem við þekkir alveg einstaklega væntum.

Burning Snow en kannski svona disco goth lag plötunar og á rætur sinni að rekja í foreldra hlutverkið. Fjallar að vera verndari þegar þú ert eitt af tveimur mikilvægustu fólki í lífi einhverja sem dæmi barnana. Það þarf maður oft að stilla sig inn á þeirra tilfinningalega ástand. Takin óttan þeirra, sorgina og allar þessar litlu og stóru tilfinningalegu storma sem börnin ganga í gegnum. Það getur verið erfitt og krefjandi en á sama tíma alveg einstaklega gefandi.

New Perfume lokar að hlið plötunar verð líka eitt svona grýtnasta lagið að mörguleiti á plötunni algjör svona popballaða missi og það að sakna einhvers en á tímabili þá leiði mig kannski svolítið svona illa og svolítið tíndur og reyndi að dreifa huganum með því að leita aftur til gamalla vina, kynnast nýju fólki og mörguleiti varð til smá svona leikrit þannig að ég væri allt í lagi þótt umfjöllunarefni lagsin sé kannski svona þungt og þunglamalegt þá reyndi ég nú að skrifa þannig að það væri smá leikur í því og væri smá von í því og þar að leiðandi var tónlistin líka aðeins bjartari. Ég byrjaði hann einn á gítar og leiði laginu að vaxa en svo kemur augnablik þar sem að gleðin hreinlega tekur yfir og það momentið þegar trommunar koma inn og sýnin það að Óli Björn trommari plötunar sé þarna með hristur teipaðar á sig og trommar með öllum líkamanum þetta ótrúlega grúf eins og svona sena úr Mary Poppins og það það sem ég finnst gaman að gera í tónlist búið til minningar með hljóðfærum og gleði. If

Situated Lovers opnar B-hlið plötunar og það auðvelt að lesa í það lag sem einhvers konar erfitt ástarsamband og það það kannski að einhverju leiti en í raun fjallar það okkur. Það hvernig við erum stödd í heimi sem er að breytast á grunn ógnarhraða og það sem dramatískir og hræðilegir hlutir eru líka að gerast. Ég bý á Íslandi, hér friðsælt og einangrað. Ég get gengið með börnunum mínum heim úr skólanum og lífið bara frekar rólegt og öruggt. Svo kemur heim, kveiki kannski fréttum, sér hvað heimurinn annars staðar getur verið ótrúlega grimmur. Það stundum eitthvað svona samviskubjöti í því að lifa í svona öruggum heimi og kannski eitthvað svona óþægileg meðvitund eigin forréttindi.

Follow var til út frá mjög raunverulegu augnabliki. Ég var að labba heim úr leikskólanum með börnin mín þegar við gengum fram hjá bandarískri ferðakonu sem var að streyma sjálfur sér á regnbogalita hluta skólaverðstíks í Reykjavík. Hún var að predika mjög homofóbísk skilaboð og hélt því meðalans fram að eldgosin á Reykjanesskaganum væri einhvern veginn afleiðing af því hversu samþykk og opin við Íslendingar væri gagnvart hinsegin fólki. Hún reyndi að draga mig inn í þetta og held út af því að ég var með barnavagn og gerði bara ráð fyrir því að ég væri gagnkynhneigður og bjóst við því að ég myndi taka undir þessa predikun með henni. Það fór nú ekki þannig. Ég fór og slökkti á þessu gríni hennar og sendi hana held ég bara næstu upp í flugvél og heim. En þetta augnablik sat í mér og ég samdi lagið follow þetta og bara aðstæður í heiminum kannski. Og seinna yfir kaffi með vini mínum, John Grant, lásum við textan saman og þá rann það upp fyrir mér hvað væri augljóst að John þyrfti að vera partur af þessu lagi og syngja það með mér. Og auðvitað mætti hann og gerði það svona listilega vel.

Another Feel heldur áfram með pólitíska og samfélagslega þema plötunar. Ég samti lagið á leiðminni til Ohio, skömmu eftir að Trump stjórnin tilkynnti áfram sínum að banna transfólki ákveðin réttindi. Það var svo ótrúlega súrealist að fljúga yfir Atlantshafið og vit ekki alveg hvaða Amerika myndi taka á móti mér. En lagið að velja ástina í heimi sem virðist stundum gagngert vera að reyna að bæla ástina

Lemon Taste einhvers konar tilfinningalegur kjarni plötunar. Það fjallar hversu hratt, við neytum tilfinninga í dag og hendum þeim svo frá okkur. Sorg kemur upp og við getum bara skrollað hann í burtu. En sama hvað dagurinn byrjar skauti sér, þá verða tilfinningar mínar til fjölskyldunar bara sterkari. Þær eru akkerið, þær eru það sem hverfur ekki.

Third Time er lokalag plötunar og þar syngur með mér hinn magnaða Jessica Winter. Lagið fjallar skautun og það heyra skoðanir sem ósammála, geta jafnvel skili hvaðan þeir koma, en samt fundið fyrir að það eitthvað svona mikilvægt púsl sem vantar upp á til að náist sko skilningur. Þegar þetta lag lokar plötunni, finnst mér að það svari spurningunni sem öll platan hefur verið að spyrja. Hver hinn raunverulega hamingja ef hún ekki fólkin í fullvissu eða hugmyndafræði? Og það einmitt kannski kjarnin í allri plötunni. Þessi einfalda hugmynd sem ég treysti á, að þegar kerfin bregðast okkur, að það var það tengingin við annað fólk sem ennþá til staðar og með því að vilja vonina fram yfir tortryggni, veljum við líka að halda áfram að byggja betri framtíð.

þess að el kerfinir Ólátagarður komin aftur í loftið annað mánudagskvöld hér í Efstaleitinu Bjarni Daníel heiti ég og ætla að setja hérna með ykkur til miðnættis í kvöld það annað þáttur vetrarins og ég ennþá svona tegja úr mér komum mér í gýrin eftir langt hlé En ég spenntur fyrir því sem koma skal í vetur og því sem koma skal í kvöld ég búin að hafa til ofbúsla fínan playlista fyrir ykkur öfnum þátt kvöldsins á lagi eftir Lucas Joshua mjög efnilegan tónlistamann úr hlíðunum þetta lag af hans nýjustu plötu Anatrix hann kom út í sumar lagið heitir April, July, September Aldrei að vita nema að við heyrum meira frá Lukasi, já ef ekki kvöld þá alltaf pottið setna í vetur. En nú alltaf að grafa okkur djúft og nýja yður SoundCloud þó heyri hljóðmaskinu VIV.

Ég veit þér allavega nokkur að hlusta Sigríður Tinna og Ásgeir Kjartansson eru mætt og fleiri snillingar Alisa Erna Rómarsson Maggi Strump Hörður Gabriel Þetta allt snillingar sem hafa verið að láta í sér að heyra á Facebook-hópnum mínum í dag sem ég kynnti til leiks í síðustu viku Þetta fundið hann eða flettið þessu upp á Facebook Ólátagarður Þar hef ég svona hugsað mér að við getum opnað umræðina, ég veitur, rætt málin svona meðan ég sitið hérna einn á nætuvættinni hérna, ég býjast að litinu

Vorum til dæmis að veltaði upp í dag hvaða tónlist fólk hefur verið að hlusta á. Hörðu Gabriel betur á plötuna Hate Songs eftir Kára Kressfeldir. Ég tekka aðeins á þessu í dag. Þetta nýtt stöf frá Austfjörðum. Kári Kressfeldir líka meðlumur í hljómsveitinni Tjögma sem hefur nú komið við sögu áður hér í þettinum. Aldrei að vita nema að heyrum lög af þessari plötu Hate Songs eitthvað á næstu vikum. Svo Ásgeir Eyþórsson, kollegi minn, búin að vera hittu fyrir Deus tónleikana í Austurbæ bíói annan oktober. Hann í mikilli stemmingu. Og Egill Ari, búin að vera hlusta á Álf, Flækæ og Nonna, lagið gildra af klístrinu nr. 2 eftir þá félana. Það gott.

En það sem hefur verið að óma hérna síðustu þrjár mínúturnar eða svo, þetta er lag af plötu sem heitir Kuðungur, hún kom út núna í byrjun september og er eftir tónlistarkonu sem heitir Una Mist, þetta er hennar fyrsta plata, hún er fætt 2001, platan heitir Kuðungur og þetta fallega lag sem hefur verið að óma hér heitir Komma, Komma, Komma. Kannski við heyrum eitt í viðbót að þessari plötu, þessari frumraun unu mistar hlýðum á lagið Mantra hérna næst.

Una Mist með lagið Mantra af plötusinni Kuðungur sem út í byrjun september. Nú erum við komin í piano töfrastæla í köpinn, þetta er ML Búk, Getting to Know Each Other.

fjallum allaveins í þessu MLBOOK. Annars við vorum að velta upp á Facebook-grúppinu hérna í dag. Var tónleika hald núna á síðustu dögum um helgina og í liðinni viku. Og já, Alexander Grípos fór sagðan á 50 ára ámælustónleika FS síðasta föstudag og sá þar Kolrössu krókriðandi og æstur við þessu sagðar hefði verið alveg rosalegar í trúgjöru en ég fór líka sjálfur á eitthvað á tónleikum til dæmi síðasta föstudag þá kíkti ég í mengi kom þar við á leiðinni yfir 12 tóna þar sem ég var að DJ og sá fyrstu tvö atriðin á tónleikum sem eru hluta tónleikaröðinni A Punch in the Mouth from the Inside og já, það voru Björk og Ronja sem opnuði kvöldið með rosalegu hávaðasetti sem endaði einhvern veginn á þannig vega að þær krufðu lík á sviðinu eða sko já, rétt að lýsa þessu en það var eitthvað gína sem láði hana undir plastdúk á borði og upp úr henni voru rifnar heimagerða garnir og lifur og hjarta og ég veit ekki hvað og mjög svona góri söpulegt en flott en svo var það Asalaus sem steig næsta svið og flutti ótrúlega fallegt spunasett en hún gaf einmitt út á bandkampsýðunum sinni á dögunum upptöku af öðru spunasetti úr mengi þá spunin sem hún gerði 25. júli núna á þessu ári og við ætlum að heyra lítið brot úr honum áður en við öldum áfram

Þegar ég sá Ásu í mengið hérna á föstudaginn þá spilaði hann á Les Paul gítara sinn með fiðluboga svona að sigur ósar síð og þó, þetta er auðvitað allt annað upp á teiningunum hér, heldur en hjá Jónsa en svona svipuð tækni ég mynda mér að sé eitthvað svipað í gangi í þessari upptöku sem við erum að hlusta núna þetta er eitthvað svo segjandi og svona þjóðlega kennt fyrst mér mjög spennandi músikant hún Ása, Asa Laus en ég hef farið á fleiri tónleika núna undanfarna daga á fimmtudaginn var þá fagnaði hljómsveitin Glubsk útgáfu á plötunni Less End þetta er fyrsta platan sem kemur út hjá nýstofnuðu plötu útgáfunni Plötu eftir að safnplatan þeirra sem heitir safn kom út núna í ágústmánuði þetta er fyrsta svona heila hljómsveitaplatan sem þau senda frá sér og já, síðasta plata Glubsk sem Raf Tríós Það eru þeir Guðmundur Ari Arnalds, Vilhjálmur Ingu Hjálmarsson og Örlygur Steinar Arnalds sem standa að þessari músík en síðan þeir gerðu tónlistina á þessari nýjustu plötu hafa þeir fengið Sólrúnu Mjöll, trommuleikara til liðs við sig og hafa verið að koma fram sem hljómsveit og hafa verið að spila svona í drungarokks stílnum og það var þannig sem þau komu fram þarna í smekklus og tónlingur sem ég sá á 50-daginn En fyrst þessi plata var nú loksins að líta dagsins ljós þá held ég að sé við hæfi að við heyrum eitt af lögunum af henni kannski heyrum Untitled nummer 5 plötunni Less End eftir Glubsk

we try to love again? Save me, save me.

Við erum að hlusta á lag eftir Oliver Deveyni, það heitir The Play. Oliver hefur verið að senda frá sér ný lög núna í sumar, hefur verið að vinna nýju efni með Alberti Finnbóðsinn í upptökustjóra. Þetta lag kom út í vor, 7. maí. Mjög gott. Nú erum við komin til Illinois. Það ætlum að heyra í Asher White. Þetta er tónlistamaður sem Atli Bollarsson benti mér á. Dögunum benti mér þá plötuna sem kom út í fyrra sem heitir Eight Tips for Full Catastrophe Living. Asher White hefur sendur sér tvær plötur á þessu ári. Það er af eina sem er ábreiða af plötunni Jessica Pratt eftir Jessica Pratt, bara í heilsinni. Og svo Love Aggregates sem kom út núna í loksumars. Þetta lag er af henni og heitir Memory Patient. Asher White.

Algjör gersemi hér á ferðinni í gróðat upp úr kistu Ríkisútvarpsins fyrir kvöld. Fyrir hljómsveitin Múm að sjálfsögðu lag á plötunni Yesterday Was Dramatic, Today Is OK, en þetta er tónleika upptaka úr Þjóðleikhúsinu, tekið upp 31. ágúst 2002. Múm.

Nú erum við að skila afmæliskveðju á afmælisbarn dagsins, það Kristína Jóhannsdóttir, bekkjarsystir mín, og Ólafur Belgur, hún var að kommenta á þráðin okkar hérna á Facebook, hún búin að vera að hlusta mikið á Doja Cat af SoundCloud upp á síkastíð. Mjög flott, ég maður það kannski að kíkja það, gamla, gamla góða Doja Cat stöfið. En það sem að Kristína gerði líka var að hún sendi mér útgefið lag eftir sjálf á sig. Hún gefur nefnilega út tónlistundi nafninu Krassof og er alveg á barmi þess að ljúka við sína fyrstu plötu. Skils mér, við ætlum að fá frumflytja hennar lag af þessari plötu sem er nýklárað, alveg ferst úr mixi. Þetta er Lose to Win, þetta er Krassof. Til hamingju með afmæli Kristína.

Lose to Win, hér lagi sem heitum að náðan með Krassof og frumflutum hér í Jólatagarði sérstaklega gott eiginlega ótrúlega gott, mjög spennandi við erum spenntur að heyra þessa Krassof plötu en við erum að hlusta núna á finskan tónlistamann sem heitir Jaakko Arola hann finskur blásari leikur á ýmis treblástus hljóðfæri og líka tónsmiður og spunatónlistamaður og hljóðfærasmiður og á síðasta ári undir lok nóvember og brunt desember mánaðar þá dvaldi hann hér í Reykjavík í nokkra daga og notaði tíman mjög vel og vann að spunaverkum með alls konar tónlistafólki það má til dæmis nefna Salome Katrínu Birgisteinn Theodórsson Masaya Osaki, Sólunu Mjöll Tuma Árnason, Yuki Mík Sigurlu Torrensen og svo önnur Róshildi sem bregður leik með Jaakko í þessu lagi hér, þetta þriðja lagið af plötunni Reykjavík Encounters en hún kom út núna í lok ágústmánaðar verulega gott en næst allavega að heyra í ungri tónlistakonu það hún Lára Rún Eggertsdóttir eða einfallega Lára eins og hún kalla sig þetta hennar fyrsta lag sem heitir Þekki ekki það var alveg smellur

Þetta var Lára með lagið Þekki ekki. Búið verið alltaf gott að sitja þetta með ykkur í kvöld, krakkar. Ása, Alisa, Ragnar Númi, Stjáni Rokk, Dóttur Gunni, Áskir Eithús, Eilari, Hörður Gabriel, Maggi Strump, Ólafur Sverrir og Sigríður Tinna. Takk fyrir að hlusta, takk fyrir að bregðast við. Það er búið að vera ótrúlega gott að vera þetta með ykkur. Við lókur að bjóða næst upp á mjög gott stöf frá Bergen í Noregi. Þetta er tólestakona sem heitir Vilde Tuf. Hún kom fram á tónleikum í Mengi í Reykjavík fyrir nokkrum árum síðan. Þá var hún að túra plötunum sinna Melting Songs þar sem hún var að gera einhvern veginn svona afbyggða klúbatónlist með blokkflautum í stað söngs. Hljómar einhvern veginn svona.

og þetta er eiginlega alveg ótrúlega plata, kom út 2001, Melting Songs heitir hún, reyla engar trommur á henni, þetta er allt svona einhvern veginn á leiðinni í eitthvað eitthvað brjálaðan hápunkt og stígandinn endalaus, stundum liðum að þannig. En í fyrra gaf Vildi Tuf út sína aðra plötu, nei, fyrir sína þriðu plötu og þar birtist þetta stórgóðalag hér The Only Way Out Is Through sem við mæra næst.

út frá hljómsveitinni Grípos. Mjög smekklegt, lagið er Don't Worry, tape test númer 8. Þetta er næst síðasta lagið sem Ómar hér í Ólafsfjarðargarði í kvöld. Ég heiti Bjarni Daníel, það er búið að vera svo huggulegt að vera þetta með ykkur. Viltum að ljúka þessu á gömlu lagi frá 1990. Þetta er lagið sem byrtist á samplutinni Strump 1. Þetta er hljómsveitinni Paul and Laura og lagið Heilagur maður. Góða nótt og heyrist í næsta viku.

0: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnætti fréttir. Eldur kviknaði toppstöðun í Elliðaárdalnum á sjötta tímanum í kvöld. Búið að reykræsta húsi en slökkvistarfi lauk klukkan 9:30. Toppstöðun sem gömul aflstöð einangruð með asbesti. Mikill reykur barst frá húsinu yfir Fossvoginn og eru íbúar á sæðinu beðnir að hafa glugga lokaða. Lárus Steindór Björnsson, varðstjóri hjá slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu, segir að aðeins hafi eldur borist í lítinn hluta asbestklæðningar hússins og því ekki talin þörf á frekari aðgerðum. Slökkvilið vinnur að málinu með heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri vill finna tækniskólanum lóð í Reykjavík. Í ljósi við komið að háskólinn mun ekki rísa við Flensborgarhöfn í Hafnarfirði eins og áður til stóð. Rætt var við Hildi í Kastljósi í kvöld.
1: Og ég hafði nú heyrt af þessu einhverju fyrr og fór þá þetta strax á stað vegna þess að ég var mjög gagnrýninn á það á sínu tíma þegar Reykjavíkuborg hljóp ekki nægilega hratt og tryggði að nýr tækniskóli myndi rísa hér í höfuðborginni.
0: Hún segist að hafa fundið lóð í höllum í Úlfarsárdal sem hún telja geti hentað skólanum sem gæti orðið flaggskip iðnar og tæknimenntunar á Íslandi. Henni finnist eðlilegt að skólinn rísi í höfuðborginni.
1: Það verið gríðarlega öflugt fyrir efri byggðir að fá svona stóran og öflugan skóla og vinnust að þangað.
0: Sagði Hildur Björnsdóttir. Orrustuþotur skutu niður dróna í Kaunas sýslu í Litáen í kvöld. Litáiska ríkisútvarpið greinir frá. Drónin flaug inn í lofthelgi Litáens skömmu eftir miðnætti að staðartíma og gefin var út gul hættu viðvörun vegna drónas og lofthelginni var lokað tíma. Hálftíma síðar var hann skoti niður í dreifbýli í Kaunas sýslu af orrustuþotum sem eru við loftrýmisgæslu í Litáen á vegum Atlantshafsbandalagsins. Lögregla yfirvöld og herinn vinna að rannsókn málsins. Upprunni drónans og flugleið óþekkt en talið hugsanlegt að drónin hafi flogið til Litáen frá Belarús. Og þá að veðri. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Norðan 5-13 metra á sekundu og þokusúld eða dálítil rigning. Norðan og austanlands en annars skýjað með köflum. Lægir víða og léttir til fyrir hádegi en norðvestan 8-13 metra á sekundu austast framan af degi. Snýst í suðaustan 5-10 með lítilsáttar vætu vestast annað kvöld. Hiti 5-13 stig svalast norðan til. Frétti vera næssæðar í útvarpi klukkan 1 og allt á af vefnum okkar rúf.is. Fréttalestri lokið.
2: Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2